0: Niektoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach.
1: Áno, presne tak. Oni sa, tieto detičky, máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia laboratórne vyšetrenia o týchto detičiek.
0: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
1: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogénny ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne sa vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri hypertenzii a aj pri cukrovke.
0: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
1: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubuly je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny, môže ísť o akútny proces alebo chronický proces, ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie, analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
0: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
1: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne až ku chronickej chorobe obličiek.
0: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 tisíc ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 tisíc ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiách nebolí, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
1: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek nebolí a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu. Takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie ako keby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať a s tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy. Takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
0: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediac z ulice sa dostane na dialýzu?
1: Áno, áno, presne takto je. To je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré za sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť. A týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní. Čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
0: Tak to je nepoznaný. Naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
1: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak ľahulinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
0: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
1: Áno, áno, presne tak to je.
0: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
0: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.
2: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: Pekný večer, som často unavená, aj keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila poslucháčke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia, ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život, nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potreboval by pacient sledovanie nefrológa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrológovi odošle.
0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčša na hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie úvody, ktoré súvisia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže je tam, vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov. A cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecné lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemali by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústreďovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia, zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie a zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. A to je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrológov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiách chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrológa. Naozaj tam v týchto štádiách potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrológa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné, ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrológa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: My budeme radi, ak sa nám opäť ozvete. Stále pripomínam, kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk. Môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvete na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať. A stane sa to, v čo si ani nedúfal.

0: Pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak, alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. Spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže v nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, tzv. ACE inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. Už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru a súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok a takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie na srdce aj na obličky.
2: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok, alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritoneálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
2: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
2: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku, ale postupne sa teda zvyšuje počet pacientov aj na peritoneálnej dialýze. Ja tie číslo presne neviem, ale myslím, že sa pohybujeme okolo 5 až 10%, to je tak asi maximum, tých 5% bude také reálnejšie číslo.
2: Stále počúvate reláciu Pohotovosť v Rádiu Regina a teraz si zahráme skupinu Beatles.

0: Chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. A transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. Pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj, všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokážu nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie, čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene teda v pacientovom tele. Je veľmi dôležité aj to, že to očisťovanie krvi sa teda odohráva nepretržite, zatiaľ čo dialýza očisťuje tú krv vlastne každý druhý deň v priebehu krátkeho časového obdobia. Čiže pacient nemusí dochádzať do dializačného strediska, čo je doma, môže pracovať, cestovať, mať deti a fungovať ako bežný človek.
0: Ešte ma zaujalo, keď ste rozprávali pri tej dialýze, pacient už potom vlastne nemočí, keď ano. Ten prístroj za ňoho očisťuje tú krv?
1: Áno, on postupne vlastne stráca aj diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň, čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
0: A rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
1: Živým darcom obličky môže byť blízky človek pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môžu to byť rodičia, veľmi často sú rodičia, sú rodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. A musí byť samozrejme zdravý.
0: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
1: Áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti darcovi. A taktiež je veľmi dôležitá aj krvnoskupinová kompatibilita. Ale tu vieme už obísť a vieme urobiť aj inkompatibilnú transplantáciu.
0: Chronické zlyhanie obličiek je vlastne stav, pri ktorom obličky postupne strácajú tú svoju schopnosť. Kedy sa zvažuje tá transplantácia? V ktorom bode?
1: Tak ono teda veľmi závisí od toho, v ktorom bode sa k nám do transplantačného centra ten pacient dostane. Čiže sú dve situácie, bude teda pacient už dializovaný a dostane sa k nám a povie nám teda, že má živého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. Alebo čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu. Ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne, úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
0: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý príjma nový orgán?
1: Pacient, ktorý príjma nový orgán, musí byť kompletne vyšetrený, čiže on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Z pravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácie prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý, je to trojhodinová operácia, samozrejme to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí s samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu, pacient nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
0: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
1: Tie výhody niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme.

0: Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem, rodiči alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby, zatiaľ čo tí mŕtvi darcovia môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
1: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita, robíte aj nejaké krížové transplantácie?
0: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie, jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
1: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ale skúsme to nejak zdôrazniť.
0: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jednej teda dal otcina obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. A to znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
1: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj taký altruistický čin, tak sú v sledovaní lekárov celý život asi.
0: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka, alebo raz za pol roka a vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
1: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné, pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť?
0: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
1: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkám? Treba veľa piť?
0: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem, vydaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj doplňa častejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Otvárame ostatnú verejnú nahrávku relácie Zaspievam si túto pred letnými prázdninami a pred dovolenkami. Opäť bude venovaná ľudovým piesňam v podaní poslucháčov a poslucháčok.
1: Veríme, že vám, ktorí počúvate vysielanie Rádia Regina Východ cez rádioprijímače, prináša ľudová pieseň do vašich domácností pohodu, krásu a možno aj spomienky na chvíle, keď ste si pred rokmi v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi, melódie aj spolu s nimi spievali.
2: Takisto veríme, že zážitky zo spevu v rozhlasovom štúdiu utkvejú v pamäti našej dnešnej šestici solových hlasov. Ale nie len im, určite to bude milá spomienka aj pre vás, ktorí ste ich prišli povzbudiť a pripojiť sa potleskom. Ak sa vám výkony spevákov budú páčiť, poriadne nahlas ich ocente. No a kým vám predstavíme dnešných interpretov, zaspievajme si spolu. Našu reláciu nahrávame v pondelok 8. júna a v piatok 12. júna bude Deň Rusínov Slovenska. Preto si s akordeonovým sprievodom Milana Rendoša doprajme známe rusínske hity. V úvode to bude Kriačok ľaliový.

Pieseň, ktorú preslávila Anka Servická, doznela v podaní vás, divákov, účastníkov verejnej nahrávky Zaspievam si túto. Teraz ale prejdeme k solovým prejavom. Dnes sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu. Dnes sa vám predstavia pán Milan Podlesný z Bardejova, Lenka Mihalenková, takisto z Bardejova, Peter Tremko z Kyjova, Klaudia Tomášová z Trebišova, Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou a Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zatlieskajme im. K mikrofónu, k prvej pesničke dnešnej verejnej nahrávky už teraz pozývam pána Milana Podlesného.

0: Autorskú pieseň Ondreja Majera zo Železníka spieval pán Milan Podlesný. Čo vás k úspevu priviedlo? Vy spievate od malička, alebo prišla nejaká etapa vo vašom živote, že ste začali spievať?
1: Ja od malička žijem v ľudovkách, takže bez problémov som išiel na husle do Bardejova, no a som pokračoval ako, to je moja srdcovka.
0: Bolo to také celkom prírodzené. Vy ste rodák z Abrahamoviec od Bardejova a tam ste mali asi veľa príležitostí ako mládenec, ako parobok na zábavách počúvať veľmi dobrých muzikantov. Ktorí boli takí tí vaši najobľúbenejší? Ktorým ste sa chceli podobať?
1: Prvý bol najobľúbenejší Marcin Žoltek z Raslaviec. Bo mne tie žilky hrajú, keď počujem husle a vôbec ako ľudovky.
0: Na husle ste začali hrať, ale potom boli také okolnosti, že sa z vás nestal koncert majster ani primáš.
1: No, veľká škoda. Mali sme učiteľku v Bardejove, to bola jedna učiteľka na husle, ktorej nechceli dať byt v Bardejove, odišla do Košic. Na husle už skončila kariéra. Tak som začal ako samouk na harmoniku, na akordeón. Ústna harmonika, takže tak som pokračoval stále v tej ľudovke.
0: To je škoda, lebo svet prišiel od dobrého huslistu. Možno by ste boli dnes primášom a mali za sebou husľové vystúpenia kdekade. Dnes už je situácia aj v Bardejove iná. Už na husličky môže chodiť každé dieťa. Je dosť učiteľov?
1: No, teraz je na výber v Bardejove. Teraz je to učiteľov, že si môže vyberať, ktorého chce.
0: Tak, vy ste u vás doma určite spievali, lebo viem o vás, že ste zo siedmých súrodencov.
1: Rodičia ako od malička spievali, aj mamka, aj otec. Otec dokonca hral aj na heligónku, takže aj toto ma ako nabudilo na ľudovky.
0: Tak ste potom začali na tom akordeóne a zahráte si na ňom aj dnes, alebo skôr preferujete tú ústnu harmoniku?
1: Aj. Akordeón, kedy jak treba, keď vypadne akordeinista v skupine, tak akordeón, keď nie, tak idem aj s nimi spolu, ako ústnou harmonikou, pri nejakých oslavách, ako výročie, ako aj v rodine, aj prty tam, ako máme takých, čo oslavujeme spolu, no tak tam.
0: A dozvedela som sa, že v študentských časoch, keď ste v Bratislave študovali, tak vraj tam ste aj v divadelnom predstavení dokonca hrali raz na akordeóne. Ako to bolo?
1: Hrali sme Kuba, no a trebalo tam aj akordeón. Tak tam ma jedna učiteľka doučila aspoň základy basy, že som zahral im tam.
0: A vraj počúvate muziku ľudovú veľmi rád aj v Rádiu Regina. Východ, stred aj západ?
1: Lebo dávajú ráno o tretej, začnem, tak idem jak pila.
0: A ešte mi povedzte, že či si spievate aj v robote, alebo spievali ste si s žeriavnikom. Tak to potom sa tak hlas celkom dobre nesie, keď zo žeriavu začnete spievať.
1: Aj zaspievam, ale akordeón ako cestuje všade so mnou. Či keď zo žeriavom, či na kombajne, keď som robil. Manželka vraví, že prvá musí byť harmonika v zásobníku v kombajne a až potom zbytok, čo potrebujete zo sebou brať.
0: No a už mi len povedzte, že či ste k hudbe viedli aj svojich potomkov.
1: No, dcera skončila akordeón, no a syn, ten by bol schopný aj operný spev, aj ľudovky si zaspievať kľudne.
0: Má spev kde byť, aj v ďalších potomkoch, vo vnúčatách, tak dúfam, že o niekoľko rokov ich tu budeme mať.
1: Toho najmladšieho, čo nemá ani 2 roky, ten má v sebe tiež asi také žilky, jak ja.
0: Tak na ňo sa tešíme, možno raz vám dožičíme vystúpenie s vnukom, aby ste tu pri mikrofóne zaspievali, ale zatiaľ len sám a bude to taká pesnička z vášho rodiska v Abranovci Hadzi. Poznajú ich všadzi. Tak bude spievať pán Milan Podlesný.

0: Bohu.
1: Počúvali sme pána Milana Podlesného z Bardejova. K mikrofónu teraz príde Lenka Mihalenková z Bardejova. Ako prvú si pripravila autorskú pesničku Jána Ondera z Tušickej Novej Vsi, ktorá mimochodom znie v obľúbenej relácii Hudobné pozdravy a zda najčastejšie. Jak za švíci jasná hviezda, spieva Lenka Mihalenková.

0: Autorskú pesničku Jána Ondera z Tušickej Novej Vsi spievala Lenka Mihalenková. Lenka, vy ste z Bardejova. Šarišské piesne sú teda také prirodzené pre vás, ale vy radšej a viacej spievate rusnácke pesničky. Prečo?
1: Áno, radšej rusnácke, keďže je to môj rodný jazyk, keďže som rusnačka. No ale chcela som urobiť radosť, takže skúsim aj toto.
0: Určite máte vo vašom repertoári veľa všelijakých rôznych piesní. Zaujíma ma, či vás k hudbe mamka priviedla, ktorá tiež vraj spievala.
1: Áno, mamka spievala v mladosti v Kurovčane. Áno, k hudbe, k tancu ma viedli vlastne rodičia, starí rodičia, kde sme si na prázdninách u babky spievali.
0: No a teraz sa vám podarilo priblížiť k spevavej rodine, lebo náš predchádzajúci, prvý účinkujúci, Milan Podlesný, je váš takmer svokor, tak to poviem, lebo vašim partnerom je jeho syn. Takže sa teraz spieva vo vašej rodine aj vďaka vášmu hlasu výraznejšie?
1: Hlavne náš malý Damian, ako už spomínal pán Podlesný. Detko mu kúpil ústnu harmoniku, takže tam už to ide vo veľkom.
0: Vy máte skúsenosť s tým, že deti spievajú, pretože teraz ste síce na materskej dovolenke, ale ste učiteľkou v materskej škole. Je pre deti dôležité, aby počúvali pesničky, aby ich spievali a zvlášť tie ľudové, robíte to vy vo svojej profesii s radosťou?
1: Áno, myslím si, že pre deti je to veľmi dôležité, aby hudbu počúvali, aby aj spievali a obzvlášť, keď im dáte do ručky nástroje. Paličky, bubienok, čokoľvek, tamburinu, častokrát improvizácia, fľaše umelé a to je radosti.
0: Vy ste sa posunuli aj ďalej, spievali ste a myslím si, že opäť budete spievať aj moderné, populárne a všelijaké piesne, pretože ste boli súčasťou hudobných skupín, ktoré účinkovali predovšetkým na svadbách, na zábavách. Pochváľte sa trošku.
1: Áno, tie skupiny stále účinkujú a keďže máme v rodine malého Damiana, tak dala som si pauzu na chvíľu, zastupuje ma kolegyňa, no a či sa k tomu vrátim, to ešte čas ukáže. Ale áno, svadby sú o tom, že tam nikdy neviete, do čoho idete.
0: Kto absolvuje takéto skúšky remeselné, tak hlas si vyspieva, vie zareagovať, nezľakne sa ničoho. Takže vy vlastne máte spevácke remeslo po týchto skúsenostiach v krvi.
1: Áno, dá sa to tak povedať, že mám, ale u mňa to je tak, že stále má človek rešpekt pred tým, čo robí. Takže taký zdravý rešpekt.
0: Nech sa vám darí aj z malého Damiana vychovať teda speváka, ktorý príde raz k nám do Rádia Regina. Tešíme sa už teraz na to. Hádam sa to podarí. No a ešte jednu teda šarišskú pesničku zaspievajte pre našich poslucháčov. Kolovody, kolo, baňurika. Spieval Enka Mihalenková.

0: Takto spieva pán Peter Tremko, rodák z Olšavice na Spiši, teraz pôsobí na fare v Kyjove. Takže spev, pán Tremko, je to, čo vy používate každý deň? Ako grécko-katolický kňaz povinne spievate každý deň?
1: To nie je povinne, to je z lásky k Bohu. Lebo keby to bolo povinne, možno by to tak nešlo, ale z lásky to ide lepšie.
0: A je krásna grécko-katolická pobožnosť, keď sa začína spevom, celá prebieha so spevom, končí sa spevom. Vaši farníci by mali teda vedieť dobre spievať. Máte takých u vás v Kyjove? Dobre spievajú, alebo občas počujete aj nejaký falošný tón?
1: No tak najlepších tých spevákov ja mám doma. Chvála Bohu, 30 rokov. Mám manželku, ktorá spieva tiež perfektne a mohla tu stať so mnou. No ale dobre, takže v cerkvi ona sa snaží viesť, keď môže ten spev. No a tí ľudia samozrejme sa učia, lebo všetko sa treba učiť, aj toto. Ale myslím si, že spieva sa dobre.
0: Vy sám ste od malička so spevom vyrastali, pretože váš otecko bol kantorom a stali ste po jeho boku od malička?
1: Hlavne som sedel po jeho boku v tzv. Krylose, to bolo miesto, kde tí chlapi kantori sedávali a keď spievali. A mne sa len tak z takej detskej mlí tej pamäti vynárajú spomienky, keď som tam sedával, obracal knižky, ja som vtedy ešte nespieval, samozrejme. Ale teda tie spomienky sú také, a možno už vtedy tam kličilo aj to kňazské povolanie, kde si sa to písalo do srdca, hej, do ucha, že toto budeš možno raz robiť aj ty. Tak to teda išlo potom ďalej. Aj po stránke folklórnej, po stránke tej duchovnej, cirkevnej.
0: Vy ste vlastne aj na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte mali predmet spev?
1: To nebolo len o tej samotnej jednej hodine spevu, pretože liturgia a všetko, čo s tým súviselo. Chlapci postupne tiež sa učili kantorovať. Takže ten spev teda išiel, no a tam už dnes sa ukazovalo, že kto je lepší, kto je horší, no niekomu to možno viac ide, niekomu menej, ale dôležité je chcieť, takže všetko sa dá.
0: Ako mladenec ste účinkovali aj vo folklórnej skupine v Olšavici, v Jalinke?
1: Ono bolo to tak, že ja som to viac menej obišiel, ten folklórny súbor nechtiac, lebo vtedy pani Brinzová, vedúca tohto súboru, zakladala, chcela mladších samozrejme a dobre to urobila. A ja už som v tom čase prakticky sa chystal teda tým smerom na teológiu, takže už ma to akože kvázi tak obišlo, ale ona ma vždycky hovorila, teba by sme potrebovali, no ale ja už som utiekol. Ale folklor mi zostal teda pri srdci.
0: Máte veľkú rodinu. 6 detí spievajú, hrajú na nejakých hudobných nástrojoch, viedli ste ich s manželkou k tomu, vediete, keď sa stretnete, tak to musí byť prekrásne u vás.
1: Čo sa týka detí, tak sú muzikálne nadaní, každý jedno má hudobné vzdelanie, máme no, teraz koľkých 4 huslistov, 2 sú akordeonisti, no a čo sa týka spevu, tak tí spievajú všetci, tam nie sa o čom ani niečo baviť, takže im to ide celkom dobre.
0: Teraz pôsobíte v Kyjove, to je známa folklórna oblasť, ako je to tam teraz s mladými spevákmi? Sú nejakí, alebo tiež vymierajú?
1: Manželka teraz nacvičovala s deťmi, dalo by sa s tým robiť, len chce to sústavnú robotu. Ona tiež nemôže si to dovoliť kvôli robote, tak aspoň niečo, ale vidím skutočnosť tu, že mladí by mali viac spievať. Nehanbiť sa za to, že ja viem zaspievať, keď možno idem, ja neviem, po dedine, alebo však aj tej cerkvi nakoniec, aj to je jedno, lebo jedno s druhým súvisí, ale mladí sa nám vytrácajú a tí starí aj by to možno chceli odovzdať, ale otázka je, či budú mať komu.
0: Ja vám želám, aby vy ste mali komu odovzdávať svoju lásku k spevu v celej vašej veľkej rodine, ale aj v tej cirkevnej rodine, nech máte čo najviac dobrých spevákov a nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja už len jeden taký obraz spomeniem. Viete, ako vyzerajú koľajnice, ktoré idú jedna popri druhej, ale v diaľke, keď pozeráte, tak možno sa spájajú do nejakého symbolického bodu. A tak je to aj s hudbou, čo sa týka tej ľudovej, folklórnej, aj tej cirkevnej, ktorá sa má spájať v človekovi.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tie krásne slová. Peter Tremko nám zaspieva aj ďalšiu pieseň o kapuste bude, ako ju hobľovali, takže taká remeselnícka.
1: Je to pesnička z Tichého potoka, skáďal je moja manželka, takže trošku jej to môžem aj venovať.
0: Tak pre pani manželku.

0: Po verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy, práve dospieval Peter Tremko z Kyjova.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj po letných prázdninách.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil dve svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom na vás. Tento raz na to budete mať oveľa viac času ako len pár dní. Keďže prichádzajú letné prázdniny, na vaše nahrávky čakáme až do 24. augusta. Budeme vás samozrejme v našom augustovom vysielaní pravidelne informovať a pripomínať vám tento termín.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspievam si túto a tá sa bude konať v posledný prázdninový deň 31. augusta.
0: Pokračujeme v speváckej prehliadke našich hostí. K mikrofónu sa postaví slečna Klaudia Tomášová z Trebišova.

0: Spieva nám Klaudia Tomášová, 14-ročná žiačka základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Klaudia, ty okrem toho, že chodíš na základnú školu, tak ešte na ďalšiu základnú umeleckú školu chodíš. Čo všetko tam študuješ? Lebo viem, že nie len jednu vec.
1: No, študujem tam výtvarnú, chodím tam na gitaru aj na spev.
0: Takže toho je celkom veľa. Na gitare hráš hlavne moderné pesničky alebo aj nejakú klasiku?
1: Skôr klasiku, čo mi učiteľ dá.
0: Tak, a potom aj by si sa mohla sprevádzať pri nejakých moderných pesničkách na gitare. Čo povieš?
1: Možno na budúce, keď prídem, to zahrám.
0: Tak, zatiaľ je to skôr o tých ľudovkách, pretože na Zuške je spevácka ľudová skupina. Ako sa volá?
1: Čerešničky.
0: Má veľmi pekný názov a potom máš ešte aj ďalšiu takúto spevácku partiu, ale tá je v tvojej škole, však na základnej škole, a tá sa volá?
1: Magočky.
0: To je krásne, to sú magočky z čerešničiek, lebo magočky sú kôstky. To je super škola, na ktorú ty chodíš, lebo máte tam takúto partiu, spievate so spolužiakmi, so spolužiačkami?
1: Áno, cez prestávky.
0: A im sa to páči?
1: Jasné.
0: A chystáte niekedy aj nejaké vystúpenia pre spolužiakov, keď je záver roka, alebo ja neviem, nejaká akadémia, zvyknete vtedy pripraviť aj nejaký program?
1: No, naša školská kapela reprezentuje školu tým, keď máme napríklad deň otvorených dverí, ako ste vraveli, a taktiež aj rôzne aktivity v škole.
0: Takže tá školská kapela, to sú skôr také moderné pesničky. Vyberáte si hlavne slovenské alebo aj nejaké svetové hity?
1: Hlavne slovenské.
0: Má to úspech medzi spolužiakmi, keď máte takéto vystúpenie?
1: Áno, oni povzbudzujú.
0: Ty máš pekný hlások a určite o tom vedia aj pani učiteľky, takže ťa posúvajú na všelijaké súťaže. Povedz, kde všade už si bola naposledy na celkom vážnej speváckej súťaži folklórnej?
1: Bola som na Vidiečanovej Hábovke. Bola som Zemplinčpiva i Hutory a po minulých rokoch som bola aj na Slaviku.
0: Všade tam si bola úspešná, dostala si sa aj na také strieborné a zlaté pozície. Budeš v tom pokračovať v speve ľudových piesní? Chystáš sa na to?
1: Samozrejme, ak sa bude dať, tak budem pokračovať.
0: To je veľmi dobré, lebo ty by si spievať mala vedieť, keďže sa chceš vydať na pedagogickú dráhu.
1: No, chcela by som učiť v škôlke a tým, že chodím napríklad na Zúšku, na to maľovanie, hranie na gitare a aj na spievanie, tak sa mi to podľa mňa dosť hodí do tej práce na pedagogickú školu.
0: To určite áno, a ja ešte dodám, že na tej spomínanej Vidiečanovej Habovke ty si sa ako solistka dostala až do Zlatého pásma. Sice si nepostúpila na celoslovenské kolo, ale máš na to veľmi dobre nadbehnuté, takže pokračuj a raz ťa tu privítame pri mikrofóne aj ako víťazku Vidiečanovej Habovky. To by sa ti páčilo?
1: Veľmi.
0: Držíme ti pri tom prsty a tešíme sa na ďalšiu pieseň v podaní Klaudie Tomášovej z Trebišova. Chodzalší kolo nás.

spievala Klaudia Tomášová Strebišová a pokračovať budeme mužským, mladým hlasom. Pieseň Koničku môj šarga zaspieva Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.

0: Dominik Ondič nám spieva v paradnej košuli vyšívanej a mne sa páči to spojenie džínsy a vyšívaná košela. To je také, ako by to malo byť pre mladých ľudí. Teba to baví, ten ľudový spev podľa toho?
1: No áno, baví ma to.
0: Spieváš, pretože sa u vás doma spievalo? Mama, detko, babka, kto každý u vás spieval?
1: Pri práci všetci, ale tak, že kto sa tomu venoval, tak mamka od malička v pulze spievala.
0: Mamka spievala aj v pulze, takže možno potom aj tebe také, aj z pulsu nejaký repertoár nad koliskou spievala. Niekedy si videl aj jej fotografie z vystúpení, alebo sa ti chválila, kde všade s pulsom cestovala, vystupovala, účinkovala?
1: Videl som nejaké fotky a vravela mi, že kde tak bola.
0: To bol určite zaujímavý život pre takú mladú ženu. Môžeš sa aj ty inšpirovať, lebo aj ty už si členom jedného folklórneho kolektívu. Pochvál sa, kde si najnovšie členom.
1: Tancujem vo folklórnom súbore vo Vargočane, v Hanušovciach na Topľovu.
0: Zobrali ťa tam, teraz si tam taký čerstvý. Ako dlho si členom?
1: Teraz to bude 4. týždeň.
0: No, je čerstvý, takže ho čaká... Ale vieš, teraz ťa čaká vážne folklórne leto, lebo teraz je najviac vystúpení festivalov všelijakých, takže teraz prejdeš takým krstom ohňom. Ty si študent Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove. Zaujíma ma, čo na to hovoria tvoji spolužiaci, že sa venuješ folklóru.
1: Keď zoberiem akordeón a že začnem hrať, tak ako všetci si zaspievame a sa posmejeme.
0: Skrátka vieš spraviť dobrú náladu, keď ten akordeón zoberieš. Pridáš k tomu aj spev, lebo hovorí sa, čo nedokážem zahrať na akordeóne, to musí muzikant vedieť dospievať. Ako dlho chodíš na akordeón?
1: Na akordeón hrajem od 12 rokov. Prvý rok to som hral iba tak doma ako samouk a teraz končím tretí ročník na Zúške.
0: Prišiel tu s tebou tvoj dedo. Je to pre teba taký vzor toho, ako dosahovať ciele, ako sa venovať takej záľube, ako je spev ľudových piesní?
1: On mi s tým pomáhal, takže áno.
0: Raz si s ním aj zaspievaš sem tam?
1: No, tak keď ho naučím slova, tak hej.
0: Tak, vy ste dvaja bratia, ty spievaš a tvoj brat tiež, alebo on robí niečo iné?
1: Brat nespieva, on niekedy tancoval tiež v súbore, ale už skončil.
0: Tak bude z teba strojár. Chystáš sa potom aj na vysokú školu, budeš pokračovať ďalej v štúdiu?
1: No, bude zo mňa dopravák a na vysokú školu neplánujem ísť zatiaľ.
0: Žijú sa svojim remeslom tak, ako to bude najlepšie a spievaj si popri tom. Dominik Ondič bude spevákom nielen našej dnešnej relácii, ale veríme, že aj ďalej držíme prsty. A čo nám teraz zaspievaš?
1: Neveľo som chodil.
0: Tá neveľo chod ku mikrofónu. Dominik Ondič.

Takto spieva Dominik Gondič z Hermanoviec. No a na dnešnej verejnej nahrávke Zaspievam si túto bude ostatnou účinkujúcou najmladšia speváčka Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zaspieva nám pieseň Adzežeši holubečko lítala.

0: Liliana Lukáčová má 12 rokov, je z Danišoviec. Vítaj u nás, Lilianka. Kde ty chodíš do základnej školy? Povedz.
1: Chodím do Spiskej na Mier.
0: Do Spiskej na Mier, to je základná škola. Okrem toho ešte ďalšia základná súkromná umelecká škola. Tá je kde?
1: V Odorine. Chodím na klavír aj na spev.
0: Spievaš si aj tak, že sa dokážeš sprevádzať na klavíri, alebo je to oddelené, že zatiaľ len klavír s klasickou hudbou a spev skôr ľudový, alebo aj populárne pesničky spievaš?
1: Je to oddelené a spievam aj moderné, aj ľudové.
0: Ktoré sa ti páčia viacej?
1: Moderné.
0: S tým máš určite úspech aj medzi spolužiačkami. Akú máte partiu v škole? Vedia o tebe, že spieváš? Máte niekedy aj také príležitosti, že v škole pripravujete hudobný spevácky program?
1: Nie, že konkrétne spevácky.
0: Taký, keď je nejaká slávnosť v škole, akadémia, alebo, ja neviem, spomínali sme tu deň otvorených dverí, alebo záver školského roka. Vtedy v škole niečo také pripravujete?
1: Áno, na začiatku

0: vymyslel, že máš chodiť spievať, lebo vyzeráš ako speváčka pri mikrofóne veľmi dobre a máš krásny hlas. Baví ťa to?
1: Áno, baví.
0: No tak raz z teba možno bude spevácka hviezda. Kto sa doma k tebe pripája ešte? Máš brata, ten s tebou spieva, alebo ani nie?
1: Nie.
0: Máš rada zvieratka, taký pes a mačka, čo u vás po dvore pobehujú. Ty si vypočujú niekedy tvoju pesničku, či si im neskúšala nikdy spievať?
1: Ešte som neskúšala.
0: Tak nie, ty len ďalej pokračuj v speve a v súťažiach, pretože Lilianka už účinkovala na celoštátnej speváckej súťaži Slávik Slovenska niekoľko rokov, v roku 2003, 4, 5, aj na Vidiečanovej Habovke, spievala si na spišských folklórnych slávnostiach. Rada sa chodíš aj pozerať na folklórne programy?
1: Áno, chodím.
0: Tak, a teraz tuto k mikrofónu. Zaspievaj nám, prosím, pesničku Páčiše mi páči, takú si si vybrala. Ďakujeme pekne, toto je Liliana Lukáčová.

0: Hrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pán Milan Podlesný z Bardejova.
0: Pani Lenka Mihalenková z Bardejova.
1: Pán Peter Tremko z Kyjova.
0: Klaudia Tomášová z Trebišova.
1: Mládenec Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.
0: A Liliana Lukáčová z Danišoviec.
1: Zopakujme si aj teraz ešte tú dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Máte na to prakticky celé leto, urobiť to môžete do 24. augusta.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia aj tvorcovia relácie, zvukový majster Gabriel Nikházy a jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák.
1: Dramaturgička Kristýna Mojžišová.
0: Produkčná Blažena Hajduková.
1: A moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver ešte zaspievať. Opäť zaznejú rusínske piesne v podaní účinkujúcich. Nech sa páči, poďte k mikrofónu, ale aj vás, spevákov v hľadisku, a verím, že aj vás, spevákov doma, pri rádiách. Milan, zahraj!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v nej prinesieme zostrih z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detského folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa konala 19. apríla tu na pôde Slovenského rozhlasu. V prvej časti tohto zostrihu si vypočujeme výkony solistov instrumentalistov a solistov spevákov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská. Začneme teda solistami, instrumentalistami. Túto kategóriu otvorí Jakub Antal. Má 11 rokov a je členom detského folklórneho súboru Hájenka. Názov jeho súťažného čísla je To boli gajdičky. Ide o piesne z Kozároviec. Jeho pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár a Matúš Kmeťo. Ako prvý sa nám predstaví Jakub Antal.

nasledujúcom súťažnom čísle to budú zbojnícke piesne z Liptova. Prichádza nám ich zahrať William Rebroš. Má 10 rokov a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Tretím súťažiacím solistom, instrumentalistom bude opäť Gajdoš. Tentoraz Matej Štefanovič. Má 14 rokov, je z Ivanky pri Dunaji a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Pred nami je kategória solisti speváci. Ako prvá sa predstaví 14-ročná Anna Erdőssy z Malinova, ktorá nám zaspieva piesne z Veľkého zálužia Kukala kukačka a Ach, céruška moja.

Tak to bola Anna Erdőssy z detského folklórneho súboru Margaretka z Malinova, rovnako ako i nasledujúca súťažiaca, 9-ročná Laura Lednická. Prichádza nám zaspievať detské piesne z Gemera, Zakúkala sova a Zelený je pastrnáčik.

Na scénu prichádza Alexia Janušková zo Stupavy. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne zo Záhoria. Rozmarín zelený, červené jablčko,

Tak to mala Alexia Janušková zo Stupavy a rovnako zo Stupavy prichádza i ďalší súťažiaci Timotej Timko. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne Nad záhradu, pod záhradu a Záhorskú dzedzinu.

Nad záhradu, pod záhradu drobný list padá. Má milá ospíra, matí sa jí pýta, z celý kraj číra. Nescem, nescem, nescem, nescem, není vúľa má. Kraj čír delá pich, pich, smíchem pukla bych, bych, není vúľa má. Nad záhradu, pod záhradu drobný list padá. Má milá ospíra, matí sa jí pýta, z celý kadléca. Nescem, nescem, nescem, nescem, není vúľa má. Kadlec delá glec, glec.

0: Ako som povedala, dnes nebudeme počuť iba západoslovanský folklór. V nasledujúcich chvíľach sa poďme pozrieť v sprievode jarných chorovodných piesní z Kyjova až do okolia Starej Ľubovne. Piesne Oreťaz reťaz, Javor, Javorovo listce a Zvata brána nám prichádza zaspievať Diana Senajová. Má 9 rokov a je členkou detského folklórneho súboru Ruteniačik.
1: Oreťaz

Sabinka Boďová má 12 rokov, je zo Šenkvíc, pripravujúcou pedagogičkou je Jana Boďová a zaspieva nám piesne Za horami, za dolami a Vyrostla ružička.

Ďalšou súťažiacou je Dorota Boďová. Má 14 rokov a ako som sa dočítala, hrá na klavíri, na orgáne, dokonca na husliach a ešte aj na heligónke. Ale dnes nám teda prišla zaspievať, a to ľudové piesne Keby ich bola a 4 húsky biele. Dorota Boďová.

0: Tak to bola Dorota Boďová a v nasledujúcom čísle sa nám predstaví Johana Anna Boďová. Má 7 rokov a najradšej vraj zo všetkého spieva. Okrem toho, že hrá takisto na husliach v detskom folklórnom súbore Prvosienka z Bratislavy. Johana Anna Boďová sa nám predstaví piesňami Po doline a Vyskočilo slniečko.
1: Vyskočilo.

No a poslednou zo štvorice sestier Boďových je nasledujúca v úvodzovkách najväčšia súťažiaca Agáta Mária Boďová, ktorá má 3 roky. Navštevuje škôlku a rada chodí na tanečnú, najradšej zo všetkého spieva piesne so staršími sestrami. Keby ju náhodou rodičia neprihlásili z dôvodu, že je ešte malá, tak by sa hnevala, že ona už dávno malá nie je. Dnes nám zaspieva Kukulienka, kde si bola Agáta Mária Boďová.

0: roku.
1: V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali prvú časť zo strihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, ktorá sa tu v Slovenskom rozhlase konala v apríli tohto roku. Ďalšiu časť tohto zostrihu vám prinesieme dnes po 20. v relácii Husličky z Javora. Počúvať vás pozývajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico spochybňuje medializované tvrdenia o zlom stave verejných financií. Irán a Omán chcú prevziať správu dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to odmietajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh. Kým priemer EÚ podľa neho presahuje 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61% HDP. Zároveň spochybňuje interpretácie o stave verejných financií.
2: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
1: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák však upozorňuje, že verejný dlh sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a porovnávanie s inými krajinami môže byť zavádzajúce.
3: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
1: Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko, pokračuje riaditeľ Michal Piško.
4: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. A až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. A ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Premiér Peter Maďar vyhlásil, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa naraz otvorilo všetkých 6 rokovacích klastrov, tak ako to chce Brusel, a ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však odmietajú. Prezident Donald Trump varoval, že ak sa Irán a Omán pokúsia kontrolovať prieliv, vyhodí ich do vzduchu. Minister financií Scott Bessent pohrozil sankciami. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase Kolumbia vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte remizuje s Demokratickou republikou Kongo 0-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme a želáme pekné ráno aj na cesty na západné Slovensko a pozor na dopravnú nehodu. Na výjazde z Púchova do Straženíc narazilo nákladné auto do piliera mosta. Premávku riadi polícia. Opatrne na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy. Je v pravom pruhu odstavené auto, a takže obchádzajte opatrne. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská Vezangern a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: A už je tu streda, je 24. júna, meno Ján je v kalendári dnes, meno má hebrejský a napokon aj nemecký pôvod, v preklade znamená Boh je milostivý, takže Jankom, Janinkom, Janíčkom želáme všetko dobré k meninovému sviatku. Je aj sviatok svätého Jána Krstiteľa, s ktorým sa tradične spája aj Svetojánska noc a pranostika, že na svätého Jána otvára sa k letu brána. Čakáme dnes letné teploty na západnom Slovensku 29 až 34 stupňov Celzia. Pred nami je stredajší Rádio Budík, takže nech sa vám dobre a sviežo vstáva. Pozdravujú vás Andrejka Gernerová a Dalibor Uhla.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

vám pekné ráno z Rádiom Regina, 5 hodín 12 minút. Pozrime sa na aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku. V Urbanove 17 stupňov, rovnako je v Nitre, 16 je v Prievidzi, v Piešťanoch. V Trenčíne zatiaľ 14 stupňov, o stupeň teplejšie je v Senici, 14 je v Kuchyni, v Gabčíkovej je 18 stupňov a v Bratislave momentálne 19. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 29 až 34 stupňov a fúkať bude slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km/h.

0: 7.21 je presný čas, želáme pekné ráno na západné Slovensko, stredajší rádio Budík počúvate, vznikol ako praktické riešenie problému obmedzeného batožinového priestoru v prvých automobiloch, no a reč je o strešných nosičoch.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Do kufra sa toho zmestí, do kufra auta ešte viac, a ak idete autom na dovolenku k moru, na streche auta toho človek odvezie až. Ženy niekedy zbalia polovičku domácnosti. No a kde sa vzal vynález strešný nosič? Prvé automobily mali malý alebo žiadny uzavretý batožinový priestor. Cestujúci preto upevňovali kufre a náklad na jednoduché kovové alebo drevené konštrukcie priamo na streche automobilu. V období od roku 1920 až 1940 s rastúcou popularitou automobilovej turistiky sa začali vyrábať špecializované strešné nosiče. Často boli z ocele a montovali sa na odkvapové lišty vozidiel. Po druhej svetovej vojne nastal rozvoj cestovného ruchu a rodinných dovoleniek a to zvýšilo dopyt po nosičoch. Objavili sa prvé sériovo vyrábané systémy pre lyže, bicykle a kempingové vybavenie. Od roku 1960 až 1980 vznikli firmy špecializujúce sa na strešné nosiče. Nosiče sa stali aerodynamickejšími a samozrejme bezpečnejšími. Dnešné moderné nosiče využívajú hliník, kompozitné materiály a pokročilé aerodynamické profily, napríklad na zníženie hluku.

0: 5 hodín 30 minút počúvate stredajší Rádio Budík, čaká nás teplá streda s teplotou až 34 stupňov Celzia. Čo sa deje na cestách, aj o tom je dnešný stredajší Rádio Budík, viac o chvíľu. Neviem ťa nájsť. A my o chvíľu pokračujeme s ďalším slovenským hitom. Počúvať budeme kapelu Gladiátor po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Cymbal, detský folklór a takmer 6-10 ročí práce s mladými talentmi. Našou hostkou bude Beáta Čečková, cymbalistka, pedagogička a zakladateľka detského folklórneho súboru Čečinka, ktorý viedla od roku 1978. Obzrieme sa za jej kariérou, prácou s deťmi aj tým, ako sa folklór odovzdáva z generácie na generáciu. Dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy.
2: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
1: Zelená vlna.
0: 5.31, pozor na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto, takže obchádzajte opatrne. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate stredajšie rádio Budík, teraz je 5 hodín 35 minút a dobré ráno prajeme teraz aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorológovi Marcelovi Mackovi.
1: Pekne ráno prajem.
0: Tak, pozrime sa teraz na aktuálne teploty a počasie na západné Slovensko.
1: Počasie na západe Slovenska je pokojné, prevažuje jasná až polooblačná obloha, pofúkuje väčšinou slabý vietor. Teplota vzduchu je pomerne vysoká na to, že je ráno. V rámci západného Slovenska väčšinou od 12 do 19 stupňov, ale v svahových zónach, napríklad v Bratislave na Kolibe, je cez 20 stupňov. Takže poďme sa povedať konkrétne. Senica má aktuálne 14,5 stupňa, Kuchyňa pri Malackách 14 stupňov, v Bratislave na letisku 19, ale na Kolibe, ako som spomínal, teplejšie 22 stupňov Celzia. Tu sme zaznamenali dokonca tropickú noc. Malý Javorník má 19, Kráľová pri Senci 14, Bielý Kostol 17, Piešťany 16, Mijava 12, Trenčín 14, Prievidza 16, Kamanová 17, Nitra takmer 18 stupňov, rovnako aj Žikava hlási 18, Levice 19, Mužla 17, Hurbanovo 17 a Žihárec 18 stupňov.
0: Čaká nás teplá streda.
1: Áno, aj dnes bude počasie na západe Slovenska teplé, bude mať podobný charakter ako včera, to znamená, že bude väčšinou jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky na západe Slovenska neočakávame a maximálna denná teplota vystúpi väčšinou na 29 až 34 stupňov. Vietor bude spočiatku slabý, prechodne miestami severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: V noci a zajtra bude naďalej jasno až polooblačno a veľmi teplo. No, opäť k nám začne prúdiť teplý vzduch od západu, v podstate veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, takže teplota bude postupne narastať. Zajtrajšie maxima v intervale väčšinou od 31 až do 36 stupňov Celzia a nočná teplota od 19 do 14 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ Marcel Macko, o hodinu opäť do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Letná pohoda s rádiom Regina Západ.

Mirka Brezovská, Mona Lisa, Dievča nepláč, počúvate. Stredajší rádio Budík, 5 hodín 44 minút je presný čas. Platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto? To nás bude zaujímať v dnešnom rádio Budíku, a to preto, že aj keď je poistenie povinné, je veľa neplatičov, preto od 1. augusta vstupuje do platnosti nová legislatíva. Aj k legislatíve sa dostaneme, aj k vašej alebo k našej otázke, k vašim odpovediam, ktoré nám píšete na náš facebookový profil.

0: Janáková opýtala aj niekoľkých z vás.
1: Zákon o poisku si samozrejme platím, aj keď som doteraz ešte nevyužil, ale sa môže stať všeličo pri súčasnej cestnej premávke. Takže doporučujem to.
2: Áno, povinné zmluvné poistenie si platím, nakoľko mám svoje súkromné vozidlo a pravidelne s ním cestujem do práce. Deti vozím do školy a do škôlky, na krúžky. Auto sa u nás využíva denne. Našťastie som nikdy nepotrebovala využiť služby poisťovne, asistenčné ani iné služby. Len raz som mala dopravnú kolíziu, kedy pani do mňa vrazila zozadu. Bolo to pred prechodom prechodcov.
3: Neviem si predstaviť, že by som jazdila bez povinného zmluvného poistenia. Je pravda, že som ho zatiaľ nemusela využiť našťastie.
4: Máme auto a teda aj povinné zmluvné poistenie a už vyzeralo, že ho použijem, keď som jemne autom šuchol nárazník iného auta, ale s majiteľom sme sa dohodli, že to nestojí za reč, tak nakoniec som ho našťastie nemusel využiť.
5: Áno, v prípade PZP platí aj ten opačný jav, že keď do vás náhodou niekto nabúra alebo nacúva a nemá zaplatenú túto poistku, tak si vlastne potom veľmi zložito nárokujete škodu.
0: V auguste štát spúšťa nové opatrenia, ktoré majú neplatičov odhaliť. Súčasťou zmien bude aj kontrola povinného zmluvného poistenia na technickej a emisnej kontrole. A teraz otázka, platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto? Tak čo vy na to? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
6: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci V4. Nemecké železnice obnovujú vlakovú dopravu, ktorá bola celú noc zastavená. Dnes má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar na samite Vyšehradskej štvorky v meste Gödöl upozornil, že základ budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, čo sa nezaobíde bez cenovo dostupných energií. Predseda vlády Robert Fico za nastávajúce slovenské predsedníctvo prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že toto zoskupenie je budúcnosťou Európy a očakáva, že bude fungovať tak dobre ako v minulosti. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najvážnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v univerzitnej nemocnici v Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na 5 až 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Nemecká železničná spoločnosť postupne obnovuje vlakovú dopravu po tom, keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že zistila príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Meškania a rušenia spojov budú však pravdepodobne ešte niekoľko hodín pretrvávať. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
4: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok. Budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V K-skupine Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo tesne 1-0. V predchádzajúcich stretnutiach Chorvátsko porazilo Panamu takisto 1-0 a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0. Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo prispel 2 gólmi a ako prvý hráč v histórii sa strelecky presadil na 6 svetových šampionátoch. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Po správach nasleduje opäť aktuálny pohľad aj na cesty na západné Slovensko. Sú zatiaľ pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, premáva aj kompa Záhorská ves Angern a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie z vašich ciest a úsekov, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Janko, Janik, Janíčko, takto môžeme oslovovať dnešných meninových oslavencov v kalendári. V stredu 24. júna je meno Ján a na svätého Jána otvára sa k letu brána a dnes bude teplo 34 stupňov Celzia. Takto to bude vyzerať na západnom Slovensku. Čo sa stalo 24. júna? Máme tu zaujímavú udalosť. Z roku 1985 vyhlásili chránenú krajinu oblasť Ponitrie. O ďalších osobnostiach v našom kalendári o chvíľu. Just don't ask me what it was. Just don't ask me. A o chvíľu si zahráme spevačku Susan Vega v Rádio Budíku. Aj slovenské hity sa dobre počúvať budú. Za okamih to bude Adam Ďurica. Stále vás pozdravujú na západ krajiny z tohto rádia, ktoré si ladíte kdekoľvek ste a ak nás počúvate, teší nás to. Pozdravujú Andrejka Gernerová a Dalibor Upár.
0: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 24. júna v roku 1926 sa narodil zakladateľ slovenskej hobojovej školy Rudolf Novák. Počuli sme aj ukážku hry hobojistu Juraja Nováka z nášho zvukového archívu. Záznam bol z 50. rokov minulého storočia. Hudobník Rudolf Novák vychoval množstvo hobojistov, zomral v roku 1995.
2: Viete, ja mám takú zvláštnu myšlienku, ideu, predstavu. Možno je to taký blúd, ja neviem, ale ja si myslím, že látky hlboko lirické, obrazné sú pre filmára alebo dajme tomu divadelného tvorcu, režiséra, dramatika, inscenátora.
1: Hovoril divadelný a filmový režisér, scenarista, básnik a prozaik Juraj Bindzár, ktorý sa narodil v roku 1943. Bol dramaturgom niekdajšieho poetického súboru Bratislavskej novej scény a neskôr aj dramaturgom a režisérom Československej televízie v Bratislave. 15 rokov tiež uverejňoval v mesačníku Slovenské pohľady v rubrike Rozhľadňa kritiky, komentáre a glosy o filmoch, televíznych programoch a knihách. Juraj Bindzár sa venoval aj tvorbe rozhlasových hier, ako napríklad Môj prvý striptíz, Medveď, Labuď a smrť, Hodina psa a ďalších. Zomrel v roku 2019.

7. V stredajšom rádiu Budíku čaká nás pekný slnečný deň. S miestami aj nejaký ten oblak sa objaví a bude teplo. Vzduch sa zohrie dnes na západnom Slovensku na 29 až 34 stupňov Celzia a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. Je 7:15.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Teraz je 6 hodín 18 minút. V Trenčine bola včera oslava Medzinárodného olympijského dňa. Podporili ho viacerí naši športovci, medzi nimi aj hokejový obranca Samuel Kňažko. Po májových majstrovstvách sveta si stihol trošku oddychnúť, ale už začal s prípravou na novú sezónu. Druhý rok bude pôsobiť v českých Vítkoviciach. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
2: Aká je tá príprava, že čo vlastne robíte teraz?
3: Ešte trénujeme iba na suchu, lebo na tom mali sme toho dosť a tým pádom ešte ten ľad trochu počká, tak až od budúceho týždňa budeme chodiť na ľady a teraz s Maťom Chromiakom trénujem aj s Oliverom Okuliarom a sme taká skupinka proste, čo sa poznáme, aj čo sme boli na tých majstrovstvách, aj Peťo Čerešňák tam je. Je to aj o komunikácii, že kto čo ako potrebuje a to nám proste vyhovuje.
2: Aká je tá príprava len taká na suchu? To veľmi nemajú tí športovci v radi.
3: Ako je to také trochu spestrenie po tej sezóne, keďže v tej sezóne nie je moc toho času ísť do tej posilovne a podobne, ale ja sa priznám, ja tam niekedy nadávam na to, že keď je hlavne veľmi teplo vonku a proste nie je to príjemné, ale je tam zabava, aspoň patrí to k tomu a tie prvé dva týždne sú príjemné, ale potom už začne trochu unávať, potom už to už je o tej motivácie.
2: Všetko sa tak veľmi vyvíja, to znamená, že či sa mení aj taká tá suchá príprava, alebo teda radšej ste v tých zabehnutých koľajách.
3: Každým rokom je to iné. Tento rok sme tiež zase pridali nejaké iné tréningové prvky do toho a teraz už sa veľa nebehá, ale my sme to tento rok trochu viac pridali, že aj beháme, aby sme mali tú kondičku na tú sezónu a zatiaľ sa cítim aspoň ja chalani veľmi dobre a je to o tej komunikácii s tým trénerom a my už s ním spolupracujeme strašne dlho, takže vieme, čo od neho čakať a vie, čo on od nás čakať, vie, aké sme typy hráčov a čo potrebujeme a najviac je to asi tak o tej komunikácii, by som povedal.
2: To je jedenkrát za deň, alebo máte aj dvojfázové?
3: Pondelky a štvrtky máme dvojfázové a od budúceho týždňa máme už vlastne aj tie ľady, čo máme utorky a buď sobotu alebo ten piatok ešte si dáme do obeda nejaký ten ľad, tak dvakrát ľady máme do týždňa. A potom ešte streda je také spestrenie, že sme tam pridali jogu, keďže vieme, že sme poskracovaní trochu a nemáme ten stretching až taký dobrý a tie svaly potrebujú regenerovať, tak to sme tam také hlavné pridali.
2: To vám ako ide tá joga?
3: Ako komu, ale ja si myslím, že pohode. My s tou inštruktorkou, čo tam máme, sme sa tak dohodli, že každý, kto má aké problémy, tak je to také viac individuálne, ale inak nám to ide dobre. Inštruktorka sa na nás smeje vždycky, že nemáme takú flexibilitu, ako by sme mali mať, ale berie to s nadhľadom a vždycky nám pomáha.
2: Viete, že nemôžete nič oklamať v tejto príprave, lebo je to základ, aby ste vládali počas tej sezóny na ľade.
3: Určite áno, ale zase nie je ani dobré, že sa tak vyšťaviť cez to leto, aby sa vládalo aj v tej sezóne, keďže tento rok sme mali 2 týždne voľno iba, tak je to také trošku nabité a netreba to nejako prehnať, si myslím. A je to strašne náročné aj hlavne v týchto teplách a keď bude tá sezóna, tak tam už nie je moc toho odpočinku a treba to aj nejako skorigovať, že koľko toho je veľa, čo by nám akože stačilo.
2: Kedy sa už potom pridáte aj k Vítkoviciam, že už budete spoločne s týmom trénovať?
3: Na konci júla by som sa mal tam pridať a potom máme nejaké ten tréningové kempy a potom nám začínajú prípravné zápasy a následne aj sezóna, čiže za 2 mesiace už je to tu znova. No.
2: Boli ste na majstrovstvách sveta. Tie ako s odstupom času hodnotíte?
3: Myslím si, že sme tou hrou asi prekvapili veľa fanúšikov a na konci dňa sa to hodnotí ťažko, keďže to štvrťfinále sa nespravilo a to je asi to najdôležitejšie, že do toho play-off sa vlastne dostať a sa nám proste nepodarilo to spraviť to štvrťfinále a to celkom mrzí.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.29 je presný čas, počúvate stredajší Rádio Budík, čaká nás teplý deň, na západnom Slovensku bude až 34 stupňov Celzia. Rádio Budíku sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, pribudla nám tu už aj kolóna, podrobnosti už o chvíľu a o chvíľu aj Gypsy Kings.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: 6.31, kolóna sa už vytvorila na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Zdržíte sa 10 minút a rýchlosť merajú v Turej Lúke smerom do Myjavy. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina Západ. Pienso con sueño para si.

0: 6 hodín 35 minút, počúvate Rádio Regina Západ a teraz opäť budeme počúvať meteorológa Marcela Macka. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Tak a teraz po pol siedmej, čo poviete, ako to vyzerá na západe Slovenska?
1: Tak situácia sa nezmenila, stále máme slnečné ráno, to znamená väčšinou jasnú oblohu, prípadne len malú oblačnosť, ale čo sa zmenilo je teplota, tá už začína stúpať a zhruba o také 2 alebo 3 stupne už väčšinou máme teplotu vyššiu, konkrétne v Senici takmer 18 stupňov, rovnako aj kuchyňa pri Malackách hlasí 18, v Bratislave na letisku 21 stupňov, na Kolíbe 22, Malý Javorník 20, Kráľova pri Senici 18, Bielý Kostol pri Trnave tieto chvíli necelých 20 stupňov, Piešťany 18, Mijava 15, Trenčín 17, Prievidza 19, Kamanova 18, Nitra a Žikava 20, Levice 21, Múžla 19, Hurbanovo 18 a Žihárec 20 stupňov Celzia.
0: Deň na západnom Slovensku teplý?
1: Áno, slnečný a teplý, väčšinou bude jasno až polooblačno, bez zrážok. Maximálna denná teplota v priebehu dňa vystúpi na 29 až 34 stupňov a bude fúkať slabý, prípadne v niektorých lokalitách severozápadný alebo severný vietor s rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
0: Tak a na čo sa máme pripraviť v následujúce dni?
1: V nasledujúcich dňoch očakávame oteplenie, pretože do našej oblasti sa začne dostávať veľmi teplý pôvodom tropický vzduch, ktorý je teraz nad západnou Európou, takže sa výraznejšie oteplí. Už zajtra vo štvrtok bude jasno až polooblačno, teda podobne ako dnes, opäť bez zrážok. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov, ale zajtrajšie maximá už 31 až 36 stupňov. Ďalšie dni, teda piatok, sobota, ale nedeľa prinesú slnečné a postupne naozaj horúce počasie. V piatok budú maximá na západe Slovenska 33 až 37 stupňov a počas víkendu môže na teplejších lokalitách teplota stúpať na hodnoty až okolo 38 stupňov Celzia, takže naozaj mimoriadne teplé počasie je pred nami.
0: Hovoril meteorológ Marcel Macko, ďakujeme za informácie, príjemnú stredu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: tvoj Mary.
1: Teraz je 6 hodín 40 minút.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Čo všetko nám môže skomplikovať odlet na dovolenku? Aj o tom sa dnes Michal Herceg rozpráva s hovorkyňou bratislavského letiska Veronikou Demovičovou. Začneme niečím, na čo občas pozabudnú najmä čerství manželia priezviskami.
3: Cestujú na svadobnú cestu a teda žene sa zmení priezvisko a niekedy si zakúpi letenku už na nové priezvisko, ale cestovný doklad má ešte na svoje pôvodné. V takom prípade je možné kontaktovať leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu, preukázať sa sobášnym listom a dodatočne požiadať o zmenu priezviska cestujúcej. Je to možné aj na letisku, ale je to už potom naozaj na veľmi poslednú chvíľu, čiže určite treba na to myslieť vopred. A stávajú sa aj prípady, kedy cestujú rodičia, ktorých deti majú iné priezvisko, alebo cestuje starý rodič s dieťaťom, tak v tom prípade sa odporúča na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí si stiahnuť formulár súhlas s vycestovaním dieťaťa do zahraničia.
4: Opäť taká hraničná ošemetná situácia, vybavujeme si občiansky preukaz a na mesiac nám vystavia taký provizorný doklad. Toto na letisku zaváži?
3: Bohužiaľ nie, cestovať naozaj je možné letecky len s originálnom cestovného dokladu, čiže ani dokonca digitálny občiansky preukaz, ktorý už je niekedy v niektorých inštitúciách, bankách možné akceptovať, tak v letectve stále nie je akceptovaný.
4: Intoxikácia alkoholom, to znie už tak vážne medicínsky, ale sú rôzne medzistupne, povedzme aj to lietadlo už dlhšie mešká, tak sme si trochu v tej duty free zóne a v tých kaviarniach užili. Ako sa riešia takéto situácie?
3: Z pravidla už je vidieť na cestujúcim, že sa nachádza pod vplyvom či už alkoholu alebo nejakej inej návykovej látky, alebo ak je agresívny, tak majú naši zamestnanci letiska povinnosť vylúčiť takéhoto cestujúceho z prepravy. V tom prípade cestujúci stráca nárok na preplatenie akejkoľvek ceny za letenku alebo nejakých iných nákladov.
4: A je to posúdenie len od pohľadu?
3: Je samozrejme možnosť zavolať aj našu vlastnú ochranu letiska, ktorá má zariadenie na fúkanie, ale je možnosť privolať aj asistenciu polície, ktorá sa na letisku nachádza. Aj také prípady bývajú.
4: Hmotnosť a rozmery batožiny, toto treba poznať už doma, aby sme sa správne zbalili.
3: Z pravidla teda bezplatne prepravujú nízkonákladoví dopravcovia len maličku nejakú cestovnú tašku, ktorá má rozmery 40x30x20 cm. A ak si chcete zobrať aj taký väčší kufor, ktorý sa zmestí na palubu lietadla do toho priestoru nad hlavami cestujúcich, tak ten môže mať maximálne rozmery 55x30x20 cm zhruba, čiže je to opäť nejaký poplatok navyše. Ak ale cestujete cez cestovnú kanceláriu, tak tam z pravidla vlastne vám umožňujú si zobrať ešte aj jeden príručný kufor na palubu a ešte dokonca jeden do podpalubia, ktorý má z pravidla do nejakých 15 až 20 kg.
1: Viete, ktoré predmety neprejdú letiskovou kontrolou, tak počúvajte nás aj zajtra v rovnakom čase a možno budete aj prekvapení.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Stále počúvate Rádio Regina Západ aj s presným časom. Je tu Rádio Budík a o 10 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Aj keď je povinné zmluvné poistenie skutočne povinné, na Slovensku je až 600 tisíc nepoistených vozidiel. To deformuje systém, zvyšuje náklady poisťovní a v konečnom dôsledku aj cenu poistenia pre poctivých vodičov. Nový zákon, ktorý vstupuje do platnosti v auguste, upracuje evidenciu vozidiel, prinesie reálne vymáhateľné pravidlá, čo pomôže predovšetkým zodpovedným motoristom, ktorí majú svoje vozidlo poistené. Objasnil Marcele Jedinákovej, riaditeľ odboru koordinácia a podpory distribučných kanálov jednej z poisťovní Jozef Smolinský.
2: Tých 600 tisíc vozidiel môžu byť aj vozidlá, ktoré jednoducho dneska už neexistujú. Ľudia to jednoducho neodhlásili, boli to nejaké staré vraky, ktoré možno zostali tam, kde sú, alebo už sú dávno zošrotované, ale z evidencie ešte nevypadli. Takže podľa našich odhadov je to číslo presnejšie niekde na úrovni 320 tisíc až 350 tisíc vozidiel a to sú vozidlá, ktoré predpokladáme, že sú stále účastníkmi cestnej premávky.
3: Na slovenskom trhu je registrovaných 3,5 milióna vozidiel. Takže je to 10% nepoistených vozidiel.
2: 10% nás radí v rámci systému zelenej karty na chvost 48 krajín, ktoré sú v tomto systéme združené a ktoré zabezpečujú jednoduchú a príjemnú vec, ako keď idete do Chorvátska na dovolenku, tak sa staráte maximálne o diaľničnú známku v tých krajinách a nemusíte sa starať o nič iné.
3: Škodu, ktorú motorovým vozidlom spôsobíme niekomu v zahraničí, nám kryje práve povinné zmluvné poistenie.
2: V Česku majú necelých 10 miliónov vozidel registrovaných a nejakých 160 tisíc sa odhaduje, že je nepoistených, čo je 1,6%. K našim desiatim veľmi dobré porovnanie a Poliaci, ktorí majú takmer 33 miliónov registrovaných vozidiel, tak tam je len 4 milióna, to je 0,8%, takže menej ako 1%.
0: Okolitým krajinám sa to darí najmä vďaka pokutám, ktorých výška sa s narastajúcim počtom dní nezaplateného povinného zmluvného poistenia postupne zvyšuje.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
6: 400 stovčí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
12: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Americký senát prijal rezolúciu, ktorá nariaďuje americkému prezidentovi, aby ukončil vojenské manévre v Iráne. Dnes bude jasno, s teplotou najviac do 34 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zo skupenie Vyšehradskej štvorky sa vracia k najvyššej spolupráci. Záväzok oživiť stredoeurópske spoločenstvo uzavreli po dvojročnej prestávke predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na samite v Maďarsku. Chcú sa sústrediť na to, čo ich spája, a neprinášať na stôl témy, ktoré ich rozdeľujú. Spolupracovať chcú ohľadom cien energií, obranných projektov či rozširovania Európskej únie.
2: Spolupráca v rámci V4 počas uplynulých rokov dosiahla podľa maďarského premiéra Pétera Maďara historické dno. Oslabili ju rozdielne názory členských krajín, primárne na vojnu na Ukrajine. Štvorica sa však po rokovaní zhodla na tom, že V4 je späť a spoločne jej prinavrátia jej hlas, hovorí predseda vlády Maďarska Péter Maďar.
3: Dohodli sme sa, že sa vrátime k starej osvedčenej metóde, a teda, že si pred samitmi Európskej únie zosúladíme stanoviská, ktoré spoločne uplatníme v Bruseli alebo inde v medzinárodnom priestore.
2: Vyšehradskej štvorke predsedá do konca júna Maďarsko. Štafetu si následne preberá Slovensko, ktoré bude zo skupeniu predsedať jeden kalendárny rok. Pokračuje slovenský predseda vlády Robert Fico.
4: Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musíme reagovať.
2: Maďarský premiér nedávno tvrdil, že by sa do skupiny V4 mohli zapojiť aj ďalšie štáty. Túto možnosť po samite vylúčil. V rámci možných budúcich projektov V4 spomenul aj vlakové spojenie medzi Budapešťou, Bratislavou, Prahou a Varšavou. Z Budapešti Diana Trnkusová, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď v roku 2018 polícia zadržala 8 podozrivých, začal Peter Tóth rozmýšľať nad tým, že by za objednávkou vraždy Jana Kuciaka mohol stáť Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zatkli aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát Marek Para argumentuje, že svedok má krčovitú snahu usvedčiť Mariana Kočnera.
5: Na včerajšom pojednávaní sa prehrávali nahrávky z telefonátov z väzby medzi svedkom a obžalovaným.
6: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
7: Čau, brat, to je rozumné. A že nejaký ďalší policajt tam je, som ráno počúval.
5: Marián Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, kedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marián Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného.
8: Je predsa len bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
5: Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru svedok Tóth interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
9: Myslím, že tam je určitá animozita a budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
5: Pojednávanie bude pokračovať otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda bude dnes opäť rokovať na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Hlavnými témami budú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
10: Podľa úradu vlády ide o región s viac ako 250 000 obyvateľmi, ktorý patrí medzi významné oblasti Slovenska. Nachádzajú sa tam historické mestá, turisticky atraktívne lokality, prírodné územia medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
11: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité a majú praktický význam pre každodenný život.
10: Vybrané okresy však naďalej čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou, nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra, ale aj vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať podpore podnikateľského prostredia, vytváraniu nových pracovných príležitostí aj pokračujúcemu rozvoju dopravnej aj verejnej infraštruktúry. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký senát schválil rezolúciu, ktorá zakazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť útoky na Irán bez súhlasu kongresu. K demokratom sa pridali aj štyria republikáni. Rezolúciu už predtým schválila aj snemovňa reprezentantov a nepotrebuje podpis prezidenta.
12: Spojené štáty a Irán síce tvrdia, že prvé kolo vyjednávaní dopadlo úspešne, ale na čom sa vo Švajčiarsku dohodli, sa nezhodnú. Minimálne nie verejne. Teherán poprel americké tvrdenia, že súhlasil s medzinárodnými inšpekciami poškodených jadrových zariadení. Prezident Donald Trump v Pensylvánii pohrozil. Mýlia sa, vedia, že sa mýlia. Zaviazali sa k 100% inšpekciám. Keď to nedovolia, zruším vyjednávania. Prezident Trump, ktorý hrozí Teheránu obnovením bojov, utrpel v kongrese symbolickú porážku. Senát schválil rezolúciu, ktorá mu zakazuje zaútočiť na Irán bez súhlasu kongresu. Zahlasovalo 50 senátorov vrátane 4 republikánov a proti 48. Líder demokratov v senáte Chuck Schumer zdôraznil. Do histórie sa táto vojna zapíše ako najhorší zahranično-politický omyl, akého sa USA alebo iná krajina dopustili. Je to smiešné a nákladné. Trump nedosiahol ani jeden z cieľov, ktoré si stanovil. Bielý dom tvrdí, že schválená rezolúcia je protiústavná a preto ju nemusí rešpektovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to však odmietajú. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu. Nočné ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej 5 obetí. Terčom ukrajinských dronov bol Sevastopol. Najväčšie mesto na ruskom anektovanom polostrove Krym zostalo bez elektriny. Vlaky nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn v noci stáli hodinu a pol v celom Nemecku pre poruchu digitálneho rádiového spojenia. Ide o kľúčový komunikačný prostriedok medzi rušňovodičmi vo vlaku a dispečermi. Podľa medializovaných informácií k poruche viedla výmena komponentu v rádiovom systéme. Železnice to zatiaľ nepotvrdili a avizujú meškanie spojov, kým nenabehne riadna komunikácia. Úrady v Saudskej Arábii včera popravili 7 ľudí. Celkový počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka dosiahol 100. Najviac 65 popravili pašerákov drog, pričom vo viac ako 40 prípadoch išlo o cudzincov.
1: Je 7 hodín 9 minút. Flexibilita, dodržiavanie spoločných unijných cieľov a aby sa o financiách pre poľnohospodárov rozhodovalo na národnej úrovni, nie v Bruseli. To sú návrhy členských štátov pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2027. O tom, ako by mala vyzerať, rokovali v Luxemburgu ministri zodpovední za pôdohospodárstvo.
2: O budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky členské štáty zatiaľ len diskutujú. Už teraz je však jasné, že ju čaká viacero zmien. Aj preto, že zmeny nastanú aj pri dlhodobom rozpočte únie. Členské štáty žiadajú najmä väčšiu flexibilitu a menej byrokracie. Štátny tajomník slovenského rezortu pôdohospodárstva Vladimír Vnuk podotkol, že poľnohospodári sú pod obrovským tlakom aj z geopolitického hľadiska.
14: Stúpajú ceny energie aj hnojiv, rovnako čelia aj klimatickým zmenám. zvierat a do toho samozrejme prídu aj choroby zvierat a rastlín.
15: Aj ministerka pôdohospodárstva Cypru Maria Panayotu zdôraznila, že poľnohospodárstvo by malo byť v centre strategických priorít bloku. Podpora farmárov sa netýka len produkcie potravín, ale aj ochrany potravinovej bezpečnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže. Išlo o posledné zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo pod taktovkou cyperského predsedníctva. Štafetu na budúci mesiac preberie Írsko. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
16: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
17: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
16: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
17: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne prešalo.
16: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
18: V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
16: Problémy na pastvinách a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
19: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarasla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
16: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Cristiano Ronaldo je prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch. Včera prispel dvoma gólmi k víťazstvu Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. 41-ročný kapitán strelil prvý gól na takomto turnaji pred 20 rokmi Iránu. Celkovo má 10 presných zásahov na majstrovstvách sveta, čím prekonal legendárneho Eusebia. Kým Portugalsko ešte nemá istý postup ďalej, tak v 16 finále je už Kolumbia. Po výhre nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 je so 6 bodmi na čele K skupiny, o 2 body práve pred Portugalskom. Prvé body na šampionáte stratilo Anglicko, s Ghanou sa rozišlo nerozhodne 0-0. Obidva týmy majú po 4 body, tretie v skupine L je Chorvátsko. To vyhralo nad Panamou 1-0. Futbalisti Iránu môžu na záverečný zápas skupiny s Egyptom pricestovať do Sietlu už 2 dní vopred. Po súboji však musia územie Spojených štátov amerických okamžite opustiť. Pokračujeme iným športom. Šimon Nemec mení v NHL pôsobisko. Slovenský obranca po 4 rokoch opúšťa New Jersey, ktoré ho vymenilo do Calgary. V týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Pre Nemca to bola prvá výmena v kariére. V roku 2020 si ho Diabli vybrali v drafte z druhého miesta. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Dnes večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá 17-ročná Mia Pohánková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6-2-6-1-6.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda bude mať výjazdové rokovanie na severovýchode Slovenska. Lídri Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska budú rokovať o koordinácii ďalšej vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte začne trojdňovú návštevu Spojených štátov. V Bielom dome sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude Veľká Británia 10 rokov po Brexite.
20: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabí na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rané vysielanie sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozor si dajte aktuálne na dopravnú nehodu v Hlohovci na ulici SMP. Na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Ak môžete, úseku sa vyhnite, informuje polícia. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavých. Je to momentálne na 15 minút. V Seredi je uzavretá križovatka ulíc Dionýza Štúra. Vonkajší rad pre práce na ceste. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na rýchlosť pozor všade. Merajú aj v Bratislave na Praskej smerom do centra. Ďalší radar je v Turej Lúke smerom do Mijavy a radar ste videli aj za Trnavou. Berú to smerom na Malženice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je streda 24. júna, v kalendári je dnes meno Jan, Jankom teda všetko najlepšie. Pýtame sa v otázke na dnes, či platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto. Píšete nám na Facebooku, Simoneta napísala, že nie, ale platí ho manžel. Dana napísala, že samozrejme platíme a Vlado píše, samozrejme, veď je to povinné. No, či platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto, sa pýtame, pretože aj keď je poistenie povinné, je veľa neplatičov. No a od 1. augusta vstupuje do platnosti nová legislatíva. V téme ďalej pokračujeme v Rádio Budiku. Krátko po 3/4 na 8, teraz pokračujeme hudbou. Slovenskou hudbou a slovenskou pesničkou Čomu mám veriť zaspieva nám Luky.

staršou klasikou pokračuje stredajšie rádio Budík ďalej. Toto sú Otavani a nech sa vám teda dobre počúvajú. Je streda, 24. jún, počúvate rádio Budík. Pozdravuje vás Andrejka Gernerová a Dalibor.

0: Krásne ráno vám želáme s Rádiom Regina Západ, je 7 hodín 24 minút. Nechcem teraz provokovať, ale teraz ideme schudnúť do plaviek.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: S lekárkou, vedkyňou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a prvou národnou odborníčkou na manažment obezity Adelou Penesovou sme sa už v krátko a jasne rozprávali o nadváhe, obezite, ale aj o antiobezitikách. A dnes si rozoberieme skratku BMI.
3: Je to anglická skratka názvu Body Mass Index, čiže index telesnej hmotnosti po slovensky.
2: Na čo nám slúži tento index?
3: Na to by sme jednoducho si vypočítali, rozlišili, že či máme normálnu telesnú hmotnosť pomere na našu výšku alebo nie. Alebo to môžeme vypočítať aj iné indexy, napríklad pomer pás a výška, keď máme dvojmetrového muža a tam platí jednoduchá vec. Obvod pásu, povedzme, že 100 cm a výška 2 m, to znamená 0,5, vtedy ešte stále je v norme.
2: Je to tak, že teda nám chlapom sa ten tuk ukladá ako keby do brucha a dámam do tých zadnejších partí, alebo je to len taký stereotyp?
3: Máme akoby dva typy obezity, hovorím tomu abdominálna, to je tá brušná a tá je typická pre mužov viacej, ale aj ženy môžu mať. To znamená, že väčší obvod pásu ako bokov. A potom máme tú gynoidnú, to znamená tú ženskú obezitu typ hruška, to znamená, že v oblasti bokov a zadku sa ukladá ten tuk, ten je kvázi vôdzovka bezpečnejší u žien. No ale my sa stretáme s takým paradoxom momentálne, že mladí muži, keď začína už tá obezita v prepuberdálnom štádiu, tak majú o niečo väčší obvod pánvy a bokov. A tam sa ten tuk ukladá inde a je rizikový z hľadiska iných hormonálnych záležitostí. Takže to nie je úplne dobre. Čiže jednoducho povedané, muž by mal vyzerať s prepačením ako krabica od mlieka. Pás, boky rovno, hej. Ideálne, ak by trošku cvičil, tak by mal mať širšie ramena, hej, čiže ten trojuholník, obrátený strana, najširšia strana smerom hore. To je ten ideál. A ženy primerane pás a boky, mali by mať pás.

0: 7 hodín 30 minút na svätého Jána, otvára sa k letu brána, hovorí pranostika práve na dnešný deň, pretože okrem mena Ján je aj sviatok Jána Krstiteľa. A dnes bude teda teplo na západnom Slovensku až 34 stupňov Celzia, viac o počasí o chvíľu. Si zahráme francúzsku speváčku Milan Farmer, čo sa deje na cestách. Podrobnosti pripravujeme v zelenej vlne za okamih.
1: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Hlohovci na ulici SNP na kruhovom objazde. Zrazilo auto chodca. Ak môžete, úseku sa vyhnite, informuje polícia. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 20 minút, 10 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra. A rovnaký čas sa zdržíte v rovinke smerom do Bratislavy, teda je to na 10 minút. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Praskej smerom do centra a merajú aj za Trnavou smerom na Malaciek. Ženice, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút, dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na západnom Slovensku bude teplo, vzduch sa zohreje na 29 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. Meteorológ Marcel Macko nám teraz povie, aký bude štvrtok.
1: V noci zajtra bude naďalej jasno až polooblačno a veľmi teplo, opäť k nám začne prúdiť teplý vzduch od západu, v podstate veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, takže teplota bude postupne narastať. Zajtrajšie maxima v intervale väčšinou od 31 až do 36 stupňov Celzia a nočná teplota od 19 do 14 stupňov Celzia.
2: Príjemné ráno s rádiom Regina Západ.

0: 7 hodín 43 minút. No a tento týždeň vás v Rádiu Regina Západ inšpirujeme tipmi zo sveta permakultúry.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Permakultúra. Slovo, ktoré počujeme v súvislosti s udržateľným poľnohospodárstvom a ekológiou a v podstate ponúka množstvo typov pre pestovateľov. Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Ľudia často permakultúru vnímajú najmä ako spôsob starania sa o záhradu. To je na prvú to, čo napadne väčšinu ľudí, ale za permakultúrou je celá filozofia a taká tá životná etika. Tá je pre mňa ešte dôležitejšia ako množstvo týchto praktických typov. Tie sú výborné, ale permakultúra vychádza z bodu zóny 0-0, to je ten človek v strede. A to je výborný spôsob, keď sa pozeráme na svoj život, na svoj pozemok, ale aj na tie vzťahy a tie siete, ktoré vytvárame okolo seba, aby sme my z toho boli vyživení. Aby sme presne v obraze toho prírodného sveta sa dostávali do bodu, kde my sme spokojní. Pretože vtedy vytvárame v živote oveľa viac pozitívnych vecí a sme väčším prínosom pre seba aj pre svoje okolie. Čiže aj toto je permakultúra. Naozaj vedieť sa rozhodovať o svojom živote v súlade so sebou, brať pritom ohľad na krajinu, na ten prírodný svet a brať pritom ohľad aj na tú komunitu ľudí okolo seba.

0: Presný čas je 7 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A dnes ráno hovoríme o povinnom zmluvnom poistení, totiž štatistiky ukazujú, že počet poistných udalostí sa po pandemickom poklese síce stabilizovali, no náklady na ich riešenie dlhodobo a výrazne rastú. Pri povinnom zmluvnom poistení objem plnení stúpol o viac ako 22%. Priemerné náklady za škodu na vozidle za 7 rokov stúpli až o 50%. Aké faktory najviac vplývajú na rast nákladov, sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľa odboru likvidácie poistných udalostí poisťovne Dariusa Nogliho.
2: Nárast cien náhradných dielov, potom nárast cien práce, lakovací materiál, technológia, jednak opravy, ale aj technológie, ktoré sú použité v motorových vozidlách a rast cien energií.
3: Štruktúra škôd zároveň potvrdzuje, že väčšina poistných udalostí na vozidlách vzniká pri bežných kolíziách na cestách.
2: 35% tvorí stret vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom, 30% tvorí stret s pevnou prekážkou, to znamená nejaký stĺp z vozidla alebo obrubník, 20% predstavujú skla a zvyšných 15% tvoria príčiny škôd, ako napríklad zver, krupobytie, vandalizmus, krádež, požiar a podobne. To znamená, že škody nevznikajú iba z extrémnych situácií, ale vznikajú z bežnej premávky a zo bežného prístupu vodičov, či už z nejakého pochybenia, nedbanlivosti, neprispôsobenia rýchlosti, nepozornosti.
3: Z povinného zmluvného poistenia sa platia okrem škôd na motorových vozidlách aj rôzne nároky poškodených osôb.
2: Čiže povinné zmluvné poistenie kryje ostatných účastníkov cestnej premávky, ich život, zdravie a majetok, čiže kryjeme vecnú škodu, či už na vozidle alebo na majetku, ako napríklad brány alebo aj z vodidla. Potom máme samozrejme škody na zdraví, ktoré tvoria zásadný objem plnení. Tam nie je toľko škôd, ale ten objem výplat je drasticky niekde inde, priemerná škoda je 8 000 eur. Tam spadajú liečebné náklady, bolestné, sťaženie spoločenského uprátnenia a v tom najhoršom prípade aj nemajetková újma.
0: V pokovidovom období narastli vyplatené poistné plnenia za škody aj pri havarijnom poistení zo 104 miliónov eur v roku 2019 na viac ako 126 miliónov eur v roku 2025, teda o viac ako 21%.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Cymbal, detský folklór a takmer 6-10 ročí práce s mladými talentmi. Našou hostkou bude Beáta Čečková, cymbalistka, pedagogička a zakladateľka detského folklórneho súboru Čečinka, ktorý viedla od roku 1978. Obzrieme sa za jej kariérou, prácou s deťmi aj tým, ako sa folklór odovzdáva z generácie na generáciu. Dnes po 12.30.
0: Hosť panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začala sa kampaň kandidátov pred komunálnymi voľbami. Tie budú v sobotu 24. októbra. V dôsledku sucha bude menej zásob sena, aj o tretinu menej ako po iné roky. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno a 29 až 34 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Dnes sa začala oficiálna kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev pred októbrovými komunálnymi voľbami. Tie vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Vláda je na ďalšom výjazdovom rokovaní, tentoraz na severovýchode Slovenska v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Hlavnými témami budú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov. Budúcnosť inovácií, rozvoj regiónov a ich konkurencieschopnosť, to je témou historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov na Slovensku, ktorá rokuje v Trnave, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
3: Práve na oblasti, ako je Slovensko, sme pritiahli aj tému podpory malého a stredného podnikania, ktoré u nás v kraji máme. Inovácie nevznikajú len vo veľkých metropolách. Na Slovensku máme dostatok podnikavých a kvalitných ľudí a nápadov. Peniaze a podpora musí nasledovať nápad a nie opačne, a neexistujú v Európskej únii len niektoré konkrétne centra. Máme tu periférie, ale sme Európania rovnako všetci.
1: Predsednička komisie Taňa Christová zdôraznila význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi.
4: Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa konali takéto podujatia, pretože prinášajú príležitosti regionálnym lídrom učiť sa, vymieňať si skúsenosti, diskutovať, ako samosprávy riešia rôzne výzvy, ktorým čelíme naprieč Európou.
1: Rokovanie vyvrcholí dnešnou medzinárodnou konferenciou. Zameria sa na uplatňovanie inovácií a prekonávanie rozdielov medzi mestskými a vidieckými oblasťami. Tohtoročné sucho sa podpisuje aj pod stav pastvín a lúk. Mnohí chovatelia museli zvieratá dokrmovať aj popri pasení. Zásob sena bude na mnohých miestach aj o tretinu menej ako po iné roky. S kosením v týchto dňoch začali aj na Žitavskom luhu, ktorý predčasom prešiel revitalizáciu a vybudovali v ňom vodozádržné opatrenia. Práve tie prispeli k tomu, že na podmáčaných a zaplavovaných lúkach kosenie neprináša také zlé výsledky ako inde. Farmár Jan Gúk však vplyv sucha vníma aj tak.
5: Keď sú také úplne rekordné roky, tak tie najvydatnejšie lúky z hektára zvykne byť aj 20 veľkých 300-kilových balíkov. Teraz máme priemerne z tých častí, čo sme kosili, je 9 300-kilových balíkov na hektár. V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cristiano Ronaldo je prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch. Včera prispel dvoma gólmi k víťazstvu Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. 41-ročný kapitán strelil prvý gól na takomto turnaji pred 20 rokmi Iránu. Celkovo má 10 presných zásahov na šampionátoch, čím prekonal legendárneho Eusebia. Kým Portugalsko ešte nemá istý postup ďalej, tak v 16 finále je už Kolumbia. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: kolóny pokračujú na viazde do Bratislavy zo Stupavy pod E2 aj po starej ceste cez Záhorskú Bystricu. Je to na 15 minút. 10 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na Račianskej smerom do centra, ďalej v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Je to tiež na 10 minút. Takisto v rovinke smerom do Bratislavy a 15 minút stojíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Ešte pripomínam, že v Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionyza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Tento týždeň sa spolu s kolegom Michalom Hercegom pohybujeme v pohraničnom meste, sme na južnom Slovensku v Komárne. No a do Komárna prichádzajú turisti z celého Slovenska a spoznávajú ho v sprievode tamojších divadelníkov. Dnes, v dnešnej časti seriálu, ochutnáme jedlo pomenované po známom komárňanskom rodákovi. Viac o chvíľu a zahráme si...
8: Mám raz, cudzí vlas, ani čas.
7: Zahráme si slovenský hit od kapely IF The Smiles. A 6 minút po 8 nám bude veselo spoločne so speváčkou Donna Summer. Pekné ráno vám stále želajú v stredu 24. júna Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Tak ráno vám prajeme na západné Slovensko. Počúvate stredajší rádio Budík, teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Navštívili ste už niekedy Komárno? Ak nie, tak možno neviete, že tam pôsobí slovenské profesionálne divadlo Komora. Jeho členovia a členky už niekoľko rokov sprevádzajú po meste turistov z celého Slovenska. Ukazujú im tamojšie starobilé budovy, pôsobivo miešajú historické fakty s legendami a prezentujú aj miestnu gastronómiu. Michal Hercek najprv spolu s Robertou Krmaškovou ochutnal tzv. Jókajho fazuľovú polievku, pomenovanú po komárňanskom rodákovi, spisovateľovi Mórovi Jókajim.
2: To zostáva z dvoch druhov fazu a troch druhov mesa. Je to poctivý vývar, podáva sa s troškou smotany a dobrým chlebikom. Je to pomerne hutné jedlo, takže vlastne zastúpi aj hlavný chod.
3: Pridajme k Jókajiho polievke aj pikantnú podrobnosť zo spisovateľovho života. Keď mu zomrela prvá manželka, stratil vraj chuť písať a azda aj žiť. Ale potom pokračuje Marína Opálková.
4: Potom sa zoznámil s herečkou menom Bela a zamilovali sa do seba a vlastne iba na základe tohto stretnutia a že znovu dostal chuť do života, tak napísal aj román Zlatý človek, teda jeho najznámejší román. A teda sa spoznali, keď ona mala 22 a on 76.
3: Súčasťou výkladu sú aj mafiánske historky z divokých 90. rokov minulého storočia, ktoré sa viažu s mestom Komárno. Roberta Krmášková.
2: Na diskotékach bolo veľmi bežné, že mafia si tu často uzurpovala svoj moc tým, že sa postavila do vchodových dverí a teda niekomu dovolila opustiť priestor a niekomu nie a dostal bitku.
3: Sprevádzať po Komárne Slovákov je až akousi kultúrnou misiou, veď mnohí sem možno nikdy nezavítali. Potvrdzuje mi to aj Roberta.
2: Niektorí si myslia, že keď prídu sem zo vzdialenejších častí Slovenska, že sa tu nedohovoria po slovensky a potom sú našťastie veľmi milo prekvapení. A chcem im ukázať hlavne takú tú ľudskosť, že kultúra, ale aj mnohé spoločné veci, ktoré nás spájajú, sú tu prítomné a oplatí sa ich navštevovať a spoznávať a možno tieto poznatky šíriť aj ďalej medzi ostatných ľudí.
3: Roberta si všíma aj to, ako sa ľudia pri sprevádzaní menia.
2: Často mávali nejaké politické pripomienky, najmä keď sme sprevádzali v pevnosti a spomínali sme tam tie sovietske vojska. Tam je veľmi pekný ten prerod, že na začiatku sú tu takí často nahnevaní ľudia, frustrovaní spoločnosťou a potom tým sprevádzaním a ukazovaním možno aj iného uhlu pohľadu na dané veci zrazu zmeknú a sú tu veľmi príjemní ľudia, len potrebovali byť vypočutí a možno dostať aj iný názor.
3: Je to zaujímavý mix. Cez deň je Marína Opálková šarmantná turistická sprievodkyňa, no a večer sa mení na herečku prvého slovenského profesionálneho divadla v Komárne.
5: A je to úplne iný pocit, keď viem, že s tými ľuďmi som strávila celý deň a že sa na mňa teraz pozerajú a ja sa s nimi potom idem zvítať aj po predstavení a keď vidím, že sú naozaj strašne spokojní s celým tým dňom, tak ma to naplňa veľkou radosťou, že som mohla niekomu takto spríjemniť celý deň.
3: Jednodňový zájazd legendy Komárna, za ktorý si divadelníci nepýtajú žiadnu odmenu, je vhodný aj pre seniorov. Približuje autor myšlienky Jozef Černek.
6: Nikde sa nebehá, je to veľmi v takom pokľudnom tempe, samozrejme všetko to prispôsobujeme aj veku a povahe toho výletu a každý z tých 172 autobusov mal úplne iný výlet nastavený. Už asi 30 takých turnusov sme mali, že prišli druhýkrát, že sme im vymysleli druhý výlet a máme rekord Topolčany, ktorí už k nám idú piatýkrát.
0: Príbeh komárňanských divadelníkov, ktorých od začiatku týždňa počúvame, sa začal písať pred vyše 20 rokmi. Aká bola cesta od prvotného nápadu k profesionálnemu divadlu Komora? Opýtame sa a odpovieme zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádiom Regina Západ. 8.24 je presný čas. V uplynulých dňoch zaujal prípad nelegálneho salaša pri Liptovskom Mikuláši, po návšteve ktorého skončilo viacero ľudí s tráviacimi ťažkosťami v nemocnici. Testy potvrdili prítomnosť salmonely vo výrobkoch. Aj preto sa dnes na salmonelózu pozrieme odborne a povieme si, ako vzniká, aké má príznaky a ako sa jej dá predchádzať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Väčšina ľudí so salmonelózou má hnačku, horúčku a brušné krče. Ochorenie zvyčajne trvá 4 až 7 dní, pokračuje doktorka Katarína Lunden.
3: Po väčšine prípadov môžeme salmonelózu dostať, ak zjeme nejaké kontaminované jedlo, typicky s obsahom vajec, ktoré neprešlo dostatočnou tepelnou úpravou, čiže rizikové môžu byť potraviny, ako je zmrzlina, rôzne majonézové šaláty, torty, zákusky, ale treba si dávať pozor aj na nesprávne skladované ovocie alebo zeleninu, napríklad taký nakrájaný vodný melón sa má skladovať v chladničke, pretože aj ten môže byť zdrojom nákazy.
2: Inkubačná doba infekcie je 6 až 72 hodín.
3: Salmonelóza sa typicky prejavuje náhle vzniknutou hnačkou, to znamená početnými riedkými vodnými stolicami. Niekedy tie stolice môžu mať aj prímes krvi. Ďalej tam môže byť bolesť hlavy, nepríjemné až také krčovité bolesti brucha a celková nepohoda, diskomfort, prípadne zvýšená teplota. V liečbe salmonelózy je najdôležitejšie dbať na dostatočnú hydratáciu, čiže príjem tekutín, a u detí to znamená nielen podávanie vody, čaju, minerálok, u dojčených detí dojčenie, ale aj podávanie napríklad orálneho rehydratačného roztoku. Antibiotická liečba v prípade salmonelózy je určená hlavne pre ťažké priebehy a rizikových pacientov.

0: Presný čas je 8 hodín 31 minút. Na západnom Slovensku treba dnes v stredu počítať s vysokými teplotami. Vzduch sa zohreje až na 34 stupňov Celzia. Ako to bude ďalej vyzerať, aj na to sa budeme pýtať kolegov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Rádiu Budiku už o chvíľu. V letnom rytme pokračuje stredajší Rádio Budík ďalej aj s Madonou po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
0: Kolóny nám pokračujú, a to konkrétne na vjazde do Bratislavy zo Stupavy pod E2 aj po starej ceste cez Záhorskú Bystricu. Nie je to na 15 minút. Ďalej v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku je to na 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi. Ďalej na Praskej smerom do centra, na Račianskej smerom do centra. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky je to na 10 minút a 15 minút sa držíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Presný čas 8 hodín 36 minút, počúvate stredajší Rádio Budík a teraz pozdravujeme meteorológa Dávida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne, Dávid.
1: Príjemné predpoludne, prajem.
0: Tak, na západnom Slovensku sa nám to ako vyvíja, aké máme teploty a počasie?
1: Máme momentálne už slnečno, no a teploty vo východe slnka idú postupne hore, najchladnejšie v obci Lazy pod Makitou 18 stupňov, no a najteplejšie už v Pezinku až 27. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít, Senica 23, v Kuchyni takisto 23, v Bratislave na letisku aj na Kolíbe 25 stupňov, na Malom Javorníku 22, v Kráľovej pri Senci 26, v Bielom kostole 24, v Piešťanoch 23, aj na Mijave máme 23 stupňov, v Trenčine 22, v Prievidzi 24, v Kamanove 23, v Nitre 25, aj v Žikave 25, v Leviciach 24, v Mušli 25, v Hurbanove 24, na Žiarci 26 stupňov, fúka slabý, miestami prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Počas dňa dnes máme počítať s vysokými teplotami?
1: Určite áno, bude splnená podmienka pre tropický deň, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 29 až 34 stupňov, na bude fúkať slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: V následujúce dni ešte teplejšie?
1: Ešte teplejšie, aj tie nočné, aj tie denné teploty budú stúpať. Bude prevažne jasno až polooblačno, no a tie nočné teploty najprv 19 až 14 stupňov, postupne 22 až 17. Na prelome týchto týždňov bude aj možno teplejšie. No a denná teplota postupne teda nejakých 28 až 35 stupňov a neskôr teda tiež na prelome ďalšieho týždňa. Možno to najvyššie teploty budú dosahovať 38, možno 39 stupňov, ale to si treba ešte počkať.
0: Tak uvidíme, však budeme spojení, hovoril meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemnú stredu.
1: Napodobne, do počutia.
2: Letné

0: sme tu opäť s presným časom z Rádia Regina, 8 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Každé 10. auto na Slovensku jazdí bez povinného zmluvného poistenia, pričom aspoň jedno osobné auto je dnes súčasťou takmer každej rodiny. V praxi dnes škody spôsobené nepoistenými vodičmi platia poctiví motoristi. Ak totiž vozidlo nemá poistenie, škody sa hradia z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého prispievajú práve poisťovne a ich klienti. Len vlani takto fond vyplatil 9,4 milióna eur, pričom v roku 2024 to bolo 7 miliónov eur. V auguste prídu nové opatrenia v podobe zákona, ktoré by mali neplatičov odhaliť, či platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto. Marcela Jedináková zisťovala aj u niektorých z vás.
2: Zákon o poistku si samozrejme platím, aj keď som ho doteraz ešte nevyužil.
3: Neviem si predstaviť, že by som jazdila bez povinného zmluvného poistenia.
4: Máme auto a teda aj povinné zmluvné poistenie.
5: Na Slovensku je až 600 tisíc nepoistených vozidiel. Štát v auguste osloví ich majiteľov s výzvou na nápravu, hovorí riaditeľ odboru koordinácie a podpory distribučných kanálov jednej z poisťovní Jozef Smolinský.
6: Tých 600 tisíc vozidiel môžu byť aj vozidlá, ktoré jednoducho dneska už neexistujú. Ľudia to jednoducho neodhlásili, boli to nejaké staré vraky, ktoré možno zostali tam, kde sú, alebo už sú dávno zošrotované, ale z evidencie ešte nevypadli. Takže podľa našich odhadov je to číslo presnejšie niekde na úrovni 320 tisíc až 350 tisíc vozidiel a to sú vozidlá, ktoré predpokladáme, že sú stále účastníkmi cestnej premávky.
5: Na slovenskom trhu je registrovaných 3,5 milióna vozidiel, takže je to 10% nepoistených vozidiel.
6: 10% nás radí v rámci systému zelenej karty na chvost 48 krajín, ktoré sú v tomto systéme združené a ktoré zabezpečujú jednoduchú a príjemnú vec, ako keď idete do Chorvátska na dovolenku, tak sa staráte maximálne o diaľničnú známku v tých krajinách a nemusíte sa starať o nič iné.
5: Škodu, ktorú motorovým vozidlom spôsobíme niekomu v zahraničí, nám kryje práve povinné zmluvné poistenie.
6: V Česku majú necelých 10 miliónov vozidel registrovaných a nejakých 160 tisíc sa odhaduje, že je nepoistených, čo je 1,6%, k našim desiatim veľmi dobré porovnanie a Poliaci, ktorí majú takmer 33 miliónov registrovaných vozidiel, tak tam je len 4 milióna, to je 0,8%, takže menej ako 1%.
5: Priemerné náklady za škodu na vozidle stúpli za 7 rokov až o 50%. Na ich rast vplýva najmä rast cien náhradných dielov, práce v autoservisoch, ale aj technologická komplexnosť moderných vozidiel. Objasňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí jednej z poisťovní Darius Nogli.
7: Technológia jednak opravila aj technológie, ktoré sú použité v motorových vozidlách a rast cien energií.
5: Štruktúra škôd zároveň potvrdzuje, že väčšina poistných udalostí na vozidlách vzniká pri bežných kolíziách na cestách.
7: 35% tvorí stret vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom, 30% tvorí stret s pevnou prekážkou, to znamená nejaký stĺp z vodidla alebo obrubník, 20% predstavujú skla a zvyšných 15% tvoria príčiny škod, ako napríklad zver, krupobytie, vandalizmus, krádež, požiar a podobne.
0: Súčasťou zmien, ktoré prináša nový zákon o povinnom zmluvnom poistení už v auguste, bude aj kontrola poistenia na technickej a emisnej kontrole.
1: Rádio

0: Slovenská kapela Noc a deň v stredajšom rádiu Budiku, 8.54 je presný čas. Pozdravujem Hanku Rapantovú, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak spievali na konci, že čas je spomalený, mne to naopak veľmi letí. A tebe?
0: No aj mne to uletilo od tej 5. doteraz a sme na konci, na začiatku predpoludnia však.
1: Áno, farmári a spracovatelia potravín môžu teraz žiadať o dotácie a čerpať peniaze z eurofondov. Predstavíme vedca roka v kategórii inovátor. Povieme vám, čo všetko dokážu s otlačkou prstov vyčítať antropológovia a o 12. hodine 30. minúte privítame v štúdiu veľmi energickú dámu, napriek tomu, že nedávno oslávila veľmi okrúhle životné jubileum. Beata Čečková je jej meno a ak si to niekto spája s detským folklórnym súborom Čečinka, tak je to správne, pretože je jeho spoluzakladateľkou, okrem toho aj cymbalistkou a učiteľstvu na základnej umeleckej škole sa venovala neuveriteľných 57 rokov, skrátka bude o čom hovoriť.
0: To je avízo a zároveň aj pozvánka k dnešnému predpoludniu s Hankou Rapantovou, ako tradične, nech sa dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: Peknú stredu vám želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlar.
2: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
4: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
5: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré

0: vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom vo viacerých mestských častiach. Mestská polícia v Trnave má po 10-ročiach nové priestory. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno a 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Oto Gerner. Najviac transparentným samosprávnym krajom je opäť Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko. Pokračuje riaditeľ Michal Piško.
2: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skôr oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom. Zasahovalo vo viacerých bratislavských mestských častiach vrátane Devína, kde by malo ísť pravdepodobne zatiaľ o najväčšie liahnisko v tejto sezóny s rozlohou približne 59 tisíc metrov štvorcových. Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Biologickým larvicídom BTI mesto zasahuje na všetkých aktívnych liahniskách, na ktorých zásah povoľuje zákon. Keďže sa mnohé komáre liahnú aj v záhradkách či na dvoroch, distribuuje hlavné mesto každý rok tablety s larvicídom BTI do domácností v rizikových oblastiach. Mestskí policajti v Trnave majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem dvoch miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém a nové klientské centrum, hovorí Ladislav Glinda, vedúci výstavby mestského úradu.
3: Predovšetkým tu nájdu klienti, ale aj mestskí policajti svoje nové reprezentatívne útočisko pre stretnutia s verejnosťou. Stavbu sme naštartovali v priebehu februára tohto roku. Samotné priestory tohto klientského centra sú z vlastných zdrojov mesta na úrovni cca 0,5 milióna.
1: Sídlo mestskej polície na Trhovej ulici v centre mesta sa nezmenilo, iba sa rozšírilo o nové priestory, doplňa náčelník Ivan Ranuša.
4: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
1: Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je podľa nej vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Spoločnosť uvádza, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia a infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: 10 minút v kolónach stratíte na viazde do Bratislavy z Ostupavy po D2, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z Karlovej vsi aj na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky a 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. To je všetko, želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pamätný dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou prešiel obnovou a pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila nové výzvy pre sektor pôdohospodárstva, a to až za 200 miliónov eur. Ďalšie detaily pridáme o pár minút. 24. júnovým predpoludním vás budú sprevádzať a peknú stredu vám želajú Michal Nefe a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 9 hodín, 12 minút, počúvate Reginu Západ. Čítali ste niekedy malomestské rozprávky? Ich autor Janko Jesenský v nich s humorom a nadhľadom zachytil životy obyvateľov Bánoviec nad Bebravou. Práve v tomto meste niekoľko rokov pôsobil ako advokát. Dom, v ktorom žil a tvoril, je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Aktuálne prešiel rozsiahlou obnovou. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Aj malé mesto má svoje príbehy. Janko Jesenský tie z Bánoviec nad Bebravou zachytil pred viac ako 100 rokmi v malomestských rozprávkach. Dielo napísal v dome, ktorý dnes využíva tamojšie gymnázium, hovorí jeho riaditeľ Dušan Zajac.
2: Je to dom, ktorý si on dal postaviť, keď tu začínal pôsobiť a myslím si, že Bánovčania si zaslúžia, aby takúto pamiatku mali vo svojom prostredí.
1: Secesná budova zo začiatku 20. storočia bola ale dlhé roky v dezolátnom stave.
2: Dôvodom toho zlého technického stavu bolo vlhnutie základov, neinvestovanie a v podstate tá rekonštrukcia bola nevyhnutná pre jej záchranu.
1: Majiteľom pamätného domu je Trenčianska župa. Tej sa podarilo na rozsiahlú rekonštrukciu priestorov získať financie z plánu obnovy. Pokračuje krajská poslankyňa a bývalá primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná.
3: Viac ako 12 rokov sme sa usilovali získať finančné prostriedky, aby sme opravili túto historickú budovu. Vo vnútri bola zrekonštruovaná, bolo potrebné urobiť rekonštrukciu len vonkajšieho objektu. Celková suma presiahla 670 000 eur a z toho župa prispela čiastkou 250 000.
1: Obnova zahrňala sanáciu vlhkých múrov, rekonštrukciu strechy, okien či vonkajšej fasády s historickými prvkami. Podľa zástupcu zhotoviteľa Roberta Škrkoňa je budova aktuálne energeticky úspornejšia, a to takmer 40%.
4: Výsledok hovorí sám za seba. Tá fasáda a tak ďalej, tie prvky. Veľmi pekný projekt a sme radi, že sme toho boli súčasťou. Prajem len študentom a gymnáziu, aby vychovali ďalších Jankov Jesenských.
1: Zrekonštruovanú budovu plánujú využívať na kultúrne aj spoločenské účely. Po dvoch rokoch sa do nej zároveň vrátia študenti gymnázia. Jeho riaditeľ Dušan Zajac ale upozorňuje, že pôjde len o dočasné riešenie.
2: Rátame s tým, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rekonštrukciu hlavnej budovy školy a my by sme potom sídlili celá škola pod jednou strechou a táto budova by bola využívaná len na reprezentačné účely.
1: Už teraz je jej súčasťou aj expozícia, ktorá približuje život a dielo Janka Jesenského. Väčšina dobového nábytku pochádza zo zbierok Trenčianskeho múzea. Jeho historik Martin Štepo.
5: V jednej miestnosti v tejto sme si povedali, že spravíme takú pracovňu, keďže Janko Jesenský tu žil, keď bol začínajúci advokát na začiatku svojej kariéry, tak je to taká menšia domáca pracovňa a v tejto miestnosti je taká menšia čítareň.
0: O pamätných a rodných domoch významných osobností zo západného Slovenska pripravujeme aj letný seriál. Vysielať ho budeme cez prázdniny vždy v pondelok. Verím, že si ho vo vysielaní nájdete.

0: potrebujete poznať presný čas, je 9 hodín 22 minút. V stredu predpoludním vám spoločnosť robí Regina Západ. Vysoký investičný dlh. Aj to je jedna z vecí, ktorá charakterizuje náš agrosektor. Investície chýbajú v potravinárstve, ale aj v mnohých poľnohospodárskych podnikoch. Farmári aj spracovatelia potravín na zníženie investičného dlhu teraz môžu čerpať aj peniaze z eurofondov. Viac povie Jana Obrancová.
1: 221 miliónov eur a 8 nových víziev, z toho 4 smerujúce do lesov a 4 do agropotravinárskeho sektora. Pôdohospodárska platobná agentúra otvorila nové výzvy. Zapojiť sa budú môcť aj farmári ako prvovýrobcovia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Prvá výzva, štandardná prvovýroba, poviem to tak, že to je tá väčšia výzva, kde je väčšia alokácia finančných prostriedkov na jeden projekt, 600 tisíc eur, celková alokácia viac ako 71 miliónov, intenzita podpory 40%, to znamená 40% tvorí podpora z európskych zdrojov.
1: Na túto výzvu poľnohospodári čakali pomerne dlho, potvrdila Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Peniaze môžu smerovať napríklad do nákupu modernej techniky, do nákupu strojov alebo technologických zariadení. Cieľom je nielen zvýšiť efektivitu výroby, ale aj zlepšiť kvalitu produkcie a vytvoriť podmienky pre modernejšie hospodárenie v maštali alebo na poli alebo v sade.
1: Do týchto oblastí pôjde aj ďalších takmer 14 miliónov eur, ktoré možno čerpať zo samostatnej výzvy určenej pre mladých poľnohospodárov. Tí budú mať spoluúčasť 50%, 10 miliónov eur, rovnako pri polovičnej spoluúčasti, zas môžu farmári preinvestovať na zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku. Jana Holéciová dodáva.
3: Pri hodnotení objemu podpory treba hovoriť nielen o samotných prostriedkoch z výzvy, ale aj o spolufinancovaní zo strany poľnohospodárov, takže reálny objem investícií v sektore môže byť približne dvojnásobný.
1: Z peňazí sa ujde aj potravinárom, ktorí investičný dlh v potravinárskom sektore vyčísľujú na 1 miliardu eur. Teraz môžu čerpať peniaze z vyhlásenej výzvy. Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska.
4: Vítame aj navýšenie alokácie na 54 miliónov eur, hoci bola pôvodne avizovaná nižšia čiastka. Potravinári by chceli využiť finančné prostriedky na nákup nových zariadení, investícií do výrobných procesov, ako aj do skladovania a logistiky.
1: Vo výzve však potravinári vidia aj isté negatíva.
4: To, že z výzvy je úplne vylúčené odvetvie výroby nápojov, ktoré patrí medzi najväčšie výrobné odvetvia v potravinárstve na Slovensku.
1: Tí, ktorí o peniaze žiadať môžu, budú môcť žiadosti pôdohospodárskej platobnej agentúre predkladať v najbližších týždňoch. Riaditeľ agentúry Marek Čepko.
5: My sme stabilizovali tím na sekcii projektových podpor. Som presvedčený, že platobná agentúra je pripravená na čerpanie aj takéhoto vysokého počtu výziev.
1: A to aj v prípade výziev určených pre lesy, v ktorých si žiadatelia rozdelia 72 miliónov eur.
0: Na peniaze z eurofondov určené na investície čakali naši producenti potravín pomerne dlho. Pomôcť majú najmä znížiť investičný dlh v sektore a zmodernizovať výrobu.

0: Po zelenej vlne povieme, kto sa v očiach verejnosti stal najučiteľom za uplynulý rok, tak si to nenechajte ujsť.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Minútu po pol desiatej sa 10 minút v kolone zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. To je pre túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Koniec školského roka je pre žiakov symbolom nových začiatkov. Pred nimi sú letné prázdniny plné zážitkov a po nich ďalší školský rok s novými výzvami. Dôvod na radosť však mali aj pedagógovia. V rámci prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 získal cenu verejnosti Michal Sivák zo súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici v Bratislave. Beata Repíková sa ho najskôr opýtala na to, čo pre neho toto ocenenie znamená a čo si na podpore verejnosti váži najviac.
2: Cítiť z tej verejnosti, že verejnosť túži po učiteľoch, túži po kvalitnom vzdelávaní. A myslím si, že všetci túžime potom, aby sme to mali vzdelanú spoločnosť, pretože z tej vzdelanej spoločnosti potom môžeme neskôr čerpať pre ďalšie generácie.
3: V školských laviciach sa rodia budúci vedci, umelci, športovci či odborníci.
2: Učitelia sú kúzelníci a častokrát musia vykúzliť rôzne zázraky, aby to dieťa sebe v prvom rade verilo. To dieťa potrebuje žiť a cítiť bezpečné prostredie. A ja si osobne myslím, že ten potenciál u toho dieťaťa nájde učiteľ alebo ktokoľvek iný len tým, že ho úprimne chce spoznať. A myslím si, že autenticita a byť sám sebou pri tom spoznávaní, pri samotnom kontakte s tým dieťaťom je úplne základný atribút práce učiteľa. Ak mi dieťa dokáže veriť a povie mi, že mi verí, tak je to najväčší úspech. A neskôr to objavovanie príde samo. To dieťa aj samo dokáže objaviť v sebe ten talent.
3: Učitelia prinášajú do škôl nové metódy, technológie a tvorivé prístupy, ktoré pomáhajú žiakom lepšie porozumieť svetu okolo seba. Hľadajú spôsoby, ako prepojiť teóriu s praxou, podporiť kritické myslenie, či rozvíjať spoluprácu a kreativitu.
2: To je taký proces, ktorý podľa mňa je také uvedomenie každého učiteľa, že nebať sa priznať si chybu a byť pred deťmi autentický. A tento celý proces a model priznania tej chyby bol krásnym a príkladom pre deti, že deti tiež môžu pracovať s chybou, že tá chyba môže byť ich takou kamoškou, s chybou sa môžu posúvať vpred.
3: Pedagógovia dnes dokážu pri vyučovaní využiť aj to, čo deti prirodzene zaujíma. Michal Sivák pred vyučovaním si odskočí aj do potravín, aby priniesol názorné pomôcky do školy.
2: Jedlo je pre nás, pre moje deti, že základ, pretože pri tom jedle si vypočujete problémy, ktoré to dieťa rieši možno s kamošmi, problémy s rodičmi alebo doma, ak dieťa má nejaké problémy. Čokoľvek to dieťa povie bežne, by mi to nepovedalo počas nejakej vyučovacej hodiny, keby som sa iba postavila a vysvetloval čokoľvek nejakú vyučovaciu látku. Doniesol som napríklad 62 pečiva. Dokopy sme mali možno 200 kusov a my sme vlastne pomocou tohto pečiva učili sme sa vlastne podstatné mená, vytvárali sa rôzne vety, učovali sme slovotvorný rozbor vety.
3: Michal Sivák svoje pedagogické skúsenosti získaval najskôr pri práci s deťmi z málo podnetného sociálneho prostredia.
2: V sociálne znevinenom prostredí sú tie podnety oveľa nižšie ako v tom prostredí. Napríklad teraz učím intelektuálne nadané deti, tie deti sú napodnetované. Myslím si, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú potenciál pre túto krajinu. Myslím si, že my ako učitelia sme tiež tí, ktorí držia tie hodnoty, držia tú pomyselnú fakulu a môžu to meniť a môžu meniť tú mienku o sociálne znevýhodnenom prostredí.
1: Pripomeňme, že v rámci prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 cenu verejnosti získal Michal Sivák zo súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici v Bratislave. Laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť za minulý rok sa stal fyzik Martin Štubňa a cenu zastúpenia Európskej komisie získala Simona Čalovková.
0: Rádio Regina Západ. Dobre

0: Predovšetkým starší poslucháči si isto z rozhlasového vysielania dôverne pamätajú hlas Márie Mačákovej. Najmä v 60. rokoch patrila ku kľúčovým osobnostiam, ktorých hlasy uvádzali poslucháčom vysielané relácie alebo čítali správy. Jej hlas bol nezameniteľný, rovnako aj jej postoje k udalostiam augusta 1968, a tak musela z rozhlasu na dlhé roky odísť. Mária Mačáková sa narodila 23. júna pred 90 rokmi a zomrela v septembri 2024. Martin Jurčo sa jej pred rokmi pýtal aj na to, ako ju postihol jej občiansky postoj v augustových dňoch roka 1968.
1: Tam nastúpili ľudia, ktorí písali veľmi agresívne komentáre, a najväčším trestom tá normalizácia bola pre nás, lebo sme tie komentáre museli čítať.
2: No a vy ste mali aj taký občiansky neoblomný postoj, potom sa vám to vrátilo v tom, že ste nemohli ísť pred mikrofón veľmi dlhé roky.
1: Uvedomujem si, že ten mikrofón, poznáte to sám a všetci, kto mal možnosť robiť so slovom pri mikrofóne alebo pred mikrofónom, že to bol veľký trest, lebo ja som musela odísť od mikrofónu až v tretej vlne prepúšťania, čiže ja som vyše 3 rokov mohla robiť a stále som čakala, že kedy mi šéf povie, že už nebudem v rozvrhu napísaná. To bolo asi z toho najťažšie. Už potom, keď ma vyškrtli z toho rozvrhu a nemohla som slúžiť, tak si uvedomujem, že to už vlastne som vedela, na čom som, a z rozhlasu som neodišla. To bolo šťastie, že som zostala v rozhlase, aj keď v redakcii Zábavy, kde som predtým robila moderátorku, ale v rozhlase ako takom som zostala aj tú produkčnú robiť v Zábave.

0: Ako správy.
1: No, rovnako nie. Viete, za tých 20 rokov sa štýl hlásenia veľmi zmenil. My sme v tých 70 rokoch boli takí deklamatívni. Podľa ruskej školy, keď som nastúpila v tom 90. roku, tak bol štýl taký príhovorovejší a civilnejší ako v tých 70 rokoch.
0: Dokedy ste aktívne strávili roky tu v rozhlasovej pyramíde a pred rozhlasovými mikrofónom?
1: Do 68 rokov.
2: Pripomenuli sme si dôverne známy rozhlasový hlas Márie Mačákovej, ktorá aktívne pôsobila ako hlásateľka do roku 2004. Narodila sa v júni v roku 1936 a zomrela v ďalekej cudzine vo veku 88 rokov v septembri 2024.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy budú žiadať, aby sa zachovali financie pre regióny v transformácii. Rekonštrukciu tzv. Panelky pri Trenčine by mali stavebne ukončiť na konci júna. Na západnom Slovensku je takmer jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%, vyplýva to z letnej prognózy Národnej banky Slovenska. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchľovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili. Pokračuje guvernér Národnej banky Peter Kažimír.
2: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
1: Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať aj Trnavského kraja, ktorý môže byť skúšaný pre príchod čínskych automobiliek. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík povedal.
3: Tu chcem zdôrazniť, že my sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené, o to viacej, že Horná Nitra, teda opresie Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko priblížil, že budúce programové obdobie spojí kľúčové politiky, poľnohospodársku, kohéznu politiku a politiky v oblasti migrácie. Zároveň deklaroval, že štát chce zjednodušiť procesy pri implementácii fondov. Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese je pred finišom. Kompetentní to potvrdili počas kontrolného dňa. Pôvodne mala trvať len do konca roka 2023. Postupný posun termínu spôsobila najmä nútená demolácia oboch mostov na úseku ponad Váh a následná výstavba nových. Tie majú aktuálne za sebou už aj záťažové skúšky, hovorí zástupca zhotoviteľa Robert Šináli.
4: Ostáva niekoľko drobných prác k dokončeniu stavby, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia a ostatné bezpečnostné prvky.
1: Rekonštrukcii postupne rástli náklady, teraz podľa šéfa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku prekročia 56 až 4 milióna eur. Je to viac ako trojnásobok pôvodne uvádzanej sumy, čo zdôvodnil takto.
5: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, dosť náročná, robená odstrelom, až potom demontážou. Do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
1: Plus samotná výstavba nových mostov a doprojektovanie k plánovanej rýchlostnej ceste R2. Spomínané veci podľa neho projekt výrazne rozšírili, hoci stavebne má byť hotový do konca júna, s uvedením cesty do predčasného užívania sa počíta až na konci júla. Aj v Prievidzi prijali opatrenia v súvislosti s vysokými teplotami. Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii viaceré vodné prvky. Dnes začalo mesto kropiť miestne komunikácie. Na námestí Slobody a námestí Hronského sú už v prevádzke vodné hmly, rovnako je k dispozícii aj fontána na námestí Slobody. V Handlovej a jej mestskej časti Nová Lehota prevádzkovateľ verejného vodovodu zase zaznamenal pokles výdatnosti vodného zdroja. Obyvatelia tak môžu vodu využívať len na pitné a hygienické účely. Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá Mia Pohánková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6-2-6-1-6. Na západnom Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň 29 až 34 stupňov, slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: 5 až 10 minút v kolóne stratíte v stúpave na hlavnom ťahu, kde v smere do Bratislavy pracujú cestári. Pribudli dva stacionárne radary a tak si rýchlosť ustrážte za Senicou v smere do Jablonice a na viazde do Rástočna z Jalovca. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Keď ste v niečom prvý a môže to pomôcť iným, určite je dobré o tom hovoriť. My vám tým slovenských inovátorov predstavíme už o chvíľu, tak nech je vám s nami dobre. To si želajú Michal Nefe a Hanna Oufovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ aj 12 minút po 10. Pred pár dňami bolo vyhlásenie vedca roka 2025. V kategórii inovátor roka získal ocenenie Miloš Matúš z Ústavu výrobného inžinierstva a kvality produkcie na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Vyvinuli tam nástroj, ktorý spája dve technológie, 3D tlač s frézovaním. Umožňuje vyrábať unikátne diely doslova šité na mieru. Mária Babinská navštívila laboratórium robotiky a automatizovaných systémov. Najskôr oslovila docenta Miloša Matúša.
1: Jedná sa o vynález výrobného nástroja na konci robotického ramena, ktorý umožňuje, alebo teda skĺbuje dokopy viaceré technológie výrobné, čo mu umožňuje flexibilnú výrobu súčiastok veľmi rýchlo, efektívne, lacno.
2: Práve unikátny je efektor, čiže ako výrobný nástroj. Je to multifunkčné zariadenie.
1: Takže multifunkčný je v tom, že spája dve technológie a môže ich kombinovať. Zatiaľ, čo 3D tlačiarne dokážu tlačiť súčiastky z nejakého plastu, my dokážeme nielen vytlačiť, dokážeme aj obrobiť funkčné plochy frézovaním.
2: Pozeráme sa teraz na plastovú súčiastku v tvare štvorca. Toto ste tvorili pomocou 3D tlače a trvalo to 2 hodiny. A tá druhá vyzerá úplne rovnako, ale tu ste dokázali zhotoviť za 15 minút.
1: Ak sú súčiastky vyrábané na 3D tlačiarniach, tak sú vyrobené veľmi presne, s hladkým povrchom, ale ich výroba trvá dlhý výrobný čas, čo teda sú aj vyššie náklady. Naším cieľom bolo vyrábať 3D tlačov prostredníctvom priemyselného robota, ale hrubovaním, to znamená nanášaním hrubých vrstiev toho plastu, aby sme dostali polotovar, ktorý je následne týmto multifunkčným efektorom prostredníctvom frézovania obrobený na požadovaný tvar.
2: Zaujal ma aj riadiaci panel, ktorý slúži na ovládanie 3D tlače. Je tu veľmi veľa káblov, ktoré sú poprepájané. No a softverové riešenia má na starosti Lukáš Hanko.
3: V tejto časti sa my konkrétne venujeme návrhu samotného riadiaceho systému, kde na tejto platni môžeme vidieť poprepájané jednotlivé riadiace členy, ktoré ovládajú rôzne nami naprogramované algoritmy, ktoré vstupujú do riadiaceho systému robotického ramena a samozrejme aj do trysky alebo extrudera. A tieto členy medzi sebou naozaj komunikujú a tým my vlastne vieme ovládať a optimalizovať proces celej 3D tlače.
2: Čiže vy strojári ste zároveň aj programátori.
3: V dnešnej dobe už tá strojárina bez toho IT nemôže fungovať.
2: Dá sa na tomto zariadení vyrobiť akúkoľvek súčasť, ktorá sa dá využiť aj v iných odvetviach, ako je strojárstvo? Docent Miloš Matúš?
1: V princípe áno. Dokonca robotické rameno umožňuje vyrábať komplikovanejšie súčiastky, ako sú vyrábané prostredníctvom 3D tlačiarní, vďaka svojej kinematike. Je možné využiť tieto súčiastky tak pre strojársky priemysel, ako aj napríklad pre tlač rôznych protéz.
0: Tým odborníkov zo Strojníckej fakulty STU podal európsku patentovú prihlášku a teraz čakajú na udelenie patentu.

0: Scooby-Doop.
1: Vznikol ako praktické riešenie problému obmedzeného batožinového priestoru v prvých automobiloch, kde sa vzal strešný nosič.
2: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
3: Do kufra sa toho zmestí, do kufra auta ešte viac, a ak idete autom na dovolenku k moru, na streche auta toho človek odvezie až. Ženy niekedy zbalia polovičku domácnosti. No a kde sa vzal vynález strešný nosič? Prvé automobily mali malý alebo žiadny uzavretý batožinový priestor. Cestujúci preto upevňovali kufre a náklad na jednoduché kovové alebo drevené konštrukcie priamo na streche automobilu. V období od roku 1920 až 1940 s rastúcou popularitou automobilovej turistiky sa začali vyrábať špecializované strešné nosiče. Často boli z ocele a montovali sa na odkvapové lišty vozidiel. Po druhej svetovej vojne nastal rozvoj cestovného ruchu a rodinných dovoleniek a to zvýšilo dopyt po nosičoch. Objavili sa prvé sériovo vyrábané systémy pre lyže, bicykle a kempingové vybavenie. Od roku 1960 až 1980 vznikli firmy špecializujúce sa na strešné nosiče. Nosiče sa stali aerodynamickejšími a samozrejme bezpečnejšími. Dnešné moderné nosiče využívajú hliník, kompozitné materiály a pokročilé aerodynamické profily, napríklad na zníženie hluku.

0: Ako súvisia gény spájané s autizmom s citlivosťou prstov, dozviete sa krátko po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Cymbal, detský folklór a takmer 6-10 ročí práce s mladými talentmi. Našou hostkou bude Beáta Čečková, cymbalistka, pedagogička a zakladateľka detského folklórneho súboru Čečinka, ktorý viedla od roku 1978. Obzrieme sa za jej kariérou, prácou s deťmi aj tým, ako sa folklór odovzdáva z generácie na generáciu. Dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy.
2: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol jedenástej si 5 až 10 minút v kolone postojíte v Stupave na hlavnom ťahu, kde v smere do Bratislavy pracujú cestári a 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Rýchlosť si aktuálne ustrážte za Senicou v smere do Jablonice a na vjazde do Rastočna z Jalovca. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10 hodín 40 minút počúvate Regino Západ. Ukážte ruku a urobte si otlačok prstov. Že sú otlačky spoľahlivé a celý život sa nemenia, je dobre známy fakt. Menej však už vieme, čo všetko sa dá vo výskume s otlačkou prstov vyčítať. Napríklad poruchy autistického spektra. Antropologička Klaudia Kyselicová, ktorá pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, skúma, či gény spájané s autizmom súvisia s citlivosťou prstov. A Hana Michalčíková bola zvedavá aj na to, ako je to s dĺžkou prstov, ktoré tiež skúmali ako znak súvisiaci s autizmom.
1: Po rokoch skúmania sme došli na to, že ten biomarker, akože ten pomer dĺžky prstov, nemusí byť nutne stabilný v každom životnom období toho dieťaťa. Konkrétne náš výskum, tam sme došli k záveru, že v predpubertálnom období tento pomer dĺžky prstov nie je stabilný. No a logicky sme hľadali niečo, čo je spoľahlivé, čiže niečo, čo je stabilné. A tam sme mali množstvo literatúry o tom, že práve otlačky prstov sú stabilné. Otlačky prstov sú dlhé roky známe v kriminalistike. Je to naozaj niečo veľmi individuálne, vysoko individuálne, na základe čoho funguje individuálna identifikácia a tiež sa spájajú s genetickými poruchami. V klinickej praxi máme pri niektorých genetických poruchách veľmi dobre popísané odlišnosti na otlačkoch prstov, čo možno bežne ľudia nevedia.
2: Možno ste ani netušili, že otlačok dvojročného dieťaťa je totožný s otlačkom toho istého dospelého človeka a že dokonca otlačok 24 týždňov starého plodu je totožný s jeho otlačkom kedykoľvek neskôr v živote. Samozrejme v tej základnej štruktúre línii. No a ďalšia zaujímavá otázka. Dá sa základný otlačok niekedy v živote aj zmeniť?
1: Ten základný vzor sa nedá zmeniť. On sa dá narušiť, tak ako keď si poraníte kožu a vznikne tam jazva, nejaké už iné náhradné tkanivo toho, čo tam bolo predtým, tak vtedy sa dá porušiť. Ale ten základný priebeh toho sa nezmení vplyvom ničoho v podstate.
2: Klaudia Kyselicová skúma možnosti screeningu autizmu s otlačkou prstov. Práve vďaka ním dokáže spätne identifikovať zvláštnosti v rannom vývine detí. Čo všetko ešte dokážu vedci zistiť z otlačku prsta?
1: To, čo dokážeme s istotou vyčítať, je pohlavie. Toto dokážu aj kriminalisti, to nedokážeme iba my. A dokážeme odčítať nejakú odchýlku vo vývine. Čiže vieme zistiť, či plod v podstate musel kompenzovať nejaký vývinový stres. No a teraz je otázka, že či to je vývinový stres, ktorý nutne viedol k tomu, aby vznikol autizmus, či ten vývinový stres bol podmienený geneticky, alebo či tam aj bol stres a ten plod to dokázal výborne vykompenzovať. Ale tie otlačky prstov, tým, že sa zakladajú v tom istom období, ako sa vyvíja aj mozog a ako ten plod rastie, sú akoby takým zakonzervovaným znakom, na základe ktorého teda vieme, že keď tam je už nejaká asymetria, že ten plod bojoval teda s niečím, čo musel kompenzovať ďalším rastom.
0: S vedkyňou Klaudiou Kyselicovou z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa budeme o chvíľu rozprávať aj o tom, aké majú pacienti s poruchou autistického spektra najčastejšie usporiadanie rých na prstoch. Ako zisťujú vďaka otlačkom prstov odchýlku v neurovývine detí a či sa líšia prsty dĺžky prstov u autistických mužov a žien.
3: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

0: Už pred pesničkou sme na Regine Západ spomínali, že antropologička Klaudia Kyselicová, ktorá pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, skúma, či gény spájané s autizmom súvisia s citlivosťou prstov. Jej zistenia poukazujú na to, že pacienti s poruchou autistického spektra majú odlišnosti v otlačkoch prstov. Dokonca zaznamenali aj hrubšie čiary v otlačkoch a asymetrické usporiadanie rých na prstoch. Aj na to Hane Michalčíkovej odpovedala vedkyňa Klaudia Kyselicová.
1: Na tej najpovrchnejšej úrovni je u nich častejšia asymetria v usporiadaní týchto znakov. Čiže ak to mám vysvetliť tak zjednodušene, keď si porovnáte na pravej ruke ukazovák s ukazovákom na ľavej ruke, tak predpokladáme, že tam máme rovnaký znak, len je inak orientovaný, ale často aj nebýva rovnaký. U autistov sa častejšie teda vyskytujú takéto asymetrické páry prstov a vo vyššej miere ako u bežnej populácii. To samozrejme teraz neznamená, že to je nejaký diagnostický znak, ale tá miera tej pravdepodobnosti, že u nich bude toto rozloženie asymetrické, je tam vyššie v rámci celej skupiny. A potom prechádzame do tých nižších, takých až mikroskopických, takmer mikroskopických úrovní, kde sa nám ukazuje, že sa v strede otlačku prstu líšia v 5 z 13 znakov a v periférii otlačku sa líšia v 6 z 13 skúmaných znakov.
2: Takto vedci dokážu vyčítať odchýlky vo vývine detí, či je tam odlišnosť od nejakej populačnej normy. Zatiaľ však vedci nevedia ani to, či to viedlo k autizmu. Aby to mohli povedať, potrebujú to nutne prepojiť s genetikou.
1: Existujú gény, ktoré kódujú jednak aj vznik týchto otlačkov prstov a zároveň sú kandidátnymi génmi pre autizmus a zároveň nám kódujú aj taktilnú citlivosť. Čiže je to tak prepojené na takých úrovniach, že ak sa podarí toto zjednotiť v rámci ďalších výskumov, tak by sme mohli vychádzať z toho, že otlačky prstov budú veľmi dobrým znakom, ktorý sa dá veľmi rýchlo použiť v rámci diagnostiky.
2: Otlačky prstov sú odlišné u mužov a žien. Existuje na to vôbec vysvetlenie?
1: To vysvetlenie existuje a dokonca je veľmi jednoduché. Viete, že keď si kupujete kozmetiku, tak väčšinou siahnete po produktoch, ktoré sú určené pre ženskú kožu alebo pleť. Je to hlavne z toho dôvodu, že tá mužská koža a pokožka teda má trochu iné odlišnosti, trochu iné zloženie, ale vo všeobecnosti platí, že muži majú hrubšiu kožu. No a tým, že majú hrubšiu kožu, majú ju hrubšiu aj na brúškach prstov a papilárne línie, to čo nám vytvára ten otlačok prsta, sú hrubšie a tým pádom ich máme na danú plochu menej husté v porovnaní so ženským otlačkom. Oni ich nemajú menej ako žena, pretože majú väčšie prsty, ale majú ich tam menej husto usporiadané a podľa toho kriminalista vie v podstate stanoviť, že ak sa tam nachádza povedzme menej ako 11 alebo 11 papilárnych línií na nejakú plochu na 25 mm štvorcových, že to bude s väčšou pravdepodobnosťou muž a naopak, ak ich tam je zase viac a sú hustejšie usporiadané, že to bude žena.
0: S vedkyňou Klaudiou Kyselicovou z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme sa rozprávali o génoch spojených s autizmom a o výskume, na ktorom pracuje. Primárnou funkciou otlačkov prstov je hmat a keďže u 90% detí s autizmom sú registrované senzorické poruchy hmatu, mohlo by to vysvetľovať odlišnosti v otlačkoch prstov.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitrianský kraj odmieta hodnotenie Transparency International Slovensko v rebríčku transparentnosti. Oddelenie dokladova dopravného inšpektorátu v Pezinku sa sťahuje do nových priestorov. Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 29 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Nitrianský samosprávny kraj sa výrazne ohradil proti negatívnemu hodnoteniu, ktorému udelila organizácia Transparency International Slovensko v rebríčku transparentnosti. Kraj upozorňuje, že závery tejto organizácie sú podľa neho založené na sporných kritériách. Stanovisko kraja poskytol Jakub Takac z kancelárie predsedu kraja. Nitrianský kraj poukazuje na svoje najvyššie možné hodnotenie A+ na portáli Transparex. Pripomenul tiež, že nezávislý inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Neko už tretíkrát po sebe vyhodnotil Nitriansky kraj ako kraj s najlepším finančným zdravím na Slovensku. Kraj vyzýva Transparency International Slovensko na verejnú odbornú diskusiu o jednotlivých hodnotiacich kritériách. V kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v poradí tretí pojednávací deň výpoveď svedka Petra Tolta. Dnešný výsluh je zameraný na otázky členov Senátu a tiež na odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka s jeho skoršími výpovediami. Spomedzi štyroch obžalovaných je na súde prítomný len Marian Kočner. Ten sa na pojednávaní zúčastnil aj včera a väčšinu dňa aj v pondelok. Oddelenie dokladova dopravný inšpektorát v Pezinku vo štvrtok 25. a v piatok 26. júna nebudú poskytovať služby. Dôvodom je ich sťahovanie do priestorov nového klientského centra na Holubiho ulici 7. Rezort vnútra odporúča verejnosti v prípade potreby využiť služby policajných pracovísk v okolí. Od budúceho týždňa bude Pezinské oddelenie dokladova dopravný inšpektorát k dispozícii na novej adrese. Polícia sa v minulom týždni zapojila do medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane Roadpol Alcohol and Drugs. Cieľom akcie bolo odhaliť tých, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Skontrolovala takmer 24 tisíc vodičov. Viac povedala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lá Vilhanová.
2: Počas 7 dní trvania akcie bolo zistených 84 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v 9 prípadoch išlo o prítomnosť drog. Počas akcie sme zadržali 42 vodických preukazov.
1: Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre ostatných účastníkov premávky, ale aj pre seba. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková povedala.
3: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok. Budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď. Na západnom Slovensku je jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 29 až 34 stupňov, slabý alebo severozápadný a severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pribudla v Boleráze, zdržíte sa pol hodinu v oboch smeroch. 5 až 10 minút stratíte v kolóne vstúpave na hlavnom ťahu, kde v smere do Hlohovca pracujú cestári a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Má Marek Kováč je filmár, dokumentarista a autor projektu Oživené pamiatky, ktorý dokumentuje obnovu historických budov, tradičné remeslá aj príbehy ľudí v ich zákulisí. Porozprávame sa s ním už o pár minút, tak si na to počkajte a k tomu vám dobrú náladu želáme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Aufwaiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Oživené pamiatky, tak sa volá projekt rovnomenného občianskeho združenia a s jeho činnosťou vás zoznámime práve teraz.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Filmár Marek Kováč a architektka Iveta Chovanová so svojím kolektívom sa cez oživené pamiatky snažia spropagovať aktivity investorov. Vyhľadávajú tých, ktorí sa príkladne postarali o rekonštrukciu pamiatky a tá dnes žije svojím aktívnym životom. V knihe nájdete 12 príbehov. Zo západného Slovenska to boli lokality v Hrušove, Bratislave, ale napríklad aj vo Voderadoch. Martin Jurčo sa včera o tomto projekte rozprával s filmárom Marekom Kováčom.
2: No a takouto motiváciou bolo to, že v podstate tým, že som sledoval sociálne siete a sledoval som tam častokrát názory ľudí na obnovu pamiatok a to, že častokrát sa fakt ľudia nerozumejú obnove pamiatok. Veľmi často som sledoval názory, že doslova nadávajú na pamiatkárov a na rozhodnutia, prečo nemôžem dať plastové okná na môj dom.
3: Že všetko ich brzdí.
2: Áno, áno, všetko je negatívne, všetko robia tí pamiatkári, len robia zle. No ja som si povedal, však ale to vychádza z toho, že ľudia tomu skrátka nerozumejú. Preto toto rozprávajú, lebo každý, kto sa aspoň trošku tomu rozumie, má nejaký cit, tak vie, že na renesančný dom sa asi tie plastové okná nebudú hodiť. Mm-hmm. Tak preto som si vlastne povedal, že vytvorme nejaký projekt, ktorý bude dávať pozitívny príklad ľuďom, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, že prečo sa pamiatky obnovujú tak, ako sa obnovujú, prečo pamiatkový úrad kladie také nároky, aké na to kladie. Spojilo sa zároveň aj to, že bolo obdobie covidu, kedy žiaľ nebola žiadna práca pre mňa ako teda pracovníka v oblasti kultúry kameramana, tak mal som také takzvané pracovné suchoty a to ma tiež tak povzbudilo do toho, že idem spojiť také, že moje dve záľuby, idem spojiť točenie a zároveň záľubu v pamiatkach. No a tak vznikol vlastne projekt Oživené pamiatky, ktorý je online projekt a prostredníctvom krátkých dokumentárnych filmov prezentujeme vzorne obnovené pamiatky a remeslá, ktoré vlastne súvisia s obnovou pamiatok.
3: Vy ste filmár, ako sa to teda v tej praxi sklbilo? Tu aj čítame, že je to knižný filmársky denník. Vy cez tie médiá prechádzate od filmu k písanému textu, zároveň fotografujete a robíte pri jednej téme viacor verzií, napríklad práve pri rekonštrukcii nejaké pamiatky.
2: Konkrétne ale pri tej knihe, tam je autorkou textov pani architektka Iveta Chovanová. Ono sa to tak navzájom vlastne všetko prelína a prepája. Primárne som teda kameraman, ale v rámci tejto knihy som bol zároveň aj fotograf.
3: Ako ste si teda vyberali? Aby ste nehovorili samozrejme o všetkom, ale ste si vyberali asi tie zrniečka, aby tam boli samozrejme aj nejaké príbehy?
2: To je jedna vec, ale takým úplne prvopočiatkom toho výberu tých objektov bolo, že sme hľadali objekty, ktoré sú naozaj vzorne obnovené. My sme to aj konzultovali s pamiatkovým úradom a aj s našim odborným garantom, to bol Matúš Martinák, potom v súčasnosti je to Lukáš Udec, že musia to byť teda objekty, ktoré sú príkladne obnovené, ktoré boli obnovované tradičnými materiálmi, tradičnými stavebnými postupmi a ktoré si vlastne po obnove zachovali tú svoju atmosféru.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Tento týždeň vás inšpirujeme tipmi zo sveta permakultúry.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Permakultúra. Slovo, ktoré počujeme v súvislosti s udržateľným poľnohospodárstvom a ekológiou a v podstate ponúka množstvo typov pre pestovateľov. Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Ľudia často permakultúru vnímajú najmä ako spôsob starania sa o záhradu. To je na prvú to, čo napadne väčšinu ľudí, ale za permakultúrou je celá filozofia a taká tá životná etika. Tá je pre mňa ešte dôležitejšia ako množstvo týchto praktických typov. Tie sú výborné, ale permakultúra vychádza z bodu zóny 0-0, to je ten človek v strede. A to je výborný spôsob, keď sa pozeráme na svoj život, na svoj pozemok, ale aj na tie vzťahy a tie siete, ktoré vytvárame okolo seba, aby sme my z toho boli vyživení. Aby sme presne v obraze toho prírodného sveta sa dostávali do bodu, kde my sme spokojní. Pretože vtedy vytvárame v živote oveľa viac pozitívnych vecí a sme väčším prínosom pre seba aj pre svoje okolie. Čiže aj toto je permakultúra. Naozaj vedieť sa rozhodovať o svojom živote v súlade so sebou, brať pritom ohľad na krajinu, na ten prírodný svet a brať pritom ohľad aj na tú komunitu ľudí okolo seba.

0: Voda v podaní Roba Opatovského krátko po zelenej vlne a k tomu inšpiratívne návody na jedlé zdravie na tanieri. Už za okamih.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: O 11:30 nehodu hlásite v Boleráze, zdržíte sa 30 minút v oboch smeroch. 5 až 10 minút v kolone stratíte v Stupave na hlavnom ťahu, kde v smere do Bratislavy pracujú cestári a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Pozornosť zvýšte pred Šuranmi v smere z Úľan nad Žitavou, kde je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej. Už je posypaný, zvýšte však opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pohoda s Rádiom Regina.

0: Tipy do kuchyne.
1: Niektorí ľudia s nadváhou či s obezitou občas s odhodlaním a veľkým sebazaprením podstúpili extrémnu dietu s drastickým znížením kalorického príjmu. Žiaľ, počase sa kilá majiteľovi vrátili späť, dokonca so zvýšeným prírastkom hmotnosti. Jednoducho stali sa obeťou známeho jojo efektu. Prečo je to tak? S nutričnou terapeutkou Katarínou Grich sa zamýšľa Janka Blejová.
2: Internet je plný zázračných diet. Za pár dní zhodíte 30 kg, 20 kg, budete štíhle ako lane, budete hviezdy. A nefunguje to celkom.
3: Nie, nefunguje. Krešové diety určite nefungujú, aj keď niekto povie, že áno, ja som schudla 2-3 kg. 2-3 kg schudnete, ale nie z tuku. To znamená, ja keď uberem kalórie na nejaký naozaj minimálny príjem, tak samozrejme, že telo schudne, pôjde do rezervy, ale nie tukovej, ale svalovej. A tu nasleduje jeho efekt, to je rovnica. To vás nemine.
2: A čo keby ten človek pridal ešte väčšiu fyzickú záťaž, aby sa tie svaly nelikvidovali?
3: Áno, ale nebude to fungovať pri krešovej rýchlej diete. Ten základ redukcie je o tom, že keď my zoberieme kalórie, to telo nejde do tukov. Najprv použije glykogen, svoju rezervu cukrovú vo svale a v pečení. Čiže to je to, že rýchlo som schudla 2-3 kg, lebo glykogen viaže vodu. Čiže ja sa musím dostať do redukcie tukovej a až vtedy začínam vlastne chudnúť. Ale to nerobia krešové diety.
2: Môže si človek sám na sebe overiť, či sa dostal do tej redukcie tukovej alebo svalovej?
3: Určite áno. Keď si zoberieme obvody tela, čiže pás, boky, stehna napríklad, tak keď schudnem 2 cm v páse a v bokoch a 3 v stehnách, schudla som zo svalu. Keď to mám opačne, že len 2 cm na svalu a 2-3 cm v páse a v bokoch, išla som z tuku.
2: To je ten dobrý prípad, áno? Čiže ešte raz, musíme si merať
3: obvody tela, pás, boky a stehno. Stehno je najväčší sval tela, čiže keď som z neho schudla, tak budem to vidieť na tom obvode. A stehno je menšie ako pás a boky. To znamená, že stehno nesmie ísť takým istými centimetrami dole ako pás a bok.
2: Keď sa zaoblia stehna a majú ten obvod väčší ako povedzme pred rokom, znamená to teda, že pribudla tá nadváha?
3: Aj, pretože aj ten sval si vie uložiť tuk a podkožný tuk mám samozrejme tiež. Čiže keď mi nabehne stehno, neznamená, že tam je sval. Ale pri redukcii, keď chcem redukovať, tak pás a bok mám väčšinou tuk, čiže tá sa mi zmenšuje, ale keď zredukujem zo stehna, to znamená zo svalu, tak ten pás a bok mi nejde toľko dole.
2: Akú stravu by ste navrhli do jedálneho lístka práve v tejto súvislosti? Tuk, svaly.
3: No samozrejme, že zase opakujem, bielkoviny sú kľúčové. Čo sú bielkoviny? Všetky mäsa, ryba, morské plody samozrejme, vajíčka, orechy, semiačka, strukoviny, mliečne produkty. Toto sú bielkoviny. Potom tam máme tú sacharidovú časť a potom tú škrobovú. Čiže tú škrobovú uberám, bielkovinovú zvyšujem, ale zase pozor, nie trojnásobne.
1: Už len dodám, že odborníci vrátane hepatológov dôrazne varujú pred rýchlymi dietami. Tie totiž môžu spôsobiť aj závažné poškodenie zdravia. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme hudobníka a režiséra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 24. júna v roku 1926 sa narodil zakladateľ slovenskej hobojovej školy Rudolf Novák. Počuli sme aj ukážku hry hobojistu Juraja Nováka z nášho zvukového archívu. Záznam bol z 50. rokov minulého storočia. Hudobník Rudolf Novák vychoval množstvo hobojistov, zomrel v roku 1995.
3: Ešte ja mám takú zvláštnu myšlienku, ideu, predstavu. Možno je to taký blúd, ja neviem, ale ja si myslím, že látky hlboko lyrické, obrazné sú pre filmára alebo dajme tomu divadelného tvorcu, režiséra, dramatika, inscenátora inšpiratívnejšie.
2: Hovoril divadelný a filmový režisér, scenarista, básnik a prozaik Juraj Vinzár, ktorý sa narodil v roku 1943. Bol dramaturgom niekdajšieho poetického súboru Bratislavskej novej scény a neskôr aj dramaturgom a režisérom Československej televízie v Bratislave. 15 rokov tiež uverejňoval v mesačníku Slovenské pohľady v rubrike Rozhľadňa kritiky, komentáre a glosy o filmoch, televíznych programoch a knihách. Juraj Vinzár sa venoval aj tvorbe rozhlasových hier, ako napríklad Môj prvý striptíz, Medveď, Labuď a smrť, Hodina psa a ďalších. Zomrel v roku 2019.

0: Dúfavej Terrapantová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
19: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje v Malcove. Severovýchod Slovenska má dostať viac ako 3 milióny eur na rozvoj. Daňové úľavy získa Tatra Vagónka Poprad. Mierové rokovania Bruselu s Moskvou rozdeľujú európskych lídrov. Predseda Európskej rady čelí kritike za diplomatický kanál s Kremľom. Vo Francúzsku sú 10 000 ľudí bez elektriny. Dôvodom sú horúčaví a ich vplyv na energetickú sústavu. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Rokovanie vlády je dnes v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet rokuje o možnostiach rozvoja severovýchodu Slovenska. Témami ministrov sú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. Viac povie redaktorka Barbora Tomková.
2: Kabinet začal svoje rokovanie informáciami ohľadom analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Podľa premiéra Roberta Fica opatrenia sa majú dotknúť najmä rozvoja regiónov od Tatier po Poloniny. Návrh uznesenia vlády obsahuje dokopy 35 úloh pre rezorty na zlepšenie situácie a prerozdelí viac ako 3 milióny eur. Medzi hlavné témy patrí aj nezamestnanosť a stimul pre priemysel v tejto oblasti. Vláda schválila aj investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako 5 miliónov eur pre spoločnosť Tatra Vagónka Poprad. Pomôcť to má k zníženiu environmentálnej záťaže a priniesť aj nové nadštandardné pracovné miesta. V okresoch sa ľudia sťažovali aj na miestne komunikácie. Tie vláda chce opraviť a zrekonštruovať, a to dokopy v cca 28 obciach.
1: Barbora, zaoberá sa vláda aj inými témami.
2: Samostatnou témou je aj zdravotníctvo. Niekoľko tisíc poputuje do nemocníc v okresoch. Napríklad mesto Snina získa 50 000 eur na nákup prístrojového vybavenia, 250 000 získa Ľubovňanská nemocnica a 150 000 mesto Medzilaborce na nákup prístrojového vybavenia. Samotná obec Malcov dostane viac ako 50 000 eur práve na požadovanú opravu cesty a domu smútku. Ďalšie témy boli aj školstvo a kultúra. Viac informácií prinesieme v ďalších blokoch.
1: Za informácie ďakujeme Barbore Tomkovej. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Nedostatky nenapravila ani štátna správa.
3: Peter Halada ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
4: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde klika. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
3: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú, no zároveň dodáva.
5: V súčasnosti povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
3: Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
6: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
3: Odborník na prístupnosť z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Peter Teplický hovorí, že neprístupných je stále aj množstvo webových stránok a aplikácií, najmä keď ide o e-shopy.
7: Napríklad nevidiaci používatelia si nebudú môcť zakúpiť tovar v elektronickom obchode, pretože kvôli neprístupnosti nevedia vyplniť formulár na zakúpenie tovaru, prípadne kvôli nemožnosti použiť klávesnicu nevedia za tovar zaplatiť.
3: Sú však aj poskytovatelia, ktorí si povinnosť sprístupňovania digitálnych produktov dodržiavajú. Väčšinou ide o väčšie spoločnosti. spoločnosti. Podľa zákona musia byť prístupné aj bankomaty, automaty na vydávanie poradových čísel či na predaj lístkov. Naplňanie európskej smernice kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade nedodržiavania povinnosti umožní poskytovateľovi služieb vykonať nápravu, čo však neznamená, že pokutu udeliť nemôže. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Diaľnica D1 na Zemplín nemešká, vyhlásil minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
9: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
8: Šéf rezortu dopravy dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo približne 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnálíková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
10: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
8: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo viac ako 200 turbín s výkonom takmer 500 000 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Svedok Peter Tóth tretí deň vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Peter Tóth potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Kočnera a paparacovaním poveril Miroslava Kriaka a jeho tím.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: V Európskej únii sa stále hlasnejšie hovorí o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Na poslednom samite sa dokonca otvorila citlivá debata o tom, kto má s Moskvou hovoriť a za akých podmienok. Na mediátorovi sa lídri nezhodli. Pozornosť však vyvolal krok predsedu Európskej rady, ktorý prerušil diplomatické mlčanie medzi Bruselom a Moskvou.
12: Len málo ktorý zo súčasných šéfov únijných inštitúcií sa vyhýbal kritike tak dobre ako Antonio Costa. To sa však zmenilo. Mnohých lídrov Európskej 27 zaskočilo, že kancelária predsedu Európskej rady nadviazala kontakt s Kremľom. Antonio Costa to zdôvodnil takto.
13: Otváram diplomatický kanál, pretože ak chceme hovoriť s Ruskom, musíme ho počúvať priamo. A ak máme my nejaký odkaz pre Rusko, musíme mu ho napriamo poslať.
12: To samo o sebe problém nie je. Lídri však predsedovi Európskej rady vyčítajú, že ich o tom vopred neinformoval. Vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Europeum Martin Vokálek.
14: Antonio Costa musí vystupovať za 27 európskych lídrů a nemá mít svou vlastní zahraniční politiku, takže z niektorých stran Európy je označován ako niekto, kto možná trošku k tomu svému mandátu přistupuje podobne ako jeho predchúdce Charles Michel, ktorý byl mnoha lídry neoblíbený za to, že vyjednával za Európskou 27 bez mandátu európskych premiérů a prezidentů.
12: Niektorí vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tvrdia, že správny čas na začatie rokovaní s Vladimírom Putinom ešte neprišiel.
15: My nie sme mediátori, stojíme pri Ukrajine. Poskytujeme jej pomoc, podporu a uvalili sme sankcie na Rusko.
12: Kritici pred kamerami volia opatrné slová. O rozhorčení sa hovorí skôr v bruselských kuluároch. Naopak verejne vystupujú lídri, ktorí sa Antonia Costu zastávajú. Napríklad slovenský premiér Robert Fico.
16: My tento kanál potrebujeme ako hrom. Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel.
12: Či predseda vlády Španielska Pedro Sanchez.
17: Nezačal žiadne mierové rozhovory ani rokovania. Jednoducho otvoril diplomatický kanál. Myslím, že je to pochopiteľné.
12: Navonok zanedbateľná kontroverzia však môže výrazne ovplyvniť politickú budúcnosť Antonia Costu. Dôveru únijných lídrov bude potrebovať pri vedení rozhovorov o budúcom dlhodobom rozpočte aj svojom znovu zvolení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
11: Takmer 70 000 domácností v Bretónsku na západe Francúzska je od včerajšieho večera bez elektriny. Masívny výpadok dodávok spôsobili extrémne horúčavy. Obmedzenie a výstrahy v súvislosti s extrémnym počasím hlásia viaceré európske krajiny. Medzi najviac postihnuté so 45-stupňovými teplotami patrí Španielsko.
18: Vyše 6 000 škôl vo Francúzsku muselo podľa ministra školstva Eduarda Geffraya v súvislosti s extrémnym teplom upraviť svoje rozvrhy alebo predčasne ukončiť výučbu a viac než 10 000 stredoškolákom preložili záverečné skúšky. Na severozápade Bretónska ostali desiatky tisíc domácností bez elektriny. Šéfredaktor energie portálu Radovan Potočár konštatuje, že k masívnym výpadkom spravidla prispieva viacero faktorov.
19: Možno výkyv v spotrebe, možno preťaženie siete masívnym používaním klimatizácií a k tomu neočakávaný výpadok v produkcii premenlivých zdrojov energie.
18: Napríklad v lani v lete sa vo Francúzsku večerná spotreba elektriny zvýšila o štvrtinu oproti ročnému priemeru. Výpadky niekoľkých elektrární hlásia aj talianskí hasiči. Celé štvrte v okolí Milána ostali podľa regionálneho starostu Marka Sagala v tme.
20: Je neprijateľné, aby v roku 2026 dochádzalo k takýmto výpadkom, ktoré ovplyvňujú aj záchranné zložky. Nefungovala miestna polícia, tiesňové číslo ani obecný úrad.
18: Obmedzenia v doprave a verejných službách pre horúčavy hlásia aj Spojené kráľovstvo. Britské železnice vyzvali ľudí, aby od zajtra cestovali iba v nevyhnutných prípadoch a vyše 1 000 škôl obmedzilo alebo úplne prerušilo vyučovanie. Podľa Radovana Potočára hrozia masívne výpadky elektriny najmä krajinám so slabou prepojenosťou.
19: V prípade Španielska alebo Portugalska, ktoré sú iba minimálne prepojené so zvyškom Európy, platí, že takéto krajiny sú mnoho viac odkázané na svoje vlastné sily. A tým pádom musia robustnejším spôsobom budovať svoju záložnú infraštruktúru.
18: Portál Compare the Market, ktorý analyzoval spotrebu elektriny v 85 krajinách, uvádza, že len v Taliansku výpadky prúdu stoja domácnosti takmer 155 miliónov eur na položkách ako skazené potraviny, strata vykurovania alebo chladenia, prerušenie internetu a všeobecné nepohodlie. Čiastočným riešením môže byť podľa portálu elektrina z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely, ktoré napríklad v Nemecku vlani v najhorších horúčavách pokryli zhruba tretinu celkovej spotreby elektriny. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
11: Pri vysokých horúčavách rastie spotreba elektriny aj na Slovensku. O tom, či hrozia výpadky prúdu aj u nás a čo ich spôsobuje, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s analytikom portálu Energie pre vás Jozefom Badidom.
21: Môžu byť rôzne dôvody, či už na strane výroby alebo na strane sieti distribúcie prenosu. Ak je nedostatočne chladená elektráreň, tak je potrebné buď znižiť výkon alebo úplne odstaviť. Prípadne vodné elektráreň nemusia mať dostatok elektriny, takže samozrejme môže byť nedostatok elektriny v sieti, je potrebné to vážať. Pokiaľ ide o tú prenosovú alebo distribučnú sústavu, tam môže byť zase problém nejaké staršie prvky, nedostatočné chladenie.
18: Hrozí pri vysokých teplotách podobný scénar aj na Slovensku?
21: Tak my máme tiež vodnú elektráreň Gabčíkovo, ak je menej vody, tak logicky menej výroby elektriny. Pokiaľ ide o jadrové elektrárne, či už v Mochovciach alebo Jaslovských Volinciach, tie sú chladené na princípe chladiacich veží, takže nie priamo prietočným chladením z riek, čo je určite lepšie, ale zase ten výkon môže byť nižší. Tým pádom aj u nás sa môže stať, že bude menší výkon elektriny, avšak tu je možné pravdepodobne nahradiť z iných zdrojov.
18: Je Slovensko pripravené na prípadný výpadok prúdu?
21: My nie sme izolovaný ostrov, v prípade nedostatku elektriny je možné elektrínu dovážať, aj sa dovážať zo zahraničia. Takisto náš prevádzkovateľ siete má zazmluvnené podporné služby, ktoré môže aktivovať a využiť výrobu z iných zdrojov, napríklad z plynových elektrární. Takže máme určité riešenia, ktorými ten nedostatok elektriny vieme pokrývať.
18: Existuje riešenie, ktoré dokáže nahradiť výpadok siete?
21: Veľmi dobrým riešením do budúca sa zjavia napríklad fotovoltické elektrárne, ktoré práve v tých špičkách počas dňa, keď je väčšia spotreba kvôli klimatizácii, tak môžu vyrábať dostatok elektriny. Oni majú iné nevýhody tým, že nedodávajú takzvanú jalový výkon do siete, ale čo sa týka výroby elektriny, tak môžu byť veľmi zaujímavým doplnkom celého energetického mixu.
0: Stručne zo sveta.
8: Maďarská vláda predložila návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, informoval o tom premiér Péter Maďar. Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu. V krajine sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy spôsobená kmeňom Bundibugyo, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Upozornenie pre región ako oblasť konfliktu platí do 1. júla.
11: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Kolobežkárom hrozí pokuta do 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť chodcov. Dopravný analytik hovorí, že legislatíva tu mala byť už oveľa skôr.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polákovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Chodci s väčšou reguláciou kolobežkárov súhlasia a hovoria, že by mohli byť opatrenia ešte prísnejšie.
22: Musím dávať veľký pozor, lebo Petržalke bývam a tam je to také, niekedy sa stane, že sú aj nezodpovední.
23: Nemám istotu, keď mám vnukov, lebo oni idú neohľaduplne.
1: Zároveň by sme už nemali na cestách vidieť kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov, dopravný analytik Jozef Drahovský.
24: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
25: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili príľbu, iné ochranné prvky a najmä poznali predpisy. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Silvia Slobodníková, Žilina. Mesto je bližšie k novým nájomným bytom. Zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtensteinským investičným fondom. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
27: Nedochádza ešte k žiadnemu vkladaniu akékoľvek majetku. Tieto ďalšie kroky budú pokračovať a budú len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
26: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala, vrátane Ľubomíra Bechného.
28: Nebolo poriadne výberové konanie. Druhý rozmer je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Úralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
29: Radovan Kondrlík, Filakovo. Na gymnáziu v mestečku v regióne Novohrad vzniká jedinečné dronové centrum. Bude určené pre široké využitie, riaditeľ školy Juraj Péter.
30: Už máme projektovú dokumentáciu, čakáme na to výberko a potom sa už začne s prácami. Začiatok celého projektu sa plánuje do septembra tohto roka, respektíve október, s tým, že provizorne sa už spustia nejaké veci, trochu prestaviame niektoré učebne.
29: Projekt sa pohybuje vo výške 2 milióny eur. Súčasťou dronového centra budú výskumné laboratória a má byť výnimočné v rámci strednej Európy.
31: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Žiaci základných škôl zo širšieho regiónu spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície. Zoznámia sa s nárečím stredných plachtiniec a nebudú chýbať ani tvorivé stanovištia. Pokračuje metodička osvetového strediska Maja Matiašová.
32: Na každom jednom deti spoznajú určité remeslo. Hlavnou myšlienkou bude príbeh o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Zapájajú sa na rôzne školy, hlavne z Banskobystrického kraja, napríklad z okresu Lučeniec, Rimavská Sobota, Krupina.
31: Šiesty ročník výchovno-vzdelávacej aktivity Kľavník vyvrcholí v piatok.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: 13. hrací deň na šampionáte sa niesol v znamení Cristiana Ronalda. Dvomi gólmi sa podieľal na výhre Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Prvý gól strelil pred 20 rokmi. Celkovo ich dosiahol 10, čím sa dostal pred portugalskú legendu Eusebia.
4: Pokračujem v tvrdej práci a som presvedčený o tom, že práve tu Boh odmeňuje. Bolo to tak počas celej mojej kariéry. Pre mňa je vždy najdôležitejší tým. Rozhodne nemôžeme kontrolovať všetko, čo sa na nás valí zvonku. Keď prehráme alebo nehráme dobre, vždy na nás útočia, hlavne na mňa. Ale som na to zvyknutý a ostávam na palube.
3: Portugalsko je v skupine druhé za Kolumbiou, ktorá si po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 zabezpečila postup do 16 finále. Anglicko sa s Ghanou rozišlo bezgólovou remízou. Oba týmy majú po 4 body. Tretie je v skupine Chorvátsko, ktoré dosiahlo prvý úspech na šampionáte po výhre nad Panamou 1-0. Dnešný program otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude Brazília bojovať o postup do 16 finále so Škótskom a Maroko sa stretne s Haiti. No a o 3. nad ránom hrá Juhoafrická republika s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli myslieť na postup. Zatiaľ sú v tabuľke A skupiny 3. s 1 bodom. Kapitán Ladislav Krejčí.
5: Jednoznačne veríme v to, že Mexiku môžeme poraziť. Proto tady aj sme a to je náš cíl postúpiť ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na ktorý sa teď soustředíme.
3: Brazilská futbalová legenda Ronaldinho si zahrá v 3. talianskej lige za Ravenu. 46-ročný majster sveta, víťaz Ligy majstrov a dvojnásobný najlepší hráč sveta sa v septembri predstaví v Trnave v exhibičnom zápase. Šimon Nemec má v NHL nové pôsobisko. New Jersey ho vymenilo do Calgary, kde sa stretne s dvojicou slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročného obrancu si Diabli vybrali v roku 2022 v drafte z 2. miesta. Útočník Coloreda Martin Eča získal zlatú hokejku pre najlepšieho hráča v Česku. Po 4 rokoch vystriedal na tróne 8-násobného víťaza ankety Davida Bastrňáka, ktorý skončil tento rok druhý. Tretí bol Tomáš Hertl, ten si z Vega zahral finále NHL. Nečas nazbieral prvýkrát v profilige 100 bodov a prispel nimi k víťazstvu Coloreda v základnej časti. Američan Ajan Dibanca je jednotkou tohtoročného draftu basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral Washington Wizards. 19-ročný 203 cm vysoký krídelník prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite, v drese ktorej mal priemer 25,5 bodu na zápas. V prvej desiatke sa umiestnili iba Američania. Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielský pivot Adai Mara, ktorého si vybrala Oklahoma z 12. miesta.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Za najvýhodnejšiu alternatívu pre dovoz zemného plynu na Slovensko sa v súčasnosti považuje západná trasa cez Nemecko a Českú republiku. Jej plné využitie závisí od dokončenia potrebnej infraštruktúry na nemeckej strane. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu Richard Kvašňovský. Očakávané vysoké teploty môžu v najbližších dňoch ovplyvniť železničnú dopravu, upozornila na to železničná spoločnosť Slovensko, ktorá priebežne monitoruje vývoj situácie a pripravuje sa na možné mimoriadne udalosti. 41-ročný muž po včerajšom útoku medveďa pri obci Litovská Porúbka je v stabilizovanom stave. V útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí muža transportovali do nemocnice. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodná oblačnosť. V noci 20 až 14, miestami najmä v údoliach 14 až 8, cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov a slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
11: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Lukáš Zamborský, Svetlana Barátová a Tobiáš Petra. Spojené kráľovstvo 10 rokov po Brexite. To bude téma diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
6: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 30, 24 minút.
6: Zelená vlna.
9: Neprejazdná cesta pri Výčapoch Opatovciach, nové nehody na juhu Slovenska. Pokračujeme správami z dopravy.
8: Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je momentálne neprejazdný. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri Metránse sa zrazili dve osobné autá a skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je ťažko prejazdný. V Komárne na Bratislavskej ceste v križovatke pri benzínke Shell sa zrazilo osobné auto s autobusom. Výrazne sa nezdržíte. V Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. V Bratislave vo výjazde z Bajkalskej a prístavnej na D1 smerom na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna a výjazd je neprejazdný. Obídete to po R7. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum mesta. Obídete to cez Furču. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Zasvetila život cymbalu, pedagogike a výchove mladých folkloristov. Pri príležitosti jej životného jubilá budeme hovoriť o deťoch, hudbe, vytrvalosti, aj o tom, čo všetko môže vzniknúť z jednej malej čečinky. Pani Beata Čečková, vitajte u nás, dobrý deň.
2: Ďakujem pekne.
1: A dovolte nám, aby sme vám takto dodatočne v mene celej našej Reginy zablahoželali k vášmu nedávnemu jubileu.
2: Ďakujem úctivé, som šťastná, že som to toho dožila a že opäť môžem byť medzi vami.
1: A zostaňme ešte chvíľočku pri tom vašom jubileu. K oslave vám Čečinka s Čečinou, teda folklórne súbory známe, venovali program s krásnym názvom Kytica. A vy ste tak krásne povedali, že to bola doslova živá kytica, ktorej súčasťou boli všetky vaše deti. Aké je sledovať na jednom javisku ľudí a vlastne celé generácie, ktoré ste pomáhali formovať?
2: Je to niečo veľmi úžasného. Ja som vtedy povedala, že mala som iba jedno dieťa, ktoré sa mi podarilo v živote porodiť, ale vychovala som vyše 1500 detí. A to je nádherný pocit, pretože mnohé z nich sa mi opäť ozývajú. Sú so mňou v kontakte. Sú to vyštudovaní, nádherní ľudia, ktorí už majú rodiny a ktorí svoje deti už vodia častokrát do Čečinky. Ale hlavne sú to veľmi, veľmi životaschopní ľudia, pretože súbor im dal veľa morálnych skúseností, ale aj daností. To znamená, museli sa chovať priateľsky, museli pracovať, museli prísť na čas, museli veľmi veľa zo seba vydať. Hoci boli talentovaní, ale aj pri tom talente rozhoduje drina, ktorú musia tí deti urobiť, aby niečo dokázali. Tak plno morálnych vlastností, ktoré získali v súbore, ich formovalo, respektíve ja som ich vychovávala spolu s kolegami.
1: Asi sa na konci mája v Dome kultúry v Dúbravke skutočne veľa aj spomínalo. A to by ma zaujímalo, keď sa pri tom jubileu obzriete späť. Čo vidíte ako prvé? Sú to konkrétne deti, vystúpenia, zahraničné cesty alebo takéto obrovské množstvo tých obyčajných skúšok?
2: Je to taká smes všeličoho. Samozrejme, že mám nádherné spomienky na to, keď sme spolu cestovali a reprezentovali sme Slovensko, Bratislavu, Karlovú Ves, základnú umeleckú školu našu, kde pôsobíme, teda Jozefa Kresánka v Karlovesi. To sa mi všetko vracia častokrát naspäť. A častokrát rozmýšľam, ako som to vôbec zvládla s kolegami, toľké cesty, viac ako 30 zájazdov do zahraničia a reprezentácie. Ale je tam ešte aj plno iných vecí. Veľmi veľa skúšok. Veľmi veľa deti, ktoré chceli to robiť, ale bohužiaľ aj nemajú talent, alebo nebol ten talent taký veľmi veľký, keď k nám prišli. A boli z nich báječní tanečníci, neskôršie muzikanti, speváci. Veď sme odchovali 14 detských ľudových hudie počas trvania Čečinky. Vynikajúcich primášov sme postavili, výborných tanečníkov, ktorí vyštudovali pedagógov tanca, choreografov. Takže je to taký pohľad dozadu, jedným slovom povedané, že môj život nebol zbytočný. A to je to najdôležitejšie. To je to najdôležitejšie krédo, ktoré mám v sebe aj teraz, že mám pocit, že celý ten život som prežila úplne nádherne. Tak, ako som si ani nemohla prijať.
1: Dokážete vôbec spočítať, koľko hodín, alebo možno dokonca rokov života ste strávili pri cymbale a s Čečinkou?
2: Áno, dokážem. Ja som 19-ročná začala učiť v Trenčíne. Tam som bola 10 rokov. Vrátila som sa do svojej materskej hudobnej školy, vtedajšej, alebo ľudovej školy umenia. Potom som sa presťahovala do Bratislavy za manželom a začínala som v Devinskej Novej Vsi v roku 1975. Tam som zasa ukotvila, jak sa hovorí. Tam ma prijala pani riaditeľka s tým, že začnem tam vyučovať akordeón a cymbal. Obidva inštrumenty. A keď povedala slovo cymbal, tak ja som úplne mi duša podskočila, pretože v Trenčíne som hrávala v dvoch folklórnych súboroch, v Trenčane a v Družbe, a od mladosti som aj korepetovala, akože akordeón, ale ten cymbal som hrávala práve v týchto dvoch folklórnych súboroch, a keď som prišla do Bratislavy, tak som mala pocit prázdnoty. Vyhorenosť. Nikoho som tu nepoznala. Bolo mi ľúto. Bolo mi strašne za tým všetkým ľúto a mala som pocit, že som stratená. Ale keď mi pani riaditeľka povedala, že mi kúpi cymbal, srdiečko mi podskočilo a hoci mi trvalo 3 roky, než mi kúpili cymbal, než som vychovala prvých cymbalistov, tak už som mala ideu v hlave, ktorá ma sprevádzala, že už som sa prestala trápiť a chcela som niečo založiť a urobiť. Mala som proste sen, ktorý som chcela, aby sa mi splnil. A ten sen sa mi splnil. Ja som vlastne v 1978 už poprvýkrát dala do, keď som vychovala prvých cymbalistov, tak už sa zakladala detská ľudová hudba ako prvá, ktorý sa ešte nevolala Čečinka. Bola to len detská ľudová hudba pri Zuške. A keď videli kolegovia, ako to ohromne pozdvihlo aj deti, aj školu a tak ďalej, tak sa pridali tanečnica, moja kolegynka, pridala sa speváčka a z ničoho nič naraz vznikol folklórny, detský folklórny súbor, ktorý neskoršie sa pomenoval Čečinka. Takže ten sen, ktorý som začala snívať, sa splnil.
1: Keď vás tak počúvam, tak mi napadá, vy ste veľmi dobrá hudobníčka, že či ste, teraz poviem len v úvodzovkách, nechceli zostať hudobníčkou, pretože vašou náplňou celoživotnou dá sa povedať, že je skôr to učenie tých detičí. Nebolo vám nikdy ľúto, že ste nezostali len hudobníčkou? Obohatilo vás toto oveľa viac?
2: Viete, 57 rokov som
1: ste
2: odučila.
1: Učili? Áno.
2: Odučila som od tých 19 rokov. A byť len stále v miestnosti, 4-krát, povedzme 4, hej, a vyučovať cymbaly, keď to bola moja absolútne srdečná záležitosť od začiatku, čo veľmi som sa tešila, že som mohla postaviť metodiku, osnovy a všetko k tomu patričné, pretože dovtedy sa cymbal učil len tak, že z otca na syna a podobne. Proste,
1: vy ste dali tomu taký akademickejší rámec.
2: No, dala som taký námet základnej umeleckej škole, že môže niečo zvláštneho učiť, iného. Nie len klasické inštrumenty, ale niečo, čo nemá iná základná umelecká škola. A to trebalo ale dopracovať všetko, sa domyslieť, doštudovať, dopísať a tak ďalej. Takže začala som na tom pracovať. A to, že som založila aj súbor, to bola moja ďalšia etapa, ktorá vlastne začala tým cymbalom, akože vyučenovanie, pretože cymbalista, keď nehrá niekde, ano, aj môže aj solovo hrať, samozrejme, aj koncertne, už, teraz už len aj koncertne hrávame častokrát. Ale vtedy, keď hral v ľudovke, tak získaval určitú prax a určitú chuť a náplň. A prestal sa báť toho nástroja. Veď ten nástroj má 147 strún a musí byť spoločná mechanika dvoch rúk, nohy, zrak, lebo máme 70 cm ďaleko noty v cymbale. To není také jednoduché. He? Takže ak sa dieťa prestalo toho báť a zamilovalo si tento inštrument s obrovskou láskou, ako aj ja, tak som zistila, že je dobré, aby niekde to použilo, to, čo sa učí. No a používalo sa to v ľudovke, že? Ktorú sme. Takže ja som spojila teda tú výučbu s tou praxou, čo bola a čo je doteraz nesmierne dôležité, aby to deti prešli. A potom sa vlastne až vyčlenili tie absolútne talenty, ktoré išli na konzervatórium, kde začali ozaj študovať veškerú muziku, ktorá sa dá zahrať na tom nástroji úžasným spôsobom. Sú to síce prepisy akože z iných nástrojov, ale sú to tak niektoré veci podané, že samotný skladateľ by sa čudoval, ako tá jeho skladba, povedzme, z husly znie na cymbale, alebo z dychového priečnej flauty znova na cymbale. Ako. Takže veľa vecí sa dá aj klasicky, nádherne zahrať, koncertne. Takže som vytvorila vlastne dva také spôsoby. Začínajú deti v ľudovke, kde dostávajú prax, a keď sa potom tak zamilujú, že idú študovať cymbal, tak tam majú možnosť koncertovať, že? A stáva sa cymbal koncertným nástrojom.
1: Vy voláte cymbal srdcom ľudovky a tak zanietene hovoríte o hre na cymbale, že mi nedá neopýtať sa jednak, ako sa do vášho života dostal. Či si cymbal našiel vás, alebo vy jeho? A aké boli vlastne vaše začiatky? Koľko ste mali rokov? A čo je vlastne pre to dieťa, ktoré prvýkrát sadne za cymbal najväčšou výzvou? Zvládnuť tie struny, držanie paličiek, čo?
2: Tak pôvodne som vôbec nechcela študovať muziku. Chcela som študovať celkom niečo iného. Bohužiaľ, kádrový posudok mi nevyšiel a ja som sa utiekala k muzike, pretože od decka som hrávala na harmonike. A vždy, keď som hrávala s nejakým obsadením niekde, dohromady, vždy, to by bolo fajn, keby si vedela cymbal. To bola prvá veta, ktorá mi dala taký nejaký pokyn dozadu.
1: Impuls.
2: Impuls. Práv. A keď som prišla do Žiliny na vyššiu hudobnú pedagogickú školu, to bol posledný typ takej tej 5-ročnej a so mňou začínali konzervatoristi tiež. Takže ja som bola prvý ročník toho posledného typu a oni boli prvý ročník konzervatória a prišli mladí absolventi skromne Žíža do Žiliny, akože už vzniká konzervatóriu. A prišli absolventi cymbalu. A tam pri jednom rozhovore, pri pohovore na prímacom mi povedali, že akordeonistov, teda harmonikárov bude dosť za pár rokov, že či si nechcem pribrať aj voľný nejaký iný inštrument, druhý. No a keď mi povedali cymbal, tak ja som bola, no, ťažko je to, vysloviť to, čo sa vo mne vtedy odohrávalo. Áno? Vtedy som vôbec ešte nevedela, čo všetko to bude obsahovať, ale bola som nadšená a chcela som ho robiť. Ne, hej? A teraz tá druhá otázka. To dieťa. Keď príde prvýkrát ku mne to malé, tak najprv mu predstavím celý nástroj, ako krásne znie, povedzme. Spolu si zaspievame. Ja ho doprovodím, on si zaspieva. Alebo mi nakreslí niečo, taký mladý, 5-ročný, keď príde, malý, hej, nakreslí mi trebárs loď a ja sa ho opýtam, a vieš, ako tá loď píska? A on povie, no, keď vieš, tak udri mi na ten nástroj a skús nájsť, kde by sa to ozvalo, ten pískot. Proste hravým spôsobom. Nesmierne hravým spôsobom, bez not.
1: Samozrejme.
2: Bez not. Vyslovene podľa sluchu, ktorý cibríme. Áno, v tých začiatkoch len ja zisťujem, aká je jeho kapacita sluchová, rytmická, mechanická a tak ďalej. Či bude vedieť držať paličky, či nebude s nimi búchať jak na bubon, áno, a podobne. Proste sa učíme plno takých iných záležitostí. No a včera som bola na nádhernom koncerte na konzervatóriu, kde práve aj moji žiaci a jeden z nich, ktorého nebudem menovať, bol práve ten, s ktorým som začínala ako s 5-ročným. Úžasný.
1: S hrdosťou ste povedali, že ste jediná základná umelecká škola, ktorá vychovala 14 detských ľudových hudieb. Ano. A táto posledná sa po rokoch prepracovala na celoštátnu súťaž do Habovky.
2: Ano.
1: Pyšná ste i na to, že vaše deti plynule pokračujú a prechádzajú do vysokoškolských folklórnych súborov. Mnohí sa asi hudbe možno nevenujú profesionálne, ale čo im môže tá hudba, ten základ, ten zážitok do života dať podľa vás?
2: Tak v prvom rade si myslím, že keď sa dotkneme toho, že hrajú v tých ľudových hudbách, tak keď naďalej pôjdu niekde študovať a vyštudujú, tak zostávajú, čo ma hrozne teší, zostávajú mnohí v muzike verní i naďalej. Aj keď už majú svoje vlastné základné povolanie, povedzme, že vyštudovali lekárčinu alebo inžinier, technik a podobne, a napriek tomu si zostávajú a hrajú. To znamená, že je to pre nich dve veci. Je to relax, ktorý prežívajú a niekde sa proste uvoľňujú celkové. Tá muzika im v tom pomáha. A po druhé je to barlička, ako to ja nazývam. Oporná barlička, že keby náhodou nemali dostatočné financie pre rodinu, tak chodia a zahrajú si a dostanú a vyhrajú ty peniaze, proste dostanú ty peniaze, čo ja viem, zo svadby alebo z nejakého vystúpenia a podobne. Je to pre nich oporná barlička do života, ktorá im pomáha aj s financiami. A je ich veľa takých mojich, ktorí sa takto aj sem tam už živia, pretože si pomáhajú, lebo v dnešnej dobe je to nič nového, že majú aj 2-3 zamestnania, mladí ľudia. Aby si, tak prečo by nemohli aj hrávať, keď chcú?
1: Okrem detského folklórneho súboru Čečinka existuje aj občianske združenie s rovnakým názvom a tu ste asi stále srdcom pri tej svojej srdcovke, pretože vlastne celá naša príprava na tento rozhovor bola v podstate o tom, ako ste v dobrom slova zmysle vyťahovali úspechy vašich detí a bolo z vás cítiť nesmiernu hrdosť a vďaku za ne, aj keď už neučíte a nie ste ich vedúcou dnes. Odstrihnúť ich zo života sa asi jednoducho nedá, súhlasíte?
2: Nie je to celkom možné. Ja keď si spomeniem, že 45 rokov sme oslávili so súborom pred rok a pol, čo všetko za tých 45 rokov bolo treba pri tom súbore splniť, urobiť, vypracovať, mať v tom nejakú metodiku, mať proste niečo, čo by dalo sa dokázať, že základná umelecká škola môže byť taktiež liahňou nejakého folklórneho, detského folklórneho súboru, bo tam je kapacita v podstate na základnej umeleckej škole. Áno. Muzikantská, spevácká, tanečná. Takže ak chcem niekoho zaučiť znova do vedenia súboru, a to už teraz prichádza na radu, pretože 45 rokov je doba, kedy často sa menia, nielen, že sa deti obmieniajú, ale sa menia aj pedagógovia, alebo pedagógovia sa stávajú pripravenejší, hej? Schopnejší, vypracovanejší, lepšie rozmýšľajú, poznajú prácu so súborom. Hej? Tak keď chcem, aby sa zacvičili aj do takej tej niecelkom príjemnej, povedzme, finančnej a podobnej práce, tak musím proste čakať a nechať im priestor. To, čo ja som za 45 rokov, povedzme, stvorila s tým súborom, aj s kolegami, tí kolegovia už dávno odišli preč a prišli noví a noví kolegovia. A vždy musela som to znova a znova postaviť a zaučiť, aby ten súbor mohol žiť a išiel ďalej.
1: Áno, aby tá kontinuita sa neprerušila.
2: Áno, pretože sú ľudia, ktorí radi robia iba tanečnú časť, hej, a majú problémy s financiami, povedzme, viesť financie. Sú miláčkovia, ktorí nádherne dokážu pripraviť speváčence, ale do tanca, alebo do tanečnej podoby toho tanca, teda do pohybovej podoby, nechcú vstúpiť, hej, a podobne. Takže musím hľadať tú správnu kontinuitu, ako ste povedali. A to není také jednoduché.
1: Čečinka je výnimočná aj tým, že si dlhodobo udržiava vlastnú detskú ľudovú hudbu. Prečo je dôležité, aby deti netancovali iba na nahrávku, ale zažili živých muzikantov?
2: Pokiaľ som ja korepetovala tanec ako v mladosti, to sa nedá ničím na svete nahradiť, aby ten, kto korepetuje alebo hrá tancu, aby cítil ten tanec na pódiu, aby cítil tú speváčku, ako dýcha, aby vedel, či má zrýchliť alebo spomaliť. Hej? Ja som vždy mala také krásne znamenie s mojimi, že keď potrebovali niečo v muzike pribrzdiť, tak mi ukázali, aby som proste tlačila viacej, aby som pribrzdila. Keď potrebovali, aby sme zrýchlili tempo tanca, tak mi ukázali, že prstom, áno, že mám pridať. Ten cymbal dokázal s kontrabasom hýbať tú muziku. A to je tak, že deti niekedy cítia rýchlejšie ten tanec a spev, a niekedy cítia tak, že sú unavené a ledva sa vlečú, akože. A tam je tá nádherná kontinuita tej živej hudby s tým tancom a spevom dohromady.
1: Tá synergia.
2: Čo sa nedá pri nahrávke, neexistuje. Ja by som povedala napríklad, čo ja viem, na Mijavskom tanci je klobúkový. Áno? A ten klobúkový je nahratý stále v jednom a tom istom tempe. Stačí, aby jeden ten klobúk sa niekde posunul alebo padol, tak už sa to tempo nedodrží, už nastane určitý chaos v tom tanci. Kdežto v tej muzike to dokážeme spomaliť, ten sa môže zohnúť, ten klobúk môže zdvihnúť a tak ďalej. Je plno okamžikov, kedy je nesmierne dôležitá živá hudba, nesmierne k tancu a k spolu.
1: Ono to je v podstate potom taký jeden veľký živý organizmus.
2: Áno.
1: Je to tak?
2: Áno.
1: Pani Čečka, vy tak nádherne rozprávate. O vás je známe, že váš otecko bol sudca, takže výrečnosť ste zdedili, ale tak mi napadá, či nechcel z vás mať nikdy právničku?
2: Áno, chcel veľmi. A veľmi ma už aj od mladosti zacvičoval, pretože v podstate, keď zostal doma, akože bez práce, tak sem tam dával doma porady a ja som musela sedieť za písacím strojom a musela som mu klepať to, čo on. Musela som to vedieť. Áno. Možno, že som túžila ani nie byť v jeho zamestnaní nejakým advokátkou, lebo on mal trestné právo. To je veľmi náročné. Hej? Ale možno by som bola bývala rada ešte dejiny, študovať politiku. To ma veľmi aj teraz baví. To, i keď sa priznám, že k tej politike teraz mám veľmi ďaleko už. Ale povedzme, že by som. Napriek tomu som potom bola odkázaná teda ísť na muziku, lebo som mala aký taký talent. Nebol to nejaký extra talent. Aký taký talent. A ja si myslím, že osud, nazveme to osud, alebo najvyšší, ma posadil tam, kde ma najviac potreboval.
1: Zas viete, na druhej strane hovoríte, že ste nemali bohviaký talent, ale vy ste to dobehli tou snahou, tou drinou.
2: Drino.
1: Tým snažením.
2: Áno.
1: A aj to prinieslo svoje úžasné ovocie.
2: Ja som
1: ovocie.
2: Nič nepodceňovala. Všetko som sa snažila robiť veľmi precízne a veľmi do detailu a dopracovať všetko. Nie len ako sen, ako som ho mala, ale ten sen úplne dotiahnuť až do konca. A ja si myslím, že čo som mohla, to som urobila. Aj pre deti, aj pre základnú umeleckú školu, pretože stále trvám na jednom, že základná umelecká škola, aj keď predtým sa na to veľmi čudne pozerali, že tam vznikol súbor, bola odchovankyňou mnohých budúcich primášov, choreografov, tanečníkov. Mnohé deti odišli do Lučnice, do techniku, do ekonomu, do gymniku. Dokonca pán profesor Nosal bol taký láskavý, že posielal k nám adeptov na zaučenie, ano, choreografov budúcich. Mnoho mladých choreografov prešlo cez naše deti. Učili sa na nich učiť a choreografie tvar. A to je veľká vzácnosť. Veľká vzácnosť. Tá základná umelecká škola má veľký význam proste aj do toho sveta vzdelania a folklóru, alebo povedzme do ďalších rokov. Akože.
1: Pani Čečková, čo vás teší v súčasnosti? Čím tak aktuálne žijete?
2: Teší ma to, že stále ešte môžem dohliadať ako predsedkynia toho občianskeho združenia a konateľka.

0: keď sa napríklad zraním alebo čokoľvek, tak keď mi chcú pomôcť, tak zistím, že vlastne majú nejaký vzťah s niekým z Čečinky. A takže aj to je veľmi pre mňa príjemné, že mám takú oporu v živote ešte stále.
1: Toľko cymbalistka, pedagogička a zakladateľka detského folklórneho súboru Čečinka Beata Čečková. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, ktorý ste venovali posluchačom Rádia Regina Západ. Ďakujeme za to, že ste sa podelili o svoje zážitky celoživotné, o svoje spomienky, o svoju neskonalú dobrú energiu. Želám vám všetko, všetko, len to najlepšie. Nech vám zdravičko slúži.
0: Ďakujem úctivé. Regina je môj obľúbený program, ktorý skoro každú noc, kedy nemôžem sem tam zaspať, počúvam. A počúvam hlavne tie folklórne časti. Ale Reginu sledujem aj vtedy, keď je rozpráva o mnohých iných veciach, lekárskej, alebo keď je tam o viere a podobne. Je to môj obľúbený program, ktorý vysoko, vysoko hodnotím a gratulujem, že také niečo existuje na Slovensku v spojitosti s rozhlasom. Teda. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme pekne za vašu priazeň, nech sa vám darí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová od techniky Ala Kováčová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Terrapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

0: Otázka na dnes.
1: Žijete majstrovstvami sveta vo futbale? Myslíte si, že výkony najlepších hráčov sveta môžu inšpirovať aj naše mladé futbalové talenty? Na vaše názory bude vo štvrtkovom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Hosť panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegiho v sobotu po 10.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Začala sa volebná kampaň do komunálnych volieb. Zákon určuje kandidátom finančné limity. Zástupcovia nezávislej kultúry sa v Nitre učili získavať zdroje na svoju činnosť. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, veľmi teplo až do 36 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov predstavila projekty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Najmä v oblasti rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti a rozvoja cestovného ruchu. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur.
2: Dnes sa začala volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Tie budú v sobotu 24. októbra. Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja a primátora Bratislavy a Košic môže minúť najviac 250 tisíc. V prípade ďalších miest obcí a mestských častí sa limit pre kandidátov na primátorov a starostov odvíja od počtu obyvateľov. Limity sú od 2 tisíc do 100 tisíc eur. Započítavajú sa aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby informovalo o tom ministerstvo vnútra. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok považuje kampaň Zažito na vlastnej koži, ktorá má odradiť deti od kyberšikany či užívania drog, za úspech. Počas kampane sa do nej prihlásilo viac ako 300 škôl s približne 19 tisíc žiakmi. Z kapacitných dôvodov kamiónom, v ktorom sa hlavný program konal, prešlo približne 10 tisíc detí.
4: Ten záujem bol ozaj obrovský a chcem sa všetkým poďakovať a zároveň sa ospravedlniť všetkým študentom, pedagogom a rodičom, ktorí nemali z kapacitných možností priestor dostať sa do tohto kamiónu, pretože z prihlásených 19 tisíc detí to bolo viac ako 10 tisíc, ktoré mali možnosť kamiónom prejsť a zažiť si tak na vlastnej koži, aké riziko predstavujú drogy, aké riziko je v dnešnom svete kyberšikana, čo môže spôsobiť týranie zvierat.
2: Kampaň má podľa ministra pokračovať na jeseň. Manažéri a zástupcovia rôznych kultúrnych platform sa zišli v Nitrianskom kreatívnom centre na Martinskom vrchu, aby spoločne hľadali možnosti financovania nezávislej kultúry. Konferenciu s názvom Kultúra na rázcestie, ako odomknúť negrantové zdroje, organizuje Asociácia Divadelná Nitra. Podľa riaditeľky Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Anny Šimončičovej je podujatie systémovou odpoveďou na súčasný stav kultúry na Slovensku. Možnosti negrantovaného financovania kultúry sú podľa nej rôzne. Okrem pomoci a finančnej podpory firiem je to napríklad aj mecenášstvo.
5: Dôležitá oblasť je aj crowdfunding a zbierky, to znamená zbierky cez rôzne startupy, donia a podobne. A to je tiež taká oblasť, ktorú si teraz skúšame na ostro aj s Divadelnou Nitrou, pretože aj Divadelná Nitra má takúto zbierkovú kampaň.
2: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, v noci 20 až 14 stupňov, cez deň 32 až 36 stupňov. Slabý, miestami mierny severný vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás opäť aj na cesty. Nehoda je na obchvate Dunajskej Stredy, a to v križovatke pri Metrance. Tu sa zrazili dve osobné autá, skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je veľmi ťažko prejazdný. Nehoda je aj medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami, úsek je neprejazdný. Obídete to po ceste druhej triedy číslo 593 popri Podhoranoch. No a v kolóne si postojíte na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy na Malacký, zhlásite zdržanie asi 10 minút. Pred Šuranmi v smere z Úľa nad Žitavou je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej, už je posypaný, dajte si však veľký pozor na šmyk. No a ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Najhorúcejšie dni nás ešte len čakajú, cez víkend budú teploty atakovať 40 stupňov Celzia. Nie každý má možnosť byť v chládku či klimatizovanej miestnosti, byte alebo dome. Horúčavy predstavujú naozaj veľmi vážne riziko, najmä pre ľudí bez domova, ktorí trávia dni v rozpálených uliciach. Ako spolupracujú neziskové organizácie so samosprávami a aké sú možnosti pomoci najohrozenejším skupinám? Aj tomuto sa budeme dnes venovať, o tom bude dnešný klub komunálnych politiky po 14. hodine. Pekný, príjemný a horúci deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Takmer 35 rokov bola pedagogička súčasťou katedry archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Všetky skúsenosti, ktoré odovzdávala študentom, si overovala v praxi mnoho rokov predtým. Hovoríme o archeologičke, rodáčke z Nových Zámkov, Priske Ratimorskej. Jej život a dielo sa uzavreli vo veku 82 rokov. Vyštudovala archeológiu v Brne a 30 rokov pôsobila ako archeologička v Podunajskom múzeu v Komárne. Z tohto obdobia sú známe jej výskumy keltského pohrebiska v Chotine a staromaďarského pohrebiska v Nesvanoch a predovšetkým rímskeho tábora v Iži. Spomienku na Prisku Ratimorskú pripravil Martin Jurčo.
1: V jednej z rozhlasových relácií Priska Ratimorská hovorila napríklad aj o tom, čo znamená nájdenie zvyškov keltskej pece na vypaľovanie keramiky v Komárne.
2: Pri začisťovaní teda tejto plochy sme zistili na základe nálezov, že táto keramická pec je súčasťou, môžeme predpokladať, že súčasťou jednej hrnčiarskej osady, ktorá tu existovala v priebehu prvého storočia pred našim letopočtom. Zo začiatku sme z toho boli aj šokovaní, lebo sme vôbec nepredpokladali, že v týchto priestoroch a v takej hĺbke sa nájdú ešte nejaké pozostatky po pravekom osídlení. Ja som už pred 20 rokmi našla na dvoch miestach priamo v meste pozostatky po keľtskom osídlení a toto je vlastne tretia taká lokalita, ktorá potvrdzuje aj doplňuje tú problematiku osídlenia Komárna. Vlastne toto mesto si môže začať písať 2000 ročnú históriu svojej existencie, hoci nie priamo to súvisí s dnešným mestom, no ale tak je to veľmi zaujímavé.
1: V rozhlasovom archíve máme viacero rozhovorov s archeologičkou Priskou Ratimorskou, keď hovorila o výskumoch, ktoré tam roky realizovala.
3: No tak ja som v tej dobe, keď sa začali archeologické výskumy, ja som robila v múzeu, Podunajskom múzeu v Komárni, ako archeológ som pracovala. No a keďže sme mali dobré kontakty s archeologickým ústavom, tak v lete, keď tu boli vykopávky, tak vždy som im pomáhala.
1: Pripomeňme ešte, že Priska Ratimorská za sprístupnenie komárňanského lapidária a inštaláciu výstavy kamenosochárskych pamiatok z doby rímskej získala v roku 1994 cenu za najkrajšiu expozíciu. Takto napríklad hovorila v rozhlasovej relácii, keď robila výskum spomínanej Iži, aj o jednom zo svojich patrónov.
3: No túto drevenú sochu tak spasie vytvoril môj manžel, ktorý sa ako amatérsky zaoberá s drevorezbárstvom. No a keďže my tu vlastne trávime prakticky aj dovolenky, tak sa rozhodol manžel, že teda urobí jedného. Totiž tento Jupiter ako taký, to bol hlavný boh Rímanov a on bol patrónom aj rímskych vojakov, rímskych legií, hlavný patrón. Tak nakoniec sa nám podarilo aj takéto niečo. A tak to je taká kulisa, skôr taký symbol je to, taký symbol, ale je to tu pekné a vždy hovoríme, keď odchádzame odtiaľto niekam do mesta a zatvárame bránu, tak vždy hovoríme, Jupiter stráž tento dom. No, takže takýmto spôsobom je tu nás.
0: Pred dvomi rokmi si Podunajské múzeum v Komárne a katedra archeológie na Nitrianskej univerzite uctili celoživotné dielo Prisky Ratimorskej a to usporiadaním výstavy Pirôžka môj život s archeológiou.

Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Možno sa práve teraz balíte na dovolenku a rozmýšľate, čo všetko ešte môžeme skomplikovať a čo všetko môže skomplikovať odlet na dovolenku. Aj o tom sa dnes Michal Herceg rozpráva s hovorkyňou Bratislavského letiska Veronikou Demovičovou. Začneme niečím, na čo občas pozabúdajú najmä čerství manželia, a to s priezviskami.
2: Cestujú na svadobnú cestu, a teda žene sa zmení priezvisko a niekedy si zakúpi letenku už na nové priezvisko, ale cestovný doklad má ešte na svoje pôvodné. V takom prípade je možné kontaktovať leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu, preukázať sa sobášnym listom a dodatočne požiadať o zmenu priezviska cestujúcej. Je to možné aj na letisku, ale je to už potom naozaj na veľmi poslednú chvíľu, čiže určite treba na to myslieť vopred. A stávajú sa aj prípady, kedy cestujú rodičia, ktorých deti majú iné priezvisko, alebo cestuje starý rodič s dieťaťom, tak v tom prípade sa odporúča na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí si stiahnuť formulár súhlas s vycestovaním dieťaťa do zahraničia.
3: Opäť taká hraničná ošemetná situácia, vybavujeme si občiansky preukaz a na mesiac nám vystavia taký provizorný doklad. Toto na letisku zaváži?
2: Bohužiaľ nie, cestovať naozaj je možno letecky len s originálnom cestovného dokladu, čiže ani dokonca digitálny občiansky preukaz, ktorý už je niekedy v niektorých inštitúciách, bankách možno akceptovať, tak v letectve stále nie je akceptovaný.
3: Intoxikácia alkoholom, to znie už tak vážne medicínsky, ale sú rôzne medzistupne, povedzme aj to lietadlo už dlhšie mešká, tak sme si trochu v tej duty free zóne a v tých kaviarniach užili. Ako sa riešia takéto situácie?
2: Z pravidla už je vidieť na cestujúcim, že sa nachádza pod vplyvom či už alkoholu alebo nejakej inej návykovej látky, alebo ak je agresívny, tak majú naši zamestnanci povinnosť vylúčiť takéhoto cestujúceho z prepravy. V tom prípade cestujúci stráca nárok na preplatenie akejkoľvek ceny za letenku alebo nejakých iných nákladov.
3: A je to posúdenie len od pohľadu?
2: Je samozrejme možnosť zavolať aj našu vlastnú ochranu letiska, ktorá má zariadenie na fúkanie, ale je možnosť privolať aj asistenciu polície, ktorá sa na letisku nachádza. Aj také prípady bývajú.
3: Hmotnosť a rozmery batožiny, toto treba poznať už doma, aby sme sa správne zbalili.
2: Z pravidla teda bezplatne prepravujú nízkonákladoví dopravcovia len maličku nejakú cestovnú tašku, ktorá má rozmery 40x30x20 cm. A ak si chcete zobrať aj taký väčší kufor, ktorý sa zmestí na palubu lietadla do toho priestoru nad hlavami cestujúcich, tak ten môže mať maximálne rozmery 55x30x20 cm zhruba, čiže je to opäť nejaký poplatok navyše. Ak ale cestujete cez cestovnú kanceláriu, tak tam z pravidla vlastne vám umožňujú si zobrať ešte aj jeden príručný kufor na palubu a ešte dokonca jeden do podpalubia, ktorý má z pravidla do nejakých 15 až 20 kg.
1: No a viete, ktoré predmety neprejdú letiskou kontrolou? Počúvajte nás aj zajtra, možno budete tak trošku prekvapení.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Zelená vlna.
1: Veľká nehoda sa stala v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sietina v smere na Stúpavu. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sietina, a to v smere z Mlynskej doliny do Lamača. V opačnom smere na diaľnici D2 za Lozornom v smere na Bratislavu na 43. kilometri horelo osobné auto. Tu sa zdržíte 15 minút a dajte si veľký pozor na dobrzďovanie do kolóny. No a v Dunajskej strede na Malodvorníckej ceste je ďalšia nehoda. Úseku sa podľa vašich slov radšej vyhnite. Nehodu máme aj medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je neprejazdný. Obídete to po ceste druhej triedy číslo 593 popri Podhoranoch. Dajte si pozor pred Šuranmi v smere z Úľa nad Žitavou. Je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej. Už je posypaný z ešte však opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Najmä starší poslucháči si isto z rozhlasového vysielania dôverne pamätajú hlas Márie Mačákovej. Jej hlas bol nezameniteľný, rovnako ako aj jej postoje k udalostiam augusta roku 1968. A tak musela z rozhlasu na dlhé roky odísť. Mária Mačáková sa narodila 23. júna pred 90 rokmi a zomrela v septembri 2024. Martin Jurčo sa jej pred rokmi pýtal aj na to, ako ju postihol jej občiansky postoj v augustových dňoch spomínaného roka 1968.
1: Tam nastúpili ľudia, ktorí písali veľmi agresívne komentáre a najväčším trestom tá normalizácia bola pre nás, lebo sme tie komentáre museli čítať.
2: No a vy ste mali aj taký občiansky neoblomný postoj. Potom sa vám to vrátilo v tom, že ste nemohli ísť pred mikrofón veľmi dlhé roky.
1: Uvedomujem si, že ten mikrofón, poznáte to sám a všetci, kto mal možnosť robiť so slovom pri mikrofóne alebo pred mikrofónom, že to bol veľký trest, lebo ja som musela odísť od mikrofónu až v tretej vlne prepúšťania. Čiže ja som vyše 3 rokov mohla robiť a stále som čakala, že kedy mi šéf povie, že už nebudem v rozvrhu napísaná. To bolo asi z toho najťažšie. Už potom, keď ma vyškrtli z toho rozvrhu a nemohla som slúžiť, tak si uvedomujem, že to už vlastne som vedela, na čom som, a z rozhlasu som neodišla. To bolo šťastie, že som zostala v rozhlase, aj keď v redakcii Zábavy, kde som predtým robila moderátorku, ale v rozhlase ako takom som zostala. Aj tú produkčnú robiť v Zábave bola pre mňa česť.
2: Vrátili ste sa potom k mikrofónu v 90. rokoch? Bola taká možnosť, šanca, príležitosť?
1: Áno, dali mi možnosť po 89. sme sa stretli všetci rovnako postihnutí v zasadačke v rozhlase na 6. poschodí a bol to zážitok. Nedúfala som, že sa toho dožijem, lebo už som mala 54 rokov, takže bolo to, myslím si, že aj veľmi odvážne z mojej strany, ale tá túžba po tom mikrofóne bola silnejšia ako to, že som stará.
2: A čítali ste rovnako správy?
1: No, rovnako nie. Viete, za tých 20 rokov sa štýl hlásenia veľmi zmenil. My sme v tých 70. rokoch boli takí deklamatívni. Podľa ruskej školy, keď som nastúpila v tom 90. roku, tak bol štýl taký príhovorovejší a civilnejší ako v tých 70. rokoch.
2: Dokedy ste aktívne strávili roky tu v rozhlasovej pyramíde a pred rozhlasovým mikrofónom?
1: Do 68 rokov.
0: Pripomenuli sme si dôverne známy rozhlasový hlas. Mária Mačáková aktívne pôsobila ako hlásateľka do roku 2004.

0: Výstava Naiva Art Dialog predstavuje obrazy piatich slovenských a piatich španielských naivných výtvarníkov, ktorých tvorba vstupuje do vzájomného vizuálneho rozhovoru. Dialog vzniká cez motívy tradície, každodennosti, krajiny, zvierat či medziľudských vzťahov. Výstavu naivného alebo intuitívneho umenia máte možnosť už iba 2 dni uvidieť v galérii Starý Avion v Bratislave. Môžete posúdiť, čím sa obrazy líšia, čo majú v tomto dialogu spoločné. So spoluorganizátorkami výstavy Naiva Art Dialog sa rozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Naivné intuitívne umenie, to je umenie, ktoré spája autorov a autorky. Ako vnímate túto výstavu a túto kolekciu vy?
2: Som Katarína Zubácka zo španielského veľvyslanectva z kultúrneho oddelenia. Už niekoľko rokov sledujeme výstavy, ktoré organizuje pani Modlitbová v primaciálnom paláci. Zatiaľ sme sa podielili len tým, že sme o nich informovali. Sme veľmi radi, že sa ich zúčastňujú aj španielskí autori, takže sme osobitne veľmi radi, že tento rok môžeme podporiť slovensko-španielský dialog práve v rámci naivného umenia. A tešíme sa, že pri tom môžeme byť.
1: Môžeme hovoriť o tom, čo vlastne je inzitné alebo intuitívne umenie, ako o tom hovoríte vy, a aký je projekt, ktorého výsledkom je aktuálna výstava v galérii Starý Avion v Bratislave.
3: Dobrý deň, ja som Ažena Modlitbová, som riaditeľka Naiva Bratislava aj občianskeho združenia Art 40, ktoré sa teda dlhodobo venuje práve podpore naivných intuitívnych tvorcov. Táto výstava v galérii Starý Avion je vlastne z tej série takých komornejších výstav, lebo my robíme pravidelne každoročne také veľké výstavy Naiva Bratislava v primaciálnom paláci vždy na jeseň, keďže tam vždy predstavujeme veľmi veľa krajín a veľmi veľa autorov. Minulý rok bolo až 52 autorov zo 14 krajín, tak vždy k tomu robíme takú, ja tomu hovorím takú, že mladšiu a komornejšiu sestru, Naivu Art Dialog, ktorá je práve na to vyzvihnutie a priblíženie porovnania tých slovenských autorov a plus nejaká krajina. Tento rok máme teda španielsko-slovenských výtvarníkov, čo som veľmi rada.
1: Poznáme výraz naivné umenie. Čo je intuitívna tvorba?
3: My pri tom intuitívnom umení vychádzame z toho prvoradého, a to je, že ten autor, výtvarník nie je akademicky vzdelaný v tom výtvarnom odbore. A napriek tomu tie obrázky vlastne pôsobia ucelene, komplexne a v mnohých prípadoch sa aj divia, že či naozaj sú to akademicky nevzdelaní tvorcovia.
1: Zhodou okolností týmito charakteristikami ste hovorili aj o svojej tvorbe, lebo aj vy ste jedna z vystavujúcich autoriek. Čo vystavujete, čo pre vás táto tvorba znamená a ako si človek môže

0: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
1: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
0: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21. Divnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
0: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Vedeli ste, že za zber a odvoz triedeného odpadu, vrátane elektroodpadu a použitých batérií obyvatelia neplatia? Financujú a zabezpečujú ho príslušní výrobcovia vyhradených výrobkov. Čím viac odpadov triedime, tým menej ich skončí na skládkach. Šetríme tak prírodné zdroje, chránime životné

0: a naše zdravie. Triedený odpad sa recykluje a druhotné suroviny sa využívajú na výrobu nových produktov. Informácie pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť SEVA.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Pre vysoké teploty a sucho môže klesnúť produkcia sena na jednom hektári až 40%. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatra Vagónka Poprad vo forme úľavy z daní, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na daní z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Avizoval aj rokovania spoločnosti s rezortami obrany a dopravy, aby objednávky pre spoločnosť neprichádzali len zo zahraničia. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Haladá ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma, na bariéry však stále naráža. Napríklad na portáli Slovensko.sk.
4: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde klika. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
2: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
5: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
2: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky, pričom pokuty za jazdu po pešej komunikácii môžu dosiahnuť až 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť na cestách, no najmä bezpečnosť chodcov. Po novom by na cestách nemali byť ani kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov, pokračuje dopravný analytik Jozef Drahovský.
6: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
2: Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
7: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
2: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok, budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, v noci 20 až 14, cez deň 32 až 36 stupňov, slabý, miestami mierny severný vietor. 14 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme vás aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Dunajskej strede na Malodvornickej ceste. Úsek sa radšej vyhnite. V kolonu máme aktuálne v Stupave na hlavnom ťahu, kde pracujú cestári. V smere do Bratislavy zdržíte sa maximálne 10 minút. Dajte si pozor na diaľnici D1 za Trenčinom v smere na Žilinu. Na 134. kilometri leží v strede vozovky upínací pás, takže buďte maximálne pozorní. No a pred Šuranmi v smere z Úľa nad Žitavou je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej, už je posypaný, dávajte však na seba pozor. No a radar ste videli aktuálne na výjazde z Handlovej v smere na Rástočno. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
5: Horúce letné dni dokážu potrapiť každého. Pre ľudí žijúcich na ulici však môžu byť otázkou zdravia a niekedy aj prežitia. Ako zvládajú dni bez možnosti ukryť sa v chlade alebo pravidelne doplňať pitný režim? A ako je na tom ich prístup k zdravotnej starostlivosti? Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci má pripravené priestory aj potrebné povolenia, ani po niekoľkých mesiacoch v nej stále neordinuje lekár ani zdravotná sestra. Prečo je náročné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre najzraniteľnejších a čo by mohlo situáciu zmeniť? Aj o tom budeme hovoriť v klube komunálnej politiky. Príjemné popoludnie z rozhlasového štúdia vám praje Simona Gablíková.
1: Klub komunálnej politiky.
5: V štúdiu vítam koordinátorku poradenského tímu Nota Bene Luciu Frimelovú. Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
5: PR manažérku neziskovej organizácie Depol Slovensko Dominiku Uhlárovú.
10: Dobrý deň.
5: A telefonicky sa spájame s riaditeľkou občianskeho združenia Vagus Alexandrou Károvou. Dobrý deň, počujeme sa?
11: Áno, dobrý deň, prajem.
5: Horúčavy sa každým dňom stupňujú. Podľa meteorológov ide len o slabý odvar. Najbližšie dni budú teploty atakovať 40. O tom, ako extrémne teplá najviac ohrozujú ľudí, ktorí trávia celý deň vonku, najmä ľudí bez domova, som sa rozprávala so záchranárom a inštruktorom v tréningovom centre ZAMET Dušanom Sopoligom.
12: Ľudia bezdomová sú počas horúčav vystavené vysokým teplotám prakticky nepretržite. Často nemajú prístup k jeniu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu, alebo teda zhoršenia chronických ochorení a najmä srdcovo-cievnych chorôb. Teplot počasie môže zhoršovať aj hojenie rán a celkový zdravotný stav takýchto ľudí. A taktiež užívanie alkoholu neprispieva k zvládaniu horúčav, ktorý bohužiaľ častokrát uhraduje pri ľuďoch na ulici.
5: Ak vidíme človeka ležať na slnku, ako zistíme, či potrebuje pomoc a čo by sme mali urobiť ako prvé?
12: No, najjednoduchšie je človeka osloviť a zistiť, či reaguje. Ak komunikuje, môžeme sa ho pýtať, či nepotrebuje vodu alebo pomoc. Ak pomoc odmietne, mali by sme to rešpektovať. Ak však nereaguje alebo pôsobí zmetene, treba situáciu brať vážne a privolať odbornú pomoc privolaním tiesňovej linky záchranné zdravotnej služby, čiže čísla 155. A nikdy by sme nemali automaticky predpokladať, že dotyčná osoba je len pod vplyvom alkoholu.
5: S akými zdravotnými problémami sa u ľudí na ulici počas horúcich dní stretávate najčastejšie?
12: Najčastejšie ide o dehydratáciu, kolapsové stavy, úpal alebo vyčerpanie z tepla. Často sa stretávame aj s nevoľnosťou, závratmi a komplikovanejším hojením tých chronických rán, ktoré sú tam často prítomné u takýchto ľudí. Samozrejme to aj zhoršenie prejavov či už prítomných chronických ochorení, ako sú teda spomínané už srdcovo-cievne ochorenie alebo teda nejaké neurologické ochorenie, ako sú epileptické záchvaty a podobné.
5: Existujú nejaké varovné príznaky dehydratácie alebo úpalu, ktoré by ľudia nemali podceniť?
12: Tak rozdelil by som to možno, že také základné jemné príznaky môžu byť nejaké pocit chmedu, bolesti hlavy a nejaké jemné závrate. Také tie varovné príznaky, ktoré sú tak už nejaký kolapsový alebo prekolapsový stav a nejaké zvracanie alebo porucha vedomia. Vtedy je naozaj dobré volať okamžite záchrannú zdravotnú službu.
5: Pani Uhlárová, ako vyzerá bežný deň človeka bez domova počas takýchto horúčav? Čo je pre nich najväčší problém?
9: Záleží od toho, že kde ten deň začína, lebo to je veľmi rôznorodý štart. Pokiaľ sa niekto zobudí napríklad v našej noclahárni svätého Vincenta de Paul, tak ešte ráno sa môže osprchovať, môže sa napiť, ale vlastne ten deň začína už vonku. Potom buď ide do práce, pretože časť našich klientov dochádza do práce, alebo teda sa presunie niekam ďalej vybavovať, čo potrebuje. Sú k dispozícii denné centra, ako napríklad naša ošetrovňa svätej Alžbety, kde opäť je možnosť si doplniť vodu alebo sa osprchovať, dať si čisté oblečenie, prípadne ešte v noclahárni je možné si oprať. A počas dňa vlastne človek ten deň trávi približne tak ako my, že snaží sa nájsť tieň, doplniť si tekutiny. A buď keď teda pracuje ako kolegyňa, máme spoločných klientov s pani Luciou, predajcov časopisu, tak vlastne musí ten deň nejako zvládnuť a potom zase večer opäť rieši, že ako sa dostať na miesto, kde bude spať. Ak sú to klienti, ktorí žijú v teréne, tam je zase iná situácia. Niektorí žijú ďaleko na periférii, povedzme v stane alebo v nejakých skvotoch a dochádzajú pre pitnú vodu niekoľko kilometrov, takže opäť ako keby strategicky musia už ráno alebo aj niekoľko dní dopredu premýšľať nad tým, že ako si zabezpečia tekutiny, jedlo, hygienu. Je to veľmi stresujúca. Ako keby taký stresujúci režim.
5: Pani Károva, máte v týchto dňoch väčší nápor v teréne alebo v kontaktných centrách?
10: Povedala by som, že je to v princípe rovnaké ako aj počas tých zimných mesiacov. Samozrejme, v teréne dávame oveľa väčší pozor na ľudí, pri ktorých vieme, že je pre nich oveľa náročnejšie si zohnať pitnú vodu. Takisto, keď vidíme niekoho, ako už tu bolo spomínané, ležať na zemi alebo dlho sedieť niekde na lavičke. A k tomu vlastne aj vyzývame všeobecne verejnosť, aby bola naozaj všímavá k svojmu okoliu a pri takýchto ľuďoch sa pristavili. Čo sa týka nášho denného centra, tak tam už sme za tento rok riešili niekoľko kolapsov z tepla a vyčerpania. Takisto sa snažíme ľuďom poskytovať pitnú vodu, či už teda v teréne, alebo v rámci toho denného centra. Rozdávame takto v lete šiltovky, napríklad aj opalovacie krémy, pretože to leto je spojené aj s tým slnkom a mnohí z nich tým, že nevedia nájsť ten tieň alebo nevedia v ňom byť celú tú dobu, tak majú aj spálenú kožu vlastne zo slnka.
5: Pani Frimelová, vaši predajcovia sú celý deň v uliciach, oni musia nosiť aj tie vesty, ktoré ich identifikujú. Nie je to v týchto teplotách ďalšia záťaž navyše?
13: Je to určite veľká záťaž pre našich klientov. Oni vlastne na tom predajnom mieste musia byť, inak si nebudú môcť dovoliť napríklad zaplatiť tú ubytovňu, čo potom následne bude viesť k tomu, že skončia na ulici, platia si z tých peňazí jedlo a ďalšie potreby, ktoré majú, čiže oni sú skutočne odkázaní na to, aby na tých miestach boli v čase, kedy majú určené. V týchto horúčavách je to o to náročnejšie, že aj zákazníkov je menej, tým pádom vlastne na tom predajnom mieste v týchto horúčavách musia tráviť ako keby aj viac času. Nemajú niekedy tú možnosť schovať sa, máme samozrejme predajné miesta, ktoré sú nejakým spôsobom kryté, že tam majú nejaký priestor schovať sa pred tým slnkom, ale je to skôr výnimka. Naozaj, že v týchto horúčavách sú vystavení tomu priamému slnku, ešte aj skrz to, že si musia zabezpečiť tie svoje základné životné potreby.
5: Vedia mať aj nejakú prestávku, alebo ako sú teda časovo obmedzení, vymedzení?
13: Vedia mať samozrejme nejakú prestávku. To, čo klientom vždy hovoríme, je dôležité, aby nešli cez tú svoju hranicu, lebo to zdravie majú už krehké, tak ako každý človek, ktorý zažil bezdomovectvo a oni aj vedia, aj my vieme, aké majú zdravotné problémy a čo je pre nich ešte v poriadku a čo nie. Ale opäť, tá finančná stránka ich situácie ich tlačí niekedy posunúť tú svoju hranicu.
5: Pani Uhlárová, kde sa dnes v Bratislave, ale aj všeobecne možno v iných mestách môžu ľudia bez domova reálne schladiť alebo napiť vody?
9: Okrem zariadení ako denné centra, tak často vyhľadávajú možnosť schladiť sa alebo napiť práve vo verejných priestoroch, ako sú nákupné centra alebo mestská hromadná doprava. A je to veľmi vlastne podobná situácia ako v zime, kde tam zase hľadajú možnosť skryť sa pred mrazom a doplniť si povedzme vodu. Preto by sme chceli aj vyzvať verejnosť v tomto období k takej zvýšenej všímavosti, empatii a tolerancii. Keď vidíme človeka, ktorý príde do nákupného centra, potrebuje sa schladiť, potrebuje sa ísť napiť, doplniť si do svojej fľašky vodu, aby sme boli možno takí tolerantnejší a pozývame takému zahodeniu predsudkov špeciálne v tomto období a možno sa aj pristavili a spýtali sa, či ten človek niečo nepotrebuje, čím by sme mu vedeli pomôcť.
5: K tejto téme som oslovila aj magistrát hlavného mesta, hovorca Peter Bubla.
14: Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je vyše 20 pitných fontán. Napríklad na námestí Slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí, Hlavnom námestí a mnohé ďalšie. Tam, kde sa to dá, doplňame nové pitné fontány, takto napríklad pitná fontána pribudla aj v novo zrevitalizovanej Kochovej záhrade, ktorú sme otvárali minulý mesiac. Okrem pitných fontán slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače v správe mestskej organizácie Marianum, ktoré v týchto dňoch začína táto organizácia inštalovať. Nachádzajú sa zväčša v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí. Pokiaľ ide o zraniteľnú skupinu ľudí bezdomová, pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bezdomová v uliciach Bratislavy.
5: Dokonca na dnešné poobedie bolo zvolané aj zasadnutie krízového štábu mesta. Dámy, keď sa na tieto horúčavy pozeráte z prvej línie v teréne aj pri práci s ľuďmi, je podľa vás dnes Bratislava pripravená chrániť ľudí, ktorí trávia celé dni vonku, alebo tu stále chýbajú základné veci ako voda, tieň či dostupná pomoc? Pani Károva.
15: Myslím si, že vzhľadom na nedostatok sociálnych služieb, ktorý máme v Bratislave, ale aj celoslovenský, aj keď vlastne to, čo povedal pán Bubla, znie takto na prvé počutie ako fajn, že máme k dispozícii niekoľko desiatok tých pitných fontánok. Realita je ale bohužiaľ taká, že drvivá väčšina ľudí bezdomová nemá vlastne kde zmysluplne tráviť tie dni. Viem, že teraz práve sa rozprávame o veľkých horúčavách, má byť cez víkend okolo 37-38 stupňov, ale ono to platí celoročne, že ľudia bezdomova sa nemajú vlastne kde schovať pred nepriaznivým počasím, kde zmysluplne stráviť ten deň, kde by vedeli vyhľadať sociálnu pomoc sociálnych pracovníkov a pracovníčiek, kde by napríklad mohli ísť na toaletu, najesť sa, alebo si naozaj plnohodnotne oddychnúť. Ja som veľmi rada, že vieme robiť aspoň niečo, nielen teda mesto, ale aj organizácie pracujúce s ľuďmi bezdomova. Myslím si však, že ten naozaj základ sú dostupné služby.
5: Pani Frimelová?
13: Magistrát vnímam momentálne ako celkom fajn partnera z môjho pohľadu. Napríklad v čase záplav naozaj, že mali snahu a mali ochotu pomôcť klientom, ak niečo potrebovali. Samozrejme, tiež majú nejaké obmedzenia. Nedá sa zabezpečiť všetko. Áno, rozšírenie služieb sociálnych v Bratislave by absolútne pomohlo. Naozaj by bolo veľmi fajn, keby tí klienti a klientky, každý človek, ktorý je v nejakej núdzi, mal miesto, kde vie tráviť ten čas. Predpokladám však, že tiež magistrát nejakým spôsobom naráža na nejaké mantinely. To, čo ale však vnímam, je, že tá sociálna politika, tie kroky, čo robí magistrát, sú určite viac proklientské, než boli v minulosti.
5: Pani Uhlárová, my sme sa aj tak trošku bavili, keď aj tu Bratislavou prejdeme okolo tých veľkých fontán, kde sa dokonca trošku aj tak močia malé deti, alebo teda kúpu sa, že nie je vidno vôbec okolo nich nejakých ľudí bezdomova. Je to preto, že ani nemajú odvahu tam ísť, preto, lebo teda tam je veľké množstvo ľudí?
9: Áno, súvisí to práve s tou stigmou a s tým, čím sa stretávajú pravidelne počas celého roka. Čiže opäť nie je to len téma leta a horúčav, a skôr možno vyhľadávajú nejaké plochy vodné alebo čas dňa, kedy je tam menej ľudí, kedy sa môžu schladiť rovnako ako všetci ostatní, ale teraz naozaj pri tých jazerách je toľko ľudí, že náberie len niekto odvahu a potom tie predsudky alebo tie slová zraňujúce, ktorým potom musí čeliť, tak si to väčšinou ľudia rozmyslia, že či do tej vodnej plochy vstúpia a kedy, za akých okolností. Takže opäť sa dostávame k tomu, že by sme mali byť ako spoločnosť ľudskejší, všímavejší, empatickejší, tolerantnejší k sebe navzájom.
5: Magistrát mesta Bratislava pri poslednom sčítaní týchto ľudí zistil, že až 57% z nich má dlhodobé vážne zdravotné problémy, ktoré nemajú kde a s kým riešiť. Pani Uhlárová, aký je ten aktuálny stav zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova?
9: Podľa novely o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení majú nárok na prvú pomoc alebo takú tú pomoc v život ohrozujúcom stave všetci, vrátane dlžníkov. To znamená, že aj pri situácii, kedy má človek úpal alebo dehydratáciu alebo kedy mohol mať presne kolaps, tak by sa mu mala dostať zdravotná starostlivosť. A takisto podľa novely aj pri chronických ochoreniach. To znamená, že aj srdcovo-cievne ochorenia by sa mali spadať. Mnohí naši klienti nimi trpia, niektorí sa o nich dozvedia až tak, že naozaj, že odpadnú na ulici a následne zistia, že už dlhodobo majú problém s cievami, so srdcom. Prax možno je rôzna. Niektorí lekári sú oboznámení s novelou, prijímajú našich klientov ako svojich pacientov, ale stretávame sa aj s tým, že alebo narážame na to, že tam dochádza nie priamo k odmietnutiu, ale minimálne tým predsudkom čelia už pri tom prvom kontakte. A to je naozaj veľmi nepríjemné, keď človeku je zle a ešte si vypočuje niečo na seba, čo ako keby v tej chvíli je to posledné, čo potrebuje počúvať.
5: Táto novela zákona o zdravotnom poistení vstúpila do platnosti ešte v januári minulého roka a je pravdou, že mnohí lekári o tom doteraz nevedia. Nie je to lekár, ale ani tí ľudia bez domova. Majú reálne možnosť aj oni ísť k všeobecnému lekárovi, keď to potrebujú? Pani Frimelová?
13: Áno, tou novelou minulý rok vstúpilo do platnosti aj to, že každý dlžník na zdravotnom poistení má nárok aj na všeobecného lekára, má nárok na preventívne prehliadky. Áno. A presne toto sa deje v praxi, že mnoho tých lekárov vlastne má tie predsudky. Človek, keď sa po dlhom čase odhodlá začať riešiť svoj zdravotný stav, otvorí prvé dvere a hneď za nimi narazí na človeka, ktorý sa nespráva k nemu veľmi pekne, potom samozrejme, že nemá ďalšiu chuť riešiť to svoje zdravie. Všeobecní lekári sú povinní vlastne prijať toho klienta, toho pacienta, ale aj teraz po takmer roku a pol sa nám stala situácia, kedy sme museli ísť s vytlačeným týmto, s touto novelou za lekárom a až na základe toho, že to videl ten lekár na tom papieri, prijal pacienta.
5: Akým spôsobom sa im to možno aj snažíte odporučiť, pani Károva, z vašich skúseností?
10: Myslíte teraz odporučiť ľuďom bezdomova?
5: Áno, áno. Lekárom? Odporučiť ľuďom bezdomova využiť tú zdravotnú starostlivosť o všeobecného lekára.
10: Aha. Tak čo sa týka témy zdravia, je to jedna vlastne z najčastejších tém a vlastne prvá taká hlavná téma, ktorú riešime vo všetkých našich troch programoch, či už v teréne, v dennom centre alebo v integračnom programe. Často sa stretávame s tým, že mnohí klienti a klientky ani nevedia, aký majú zdravotný stav, akými rôznymi chorobami trpia, v akom závažnom stave to je. Ako už zaznelo, mnohí z nich majú obavy na základe predchádzajúcich skúseností so zdravotným personálom a tam čo je naozaj na práci a šikovnosti potom sociálnych poradcov a poradkýň, aby sme vlastne človeku vysvetlili, prečo je to potrebné, prečo je to pre neho dobré. A samozrejme vieme vo všetkých troch programoch poskytnúť tzv. Sociálnu asistenciu,
15: kedy ak to ten človek potrebuje, vieme ísť najprv k nám do denného centra, kde sa môže osprchovať, dostane čisté oblečenie a následne náš pracovník alebo pracovníčka s ním ide teda k tomu lekárovi, či už všeobecnému alebo k špecialistovi.
5: Ono je pravdou, že čo sa týka obsadenosti ambulancií, tak v hlavnom meste je situácia taká, že všeobecní lekári majú plný stav pacientov, maximálne berú ľudí len zo svojich tzv. Rajónov, respektíve oblastí, v ktorých ordinujú. Veľa ľudí bez domova nemá ani trvalý pobyt v Bratislave. Keď už majú, tak je to len nejaká mestská časť a nie konkrétna ulica. Pani Uhlárová, aké sú ešte tie ďalšie bariéry, ktoré im bránia dostať sa k tej zdravotnej prehliadke?
9: Ja by som len doplnila, ako keby, že ten náš program alebo naše služby fungujú podobne, ako spomínala pani Károva v tom, že keď berieme klienta alebo klientku k lekárovi, tak presne ako keby pripravujeme sa spoločne na to, alebo teda naši sociálni pracovníci umožňa klientovi alebo klientke sa osprchovať, dať si čisté oblečenie, čiže aby sme odbúrali všetky tie ako keby potenciálne hrozby alebo bariéry, ktoré môžu nastať. Ono je to veľmi komplikované dochádzať možno na nejaké kontroly, keď nemáte domov. Pamätať si možno tie dátumy, čiže tam naozaj veľmi dôležitá tá úzka spolupráca a dôvera so sociálnym pracovníkom, pretože mnohí ľudia bez domova nemajú telefón, nemajú kalendár, nemusia mať prehľad o tom, či už ten deň nastal. Čiže je to o tom, že sa stretávame, máme taktiež denné centrum, takže potom už vlastne sa im venujú kolegovia a dochádzajú na vyšetrenia alebo kontroly, ktoré potrebujú či už z terénu, alebo z denného centra, alebo aj z noclahárne. Takže doprevádzame našich klientov.
5: Priamo až k tomu lekárovi idete s
9: nimi? Áno, k lekárovi. A často sme tam práve ako taká podpora, ale aj stalo sa nám viackrát, ako spomínala kolegyňa, že nebol lekár oboznámený s novelou, alebo mal obavu, či poisťovňa mu preplatí ten daný výkon. Takže od toho tam potom je aj tá spoločná diskusia o tom, alebo nejaká podpora a aj pre toho lekára niekedy, že má obavy ten lekár sám, že nevie a nakoniec to dopadne dobre. Čo sa nám osvedčilo, sú ako keby také overené dobré kontakty, že máme lekárov, ku ktorým sa vraciame, či už ide o oblasť gynekológie, alebo chirurgie, neurológie, psychiatrie, že máme pár kontaktov, s ktorými dobre fungujeme a tam sa do tých ambulancií sa radi vraciame s našimi klientmi opakovane.
5: Vedeli by ste možno dať aj nejaké štatistiky, že koľko klientov už za ten posledný rok využilo tieto všeobecné prehliadky, alebo zatiaľ to nemáte takto zrátané?
9: Za minulý rok vám neviem povedať presné číslo, zatiaľ dávame práve dokopy údaje do výročnej správy, ale môžem vám povedať údaj, ktorý je v našich zariadeniach, kde poskytujeme tiež prvú pomoc, napríklad aj teraz pri popáleninách. Tak za minulý rok to bolo takmer 4000 ošetrení u nás a našich klientov je približne 2500 za rok 2025.
5: To je veľmi slušné číslo. Ľudia bez domova tvoria asi 1,3% obyvateľstva celého Slovenska. Na urgentoch sa ich počet pohybuje okolo 4-5%. Hospitalizácie sú 4-krát drahšie, keďže častokrát čakajú, až pokým ich stav nie je skutočne životohrozujúci. Pani Károva, čo je s nimi potom, keď ich z nemocnice prepustia? Napríklad, keď potrebujú ešte nejakú dodatočnú starostlivosť, tak sa ozývajú vám?
15: Stáva sa nám pomerne často, že sa nám ozvú priamo z nemocnice, personál z nemocnice sa nás pýta, či k nám môžu takýchto ľudí priviesť vlastne na také domáce doliečenie, kedy my by sme za bežné okolnosti ešte boli na penke, išli by sme domov, kde by sme sa vedeli v kľude doliečiť a zotaviť na telefón, aby sme potom mohli ísť všetko do zamestnania. Tak ako som už spomínala, bohužiaľ kvôli nedostatku sociálnych služieb, a teraz mám na mysli najmä tie pobytové služby, ako sú napríklad útulky alebo zariadenia krízového bývania, títo ľudia nemajú vlastne kam ísť. Spolupracujeme s organizáciou Depo, s ich útulkom, ale oni tiež majú iba určité kapacity a naozaj sú veľmi vyťažení. vlastne všetky takéto zariadenia, ktoré poznáme a obvolávame ich pravidelne, majú naozaj že vždy plné kapacity. Takže mnoho z tých ľudí skončí opäť na ulici. Teraz napríklad v našej terénnej sociálnej službe moje kolegyne riešia prípad jedného pána, ktorý bol takto vlastne prepustený z nemocnice po amputácii niekoľkých prstov na nohe a časti jedného chodidla. Takže to, čo vieme aspoň my vlastne poskytovať, je, že hľadáme pre tohto pána tie možnosti, sme s ním v pravidelnom kontakte, snažíme sa mu pomôcť aj s nejakou kebyže, čistotou, hygienou, aby tie rany mal stále v poriadku.
16: Pani Uhlárová, chceli ste aj vy?
9: Áno, Depo Slovensko má dva útulky pre chorých ľudí bez domova, je to útulok Svätej Luizy a útulok Svätého Vincenta. Kapacita je 50 lôžok. Radi by sme nafúkli tento počet, ale bohužiaľ nie je to v našich možnostiach a silách, pretože záujem alebo potreba je veľmi vysoká a často sú tam ľudia práve presne prepustení z nemocnice do tzv. Domácej liečby, ktorá vlastne nie je možná. A súvisí s tým aj tie čísla, ktoré ste spomínali pred chvíľou, tie štatistiky. Depo Slovensko vypracoval pred 2 rokmi cost-benefit analýzu, ktorá sa práve venovala téme dlžníctva na zdravotnom poistení a nákladom štátu na hospitalizácie a taktiež aj najčastejším chorobám. A vlastne z toho práve vychádza to, alebo možno pre také zjednodušené vysvetlenie, že dlžníci boli ako keby a sankcionovaní tým, že nedostávali tú zdravotnú starostlivosť kvôli neplateniu zdravotného poistenia, ale pre štát vo výsledku bolo drahšie tie následné hospitalizácie. Mnohí ľudia tým, že sa nedostali včas k zdravotnej starostlivosti adekvátnej, tak sa ich zdravotný stav natoľko zhoršil, že povedzme sa dostali až do invalidity. Takže nakoniec vlastne to bolo pre všetky strany horšie a preto dúfame, že tá zdravotná starostlivosť sa bude naďalej stále dostupňovať a bude pre všetkých.
16: Máme aj reakciu od hovorkyne Bratislavského samosprávneho kraja Lucie Forman, ktorú si pustíme.
17: V prípade, ak ide o ohrozenie života, sa zabezpečuje sociálna služba aj občanom bez prístrešia a to bez vydaného integrovaného posudku a veľakrát je to v spolupráci práve s poskytovateľmi ako Vagus alebo Depol a spoločne sa rieši ich umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb a to aj bez dokladu o odkázanosti, ktoré doložia potom neskôr.
16: Pani Frimelová, ako je to z vašich skúseností? Predsa len vaši, dá sa povedať, zamestnanci nie sú úplne bezdomová, bývajú napríklad na ubytovniach, ale aj tak.
18: No, v prvom rade chcem povedať, že nie sú to naši zamestnanci, lebo my sme sociálna služba, sú to klienti a klientky sociálnej služby. My ich nemáme ako zamestnancov. Naši klienti sa vlastne po doliečení, sa doliečujú vlastne na tých ubytovniach. Keď ich prepustia z nemocnice, väčšina odchádza tam. Naši klienti sú práve možno tým špecifickí, že cez ten predaj časopisu si vedia tie ubytovne nejakým spôsobom zaplatiť a na to doliečenie odchádzajú tam. V tom čase sa snažíme my ako poradcovia im poskytnúť. Samozrejme, ak vieme, tak trochu pomoc s potravinami a samozrejme potom po návrate do predaja pomáhame s predajom časopisu. Ale tiež sa nám presne deje to, že keď máme klientov v nemocniciach, tak áno, útulok Svätej Luizy je prvé miesto, kam voláme, či náhodou nie je niečo voľné a väčšinou teda nemáme to šťastie, lebo naozaj tie miesta nevedia nafúknuť a tým pádom sa snažíme potom pomáhať tým klientom na tej ubytovni. Čo sa týka nejakého umiestnenia do nejakého zariadenia, okrem teda Svätej Luizy, tá šanca je veľmi malá, pretože aj cez bezodkladné umiestnenie sa klienti dostanú do nejakého domova sociálnych služieb až po niekoľkých mesiacoch, čo už ten zdravotný stav je v inom stave.
16: Počúvate reláciu Klub komunálnej politiky pre ľudí bez domova. Vznikla v centre Bratislavy prvá ambulancia všeobecného lekárstva. Otvorilo ju občianske združenie Vagus a využívať by ju mohlo odhadom 4500 ľudí. Problémom je však chýbajúci lekár aj zdravotná sestra. O možných príčinách, prečo to tak je, sa kolegyňa Kristýna Babicová rozprávala s prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavou Orosovou.
19: Z pohľadu teda zamestnávateľa je obsadenie každej pozície otázkou pracovných podmienok a finančných podmienok. Predpokladám, že tie pracovné podmienky pri práci so znevýhodnenými skupinami sú samozrejme pomerne špecifické a nemusia oslovovať celé spektrum zdravotníkov. Okrem toho, keď vychádzame z toho, že dlhodobo na Slovensku bojujeme s nedostatkom ambulantných lekárov, tak vlastne to množstvo možných kandidátov je samozrejme o to menšie.
20: Ten ponúkaný plat sa tam pohybuje vo výške 5000 eur mesačne. Je to podľa vás adekvátne ohodnotenie?
19: Myslím si, že je to platové ohodnotenie, ktoré, ak sa pozrieme na tabulkové platy napríklad v ústavných zariadeniach, by mohlo zodpovedať teda pozícii a dĺžke praxe, akú by mal lekár, ktorý obsadí túto pozíciu, mať.
20: Čo potom podľa vás najviac odradza tých zdravotníkov od takejto práce?
19: Je určite náročnejšie tak po medicínskej, ako aj po psychickej stránke.
20: Dá sa teda povedať, že tu sa líšia tie zdravotné problémy pri tejto skupine?
19: Nemyslím si, že to spektrum ochorení sa líši od iných skupín populácie, ale diagnostika a riešenie tých ochorení môže byť komplikovanejšie práve možnosťami tých pacientov vlastne spolupracovať pri zdravotnej starostlivosti.
20: A potom sa napríklad ako často stáva, že ľudia bezdomová riešia ten svoj problém až v nemocnici alebo na urgente?
19: Veľmi, veľmi často, a to môžem povedať aj ja z mojej praxe na centrálnom príjme v minulosti, títo pacienti bezdomová tým, že vlastne nemajú schopnosť riešiť tie svoje zdravotné problémy vlastne vo včasných štádiách alebo ambulantnou formou, tak títo pacienti veľmi často vlastne už vo veľmi závažných štádiách svojich ochorení končia na centrálnych príjmoch oddelení. Často sa stáva aj to, že tá hospitalizácia nejakým spôsobom tomu človeku bezdomova síce pomôže, ale on vlastne po prepustení znova nie je schopný teda to svoje ochorenie udržať pod kontrolou.
16: Pani Károva, ambulanciu ste zriadili priamo v priestoroch nízkoprahového denného centra v Starom meste. Čo vás k tomu viedlo?
21: Viedli nás k tomu roky našich skúseností a to čo zažívajú klienti a klientky našich programov. Denné centrum, dome, v ktorom táto ambulancia vznikla, má už 13 rokov. Od jej vzniku je vlastne súčasťou tzv. Ošetrovňa, kde ale pracujú naše dve úžasné kolegyne, ktoré sa vlastne venujú celú časť svojej práce vlastne ošetrovaniu, poskytovaniu základného ošetrovania, pod ktorým si môžeme predstaviť dezinfekciu nejakých drobných poranení alebo prevezovanie rán, prípadne podanie nejakých voľnopredajných liekov. Pred pár rokmi sa nám podarilo získať zahraničný grant, vďaka ktorému sme túto našu ošetrovňu vybavili naozaj profesionálnym vybavením. A podarilo sa nám prvýkrát získať niekoľko lekárov, či už všeobecných lekárov, alebo špecialistov, ako napríklad chirurg, ktorí k nám chodievajú, ale ako dobrovoľníci vlastne v ich voľnom čase.
16: Ohľadom... Pardon?
21: Len som chcela dopovedať, že vlastne vznik registrovanej ambulancie všeobecného lekára je vlastne takým logickým pokračovaním alebo vyústením toho, s čím sa vlastne denne stretávajú ľudia bezdomová a teda aj naši sociálni pracovníci a pracovníčky. Tým, že tá ambulancia bude vlastne v priestoroch, ktoré títo ľudia poznajú, presne vedia, čo ich tam čaká, poznajú ten personál, tak je to aj pre nich také znižovanie vlastne prahu a zvyšovanie dostupnosti takejto služby.
16: Ohľadom ambulancie ste úzko komunikovali aj s krajom. Hovorkyňa Lucia Forman potvrdila, že ste sa stretli viackrát.
17: Bratislavský kraj od začiatku poskytoval súčinnosť predovšetkým v oblasti informácií a administratívnych postupov. Zástupcom občianskeho združenia Vagus boli vysvetlené jednotlivé kroky, potrebné k otvoreniu ambulancie, vrátane toho, aké dokumenty a povolenia je potrebné zabezpečiť a aké podmienky musia byť splnené. Súčasne Bratislavský kraj oslovil zdravotnícky personál v kraji, zdravotné sestry a aj všeobecných lekárov so žiadosťou o súčinnosť a pomoc pri zabezpečení fungovania ambulancie. Cieľom bolo pomôcť pri hľadaní odborného personálu a podporiť vznik služby, ktorá môže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre zraniteľnú skupinu obyvateľstva.
16: Pani Károva, ako ste na tom aktuálne s hľadaním lekára, ale aj zdravotnej sestry?
21: Ja by som ešte takto týmto spôsobom veľmi chcela poďakovať BSK a odboru zdravotníctva. Musím povedať, že som dlho nezažila taký prístup, ako mali oni k nám. Od začiatku tomu veľmi fandili a naozaj boli extrémne nápomocní. Takže veľká vďaka. Čo sa týka hľadania toho zdravotného personálu, je to naozaj veľmi náročná úloha, pretože naozaj všeobecných lekárov a lekáriek je na Slovensku veľmi málo a táto pracovná ponuka je naozaj špecifická tou klientelou. Napriek tomu si myslíme, že je to veľmi, veľmi pekná práca. Áno, bude samozrejme spojená s náročnejšími prípadmi, čo sa týka toho zdravotného stavu, pretože, ako sme tu už všetci vlastne spomínali, ľudia bezdomová majú zanedbaný zdravotný stav. Mnohí nevedia, čo všetko vlastne potrebujú riešiť a v akom zlom stave sa vlastne nachádzajú. Čiže bude to pri každom tom človeku naozaj také, taká detektívna práca a rozpletanie. Veľmi sa nám všetkým uvoľnili ruky práve v tej novelizácii, ktorá tu už bola spomínaná. My predpokladáme, že pri spustení ambulancie bude veľký záujem práve o tie preventívne prehliadky, ktoré sú takým prvým krokom vlastne k riešeniu zdravotného stavu. A čo sa týka možno obáv, s ktorými sme sa stretli zo strany záujemcov a záujemkyň o túto pracovnú pozíciu, je, že ambulancia je súčasťou denného centra, ktoré funguje už 13 rokov a v ktorom pracujú naozaj profesionáli, sociálni pracovníci a pracovníčky. Máme svoje pravidlá, s ktorými sú klienti a klientky oboznámení. Ošetrovňu ročne využije skoro 2200 ľudí. Táto služba je nimi vyhľadávaná, oni ju chcú a zároveň ju potrebujú. Súčasťou ambulancie bude vždy aj sociálny pracovník alebo pracovníčka, ktorí vlastne budú vytvárať taký komunikačný most pre obe strany. Pre klientov a pre klientky hlavne v tom, aby ich možno aj upokojili, ubezpečili, že všetko bude v poriadku, vysvetlia im vlastne priebeh, čo sa bude diať, prípadne im vysvetlia záver toho lekára alebo lekárky. Takisto budú vedieť vlastne priamo dohodnúť tú sociálnu asistenciu, ak bude potrebná. Ale takisto tam budú vlastne komunikačným mostom pre tú zdravotnú zložku, pretože my máme náš interný elektronický systém, v ktorom má každý klient a klientka svoju takú elektronickú kartu, na základe ktorej my vlastne vieme, aký priebeh toho sociálneho poradenstva bol s daným človekom, aký má zdravotný stav, aký má psychický stav. Takže tá sociálna pracovnička bude vlastne vedieť vopred povedať tomu lekárovi alebo lekárke, kto prichádza a s čím asi vlastne prichádza.
16: Keby sa vám napríklad prihlásil lekár zo stredného, prípadne východného Slovenska, vedeli by ste mu zabezpečiť možno väčšie benefity v podobe bývania?
21: My sa snažíme doslova čarovať. S takouto požiadavkou sme sa ešte nestretli, alebo s takýmto prípadom. Viem si predstaviť, že minimálne sa nad tým naozaj veľmi dôkladne zamyslíme, čo by sme vedeli spraviť.
16: Pani Uhlárová, takáto ambulancia by asi pomohla aj vašim klientom. Možno snažíte sa nejako participovať, spolupracovať, aj hľadať nejakého lekára?
0: Myslím, že v rámci spolupráce ako organizácie vieme, že Vagus otvára ambulanciu, alebo teda chceli by. A určite by sme to privítali, pretože klienti potrebujú naozaj ako keby mať to stabilné miesto, kam budú chodiť. Sú organizácie ako Equita, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Sú to lekárky, ktorí pomáhajú práve ľuďom, ktorí sa nevedia dostať k lekárom. Avšak nie je to tak ako keby jednoduché. Vidíme to, že už dlho hľadajú, takže veľmi im to želáme, aby sa podarilo a radi by sme tam našich klientov smerovali, lebo koniec koncov sú to vlastne naši spoloční klienti a klientky a Depol vlastne v rámci svojich služieb poskytuje tiež podobné základné zdravotné ošetrenie v ošetrovni Svätej Alžbety alebo aj v našej noclahárni, prípadne v teréne, kde chodia naši terénni pracovníci priamo za klientkami a klientmi, ktorí žijú na periférii. Ale toto by bolo zjednodušenie a myslím, že aj také urýchlenie práve toho liečenia, že by všetko ako keby možno začalo tak rýchlejšie odsýpať. Takže veľmi držíme palce a povzbudzujeme lekárov alebo lekárky, ktoré možno by chceli niečo také skúsiť, že je to úžasná príležitosť.
16: Pani Frimelová, je zanedbaný zdravotný stav ľudí bez domova brzdou dostať sa z ulice preč?
18: Je to jedným z aspektov. Človek, ktorý je na ulici, nikdy nemá len ten jeden problém. Tých problémov je vždycky viac a zdravotný stav je tiež jedným tým dôvodom, prečo sa tam odnachádza.
16: Dámy, už sa naša relácia pomaly, ale isto kráti. Často sa stretávame s názorom, že človek bez domova si za svoju situáciu môže sám. Za akými najčastejšími mýtmi sa stretávate vy? A čo by ste odkázali ľuďom, ktorí to takto vnímajú? Pani Uhlárová, môžete?
0: Môžem začať ja. Jedným z častých mýtov presne je to, že ľudia si tú situáciu vybrali alebo že by to tak chceli mať. To nie je pravda. Častý mýtus je aj, že sa na ulicu dostali kvôli alkoholu alebo návykovým látkam. Je to veľmi často, je to práve naopak, že konzumácia alkoholu alebo návykových látok je spôsob, ako to nejakým spôsobom prežiť ten deň alebo to obdobie alebo tie roky doslova. Každý príbeh, s ktorým sme sa stretli, je podobný v tom, že ono sa to nestalo väčšinou ako keby na základe nejakého jedného zlého rozhodnutia. Sú to životné okolnosti ako zhoršený zdravotný stav, strata práce, strata príjmu, nemožnosť splácať hypotéku alebo teda priamo strata domova, rôzne rodinné ako keby vzťahy, ktoré nefungovali. Čiže ono je to komplexné, ide sa na tú situáciu pozerať nejakým spôsobom zjednodušene.
16: Pani Frimelová?
18: Absolútne súhlasím toto s kolegyňou a ešte by som len doplnila jednu takú vec a takisto riešením nie je to, že ak budeš mať prácu, bude dobre. Nebude. To nie je len o práci. Je to o súbore všetkých tých vecí, čo my bežne žijeme, tak človek bez domova to nemá. A stačí jedna vec a nedokáže sa dostať z tej ulice.
16: Pani Károva, čo by ste potrebovali na zlepšenie aj svojej sociálnej práce s ľuďmi bez domova?
21: Ja by som ešte tiež rada sa zapojila do tejto otázky. Ja by som povedala, že v prvom rade sú to ľudia. Stále sa rozprávame o ľuďoch a tak vlastne k ním a k ich problémom treba aj pristupovať, čiže ľudsky a so záujmom. A všetci by sme mali mať rovnaké podmienky, či už sa týkajú dostupnosti bývania alebo dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Čiže toto som len tak považovala za dôležité ešte povedať. A čo sa týka tých potrieb, myslím si, že každé občianske združenie alebo každá nezisková organizácia veľmi ocení záujem verejnosti o svoju prácu, o to, čo robia. V našom prípade je to teda práca s ľuďmi bezdomova. Ľudia sa môžu zapojiť ako dobrovoľníci, prísť napríklad navariť obed. Môžu sa ľudia zapojiť do rôznych materiálnych zbierok, ako som už spomínala, napríklad tých šiltoviek teraz v lete. A asi úplne to najcennejšie je, keď sa stávajú ľudia pravidelnými darcami, pretože to sú financie, na základe ktorých mnohé združenia vedia zlepšovať alebo rozširovať služby, ktoré poskytujú ľuďom, ktorých potrebujú.
3: Pani Uhlárová?
4: Rovnako aj u nás momentálne prebieha materiálna zbierka, v ktorej zbierame krémy na opalovanie, krémy po opalovaní, repelenty, šiltovky a fľaše na vodu, ktoré sme už nespomínali, ako je tá voda dôležitá. Takže jednak táto materiálna pomoc pozývame veľmi k všímavosti. Naozaj to by som chcela počiarknúť 10-krát, že všímavosť v tomto období špeciálne, tak ako aj počas zimy, ale počas celého roka, naozaj, že teraz buďme možno trošku viac si tak všímať okolie a snažiť sa pomôcť. A samozrejme aj tá finančná pomoc, bez ktorej to nie je možné. Napríklad u nás formou adopcie postele vieme financovať naše služby a je to až 30%, ktoré vlastne pokrýva celé naše fungovanie, takže bez toho si ani nevieme predstaviť fungovať.
3: A pani Frimelová?
22: Čo sa týka našich klientov a nášho združenia, tiež by som veľmi rada apelovala na všetkých ľudí, aby sme boli k sebe viac všímavejší. Čo sa týka predajcov Nota Bene, tam by som naozaj chcela všetkých poprosiť, keď chcú klientovi pomôcť, majú možnosť pomôcť mu práve cez kúpu tých časopisov a prílog, ktoré máme, a zároveň by som chcela tiež poprosiť, keď si tie časopisy a prílohy kupujú, aby si ich aj zobrali, lebo tak zabezpečia dôstojný príjem našim klientom.
3: No a ja ďakujem mojim hosťom, koordinátorke poradenského tímu Nota Bene, Lucii Frimelovej.
22: Ďakujem.
3: PR manažérke neziskovej organizácie Depol Slovensko Dominike Uhlárovej.
23: Ďakujem za pozvanie.
3: A telefonicky sme boli v spojení s riaditeľkou občianskeho združenia Vagus Alexandrou Károvou. Ďakujem.
21: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Klub komunálnej politiky pripravili od techniky Peter Rusňák, dramaturg Jakub Sudek a príjemný zvyšok dňa praje Simona Gablíková.
24: Klub komunálnej politiky.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň.

Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestu s autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám na vás keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľúť aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín.

0: Ústavný súd rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky je protiústavná. Verejné prerokovanie akceleračných zón pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a naďalej horúco 32 až 36 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol dnes Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dubrovodského. Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí ako najpálčivejšie témy označili predovšetkým rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry, rozvoj vodovodov a kanalizácií. Vláda schválila aj postup na opätovné preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vysvetľuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
1: Pitná voda pre východné Slovensko. Zámerom skupiny úloh pre rezorty investícií regionálneho rozvoja a životného prostredia je riešenie dlhodobého deficitu a zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko prostredníctvom preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Medzirezortná koordinácia a audit podkladov, zriadenie spoločného mechanizmu na preverenie realizovateľnosti projektu a následná revízia aktuálnosti technických, hydrologických, majetkovoprávnych a územných podkladov.
0: Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo zhruba 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. Hovorí Erna Dohnáliková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
2: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú to vášne. Ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
0: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom takmer 1500 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Dva ženské fotografické spolky, Her Frame zo Slovenska a Sisters in Photography z Českej republiky, predstavujú svoju tvorbu v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Výstava ponúka pohľad na rôzne témy, rôzne vizuálne jazyky a stratégie. Ich práce nainštalovali s ohľadom na tému alebo vizuálny jazyk. Kurátorka Judita Takáčová hovorí, že ak niektoré fotografky používajú humor či satíru, tak pohľad iných na podobnú tému je vážny.
3: Po jednej miestnosti sme napríklad umiestnili environmentálnu problematiku, súbor Evy Bystrianskej, vytinanie lesov na Vysočine, Jana Šturdíková zachytáva vytinanie stromov v Bratislave. Máme tu aj fikciu jadrovej katastrofy, humorným spôsobom, k nemu pristupuje Zuzana Pustajová.
0: Výstava bude verejnosti prístupná do 12. júla. Futbalový brankár Martin Dúbravka pravdepodobne zostáva v anglickej Premier League. Údajne sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. Dnes o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano. Slovenský reprezentant v uplynulej sezóne zostúpil z Burnley z najvyššej súťaže. V Tottenhame by mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, v noci 20 až 14, cez deň 32 až 36 stupňov, slabý miestami mierny severný vietor. 15 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás opäť aj na cesty. Nehoda aj v Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lafranconi. Tu sa v smere do tunela Sitina zrazili dva kamióny. Zdržíte sa 10 minút v opačnom smere na diaľnici D2 pri Stupave v smere na Bratislavu. Sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Dajte si pozor aj na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami je úsek neprejazdný. Je tu nehoda. Obisto môžete po ceste druhej triedy číslo 590 63. Popri Podhoranoch smerom z Nitry sa zdržíte 15 minút. Ďalšiu nehodu máme na výjazde z Trávnice na Maňu. Tu zrazilo auto srnu, zvýšte opatrnosť. No a v kolone si aktuálne postojíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 20 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Dnes je dátum 24. jún a meniny má Ján. Toto meno je naozaj veľmi obľúbené na Slovensku, ale samozrejme aj v susednej Českej republike. Krstné meno Ján má hebrejský a aj nemecký pôvod a v preklade znamená Boh je milostivý. Títo muži sú vraj veľmi aktívni, plní pohybu, stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to perfektne dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Nuž teda, nech je to akokoľvek, nech máte akúkoľvek dnes náladu, užite si ten dnešný meninový deň. Pozdravujú vás aj z rádia Regina Peterusňák a Eva Kdeková.
5: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Koniec školského roka je pre žiakov symbolom nových začiatkov. Pred nimi sú letné prázdniny, plné zážitkov a po nich ďalší školský rok s novými výzvami. Dôvod na radosť však mali aj pedagógovia. V rámci prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 získal cenu verejnosti Michal Sivák zo súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici v Bratislave. Beata Repiková sa ho najskôr opýtala na to, čo pre neho toto ocenenie znamená a čo si na podpore verejnosti váži najviac.
2: Cítiť z tej verejnosti, že verejnosť túži po učiteľoch, túži po kvalitnom vzdelávaní. A myslím si, že všetci túžime potom, aby sme to mali vzdelanú spoločnosť, pretože z tej vzdelanej spoločnosti potom môžeme neskôr čerpať pre ďalšie generácie.
3: V školských laviciach sa rodia budúci vedci, umelci, športovci či odborníci.
2: Učitelia sú kúzelníci a častokrát musia vykúzliť rôzne zázraky, aby to dieťa sebe v prvom rade verilo. To dieťa potrebuje žiť a cítiť bezpečné prostredie. A ja si osobne myslím, že ten potenciál u toho dieťaťa nájde učiteľ alebo ktokoľvek iný len tým, že ho úprimne chce spoznať. A myslím si, že autenticita a byť sám sebou pri tom spoznávaní, pri samotnom kontakte s tým dieťaťom je úplne základný atribút práce učiteľa. Ak mi dieťa dokáže veriť a povie mi, že mi verí, tak je to najväčší úspech. A neskôr to objavovanie príde samo. To dieťa aj samo dokáže objaviť v sebe ten talent.
3: Učitelia prinášajú do škôl nové metódy, technológie a tvorivé prístupy, ktoré pomáhajú žiakom lepšie porozumieť svetu okolo seba. Hľadajú spôsoby, ako prepojiť teóriu s praxou, podporiť kritické myslenie, či rozvíjať spoluprácu a kreativitu.
2: To je taký proces, ktorý podľa mňa je také uvedomenie každého učiteľa, že nebať sa priznať si chybu a byť pred deťmi autentický. A tento celý proces a model priznania tej chyby bol krásnym a príkladom pre deti, že deti tiež môžu pracovať s chybou, že tá chyba môže byť ich takou kamoškou, s chybou sa môžu posúvať vpred.
3: Pedagógovia dnes dokážu pri vyučovaní využiť aj to, čo deti prirodzene zaujíma. Michal Sivák pred vyučovaním si odskočí aj do potravín, aby priniesol názorné pomôcky do školy.
2: Jedlo je pre nás, pre moje deti, že základ, pretože pri tom jedle si vypočujete problémy, ktoré to dieťa rieši možno s kamošmi, problémy s rodičmi alebo doma, ak dieťa má nejaké problémy. Čokoľvek to dieťa povie bežne, by mi to nepovedalo počas nejakej vyučovacej hodiny, keby som sa iba postavila a vysvetloval čokoľvek nejakú vyučovaciu látku. Doniesol som napríklad 62. pečiva. Dokopy sme mali možno 200 kusov. A my sme vlastne pomocou tohto pečiva učili sme sa vlastne podstatné mená, vytvárali sa rôzne vety, učovali sme slovotvorný rozbor vety.
3: Michal Sivák svoje pedagogické skúsenosti získaval najskôr pri práci s deťmi z málo podnetného sociálneho prostredia.
2: V sociálne znevinenom prostredí sú tie podnety oveľa nižšie ako v tom prostredí. Napríklad teraz učím intelektuálne nadané deti, tie deti sú napodnetované. Myslím si, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú potenciál pre túto krajinu. Myslím si, že my ako učitelia sme tiež tí, ktorí držia tie hodnoty, držia tú pomyselnú fakulu a môžu to meniť a môžu meniť tú mienku o sociálne znevýhodnenom prostredí.
1: Laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 sa stal fyzik Martin Štubňa a cenu zastúpenia Európskej komisie získala Simona Čalovková.
0: Rádio Regina Západ. Dobre

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Každé desiate auto na Slovensku jazdí bez povinného zmluvného poistenia. Pričom aspoň jedno osobné auto je dnes súčasťou takmer každej rodiny. V praxi dnes škody spôsobené nepoistenými vodičmi platia poctiví motoristi. Ak totiž vozidlo nemá poistenie, škody sa hradia z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého prispievajú práve poisťovne a ich klienti. Len v lani takto fond vyplatil 9,4 milióna eur, pričom v roku 2024 to bolo 7 miliónov eur. V auguste ale prídu nové opatrenia v podobe zákona, ktoré by mali neplatičov odhaliť, či platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto. Marcela Jedináková zisťovala aj u niektorých z vás.
1: Zákon o poistku si samozrejme platím, aj keď som ho doteraz ešte nevyužil.
2: Neviem si predstaviť, že by som jazdila bez povinného zmluvného poistenia.
3: Máme auto, a teda aj povinné zmluvné poistenie.
4: Na Slovensku je až 600 tisíc nepoistených vozidiel. Štát v auguste osloví ich majiteľov s výzvou na nápravu, hovorí riaditeľ odboru koordinácie a podpory distribučných kanálov jednej z poisťovní Jozef Smolinský.
5: Tých 600 tisíc vozidiel môžu byť aj vozidlá, ktoré jednoducho dneska už neexistujú. Ľudia to jednoducho neodhlásili, boli to nejaké staré vraky, ktoré možno zostali tam, kde sú, alebo už sú dávno zošrotované, ale z evidencie ešte nevypadli. Takže podľa našich odhadov je to číslo presnejšie niekde na úrovni 320 tisíc až 350 tisíc vozidiel, a to sú vozidlá, ktoré predpokladáme, že sú stále účastníkmi cestnej premávky.
4: Na slovenskom trhu je registrovaných 3,5 milióna vozidiel, takže je to 10% nepoistených vozidiel.
5: 10% nás radí v rámci systému zelenej karty na chvost 48 krajín, ktoré sú v tomto systéme združené a ktoré zabezpečujú jednoduchú a príjemnú vec, ako keď idete do Chorvátska na dovolenku, tak sa staráte maximálne o diaľničnú známku v tých krajinách a nemusíte sa starať o nič iné.
4: Škodu, ktorú motorovým vozidlom spôsobíme niekomu v zahraničí, nám kryje práve povinné zmluvné poistenie.
5: V Česku majú necelých 10 miliónov vozidel registrovaných a nejakých 160 tisíc sa odhaduje, že je nepoistených, čo je 1,6%. K našim desiatim veľmi dobré porovnanie. A Poliaci, ktorí majú takmer 33 miliónov registrovaných vozidiel, tak tam je len 4 milióna, to je 0,8%, takže menej ako 1%.
4: Priemerné náklady za škodu na vozidle stúpli za 7 rokov až o 50%. Na ich rast vplýva najmä rast cien náhradných dielov, práce v autoservisoch, ale aj technologická komplexnosť moderných vozidiel. Objasňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí jednej z poisťovní Darius Nogli.
6: Technológia jednak opravila aj technológie, ktoré sú použité v motorových vozidlách, a rast cien energií.
4: Štruktúra škôd zároveň potvrdzuje, že väčšina poistných udalostí na vozidlách vzniká pri bežných kolíziách na cestách.
6: 35% tvorí stret vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom, 30% tvorí stret s pevnou prekážkou, to znamená nejaký stĺp z vozidla alebo obrubník, 20% predstavujú skla a zvyšných 15% tvoria príčiny škôd, ako napríklad zver, krupobytie, vandalizmus, krádež, požiar a podobne.
0: No a súčasťou zmien, ktoré prináša nový zákon o povinnom zmluvnom poistení už v auguste, bude aj kontrola poistenia na technickej a emisnej kontrole.

0: Novinka v našom playliste si pre mňa a Beata Dubasová. V rámci Národného týždňa športu sa uskutočnilo podujatie Berto Športovo, ktoré malo za cieľ inšpirovať verejnosť k zdravšiemu životnému štýlu a rozhýbať ľudí všetkých vekových kategórií. No a my sme pri tom všetkom boli.
1: Otázka na dnes. Žijete majstrovstvami sveta vo futbale? Myslíte si, že výkony najlepších hráčov sveta môžu inšpirovať aj naše mladé futbalové talenty? Na vaše názory bude vo štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Hosť panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegiho v sobotu po 10.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je neprejazdný, obchádzate to po ceste druhej triedy číslo 593. Popri Podhoranoch smerom z Nitry sa v úseku zdržíte 15 minút. No a už máme aj klasické kolóny. V Bratislave na diaľnici D2 v smere na Malacky hlásite zdržanie 10 minút. Takisto aj v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku. 10 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží v smere k mostu SMP, v Bratislave na Trnavskej a Šancovej v smere k hlavnej stanici do 15 minút sa zdržíte a 15 minútovú kolónu máme aktuálne aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V rámci Svetového olympijského dňa sa včera vybrali žiaci a študenti do škôl v športovom oblečení. Celá akcia pod názvom Berto športovo sa uskutočnila ako súčasť Národného týždňa športu s cieľom pripomenúť zdravý životný štýl a rozhýbať celú spoločnosť. Do základnej školy na Kalinčiakovej ulici v Bratislave zavítal Peter Buček.
1: Pohľad na hodiny hovorí, že o chvíľu je 4 na 8 a ja stojím teraz v osmakom Vladom tesne pred začiatkom 0. hodiny a zrejme sa na ňu teší. Prišiel v športovom oblečení, takže ako Vlado?
2: Teplo je hlavne, no. Ale tak keď si je v tieni, tak je docela v pohode.
1: No ale teraz je tá akcia v rámci Svetového dňa športu, to znamená, že si ho uctíte aj takýmto spôsobom.
2: Áno, aj takto sa dá, že sa dojde v športovom, alebo si proste niekto pôjde zašportovať.
1: Máš dobrú postavu, akému športu sa venuješ?
2: Aktuálne žiadnemu, ale venoval som sa rugby.
1: No a už si skončil v takom mladom veku?
2: No, nenaplňalo ma to proste, že by som si povedal, že áno, idem tam preto, aby som sa zabavil, a už ma to nebavilo.
1: Ale sú rôzne iné odvetvia.
2: Či som sa aj venoval hádzanej. Bol som v školskom týme, ale odišiel som z tej školy a na tejto škole nebola hádzaná a hľadal som nejaký tým, ale nevedel som nájsť.
1: Ale kto hľadá, ten nájde.
2: Áno, to je pravda.
1: Alex s postavou basketbalistu je futbalista, takisto sa ponáhla na 0. hodinu a on je takisto celý v športovom. V duchu toho dnešného dňa.
3: Teším sa na tento deň a už som aj na to pripravený.
1: Akému športu sa venuješ?
3: Futbal.
1: Za koho?
3: Za Iskru Petržálka.
4: Petržálka Lopeho!
1: Dobre. A tu sú kamarádi?
3: Spolužiaci.
1: A ako je to cez prázdniny? Máte tréningy alebo máte voľno?
3: Máme voľno, kratučke a potom sa pokračujeme v príprave.
1: Ako sa ti tu na škole páči?
3: Dobre, máme dobré ihrisko a aj telocvičňu, čiže to je fajn pre športovcov.
1: Ďalší futbalista sa volá Palo, takisto osmak.
5: Áno.
1: Na akom poste hrávaš?
5: Stoper.
1: Takže cez teba nikto neprejde.
5: No áno.
1: Chlapcov sa pýtam, že kam by to chceli dotiahnuť. Ty kam?
5: Chcel by som sa dostať do Spartak Trnavy alebo do Dacu.
1: To sú také už vychytené týmy.
5: Ja viem, že bude to ťažké, ale pripravujeme sa na to a každý deň trénujem, takže za chvíľku už to bude.
1: No a pri mikrofóne mám šéfa programu, riaditeľa základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej 12, ktorá si vyslúžila prívlastok športová, hoci oficiálne športov nie je. Čo na to hovorí Dušan Noga?
6: No áno, oficiálne nemáme športové triedy, ale športovú prípravu stále učíme tak, ako keď sme tu športové triedy hokejové, futbalové mali.
1: Ako vníma mládež tento dnešný deň? Lebo všetci prišli športovom, ako som videl, a vy idete príkladom, samozrejme vec.
6: No my to robíme vždy postupne a vlastne šport sme neopustili. Odkedy tu športové triedy existovali, naši osmáci sa zúčastňujú dobrovoľníckych školení, kde sa dozvedia o tom, ako pomáhať handicapovaným deťom pri športe. No jednoducho točí sa to všetko okolo športu.
0: Národný týždeň športu spolu s akciou Do práce na bicykli má priblížiť predovšetkým mladej generácii dôležitosť pravidelného pohybu a jeho vplyv na naše zdravie.

0: dnešnom krátko a jasne ideme schudnúť do plaviek.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: S lekárkou, vedkyňou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a prvou národnou odborníčkou na manažment obezity Adelou Penesovou sme sa už v krátko a jasne rozprávali o nadváhe, obezite, ale aj o antiobezitikách. A dnes si rozoberieme skratku BMI.
0: Je to anglická skratka názvu Body Mass Index, čiže index telesnej hmotnosti po slovensky.
2: Na čo nám slúži tento index?
0: Na to by sme jednoducho si vypočítali, rozlišili, že či máme normálnu telesnú hmotnosť pomere na našu výšku alebo nie. Alebo to môžeme vypočítať aj iné indexy, napríklad pomer pás a výška, keď máme dvojmetrového muža a tam platí jednoduchá vec. Obvod pásu, povedzme, že 100 cm a výška 2 m, to znamená 0,5, vtedy ešte stále je v norme.
2: Je to tak, že teda nám chlapom sa ten tuk ukladá ako keby do brucha a dámam do tých zadnejších partí, alebo je to len taký stereotyp?
0: Máme akoby dva typy obezity, hovorím tomu abdominálna, to je tá brušná a tá je typická pre mužov viacej, ale aj ženy môžu mať. To znamená, že väčší obvod pásu ako bokov. A potom máme tú gynoidnú, to znamená tú ženskú obezitu typ hruška, to znamená, že v oblasti bokov a zadku sa ukladá ten tuk, ten je kvázi vôdzoká bezpečnejší u žien. No ale my sa stretávame s takým paradoxom momentálne, že mladí muži, keď začína už tá obezita v prepuberdálnom štádiu, tak majú o niečo väčší obvod pánvy a bokov. A tam sa ten tuk ukladá inde a je rizikový z hľadiska iných hormonálnych záležitostí. Takže to nie je úplne dobré. Čiže jednoducho povedať, muž by mal vyzerať s prepačením ako krabica od mlieka. Pás, boky rovno, hej. Ideálne, ak by trošku cvičil, tak by mal mať širšie ramena, hej, čiže ten trojuholník, obrátený teda najširšia strana smerom hore. To je ten ideál. A ženy primerane pás a boky, mali by mať pás.

0: kdo ví, co s tím.
1: Iniciatíva My sme les začína s realizáciou preventívnych opatrení na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt budú realizovať obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Viac aktuálnych informácií vám prinesieme v žurnále, ale aj po správach po 16. hodine.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv víta rozhodnutie Ústavného súdu o časti zákona o hlavnom meste. Fiesta Most, tak sa bude oficiálne volať nové verejné priestranstvo v Trenčíne. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a horúco 32 až 36 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti

0: časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
1: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
0: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
2: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacov, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
0: Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhanie štátu, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
3: Matka sa v podstate na 5 a 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela z sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
0: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa Eva Kliská.
4: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
0: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
5: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
0: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať, pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
6: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
0: Polícia a aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prílbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy. Zrekonštruovaný starý železničný most v Trenčíne ponesie oficiálny názov Fiesta Most. Zmeniť sa má na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Vznikne tak nový verejný priestor s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom či letným kinom. Súčasťou bude aj cyklochodník, ktorý bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy. Názov Fiesta Most zároveň symbolicky prepája dve základné hodnoty projektu. Slovo most vyjadruje spojenie, prekonávanie vzdialenosti a prepájanie ľudí a slovo fiesta doplňa tento význam o rozmer života, kultúry, stretnutí a pozitívnej energie. Radnica most rekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, v noci 20 až 14, cez deň 32 až 36 stupňov. Slabý miestami mierny severný vietor. 16 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme aj na horúce rozpálené cesty. Nehoda je medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je v Nitre na vkruhovom objazde pod Zoborom. Tu sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaluje. Nehodu máme aj na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Tu havarovalo osobné auto a ľavý pruh je blokovaný. Dajte si pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V kolóniach si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere na Malacky. Hlásite zdržanie 15 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej v smere k hlavnej stanici sa zdržíte 10 minút a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 opäť 10 minút. No a na ceste za Malackami v smere na Rohožník si dajte pozor na horiace auto, ktoré blokuje jeden pruh. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Obec Maňa bude hostiť už 36. požitavské folklórne slávnosti, ktoré opäť prilákajú milovníkov folklóru a ľudových tradícií. My vás na slávnosti pozveme už o chvíľu.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Cez víkend budú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. V nedeľu odtiaľ vysielame aj hudobné pozdravy. Michal Herceg najprv oslovil Jarmilu Trungelovú, ktorá pri tomto letnom sviatku folklóru stojí od jeho začiatku.
1: Prvý ročník bol úplne taký jedinečný, no a vtedy tam vystupovalo asi 20 súbor z celého Novozámockého okresu. A my sme to považovali za takú prestíž, že sa to môže urobiť u nás.
2: Aj sa vtedy tak myslelo, že to bude taká malá východná, potom sa to už trošku inak vyvinulo, ale stále je to veľmi svojský, svojrázny festival.
1: Náš festival sa nemôže porovnávať s takými veľkými festivalmi, ako je napríklad Mijava východná alebo aj Hrušov. My to v podstate robíme, dá sa povedať, na kolene a značenia.
2: Zita Turzová má už pred sebou program aktuálneho ročníka požitavských folklórnych slávností. Ten sa začína v sobotu.
3: No je určený pre každého, ale teda ľudová veselica, ktorá bude nasledovať po vystúpení prvého súboru, tá väčšinou patrí hlavne tunajším.
2: Čiže vy sa zabavíte v sobotu a v nedeľu už pripravíte zábavu aj pre nás ostatných. Ja len pripomeniem, že Rádio Regina z Mane vysiela hudobné pozdravy od 13. do 15.
3: Po týchto pozdravoch bude nasledovať krojovaný sprievod obcov, ktorý pôjde vlastne odtiaľto od kultúrneho domu až do parku, v ktorom sa vlastne odohráva groh našich slávností.
2: Ten sprievod nejde len tak na sucho, tam bývajú také veľmi príjemné gastronomické zastavenia.
1: Niektoré spoločenské organizácie nám pripravia taký prezentačný stánok, kde teda okrem výzdoby a teda nejakých takých tradičných vecí, ktoré povíťajú z truhlice starých materí, nám pripravia nejaké občerstvenie, čo to koláče, zákusky, víno, nejaká voda, skrátka také malé občerstvenie. No a účinkujúci nám za to s radosťou niečo zaspieva alebo zatancujú a tak sa vlastne veselo presunú do parku, kde už potom prebieha hlavný bod slávnosti.
2: Tam na nás už čaká naozaj veľká porcia folklóru, najmä z okolia, ale nie len.
3: Máme tu hlavného hostia, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Máme tu maňanskú muzičku, ľudovú hudbu Nota, detský folklórny súbor Bukrietka, folklórnu spevácku skupinu Ulančanka, folklórny súbor Beťári, folklórnu skupinu Dolina Maňa, detský folklórny súbor Dolinka, taktiež od nás z Mane, a detský folklórny súbor Čakajenka z Čakajoviec.
2: Pani Trungelová, vy ste známi tým, že si viete program vyskladať aj z vlastných zdrojov. Stále to tak je, že v Mani funguje viac tých telies, máte plynulý prísun nových členov, detí, ktoré budú pokračovať v tejto folklórnej tradícii?
1: Veľká vďaka, myslím, že patrí súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Demeho v Dolnom Mohaji, lebo on má v podstate odnož pracoviska aj v Mani, takže tam sa pripravuje veľa tanečníkov aj hudobníkov. Horšie je to s dospelými, ale napríklad teraz, ak sme robili veľký program v Bratislave, tak keď sme sa obrátili na bývalé členky, tak boli ochotné, aby pomohli nám. Takže možno, že tam bude, verím, že teda priestor tým mladším a že bude mať kto pokračovať.
0: Atmosféru požitavských folklórnych slávností v Mani vám priblížime aj v našom vysielaní, a to v nedeľu od 13. do 15. hodiny.

0: Zaujte si, vo Viedni už 22 rokov udeľujú cenu pre sociálne inovácie s názvom Social Marie. V rôznych typoch projektov sa do nominácií dostanú aj nápady zo zahraničia. O ceny sa môžu uchádzať efektívne inovácie zo strednej a východnej Európy. Okrem Rakúska môžu jedno z 15 ocenení získať aj týmy z Maďarska, Chorvátska, Slovenska, Česka a Slovenska. Tento rok bolo viacero slovenských želiezok v ohni, a to najmä z Bratislavského a Trnavského kraja. Slovensko získalo 4 nominácie, jedna putovala do Trnavského kraja. Vzdelávací projekt Campus sa snaží zamedziť odlivu mozgov do zahraničia, pokračuje Martin Jurčo.
1: Druhou slovenskou iniciatívou vo finále bol projekt Kolo Bratislavského centra opätovného použitia, hovorí manažérka Martina Čechová.
2: Táto myšlienka vznikla, myslím si, že už minimálne 5 rokov naspäť, so snahou prechodu na cirkulárnu ekonomiku v rámci odpadového hospodárstva v meste. Vznikla myšlienka, aby sme skúsili obyvateľom otvoriť reuse centrum, centrum opätovného použitia, a poskytnúť im možnosť netvoriť zbytočný odpad, predchádzať jeho tvorbe a tým pádom nájsť miesto, do ktorého by tie veci mohli priniesť. A keďže tie veci majú hodnotu a majú možnosť byť opätovne použité, tak vlastne vznikol projekt Kolo. Začal ako také pilotné projekty mestských bazárov, iba ako víkendové eventy, ale keďže sa osvedčili, tak sme v oktobri 2022 prvýkrát otvorili stabilné reuse centrum v meste, a bolo to vlastne jeden zo splnených cieľov stratégie mesta. Máme okrem veľkého prvého reuse centra, ktoré sme otvorili, ešte menšiu pobočku na druhej strane Bratislavy, tá funguje od júna 24.
1: Ako povedala Martina Čechová, koncept Bratislavského centra opätovného použitia má veľký ohlas nielen u tých, ktorí chceli veci darovať, ale aj u záujemcov o tieto predmety.
2: Zbierame dáta na všetky možné údaje vzhľadom k tomu, že predchádzame tvorbe odpadu. Aktuálne evidujeme, že mesačný priemer je 20 tón predmetov, ktoré k nám ľudia prinesú, hociaký z domácnosti, maličkosti, od drobnosti a dekorácií cez detské veci, hračky, knihy, veci pre zvieratka, športové potreby, nábytok, čo si viete predstaviť, už aj elektroniku vybraté druhy. Takže v podstate za celú tú existenciu projektu je to už vyššie 700 tón veci, ktoré sme takto vyzbierali, a predišli sme zbytočným 700 tónam odpadu. A vzhľadom k tomu, že monitorujeme aj počet ľudí, tak musím povedať, že nás mesačne aktuálne navštívi okolo 13 tisíc ľudí.
1: Celkové víťazstvo tohtoročnej súťaže Social Marie si odniesol slovenský inkluzívny projekt Inkulcentrum. Podporuje ukrajinské deti prichádzajúce do Bratislavy, hovorí psychologička Irina Stehostenko.
3: Keď začala vojna, tak na Slovensku prichádzali ukrajinské rodičia s deťmi a ukrajinské matky s deťmi. Sme ponúkli to, čo mysleli najdôležitejšie, to podpora v jazyku. Na začiatku mysleli, že to bude stačie pre ukrajinské deti, pretože sme pochopili, že musím podporovať deti a тінейджерів. Pochopili sme, že musím dať tú podporu, psychickú, psychologickú podporu, ktoré potrebovali na začiatku tie deti.
1: Hovorí Jana Gott-Ridilová.
4: Ja by som tú podporu nazvala aj komplexnou, aj psychosociálna podpora, aj sme sa zamerali na to kariérové poradenstvo, ale až po čase teda, že začal ten projekt naozaj troma učiteľkami v centre voľného času ako nejaká odpoveď na to, čo sa aktuálne deje v krajine, a postupne narastol.
0: Do medzinárodného vyhodnotenia Social Marie sa tento rok prihlásilo takmer 400 projektov, z ktorých do užšieho výberu prešlo 32, a medzi nimi aj spomínané projekty zo Slovenska. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena na podporu ďalšieho rozvoja projektu. No a v tejto chvíli vám už hráme Roba Grigorová a jeho veľký hit Obyčajný.

0: Zelená vlna.
1: Je 16 hodín 31 minút a na cestách je až 6 nehôd. Na výjazde z Kútov na Čári je nehoda, jeden pruh je blokovaný. Ďalšia je v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV v smere do centra mesta. Jeden pruh je blokovaný a počítajte so zdržaním. Nehodu máme aj medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami, prejdete striedavo. A v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Nová nehoda je na ceste medzi Bošanmi a Kalátovou Novou Vsou. Tu havarovalo osobné auto a premávku aktuálne riadi polícia. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu havarovalo osobné auto a ľavý pruh je blokovaný. Dajte si pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V kolóne si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere na Malacky. Hlásite zdržanie 15 minút. Kolóna je aj v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej v smere na hlavnú stanicu. V Bratislave na trase z Petržalky do Rúsoviec sa zdržíte 10 minút a dajte si pozor aj na ceste za Malackami v smere na Rohožník. Tu je zase horiace auto, ktoré blokuje jeden pruh. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 16 hodín 40 minút, to je aktuálny čas. Aj v týchto chvíľach počúvať Rádio Regina Západ. V uplynulých dňoch zaujal prípad nelegálneho salaša pri Liptovskom Mikuláši, po návšteve ktorého skončilo viacero ľudí s tráviacimi ťažkosťami v nemocnici. Testy potvrdili prítomnosť salmonely vo výrobkoch. Aj preto sa dnes na salmonelózu pozrieme odborne a povieme si, ako vzniká, aké má príznaky a ako sa jej dá predchádzať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Väčšina ľudí so salmonelózou má hnačku, horúčku a brušné krče. Ochorenie zvyčajne trvá 4 až 7 dní, pokračuje doktorka Katarína Lunden.
3: Po väčšine prípadov môžeme salmonelózu dostať, ak zjeme nejaké kontaminované jedlo, typicky s obsahom vajec, ktoré neprešlo dostatočnou tepelnou úpravou, čiže rizikové môžu byť potraviny, ako je zmrzlina, rôzne majonézové šaláty, torty, zákusky, ale treba si dávať pozor aj na nesprávne skladované ovocie alebo zeleninu, napríklad taký nakrájaný vodný melón sa má skladovať v chladničke, pretože aj ten môže byť zdrojom nákazy.
2: Inkubačná doba infekcie je 6 až 72 hodín.
3: Salmonelóza sa typicky prejavuje náhle vzniknutou hnačkou, to znamená početnými riedkými vodnými stolicami. Niekedy tie stolice môžu mať aj prímes krvi. Ďalej tam môže byť bolesť hlavy, nepríjemné až také krčovité bolesti brucha a celková nepohoda, diskomfort, prípadne zvýšená teplota. V liečbe salmonelózy je najdôležitejšie dbať na dostatočnú hydratáciu, čiže príjem tekutín, a u detí to znamená nielen podávanie vody, čaju, minerálok, u dojčených detí dojčenie, ale aj podávanie napríklad orálneho rehydratačného roztoku. Antibiotická liečba v prípade salmonelózy je určená hlavne pre ťažké priebehy a rizikových pacientov.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Navštívili ste už niekedy Komárno? Ak nie, možno neviete, že tam pôsobí slovenské profesionálne divadlo Komora. Jeho členovia a členky už niekoľko rokov sprevádzajú po meste turistov z celého Slovenska. Ukazujú im tamojšie starobylé budovy, pôsobivo miešajú historické fakty s legendami a prezentujú aj miestnu gastronómiu. Michal Hercek najprv spolu s Robertou Kršmáškovou ochutnal tzv. Jokajiho fazuľovú polievku, pomenovanú po komárňanskom rodákovi, spisovateľovi Mórovi Jokajm.
2: To zostáva z dvoch druhov fazu a troch druhov mesa. Je to poctivý vývar, podáva sa s troškou smotany a dobrým chlebíkom. Je to pomerne hutné jedlo, takže vlastne zastúpi aj hlavný chod.
3: Pridajme k Jokajiho polievke aj pikantnú podrobnosť zo spisovateľovho života. Keď mu zomrela prvá manželka, stratil vraj chuť písať a azda aj žiť. Ale potom pokračuje Marína Opálková.
4: Potom sa zoznámil s herečkou menom Bela a zamilovali sa do seba a vlastne iba na základe tohto stretnutia a že znovu dostal chuť do života, tak napísal aj román Zlatý človek, teda jeho najznámejší román. A teda sa spoznali, keď ona mala 22 a on 76.
3: Súčasťou výkladu sú aj mafiánske historky z divokých 90. rokov minulého storočia, ktoré sa viažu s mestom Komárno. Roberta Kršmášková.
2: Na diskotékach bolo veľmi bežné, že mafia si tu často uzurpovala svoj moc tým, že sa postavila do vchodových dverí a teda niekomu dovolila opustiť priestor a niekomu nie a dostal bitku.
3: Sprevádzať po Komárne Slovákov je až akousi kultúrnou misiou, veď mnohí sem možno nikdy nezavítali. Potvrdzuje mi to aj Roberta.
2: Niektorí si myslia, že keď prídu sem zo vzdialenejších častí Slovenska, že sa tu nedohovoria po slovensky a potom sú našťastie veľmi milo prekvapení. A chcem im ukázať hlavne takú tú ľudskosť, že kultúra, ale aj mnohé spoločné veci, ktoré nás spájajú, sú tu prítomné a oplatí sa ich navštevovať a spoznávať a možno tieto poznatky šíriť aj ďalej medzi ostatných ľudí.
3: Roberta si všíma aj to, ako sa ľudia pri sprevádzaní menia.
2: Často mávali nejaké politické pripomienky, najmä keď sme sprevádzali v pevnosti a spomínali sme tam tie sovietske vojska. Tam je veľmi pekný ten prerod, že na začiatku sú tu takí často nahnevaní ľudia, frustrovaní spoločnosťou a potom tým sprevádzaním a ukazovaním možno aj iného uhlu pohľadu na dané veci zrazu zmeknú a sú tu veľmi príjemní ľudia, len potrebovali byť vypočutí a možno dostať aj iný názor.
3: Je to zaujímavý mix. Cez deň je Marína Opálková šarmantná turistická sprievodkyňa, no a večer sa mení na herečku prvého slovenského profesionálneho divadla v Komárne.
5: A je to úplne iný pocit, keď viem, že s tými ľuďmi som strávila celý deň a že sa na mňa teraz pozerajú a ja sa s nimi potom idem zvítať aj po predstavení a keď vidím, že sú naozaj strašne spokojní s celým tým dňom, tak ma to naplňa veľkou radosťou, že som mohla niekomu takto spríjemniť celý deň.
3: Jednodňový zájazd legendy Komárna, za ktorý si divadelníci nepýtajú žiadnu odmenu, je vhodný aj pre seniorov, približuje autor myšlienky Jozef Černek.
6: Nikde sa nebehá, je to veľmi v takom pokľudnom tempe, samozrejme všetko to prispôsobujeme aj veku a povahe toho výletu a každý z tých 172 autobusov mal úplne iný výlet nastavený. Už asi 30 takých turnusov sme mali, že prišli druhýkrát, že sme im vymysleli druhý výlet a máme rekord Topolčany, ktorí už k nám idú, piatýkrát.
1: Príbeh komárňanských divadelníkov, ktorých od začiatku týždňa počúvame, sa začal písať pred vyše 20 rokmi. Aká bola cesta od prvotného nápadu k profesionálnemu divadlu Komora, to sa opýtame zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Tento týždeň kúpaliska už praskajú vo švíkoch, vysoké teploty prajú kúpaniu, no a kde sa vzali kúpaliska, to vám povieme zajtra. Takisto sa vás budeme pýtať, či sledujete majstrovstvá sveta vo futbale, či vás to baví, no a či môžu byť zápasy inšpiráciou aj pre naše mladé futbalové talenty, tak nám napíšte na Facebook Rádia Regina Západ, no a o pár minút sa už začína žurnál Rádia Regina dnes z Bratislavy. Pekný zvyšok dňa vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Západ. Otázka na dnes.
2: Žijete majstrovstvami sveta vo futbale? Myslíte si, že výkony najlepších hráčov sveta môžu inšpirovať aj naše mladé futbalové talenty? Na vaše názory bude vo štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Hosť panorámy.
2: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegiho v sobotu po 10.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Aktivisti spustia v obci Bukovina pilotnú koncepciu na zabránenie stretov s medveďom hnedým, napríklad i zabezpečením cintorína. Vláda na východe oživila projekt záložného systému pitnej vody v obci Tichý potok. Obyvatelia sa boja nestabilného podložia. V Kolačkove zrejme miestni ľudia poškodili domčeky od štátu na dočasné bývanie. Údajne im prekážal miestnenie na ihrisku. V Šaštine strážach sa petíciu snažia zabrániť výstavbe veterného parku. Podporujú aj poslanci, ktorí za zámer hlasovali. Štartujeme náš žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Rokovali

0: aj o podpore kultúrnych akcií, oprave ciest, ale aj modernizácii prístrojov v nemocniciach. Témou bola i pitná voda.
1: Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí za najpalčivejšie témy označili najmä rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry. Oprava ciest sa má týkať 28 samospráv. Napríklad len mesto Bardejov dostalo 60 000 eur na výstavbu cesty. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráž zo Smeru SD.
2: Máme neúplne jednoduchú situáciu vzhľadom na konsolidáciu v štátnom rozpočte, že môžeme samozrejme ísť len do tej sumy oprav existujúcich ciest a rekonštrukcií. Myslím si, že do konca našej administratívy budeme mať vypovolovaných a zazmluvnených skončené obstarávanie za zhruba 5 miliard eur a potom si môžeme začať robiť prioritné tabulky, že na čo peniaze teda dáme a na čo peniaze nedáme.
1: Problémom okresov na severovýchode Slovenska je aj nezamestnanosť. Vláda schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad na robotickú lakovaciu linku. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispeje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
1: Problémom sú aj vodovody, kanalizácie a sucho. Vládny kabinet poveril rezorty životného prostredia a investícií regionálneho rozvoja, aby opätovne preskúmali možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vrátane preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká hovorí, že občania s tým nesúhlasia.
4: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné.
1: Podporu získalo aj zdravotníctvo. Viac ako 500 000 eur poputuje v týchto okresoch na nákup prístrojového vybavenia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Iniciatívami Sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt zrealizujú v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt tohto zvieraťa.
5: My Sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intravilláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My Sme les.
6: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
5: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
6: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci a potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
5: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Neskôr sa tak stane v celej obci. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala.
7: Pred dvoma rokmi sme mali priamo v dedine o pol jedenástej, kedy ľudia bežne vonku sedia, tak išli vyslovene po dedine jedna veľká medvedica s mláďaťom. Tie medvede sa vyskytujú v našom okolí. Cintorín máme vyslovene v lese.
5: Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Do lesa chodí s rešpektom a zažil už aj stred s medveďom.
8: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec. Čo sa týka toho oplotenia okolo cintorína, myslím, že je to veľmi vhodné, pretože aj v súčasnosti tam chodia medvede. Našiel sa tam medvedí trus, bude to zabezpečené proti nielen medvedom, ale aj vysokej zveri.
5: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
9: Počúvate Žurnál.
0: Mali poslúžiť ľuďom v núdzi, namiesto toho sa stali terčom detskej zábavky. Dva švédske domčeky, ktoré štát priviezol ako dočasné bývanie pre rodiny ohrozené zosuvom svahu v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, dnes nesú stopy vandalizmu. Rozbité zámky, poškodené okná a interiér. To všetko len pár týždňov potom, čo stáli na ihrisku v miestnej osade.
10: Miestni nám ukazujú poškodené časti. Podľa nich za všetkým stoja tínedžeri, ktorí mali vyčíňať neskoro večer. Potom ako vandali vylomili zámok, pokračovali pokračovali v ničení aj v interiéri domčeka, hovorí starosta Kolačková Pavol Zamiška.
9: Oni presne vedeli, že kedy končia pohrebková služba a vedeli, že tam nedosiahne ani kamera.
10: Núdzové bývanie od štátu pre rodiny, ktoré ohrozuje zosuv pôdy, pritom nikdy neslúžilo svojmu pôvodnému účelu. Opäť Pavol Zamiška.
9: Oni takéto bývania nechcú, pri nich je dôležité, aby bol otvorený oheň a v tých domčekoch sa s ohňom nedá vôbec narobať.
10: Zavítali sme aj do osady. Miestnym do rečí veľmi nebolo.
11: Nechcem sa k tomu vyjadriť.
12: Ja nerozprávam.
13: My sme doma neboli.
12: Deti sa tam hrali.
10: Mimo záznam nám však prezradili, že mládeži prekážalo, že domčeky postavili na ihrisku, kde sa predtým deti hrábali, hovorí Magdaléna Mirgová.
14: Nedobre spravili. My sme tam chodili deti futbal a za to boli asi aj nervózne.
10: Reaguje starosta Pavol Zamiška.
9: Stále sme čakali, lebo ten svak je taký, aký je, že či náhodou ich nepresvedčíme, no ale vidíme, že asi nie a tie domčeky budeme museli sprátať preč.
10: Škody obec ešte len vyčísľuje. Presnú hodnotu domčekov musí oznámiť štát. Rodičov mladíkov vypočula polícia. Či budú musieť mladiství škodu nahradiť, ukáže vyšetrovanie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne z domova. Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, za Slovenskú národnú stranu do parlamentu príde Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
16: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
15: Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
17: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodov a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
15: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
18: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
15: Verejné prerokovanie dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo zhruba 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnáliková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
19: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
15: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom takmer 1500 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta.
0: V Šaštine Strážach spustili aktivisti petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy projekt uzneseniami obecných a mestských zastupiteľstiev odmietli. Šaštínsky primátor tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
20: O veternom parku v katastri Šaštína Stráži sa začalo hovoriť už dávno, ale konkrétna ponuka investora prišla pred 3 rokmi. Vtedy výstavbu odhlasovala väčšina poslancov a tak primátor Radovan Prstek zmluvu s ním podpísal, aj keď s výstavbou veterných turbín nesúhlasí.
21: Nejsom zástanca veterných parkov, ale máme uznesenia, kde poslanci schválili veterné parky aj zmeny a doplnky územného plánu. A je pre mňa nelogické, keď tí istí teraz podnecujú petíciu.
20: Jedným z tých, ktorí uznesenie vtedy podporili, je aj poslanec Marcel Žák, člen petičného výboru. Hovorí, že situácia sa za ten čas zmenila a svoj postoj viac viacerí prehodnotili.
12: Počúvame ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor na túto vec a preto sme pristúpili k tomu, zozbierame podpisy ľudí na to, aby sa teda v referende vyjadrili.
20: Podľa zástupcu primátora Dušana Valdekera je petícia zbytočná.
13: My poslanci môžeme to referendum odsúhlasiť aj bez toho, aby sa robilo petícia. Podľa zákona máme na to právo.
20: Postup primátora sa nepozdáva obyvateľovi Jaroslavovi Suchánkovi.
22: Stále zdôrazňuje, že 15 rokov je proti veterným parkom. Prečo vôbec predložil na mestské zastupiteľstvo návrh na schválenie výstavby veterného parku?
20: Podľa aktivistky Kristýny Peštení je petícia a následné referendum odpoveďou na požiadavku obyvateľov Šaštína Stráží vyjadriť sa k plánovanému zámeru vybudovať na území mesta veterný park.
23: Táto zmluva totiž neobsahuje ustanovenie, že sa dá vypovedať kvôli nesúhlasu občanov alebo výsledku referenda, pretože primátor sa v zmluve zaviazal, že ju bez vážneho dôvodu nebude musieť vypovedať až do konca roka 2028. A ak bude teda referendum platné a občania povedia nie veternému parku, tak mesto je povinné tento výsledok rešpektovať.
20: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Vysoké teploty, ktoré momentálne trápia celé Slovensko, môžu mať pre ľudský organizmus vážne až fatálne následky. Najzraniteľnejší sú tí, ktorí nemajú možnosť ukryť sa v tieni či pravidelne doplňať tekutiny. Ľudia bez domova tak počas tropických dní čelia dehydratácii, úpalu aj zhoršeniu chronických zdravotných problémov. Téme sme sa venovali v dnešnom klube komunálnej politiky.
24: Ľudia bezdomová sú počas horúča vystavené vysokým teplotám prakticky nepretržite. Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb.
25: Konštatuje záchranár Dušan Sopoliga s tým, že takéto počasie zhoršuje aj hojenie rán. Podľa PR manažerky Depol Slovensko Dominiky Uhlárovej ľudia bez domova počas horúča využívajú okrem denných centier aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť.
26: Ako sú nákupné centra alebo mestská hromadná doprava. Je to veľmi vlastne podobná situácia ako v zime, kde tam zase hľadajú možnosť skryť sa pred mrazom, doplniť si povedzme vodu. Preto by sme chceli aj vyzvať verejnosť v tomto období k takej zvýšenej všímavosti, empatii a tolerancii.
25: Problémy pociťujú aj predajcovia časopisu Notabene, hovorí koordinátorka poradenského tímu Lucia Frimelová.
26: Oni vlastne na tom predajnom mieste musia byť, inak si nebudú môcť dovoliť napríklad zaplatiť tú ubytovňu. V týchto horúčavách je to o to náročnejšie, že aj zákazníkov je menej, tým pádom vlastne na tom predajnom mieste musia tráviť ako keby aj viac času.
25: Hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla pripomína, že len v Bratislave je možné nájsť viacero pitných fontánok.
27: Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je vyše 20 pitných fontán, napríklad na námestí Slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí a mnohé ďalšie. Okrem pitných fontán slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače.
25: Pracovníci mestského terénneho tímu tiež celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
28: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Košičanov opäť trápia premnožené potkany. Ľudia ich stretávajú aj za bieleho dňa, hoci povinná plošná deratizácia bola nedávno. Boj s neželaným hlodavcom si podľa odborníkov vyžaduje systematický prístup.
29: Za normálnych okolností môže byť v Košiciach na každého obyvateľa asi 10 potkanov.
30: Plno ich je. Je to hrúza 10. Čo je v pohode? Neboja sa vôbec.
31: Videla som na dosť veľa. Asi 12-15.
32: Tu behajú strašne veľa a pod autami.
29: Pokračuje odborný asistent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Rudolf Hromada.
33: To, že ho vidíte prebehovať cez chodníky a podobne, to je osadzovanie nových teritórií pre mladé jedince, kvôli tomu, že vlastne tie pôvodné teritória sú už obsadené.
29: Mestská časť pritom urobila povinnú plošnú deratizáciu pred približne mesiacom. Ani to nestačí, doplňa hovorca mestskej časti Košice sídlisko KVP Viktor Wurm.
34: V predmetnej lokalite bolo len v tomto roku vykonaných už 5 zásahov s použitím rôznych príprav.
29: Aktuálne je počas dňa viditeľných len zo pár uhynutých potkanov, no deratizéri upozorňujú, že tento stav je len dočasný.
32: Zdoknutý bol normálne tu na chodníku, ale už také akože vysušené, ale smrad nenormálny.
29: Opäť Viktor Wurm.
34: Momentálne sme s vlastníkom trafostanice dohodnutí na tom, že kompletne zabetónuje základy objektu. Situáciu v uliciach ale priebežne monitorujú odborní pracovníci. populácie.
29: Na to, aby potlačili populáciu, by musela byť deratizácia vykonávaná pravidelne každý mesiac. Rudolf Hromada.
33: Na druhej strane zase si musíme povedať, že čo sa týka neporiadku u ľudí, vykladanie nedojedených zbytkov okolo smetných bední a podobné, tak to je nenormálny problém, obrovský zdroj potravy a vlastne príroda funguje na tom princípe, čím viacej potravy, tým viacej mladých.
29: Pomôcť by mohli aj polopodzemné kontajnery. V celom meste ich je zatiaľ 30, no mesto plánuje ďalšie. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
28: Stručne zo sveta.
15: Český ústavný súd predbežným opatrením nariadil vláde, aby zabezpečila účasť prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. Nesmie mu ani klásť žiadne prekážky, oznámili sudcovia. Súd uviedol, že účasť českého prezidenta na samitoch NATO je zavedená prax. Termín na akreditáciu sa končí tento piatok. Jednou z tém prebiehajúcich izraelsko-libanonských rozhovorov vo Washingtone je Spojenými štátmi podporovaný návrh, ktorý predpokladá, že libanonská armáda prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami, ktoré Izrael v južnom Libanone teraz okupuje. Informovali o tom predstavitelia oboch strán. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že izraelská armáda sa z južného Libanonu nestiahne, ani keby o to žiadali Spojené štáty.
1: Armáda je pripravená v žltej línii a neustupujeme. Oznámili sme, že sa v žiadnom prípade nesťahujeme a od tejto chvíle, a to je politický úspech, neexistuje žiadna americká požiadavka na Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Žiadna požiadavka neexistuje a v žiadnom prípade sa nestiahneme. Dali sme to jasne najavo. Premiér prezidentovi, ja ministrovi vojny Heksetovi. Izraelská armáda je tam, aby chránila obyvateľov severu.
15: Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila 33 reformných opatrení, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Medzi navrhovanými opatreniami je aj postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov, či zaradenie poslancov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. Podľa kancelára Friedricha Merca vláda má v úmysle prijať všetky predložené návrhy a poslať ich na schválenie do parlamentu.
0: A so žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili originálny zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície Hontu, nahrávala Klaudia Urdová.
2: Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši už 6. rok pripravuje výchovno-vzdelávaciu aktivitu s názvom Keľavník. Pri mikrofóne má metodičku Katarínu Hankovú. Je to program pripravený nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy.
3: Je to aj trošku spoznávanie tej krásy prírody v Plachtinciach, pretože to je neuveriteľná prechádzka a Stredné Plachtince sú naozaj nádherné. Je samozrejme hlavnou myšlienkou ukázať tradičný život našich predkov, našich starých mám a otcov a ukázať aj ten každodenný život, ako teda žili.
4: Pán Boh, pomáhajte, Tamárka.
5: Ja aj Pán Boh ušli spoločne.
4: Na čo vy že robíte?
5: Čo robím? Štrimfle štrikujem.
2: Na stanovišti číslo 2 je Mária Celengová, zberateľka ľudových tradícií. Štrikujete štrimfle. Bola to náročná práca kedysi v minulosti?
5: Náročná práca. To ma za veľa trvá aj na štrimfle, aký ja naštrikujem.
2: Koľko?
5: Keď doma sedím, v zime to viac je to čas, ale v lete nemám čas.
2: Takéto horúčavy sú a v lete ste nosili tiež štrimfle?
5: Pravda, to boli viac také riedke, viac dierkavie, čo, že by nám aj ľuft išol na nohu.
2: Pochotári Stredných Plachtiniec, teda putujeme ďalej. Naozaj príroda je tu nádherná. A tuto nás už obďaleč čaká bylinkárka Erža.
4: Ja si vás teraz vyskúšam, či viete vy niečo o bylinkách. Viete niečo o bylinkách? Každý dostane tri vrecúška a keď uhádnete, prídete mi pošepkať, dobre? Perfektne, dobre, no ty si šikovná, super.
2: Anka Tomáškinová ukazuje deťom, ako sa kedysi v minulosti aj na Plachtinciach asi pralo. Boli pripravené teda korytá, deti si museli nanosiť vodu do korytá, ty si im tam dala háby a potom čo?
6: Som im dala sapun, ako sa voľa kedy rozprávalo, sapun do ruky a s tým, aby sa skúsilo, ako sa pralo.
2: Museli ste si ísť najskôr do potoka?
6: Zobrať vodu do vedier.
2: A vieš si predstaviť, že by si takto v dnešnej dobe v 21. storočí prala svoje veci?
6: Veľmi si neviem predstaviť, ale je to veľmi zaujímavé.
0: V Hriňovej pri Detve predstavili nové atrakcie, ktoré by mohli prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Projekty podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 16 000 eur. Najmä jedna z nich, unikátna kaďa, v ktorej je voda s teplotou 7 stupňov, sa momentálne veľmi hodí.
7: Lákadlá sa nachádzajú v oddychovej zóne nedaleko kúpaliska pri mestskom štadióne, turistickej ubytovni a športoviskách. To prvé využili v horúcom počasí hneď pri predstavovaní. Riaditeľ správy športových zariadení v Hriňovej Lukáš Horník.
8: Táto kaďa doplňa našu relax zónu. Máme tu exteriérovú saunu. Táto ľadovo horúca kaďa slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom, keď sa chcú po výkone schladiť alebo zohriať.
7: Kaďa sa dá vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40. Ďalšie dve atrakcie pribudli v nedalekom ovocnom sade. Určené sú najmä pre najmenších. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
9: Ide o krásny nový naučný areál, ktorý je určený nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Volá sa to Hraj a uč sa všade aj v ovocnom sade. Išlo nám o to, prinesem naspäť tie tradičné ovocné odrody, ktoré sú typické pre Podpoľanie.
7: Zároveň sú tu tabule, kde sa návštevník dozvie o miestnej faune a flóre. Podpredseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ján Beliak.
10: Aj takto si pamätáme tú hodnotu tej krajiny našej, tých našich predkov. Učíme deti, že aké dreviny a aké ovocie sem patria. A je to zároveň atraktívne urobené, že je tu veľmi pekné detské ihrisko. Aj väčšie mesta môžu zavidieť Hriňovej tento krásny areál, ako ho má vybudovaný.
7: Nový sad už navštevujú tamojší škôlkari.
11: Je mi tu dobre, pretože sme sa fotili a hádzali sme tú trávu. Hráme sa tu a vyrábame.
7: Naučil si sa niečo o týchto nových stromčekoch?
11: Jedna je čerešňa.
7: Zainteresovaní dúfajú, že novinky skvalitnia cestovný ruch pod Poľanou už počas týchto letných mesiacov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Sport. Dnešný program svetového šampionátu vo futbale otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude hrať v skupine C Brazília so Škótskom a Maroko z Haiti. No a o 3. nad ránom sa rozhodne aj o poradí v A skupine. Juhoafrická republika sa stretne s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli pomýšľať na postup, ich kapitán Ladislav Krejčí.
12: Věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady aj jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na který se teď soustředíme.
0: Ešte hokej. Šimon Nemec prvýkrát v kariére mení klub v rámci zámorskej NHL. New Jersey, ktoré si ho pred 4 rokmi vybralo v drafte z druhého miesta, vymenilo nášho obrancu do kanadského Calgary, kde sa stretne s dvojicou krajanov Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Počas troch sezón odohral za New Jersey 159 zápasov s bilanciou 17 gólov a 34 asistencií.
28: Predpoveď počasia. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina. Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Michal Nefe, Boris Alkalegi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
28: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 24 minút.
28: Zelená vlna.
13: Nehoda na R1 aj v Nitre, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný, na vozovku vytekajú prevádzkové kvapaliny, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, medzi Kbelcami a Svodínom havarovalo osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, 10-minútová kolóna je v Bratislave na D2 smerom do Malaciek a rovnako 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Kremnických Baniach na hlavnom ťahu pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh a premávku tam riadi polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
28: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o víkendových typoch. Okrem iného vás pozveme aj na 100. výročie založenia jednej z dychových hudieb na Hornej Nitre. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pred pár dňami oslávil svoj sviatok Ján, a tak sa najbližší víkend na viacerých miestach nesie v znamení jánskych vatier. Jednu takú zapália aj v Kálnici, v športovom areáli. O 16:00 tu pri tejto príležitosti vystúpi obľúbená dychová hudba Bodovanka. Po nej bude nasledovať hasičská súťaž a hudobná zábava. Tak si to nenechajte ujsť.

Počas uplynulého víkendu sa v Piešťanoch konal ďalší ročník veľkého dýchového festivalu s názvom Dýchfest. Predstavili sa tu viaceré veľké dýchové orchestre od nás, ale aj od susedov z Čiech. Napríklad dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno či dýchový orchester Veselý nad Moravou. Ak sa vám dýchovky za tento víkend málilo, tak v nedeľu 28. júna o 16. navštívte hudobný pavilón v Mestskom parku v Piešťanoch, kde vám do spevu a možno aj do tanca zahrá Šarfianka.

Už tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dychových orchestrov pripravujú na sobotu 27. júna v Bojniciach. Predstaví sa tu Festivalový orchester Bratislava, Dýchový orchester Základnej umeleckej školy Hranice na Moravie, Dýchová hudba Maguranka, Vojenská hudba Banská Bystrica a aj Dýchová hudba Maguranka junior.

0: Naša moderátorská rozhlasová kolegyňa Hanka Michalčíková je rodáčka z obce Nedanovce. Bola tam navštíviť aj miestnych dychovkárov.
1: Dychová kapela Nedanovčianka je tak stará ako náš rozhlas. Slávime spolu v tomto roku storočnicu. Aké boli začiatky a aká je súčasnosť, som sa pýtala aktívneho člena Ľudovíta Peciara.
2: Veľká vďaka patrí pánovi Teodorovi Turčekovi, z ktorého aktivity tá dýchová hudba vznikla, pretože v roku 1926 v máji dal podnet na to, aby sa nedanovskí chlapi stretli, dali sa dokopy a pán Teodor Turček zabezpečil dýchové nástroje a táto skupina ľudí pod vedením kapelníka Marka z Chynorian začala trénovať.
1: Predpokladám, že ľudia na dedine nemali hudobné vzdelanie.
2: Nemali, ale práve ten entuziasmus, to zapálenie sa pre vytvorenie niečoho nového ich viedlo k tomu, aby tú partiu scelili, aby dali dokopy, aj sa skladali, ale hlavným aktivátorom, hlavným organizátorom bol práve Teodor Turček.
1: Museli sa aj pravidelne schádzať a nacvičovať, bez toho to nešlo.
2: To je samozrejme, či to bolo v roku 1926, alebo je to v roku 2026. Tá systematická príprava, najmä v takýchto veciach, ako je kultúra a umenie, je neodmysliteľnou súčasťou.
1: Aký bol napríklad repertoár na začiatku? Čo hrali?
2: Hlavným bodom týchto dedinských muzík bolo hranie pri cirkevných príležitostiach, púte, hody, výročité sviatky, kde táto hudba neodmysliteľne patrila do toho scenára toho konkrétneho sviatku.
1: Ale boli napríklad aj letné slávnosti, boli dožinky a cez dedinu išla dychovka.
2: Samozrejme, to si ja pamätám ešte, ako začínajúci muzikant končievala žatva, tak sa išlo s prievodom po celej dedine, niesli sa dožinkové vence.
0: K tému výročiu založenia dychovej hudby Nedanovčianka ešte doplním, že oslavy pri tejto príležitosti sa budú konať už túto sobotu, 27. júna o 15. Okrem jubilujúcej Nedanovčianky tu vystúpi aj Boboťanka, Nadličanka a Mistríňanka.

Už 30. ročník podujatia s názvom Igramské obyčaje sa bude konať v obci Igram, nedaleko Senca, túto sobotu 27. júna. V ňom sa predstaví viacero dýchových hudieb i folklórnych súborov. Medzi inými napríklad aj Cyrilka z Českej republiky, alebo aj na budúci rok 80-ročná Vinosadka.

aj jeden z najväčších folklórnych festivalov u našich susedov na Morave, Strážnica, ktorý sa koná už po 81. raz, dáva priestor dýchovej hudbe. Zajtra večer v rámci programu Noc s hudci si budete môcť vypočuť Legrútov a Šarovec. V sobotnejšom programe si zahrá Liderovská šestka a Svárovanka, no a v nedeľu dýchovkový program na festivale v Strážnici doplní Zlaťulka.

No a na Moravu bude aj naša posledná pozvánka. Dychová hudba Bacenoviaci nahrala nový CD album a ten slávnostne uvedú do života už túto sobotu 27. júna. My tam budeme a nemali by ste tam chýbať ani vy.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s ľudovou hudbou. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučkú nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby, ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O noci,

dni, o troch malilinkých tulipánočkách a o hviezdičke bez mena. Noc a deň. Večer čo večer sa zobúdza noc. Cez plecia si prehodí fialový plášť ozdobený diamantovými hviezdičkami a zopne si ho mesiačikom zo striebra. Potom ako veľký tichý vták poletuje hore dolu ponad zem. Nad ránom, keď sa noc unaví, dostane strach, či nestratila zahrsť svojich hviezdičiek. Slnečko, posvieť mi, chcem si porátať hviezdičky, šepoce noc a posadí sa na špic hory. Slniečko žmurkne zlatými mihalnicami, vyhupne sa z družovkastej kolísky, modrých vankúšikov a svieti noci svojím bielým svetlom. Je ráno. Noc si zloží plášť a celý deň počíta svoje hviezdičky. 1, 2, 3, 3 000, 100 000, 2 milióny. A keď príde po 13 333 000 hviezdičku, zazýva a zaspí. A čo sa stane potom? Deň sa tiež unaví, príde večer a večer čo večer sa opäť zobúdza noc. O troch tulipánočkách. Mama priniesla z kvetinového trhu kytičku tulipánov. Žltý, červený a biely tulipán vložila do vázy a vázu postavila na stolík. Jej! To sú fakt krásne kvety, tešila sa Evka. Ale Zuzka povedala, krásne, však vôbec nevoňajú. Naozaj krásne kvety musia voňať. Zdvihla nosík a vyšla z izby. Keď už v byte zostalo iba tichulinké ticho, z červeného tulipána vyskočilo dievčatko. Tulipánočka, veľké ako vlašský orech v červených šatách, s vlasmi ako plamienky. Hej, tulipánočky, no, počuli ste to? Hnevalo sa červené dievčatko a od hnevu bolo ešte červenšie. Vraj nie sme krásne, lebo nemáme akúsi vôňu. Vtedy sa lupienky tulipánových kvetov pootvorili a na stôl vyskočilo jedno celé žlté a jedno celé biele dievčatko. Aj tieto tulipánočky sa zlostili a úplne naraz zvolali: takú drzosť nám ešte nikto nikdy nepovedal. Ale potom si biela tulipánočka prešla prstíkmi po bielom čele a celkom bielých vláskoch a povedala: to je predsa jednoduché. Nájdime si nejakú vôňu. V takom veľkom byte musí byť schovaný kúsok z nejakej. Tri farebné tulipánočky sa zatočili a leteli na svojich farebných sukienkach ako malé slnečníky alebo nejaké vrtuľky. Žlté dievčatko sa zachytilo na policiach plných kníh a hneď sa rozkýchal. Tieto knihy vôbec pekne nevoňajú. Pši. Alebo sú skúpe a nedajú si svoju vôňu. Pši. Červená tulipánočka zaletela až do kuchyne. Na jednej z poličiek zbadala vrecko celkom takej farby, ako boli jej červené šaty a vlasy. Nakukla do neho a beda. Paprikové ihly vyleteli ako sršne a dievčatko skoro prebodli. Nebyť obláčika medovej vône, ktorá ho schovala do svojich vankušikov, určite by sa bolo zadusilo. Biela tulipánočka sa dostala až do kúpeľne. Tam sa pred zrkadlom vykrúcali mnohé vône, ale najkrajšia vôňa, a možno to bola aj kráľovná všetkých vôní, bola síto modrá ako more. Tancovala tajomný modrý tanec nad modrou fľaštičkou s nápisom Soir de Paris. Teba prinesiem tulipánočkám, pošeplo biele dievčatko.
potiahlo za krajkový závoj vôňu parfému a už ju nepustilo. Lenže o parfémoch sa hovorí, že majú rafinované vône. Aj táto bola prefíkaná. Celkom nebadane mizla a mizla, a keď tulipánočka pribehla k váze, už tej omamnej vône nebolo. Tri tulipánočky sedeli mrzuté na tulipánovom liste. Dostať vôňu nie je ľahké, hovorili si. Vtedy ich mami, tulipánky, zohli nízko hlavy a zobrali späť k sebe svoje tri dievčatká. V ich sladkom pohojdávaní tulipánočky naraz objavili vôňu svojich mám a už nepotrebovali viac žiadnu inú. O hviezdičke bez mena. Jeden večer pribudla na oblohe celkom nová hviezdička. Nakúkala dolu na svet a čudovala sa, aký je len tmavý. Ako dobre, že som vznikla, radovala sa hviezdička, zaiskrila striebristými očkami a zdvorilo sa opýtala velikánskej hviezdy. Ja som tu nová, prosím, môžem vám pomôcť svietiť? Chcela by som tam dolu vidieť viac. Veľká modrá hviezda sa zatriasla od veselosti. Na zemi uvidíš všetko iba cez deň, lenže my hviezdy sme vtedy neviditeľné. Za to v noci, túžobne sa nadýchla, v noci ťa môžu objaviť astronómovia. Dostaneš krásne meno a nakreslia ťa do mapy hviezdnej oblohy, v ktorej sme my všetky, ukázala na závoj ďalších hviezd. Ja sa volám Bellatrix, vravela ďalej hviezda a krásne sa zamodrela ako morská voda na zemi. A možno Bellatrix bola učiteľka medzi hviezdami, pretože ďalej poučala hviezdičku. Alebo budeš niečou šťastnou hviezdou. Starí ľudia na zemi hovoria, že každý má svoju hviezdičku, ktorá mu patrí a nosí šťastie. V ten večer pozeralo z okna dievčatko Sonička. Haló, hviezdička, vidíš aj ty mňa? Tu som, tu. Na mňa pozeraj, mávala Sonička. Ale môžu hviezdy rozumieť ľudskej reči? Hviezdička zbadala dievčatko za oknom. Blikala a blikala. Možno to malo znamenať, ja som tu nová hviezdička, môžem byť tvojou hviezdou, máš už nejakú prešťastie. Na svete sa stáva kadečo. Možné je, že sa Sonička a malá hviezda v ten večer predsa dorozumeli a odvtedy patria k sebe, ako to starí ľudia medzi sebou hovoria.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovatí sa budeme nasledujúčom témam. Pobzerajme sa na festival Mozaika národnostej, ktorý sa odbol v Košicách. Približujeme sobie 25. ričník konkurzu Duchnovičiev priašiv. Pobzerajme sa na víkend na Rusnakoch i pozveme vás na interesné kultúrne podí. Žečíme vám príjemné slúchania. Týždňu od 8. do 13. júna prochodil na teritorii Košického samosprávneho kraju festival Mozaika národnostej Košického kraju. Festival počal ponedeľok 8. júna a to rovno po dievko trabila určitým predstupňom pred oficiálnym sformovaním okrúhloho stola národnostných menšín KSK. Podia začala panelovou diskusiou s hostiami, na ktorej bral účasť jeden z najvýznačnejších slovackých sociológov docent Michal Vašečka, s ktorým by si tu zapísala Anna Zamutovská.
1: Pozícia menšín na Slovensku po technickej stránke alebo legislatívnej nie je zlá. Legislatíva, ktorá je prijatá, je na vysokej úrovni. Určite sa tam dajú veci meniť, ale v tomto problém nie je. Problém je skôr v vnímaní, percepcii väčšiny, v tomto prípade slovenskej väčšiny, ktorá nepovažuje tú diverzitu, ktorú na Slovensku stále máme, za niečo naprosto prirodzené, niečo, čo by nás všetkých vlastne obohacovalo. V tomto zmysle nedá sa povedať až tak nepríjemne, že menšiny sú trpené na Slovensku, ale nezapadajú do obrazu silne etnizovaného verejného priestoru, kde samozrejme a dokonca aj štatisticky prirodzene dominujú Slováci ako etnická skupina. A tá diverzita samozrejme je niečo, z čoho môžu benefitovať všetci. Aj tá väčšina vlastne by bola nepomerne bohatšia, pokiaľ by sme boli všetci spoločne schopní vytvárať niečo, čo sa volá politický národ, ktorý nespája iba etnicita, ale niečo viac. A to môže byť samozrejme aj naša starosť o budúcnosť, ako vízia, ako chceme vlastne túto krajinu rozvíjať, čo nás vlastne spája na tomto území, nejaké tradície. No a to je výzva, pred ktorou stojíme. Nedarí sa to úplne, ako sa hovorí, lámať cez koleno, ono to vyžaduje svoj čas. A to, čo ja som sa snažil ukázať účastníkom, bolo to, že za tým nie je nevyhnutne netolerancia. Ja si vôbec nemyslím, že Slovensko je naplnené nejakou netoleranciou, ale problém je v tom, že nie sme dostatočne senzitívni, otvorení k výzvam, problémom, ktorý majú tí ostatní, a nie sme otvorení k tomu, čo všetko prežívajú. To znamená, ono chýba nám trošku empatia. Je to bohužiaľ vidieť na mnohých dátach z eurobarometrov, ale nie len k národnostným menšinám, k menšinám vo všeobecnosti, aj k menšinám náboženským, menšinám sexuálnym, alebo dokonca aj takým skupinám, ktoré väčšinou automaticky sa nepovažujú za menšiny. Napríklad mladí ľudia, alebo príliš starí ľudia, prestárnutí ľudia. Áno, ten ageizmus z angličtiny ako vážny problém tej spoločnosti, alebo keď dokonca by sme chceli problém handicapovaných ľudí. Veľmi špecifická menšina a tiež častokrát vieme byť veľmi otvorení a senzitívni, pokiaľ je to v našom okolí, pokiaľ máme nejakú skúsenosť aj z rodiny, ale vo všeobecnosti neprekypujeme veľkou empatiou. A samozrejme problém je ten, že asi k tomu nie sme vedení všetci veľmi silne v domácom prostredí, v primárnej socializácii, ale asi bude problém, že nie sme k tomu vedení v škole. Škola v tomto vo všeobecnosti môže zohrať veľmi významnú úlohu. My musíme byť podľa môjho názoru viac empatickí k sebe, lebo tolerancia tá nestačí. Tolerancia to je o tom, že proste tolerujeme sa navzájom, ale my by sme sa mali aj trošku viac rešpektovať.
2: Okrúhly stôl národnostné menšiny, ktorým začal festival Mozaika národnostej Košického samosprávneho kraju, počal panelovou diskusiou s hostiami z národnostných menšín i odborníkom na danú problematiku, sociológom Michalom Vašečkom. Panelová diskusia počala prezentáciou výsledky badania Eurobarometra na tému vnímania národnostných menšín majoritou. Zo štatistiky, ktoré boli na podii prezentované, každý druhý Slovák v sobi nese krv rôznych národnostných menšín, predlžuje sociológ Michal Vašečka.
1: My na tomto území sme nesmierne pomiešaní. Odkedy sme boli schopní rozlúštiť DNA špirálu pred nejakými tými 30 rokmi, tak my vieme na základe tzv. Haploskupín, že priestor Strednej Európy je jeden z najviac pomiešaných priestorov celej Európy. Tu prešli všetky armády, ktoré mohli prejsť. Ako sa niekedy hovorí tak nepekne, že každá armáda zanecháva genetickú informáciu na tom území. My sme sa tu pomiešali v miere, ktorá je nebývala v niektorých častiach západnej Európy. My samozrejme, že sme tu pomiešaní do tej miery, že rozbiť takú tú primordiálnu, alebo keď chcete esencialistickú predstavu o tom, že niekto má slovenskú krv alebo maďarskú krv, to je veľmi jednoduché. Hej? Ináč mimochodom nič ako slovenská alebo maďarská krv neexistuje. Toto je prístup veľmi nacionalistický z minulosti, ktorý vlastne hľadá nejakú esenciu dokonca v biologickom materiáli. Ano? Je to nezmysel. My nič také poznáme. Môžeme to tak hovoriť symbolicky, ale ono je to v skutočnosti nebezpečné. Ale aby som prešiel k otázke aj súvisiacej s Rusínmi, na tomto území sa práve preto, že Rusíni nevytvorili svoj štát a neemancipovali svoj národ v 19. storočí podobne ako Slováci, tak bohužiaľ prišlo k tomu, že celé veľké územia východného Slovenska boli silne slovakizované. Tam, kde pred druhou svetovou vojnou v dedinách bola väčšina ľudí hlásiaciach sa k Rusínom, niektorí k Ukrajincom, tak zrazu máte tie dediny, kde sa teraz prevažná väčšina ľudí hlási k Slovákom. Stačí si pozrieť štatistiky spred dvoch, troch generácií a ten obraz bude iný. To sa stalo vlastne vo všetkých krajinách Strednej Európy. Ten obrovský tlak na homogenitu viedol k tomu, že ľudia ten tlak nevydržali v prípade, že kultúrne boli blízki tej majorite. A je pravda, že Rusíni a Slováci sú si kultúrne pomerne blízki. Je mi to ľúto, že sa to stalo. V Poľsku Rusíni boli bohužiaľ rozprášení v akcii Vysla. Na Zakarpatskej Rusi množstva Rusínov sú dnes už celé generácie presviečaní, že v skutočnosti nie sú Rusínmi, ale že sú Ukrajincami. Je to taký ten paternalistický prístup Ukrajincov, ktorí vlastne im hovoria: "Niekto vám nahovoril, že ste vraj Rusíni, ale my samozrejme vieme, že ste Ukrajinci." Ano, to je svojím spôsobom aj nebezpečné, aj vždy som tvrdil, nie úplne slušné, lebo to neakceptuje tú identitu, osobné rozhodnutie tých ľudí. A v tomto zmysle paradoxne na Slovensku, kde prišlo k slovakizácii, ktorá nebola tak extrémne násilná, ale nebola teda veľmi tolerantná, tak dnes prichádza k emancipácii Rusínov. Je to veľmi dobré, že k tomu prichádza, lebo je to reakcia na nešťastné obdobia, cez ktoré si prešli dve až skôr tri generácie, ktoré vlastne nestratili svoje korene, ale rozhodne stratili to najdôležitejšie, príslušnosť k nejakej svojej komunite. Stali sa možno niečím, čo by v minulosti boli sami prekvapení, keby to konfrontovali so svojimi starými a prastarými rodičmi.
2: To má tú zodpovednosť, lebo tu na dneska sa stretli zástupcovia rôznych kultúrnych inštitúcií, národnostných organizácií. Je to ako keby úloha ich, tých, ktorí robia ten, povedzme, národnostný aktivizmus, alebo skôr možno školstva ako takého. Kto by túto úlohu mal prevziať?
1: Odpoveď je teraz, to nie je vyhýbajúca sa odpoveď, ale všetci. Štát by mohol a mal zmeniť niektoré svoje prístupy, ktoré vlastne preferujú etnickú väčšinu. Školy, a presne vieme ako na to, pretože mnohé krajiny to robia, by mohli tú diverzitu viac premietnúť do konkrétnych predmetov. To nie je len o tom, že učím, že také menšiny existujú, ale že to premietnem do praxe. Ešte aj matematické príklady môžu nejako reflektovať tú diverzitu. Čiže niečo počítam zlomky, ale v skutočnosti ten príklad je o napríklad diverzite v Košickom kraji. A na to sú spôsoby. To netreba vymýšľať koleso, stačí prebrať tie veci z niektorých krajín iných, ktoré to tak robia. No a pochopiteľne občianska spoločnosť v tom najširšom slova zmysle. Problém je, že tá tlačí. Tá celé 10 ročia ponúka riešenia, ponúka overené spôsoby. V tomto zmysle, ak niekto zaostáva, to sú skôr tie štátne organizácie, ktoré by možno rýchlejšie mohli preberať tie osvedčené metódy.
2: Na okrúhlym stolí národnostných menšín Košického samosprávneho kraju za rusínsku národnostnú menšinu bralo účasť občianske združenia Molode Rusina, ktoré mať rezidenciu v Košiciach. V panelovej diskusii s hostiami byli krom sociológa Michala Vašečku i hostia z troch národnostných menšín. Za rusínsku národnostnú menšinu bol hostom Štefan Štec, ktorého sme sa zvídali na jeho vnímania postavenia národnostných menšín v rámkach kraju i devidiť prostor pro zlepšenie aktuálnej situácii do budúčna.
3: Ja si domám, že môžu pomôcť menšinám inám rusínskej národnosti, ktorá je u Košiciach. Môže aj tým v prvom rade, že si ušimnúť, že sú súčasťou metropolu mesta Rigne 2, ale ostatní dekády, že majú dokonca v rámkach Košic i Košického kraju bohatú históriu aj náš rusínsky národ. No a ja si domám, že tomu prenáleže to rovnoprávne miesto aj v rámkach mesta. Košici sú mestom, čo znám od malenka, že boli sa takým multikultúrnym a národnosťam si domám, že sa im tu, že je dobrý. Ale ja si domám, že v ostatním čase by bolo dobrý, keby národnosti mali mise, kde sa môžu stretnúť, bezpečné prostor, kde môžu prejít, kde znáť, že je to pod patronátom kraja a inšej inštitúcií, ktoré dávajú možlivosť sa stričať nám, ľuďom, Rusinám. Nemusí to byť nejaká kultúrna ustanovizeň, ale takový fakt, len ľudia sa potrebujú stretnúť, posediť, podebatovať, možno aj s inšími národnostiami a môže tam potom vynikali ďalšia dúmka iniciatíva toho, jak pomôcť národnostiam, že by sa čuli šípšie, možno, jak sa čujú u nás.
2: Na festivali Mozaika národnostnej Košického samosprávneho kraju sa jednalo o peršu striču okrúhloho stola národnostných menšin ŽUP. Téma panelovej diskusii bola súčasnosť i budúčnosť kultúry národnostných menšin v Košickom kraju. Što velo ŽUPu ku tomu, že by sa jak raz národnostnými menšinami interesovala, tak okremo i presviatila toj tematici celý festival, pojasňuje vedúča odboru kultúry úradu Košického samosprávneho kraju Jana Kniežová.
4: My od roku 2020 máme strategický plán koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji, kde jeden z hlavných programov je práve regionálna kultúrna identita. A je neoddeliteľnou súčasťou je práve národnostná kultúrna identita, čiže pre nás bolo úplne prirodzené spraviť si pre túto oblasť kultúry samostatný program, ktorom sme si pomenovali hlavné výzvy, problémy, ale aj to, čo by sme chceli spoločne s ostatnými aktérmi v území dosiahnuť. Týmto podujatím sme otvárali vlastne celotýžňový festival. Ale čo sa týka kultúry národnostných menšín, našich 20 župných kultúrnych organizácií už v tomto roku sa snaží rozširovať portfólio našej ponuky aj pre rôzne národnostné menšiny. Takže touto panelovou diskusiou sme sa snažili možno nakopnúť takú otvorenejšiu diskusiu a strhnúť možno pozornosť práve na túto tému národnostnej kultúry. A verím, že práve tým, že sme si pozvali zástupcov rôznych národnostných menšín, kde sme chceli poukázať na problémy a výzvy, aký v dnešnej dobe čelia, bude dobrým predpokladom na to, aby sme vytvorili takéto stretnutia pravidelne. Minimálne raz za rok by sme chceli organizovať také širšie stretnutia zástupcov, reprezentantov rôznych národnostných menšín, aj tých tradičných, ale možno aj nových komunít, ktoré tu prináša globalizácia a migrácia. Takže veríme, že budúci rok budeme v takýchto aktivitách pokračovať.
5: Rusínska národnostná menšina v rámci KSK sa nachádza skôr, povedzme, na periférii, keď si odmyslíme mesto Košice, kde cez 4000 Rusínov sa prihlásilo v poslednom ščítaní, tak práve tie rusínske obce sa nachádzajú v okrajových regiónoch KSK. Plánujete ich chodiť aj na takéto podobné podujatia do regiónov priamo? Alebo podporovať iným spôsobom možno národnosti v rámci regiónov?
4: My už sme v rámci tvorby dokumentu Program rozvoja kultúry národnostných menšín absolvovali niekoľko výjazdov do územia a mali sme aj zástupcov rusínskej národnostnej menšiny, z čoho sa veľmi tešíme, že sa zúčastnili participatívnych stretnutí, takže budeme v tom pokračovať. Ale chcem možno aj využiť túto príležitosť na to, aby som povedal, že my už teraz aktívne spolupracujeme s niektorými organizáciami. Dokonca cez našu filmovú kanceláriu sme podporili aj film Povodeň, kde v podstate jedným práve z takýchto cieľov bolo podporiť práve to, čo pomáha v rámci audiovízií aj národnostnej kultúre Rusínov. Takže nie sú to len besedy, prednášky, nie je to len výstava Rusíni na Spiši, ktoré organizuje naše múzeum Spiša, aby mapovalo práve korene aj tejto národnostnej menšiny, ale je to široké spektrum od výtvarného umenia, výstav, besed až po film.
0: Jubilejné 25. ročné konkurzu v deklamácii Duchnovičiu priašiu sa odbou priašiuským teatri Alexandra Duchnoviča. Na neobyčajno silným ričniku sa zešlo veciach 100 detej i z rýznych regióniu Slovakii. Vece o konkurzi produžuje predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
6: Produžujeme odkazy našeho národného buditeľa Alexandra Duchnoviča, ktorý bol bardzo aktívny v oblasti vzdelávania, v oblasti literatúry, v oblasti našho jazyka. My sme rádi, že aj to tá mladá generácia, bo prevažno je tu mladá generácia, že produžuje v tejto sféri. Tešíme sa, že máme dostatok učiteľov ktoré toto deti prihotovujú a majú interes tu chodiť a realizovať toto súťaž. No a samozrejme veľké poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tejto súťaži. No a druhá vec, ktorá nás tíši, je, že je obrovský záujem v našich regiónoch. Robili sme regionálne kola v Snini, v Medželaborcách, v Humenním, v Svidniku, Bardejovi i Starej Ľubovni. A dneska tu máme už až také neuveriteľné číslo, okolo 200 ľudí, z toho môže taký doprovod okolo 50 učiteľov a 150 detí.
0: Žiaky z všetkého okresu doprovádzali na konkurzy učiteľi. Produžuje Lucia Švecová z gymnázia Sv. Jána Zlatoústoho v Humenni a po nej Marcela Runianenová z osnovnej školy i z materskou školou Klenovi.
7: Ja si dúmam, že chod je to dneska len dlho, bo sme tuši tak fakt o četverti a to neskinčilo, ale je to bars krásne, lebo ja im si zapamiatala takú šumnú dúmku, že každé vyslovené rusínske slovo je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Čiže buďme rádi, že toto deti chodia recitovať, že je mladá generácia, ktorá si má o to záujem a chod je to dlhšie, ale proste sú tu a je to taká naša naozaj rusínska budúcnosť.
8: Jem spokojná, bo tu tá robota, čo sme vložili do toho je našej prípravy, koľko toho sme do toho vložili, tak dúmam si, že dneska sa nám to podarilo, jak v deklamovaniu poézii, tak samo i v tom mali scenični forma, bo sme naštudovali prepovídku od Marie Malcovskoj Kolérka, dože sa nám to ľubilo, len bolo na nás, že by sme si tam došlo pridali, bo tu tá prepovídka duže kurta, tak sme si aj došlo pridúmali, ale ja si dúmam, že vosledok je dobrý.
0: Konkurs Duchnovičov priašiel prochodiť pred rusínskou obrodou na Slováky. Prodlžuje manažer projektu Petro Medviď.
9: Zatešu, že toto dúmka, ktorá tu venekla na počiatku 2000 rokov, že ona že je dodnes, že pani Anna Kuzmiaková, ktorá s tom začínala, že vlastne už sa pomedzi to zmenili generácii tých organizátorov, ktoré to robili a vse sú nové deti i napriek tomu, že vlastne známe, jak je na tým rusínske školstvo, že nemáme bars naučania rusínskeho jazyka na školách a napriek tomu, že stovka detí po regionálnych školách každý rík prosto chodia, deklamujú, že znajú učiteľi, učiteľka, rodiči pre toto deti, tak to je bars dobre čuť a to môže byť toto najväčšie, ešte môžeme byť spokojné, že i vďaka tomu konkurzu vlastne, že je to rusínsky literatúrny jazyk.
10: Je neskorý večer, mnoho aj učiteľi prichodili z veľkej diaľky, odrazuje to podľa mňa to, že bolo toľko veľa účastníkov, tak bol túto najsilnejší ročník?
9: Dúfam, že išli tiko detí nebolo, ale to tak samo treba po tým vysvetovať o tým, jak uberať na regionálnych kolegy tak ďalšie. My sa tešíme z toho, že je veľa detí. Na druhým bodci, po tým je to dakus už unavné i pro toto deti, takže budeme musieť i mať do budúcnosti hľadať prosto dajaký to model toho, jak to robiť tak, že by sa ani nekomu nesperalo obety na konkurzi, na druhým bodci, že by sme neodchodali všetko až pízno večer napríklad domov.
10: No a teda zakončila sa perša 25. ričnica, takže môžu sa naše posluchači tešiť na to, že ďalšej rúk budeme pokračovať 26. ročníkom.
9: No samozrejme, pokiaľ budeme mať rodičov, pokiaľ budeme mať učiteľov, ktorí s deťmi budú robiť, ktorí budú na to prvotoľovať, tak Duchnovičov priašov budú prodlžovať. A keď vytrieme od tých 25 perších ročníkov, tak ja veriu, že vytrieme i druhých 20, i tretích 25 rokov.
0: Odborná porota bola zložená i z piatich odborníkov. Daniela Libezňuk, Dominika Novotná, Igor Láta, Michal Pavlič i Ozif Pantlikáš to nemali kolo vyberu lehkoj. Prodlžuje predseda poroty Ozif Pantlikáš.
11: Bol strašne mycný ročník, za to aj tak dlho tu sedíme. Aj bardzo ťažko bolo sa rozhodnutý pro konkrétneho víťaza i udeliť toto cíne, bo už z okresiv neboli splnené nejaké podmienky. To značí, neexistuje, že by z jednoho okresu alebo z jednoho sela, z jednej školy postupilo tiko adeptiv a z druhého nič. Tam vznikali nejaké problémy. Ďalší problém bol kategórii. Neboli naplnené kategórii, napríklad duchovná deklamácia. To nemalo s tematikou nič spoločné, to bola obyčajná próza. Aj napriek tomu, že deklamátor bol vynikajúci, dostal veľmi za účasť za to, že nepatril do tej kategórii. Neznám, jak sa to mohlo stať, ale proste z okresu postupil v nedobrej kategórii. Keby predskočil do inšej kategórii, tak naj sa ľubiť. Takže museli sme dotrimať jakéská pravidla, že by to malo úrovňu, je to pred cílem celoslovenské kolo, až 25. ročník, tak dúmam sobi, že cíne sme udelili spravedlivo podľa toho, jak boli vykonané.
0: Perše místa na 25. konkurzi Duchnovičov priašiu zdobili. 0. kategórii Zoja Demková, Diana Pachutová, Viktoria Oslacka, Michal Maďarčík i osnovná škola i s materskou školou Jakub Jan. Perší kategórii Amalia Cibulašová, Maximilian Hnát, Anna Hniďaková i Nelka Vasilenková. Druhý kategórii Michaela Simčisková, Adela Harkotová, Pavel Kapraľ, Dominika Husárová i Branko Koman. Tretí kategórii Natalia Cuperová, Juliana Karašová i Adam Jasik, Maria Magdalena Čerevková, Zoe Hudňanová i Kečera i z osnovnej školy i s materskou školou Jakub Jan. Četvrtí kategórii Natalia Čahojová, Lenka Kryžalkovičová, Viktoria Holpová i Miriam Mudríková. Piatí kategórii Daša Ižofová. Laureátkou toho ročníku sa stala Juliana Karašová. Víkend na Rusnakoch. Tak oblastná organizácia cestovného ruchu kliče dvudňovú podiu, čerez ktorú svojim účastníkom predstavuje časti Laboreckoj Verchoviny. VCI podí nám predstavila destinačná manažerka z oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín, Želmíra Sekelová.
12: Nachodíme sa u krásnym selí Vrava, kde momentálne máme opikačku po krásnym dňu, kde sme pobicykľovali kolo 21 kilometrov, popozerali sme si krásne liso Laboreckoj vrchoviny, kus sme sa aj zbolotili, kuštičku nás chopil dodžik, no ale popozerali sme si aj Svetlický chrám pravoslavný, kde nám otec Pavlenko pobicykľoval o jeho histórii, o všetkom, čo sa okolo toho dilo. No a potom sme prišli na do Virávo, kde sme si dali perfektnú mačanku s rusnackým hamburgerom, ktoré znáte, čo to je, to je také, že fajný chlíbik so šmalcom i so stibuľkou. No a ši sme sa potom vybrali na takú kurtu pešu turistiku ku lavičky Čavarguj, ktorú tu máme vlastne nad obcov Virava. A následne sme celé pobyti strávili kolo workshopy, kde sme sa učili, jak sa krúťa cvičko, jak sa vyrábajú mastičko, všetko sme sa doznali o apiterapii. S korytárom Milanom sme si povyrezovali, skúsili sme si jeho techniku, robot s drevom. No a šoši také tam, ši sme mali krásnu výrobku z vosku a rôznych iných takých prírodných materiáliu.
13: A v programe budete prodlžatý zautra, tak povíšte nám, šo vás ši zautra čekať.
12: Zautra nás čekať perfektné cyklopodujatia. Pídeme okolo 52 kilometriu a volať sa to Zavojnovo výstrojov Laboreckoj vrchoviny. No ale okrem toho, že budeme len bicykľovatí, pídeme vlastne po mistách, ktoré sú spojené s Prvou svetovou vojnou a bude nás prevádzať vojnové histórie, ktoré nám pobysiduje vlastne o tých všetkých miestach, o udalostiach, ktoré boli vlastne v roku 1914-15 spojených práve s týmto územím.
0: Dvojdňová podia, ktorá účastníkam núkať bohatý i aktívny program i s tričami i ľuďmi z regióniu, remeselníkami i odborníkami na rôzne oblasti, pritiahla plno ľudí. Osnovný tábor mali účastník v selí Vrava. I o spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Hornej Zemplín nám povila vecej starostka sela Vrava Monika Kurťaková.
14: Určite sme rada, že oblastná organizácia Horného Zemplína si vybrala práve našu obec na organizáciu tejto akcii. Tešu sa, že prejdú čuži ľudia, ktorí vedieť krásu našej prírody hlavne, ktorá je nedotknutá a ktorú si tu plním týmto užívavuť. Vieru tomu, že sa tu vernúť a budeme sa na nich tešiť a určite urobíme všetko preto, že by sa tu cítili dobrí.
0: V kincu dnešných radionovin máme pro vás ešte dve pozvanky. Perša bude na vernisáž novej výstavy do Slovackého národného muzea Múzea rusinskej kultúry v Prijašovi. Pozvanku s kultúrno-propagačnou manažérkou muzea Janou Truštinskou Sivou zapísala Anna Zamutovská.
15: Chcú pozvať všetkých našich milých prechylníky v našom muzeu rusinskej kultúry v Prijašovi, že by prešli 25. júna o 16. hodini na vernisáž výstavy Znovu zrodžené. O čím bude to tá výstava? Nazvali sme ju Znovu zrodžené. Žena Rusina po roku 1989. To znači, že zrobimo si taki preriz všetkim tým, što sa Rusinom podarilo po 89. roci zrobiti. Začneme od vzniku Rusinskoj obrodo, od vzniku Svetového kongresu Rusiniju, čerez kodifikaciju, čerez naše škole, čerez vznik dalších organizacij i spolkiv, napríklad je ZIRS, či obnovenja djateljnosti Opštjestva Svetoho Jovana Krstitelja. Samo sobou ne budu ih hobovati zmiany w naszych profesjonalnych instytucjach, w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, w Pulsi, no a potem muzejnictwo nasze. Co się nam podarzyło za tych skoro 20 roków zrobić, odkąd fungujemy. Bude to aj o naszej robocie, aj o tym, jak zmiany nastawały w muzeju od czasu, kiedy było na 8. sztuku na Masarykowej ulicy 10, aż po to, jak sme dostali prostor tu v kasárniach bývších Antonína Zapotockého, čo všetko sa zrekonštruovalo, zrobilo, aké aktivity sa robili. Domám sobie, že môže bude interesné ľuďom popozerati, prečítati si, či posluchati, kde sa Rusina dostali od toho 89. roku. A môže sa zadumovať aj nad tým, že trebalo by toto všetko zachraniti a rozbivati dále, neustupovati zo svojich pozícií, bo lehko je štoť vybudovati, ale no, nelehko, dokoli aj ťažko bars, ale lehko je o toto prejti. Keď budeme ticho, keď budeme tak nerozhodne, labilne a prispôsobeme sa furt situácii, jakú nám dávať političná situácia na Slovensku, či vôbec odnosená v našej spoločnosti. Dúmam sobie, že to bude bars interesné, takže zaprošam všetkých, že by prišli do nás na vernisáž 25. júna o 16. hodine.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Naše vysielania ale dnes ešte nekinčiť. Pozývame vás i nadalej sluchať národnostné vysielania, kde od 11. hodiny v relácii Tam u nás sa dovedná s redaktorkou Annou Zamutovskou vybereme hľadatý starovýkom mohylo do regiónu kolo Domaši i spróbujeme novú prehľadku virtuálnej reality u Múzeu Tokajíckoj tragédii. Hostiami v relácii Tam u nás dnes večer budú archeologička Mária Kotorová-Jenčová, historik i archeológ Juraj Kasarda, no zazvučať i spomínky najstarších žiteľov sel Piskorivci i Tokajík. Sluchajte premiérovú časť relácií Tam u nás už dnes od 11. hodiny. To bolo z dnešných rádionovín všetko. Dnes ich pre vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešnej sereda.
16: Rádio Patria. Raňale terajale mangal tumenge šukar ratí paše amari relácia romano lau, kada čon hino palo čave, u vašodava kerahale manušenca, sa velenca keren buti, anglo vakeriben mekšajšunen o nevipena, save kerdia e Erika Godlovo. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
17: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kerestarte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Roma Spirit, oficiálno pundradia so dešuoch toto berš, vaška dá molipen u užarel pro nominácii vašo berš tu jezera Bišušov. E iniciatíva sa vyresel symbolická perde berša, Palis Rodel o inšpiratívna Keribena, Manušen te o projekty Save Vazden e Inklúzia o Feder je Ketano Dživipen pre Slovátiko. E nominácia Šajbič Havenži od Tranda je kto Augusto Skada Beršeste. Pre Slovátiko Pen Chudle tekerel o masová športová iniciatívy. Kurkeste Chudľas o národno kurkovašo športos. Te sa sto dživipna skro štilos, telo na v Slovensko v pohybe. Bišu trito junoste pes pašo dá, likerela o olimpijsko dive s kajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kidipená ela o foros Trenčín. Aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundradia z enevi sezóna Andro Duitana Jegino o leperibna skrot han pro romano thesin tengro holokaust Andro Letipašo písek u odujto hino sajek aj so leperibna skrot han Andro Hodonín pašo kunštát o aktuálna kidipená leperen prekady tragédia u den emotivácie le manušenge te maren pen angle diskriminácia te o biláče dikipená maška romano
16: E Lucia Krajňáková hyni pedagogicko asistentka Andre Maškarutni Sikadi Androforos Kežmarok. O Rudolf Rusňák hino sikavim naskero te ošerutno andre biprofitoskeri organizácia sa vi kerel buti lečavenca androforos Moldava nad Bodvou. O Tomáš Mata hino ternorom sa vo kerel andre organizácia cesta von tyš le Romane Čavorenca. Dáma a pán, všetci traja pracujete s rómskymi deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v rómskych osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v rómskej osade? Lucia?
18: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmaro, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou. A hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
16: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v rómskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete vy?
19: Ťažko odpovedať na to, lebo nie si 24 hodín ako učiteľ s tým dieťaťom. Ak prichádza ráno u nás permanentne s meškaním a niekde sa rýchlo dostať a sadnúť si k tej lavici. Aký je jeho bežný deň? Určite hravý, vonku veľmi veľa s kamarátov. Ja predpokladám, čo ja vidím v triedách a ja vidím u seba, že tomu učeniu postupne veľmi málo času venujú, ale mnoho tých detí rieši také tie bežné, denné veci, ktoré by nemuselo riešiť. To znamená určite nejakým spôsobom jedlo, nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
16: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v rómskej osade jednoduchý?
20: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické. Tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť, možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy a možno aj bez tej desiaty po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. Ďaká Bohu, v tom našom programe Zebra ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu, tak tam nájdu to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno nepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. Hej, že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým že trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
16: Te dureder vakera spale butile Romane Čavenca, vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák. Rudo, aj ty si bol dieťa?
19: Určite.
16: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
19: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka, so základnoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou, ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoje svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa nerobov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som a nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení Bavsa, kde sa venujeme týmto deťom a tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj, tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej? Takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
20: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
19: No, určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, ktoré by som mohol, kde by som mohol odmala cestovať, kde by som odmala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
20: Lucia, prezradiš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
18: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z romskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku viem, že sa ťažšie žilo Romom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala tuším vo Virpulke v Poprade a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A vďaka môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol k vzdelaniu, pretože veľmi tlačil na moje vzdelanie a stále hovoril, Lucka, musíš sa veľa učiť, chcem, aby z teba niečo bolo. A toto mi dodávalo vlastne tú takú silu ísť ďalej do života a aj napriek tomu trojročnému učeniu sa, tak môjmu otcovi sa stalo dosť veľká tragédia, keď som vlastne už bola v treťom ročníku, keď som končila. Pri mojom otcovi sa vlastne zabili 4 ľudia. A to bolo v tom čase, keď som vlastne už mala mať záverečné skúšky. A vtedy som si povedala, že asi ukončím štúdium, že dám prerušenie. A vtedy moja mama povedala, nie, školu musíš dokončiť, aj keď je to ťažké, ale pôjdeš ďalej. Takže veľmi rada spomínam na toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska dosedela.
20: Tomáš, podieliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
1: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani oco nepracovali. Mama je Romka a vlastne oco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani oco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju. Babka ma tlačila do toho vzdelania a je vďačným za veľmi veľa vecí, ktoré v živote viem. Na to detstvo si spomínam len dobrom. Mame aj otcovi som vďačný za život a babke teda za to smerovanie a k tomu vzdelaniu, ktoré mi utvorilo cestu ďalej do spoločnosti, ďaká ktorej môžem kráčať a rásť a pomáhať teda aj naspäť vraciať tej mládeži to, čo som sa ja naučil.
16: Akana buter vakera ha tepalo dživipen koromane čave, save dživen andro romane tábora, te save dživen andro foros. Vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák.
20: Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh, rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v romskej osade, ale aj ktoré žije mimo romskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
19: je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie, je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysnieté pre teba, či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit. Či ti vedia rodičia zabezpečiť to, aby si sníval. Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak, jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel a mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
3: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
20: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 miliardármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby detí z majority a detí z minority sú možno v niečom aj podobné dnes, keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti a zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopnosť zabezpečiť možno či podmienky na ten rozvoj. Možno, čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby a zároveň možno aj deti z minority, teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
3: Lucia, sú deti z rómskych osád deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
18: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že je to už

0: napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, po mne, a rozvíja sa to ďalej.
1: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
2: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudská, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta, len tak, akože do nejakého tímu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej, a to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neuvládame pravidla spoločenské, jednoducho človečne zlúbce proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko a vidíš osmáka. To podľa mňa, tam je ten rozdiel. Že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam a to je to, čo proste im môže chýbať.
3: Raňale te rajale o Romanolav imar avľa koagor sar sakovar leskerdiam andre redakcia vašu nacia kere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
4: Bolo 19 hodín.
5: Rádio Patria.
6: Tam, u nás.
7: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Sluchate národnostné veselania Rádia Patria z Košec i publicisticko-turističnú reláciu Tam u nás, ktorá mapuje interesnosti i turistične type v regionách, kde žijú Rusina. Dnešná téma bude môže i pro vás novinkou, za to, že dnes sa vybereme na putovania do histórii dospravde dalekoj. Budeme hľadať starovík mohyl. Čuli ste už o východoslovackých mohylách? Znáte, že dakotre z nich sú dokince staršie, jak dakotre egyptské pyramide? A što dumáte, na što sa toto mohyle chosnovali? Može ste ich i u vás videli a ani ste neznali, na jakú dávnu históriu sa smotrite. Dnes sa vybereme do regiónu, do nás, bo musú preznatý, sama jem neznala, jak unikát máme takoj za Bereškom, tam u nás. Na putovania za starovíkma mohylami sa za to vybereme do okolici Domaši. Neobejdeme ani novú prehľadku s virtuálnou realitou v Tokajickom múzeu a povíme sobi i o nových možnostiach pro turistiku v tým regióni. Dnešnú reláciu pre vás prihotovili zvukový majster Michal Baláš i redaktorka Anna Zamotovská. Dnešnú reláciu Tam u nás sme presiatili takomu hľadaniu starodávnych alebo starovíkych mohyl, ktoré sa nachodzili na severovýchode Slovákii. Dnes sme sa vybrali do regiónu, ktorý je nedaleko okolo Domaši a vyznali sme sa, že v tom regióne boli mohyl, bol to taký pás tých mohyl a na to, že by nám tohto skej fundovaní pojasnil, o jakom periódi časovom sa dohvárame, koli toto mohylo stojali a kto ich môže postavil, jak vyzerali, sme sa byli oprosití archeologičky a vedkyni z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk z Nitry, pani doktorka Márii Kotorovoj Jenčovoj, ktorá práve to región skúmala alebo bádala a hľadala tu mohyle a tak i našla, o ktorých nám to približšie pobesedie.
8: Mohyly, ktoré nachádzame v tomto regióne, sú súčasťou skupiny

Iný východoslovenských mohyl. Je to archeologický termín, ktorý do odbornej verejnosti zaviedol nestor východoslovenskej archeológie profesor Vojtech Budinský-Krička, ktorý začal skúmať tento fenomén východného Slovenska v 40. rokoch minulého storočia. Zistil, že tieto mohyly patria tzv. Epišnúrovému kultúrnemu komplexu, to znamená takej záverečnej fáze veľkej rozsiahlej európskej kultúry so šnúrovou keramikou z neskorej doby kamennej. Táto kultúra bola skutočne impozantná, bola rozšírená v podstate od Volgy na východe až po Rín na západe, zaberala teda veľkú časť severu západnej, strednej i východnej Európy a práve v jej závere sa vytvorilo mnoho lokálnych skupín, medzi ktoré sa ráta aj tá skupina východoslovenských mohyl. Čo to vlastne sú tie mohyly? Sú to hroby. Sú to praveké hroby z neskorej doby kamennej, hovoríme niekde o období okolo 2300 pred Kristom, teda sú vyše 4000 rokov staré, čo je impozantný vek, a skrývajú alebo kostrové, alebo žiarové hroby. Kostrový hrob to je pochovanie zosnulého celého jeho tela a žiarový je teda kremácia, spopolnenie tohto neboštíka. Keďže u nás sú pomerne agresívne pôdne podmienky, tak z tých kostrových hrobov sa zachovalo veľmi málo. Z tých odkrytých mohýl, ktoré skúmal profesor Budinský-Krička a v novšom období profesor Machning, doktor Mačal a ďalší badatelia, tak sa zachovali väčšinou len dlhé kosti, stehenné kosti, pretože ten zvyšok kosti sa v zemi rozložil. No a zo žiarových hrobov je to popol a nejaké drobné kalcinované kostičky. Skutočne tá zem u nás je veľmi agresívna a nezachová tieto pozostatky. Pokiaľ z tých kostrových hrobov vieme o polohe zosnulého, tak boli pochovaní buď na boku, v skrčenej polohe, alebo na chrbte a pravdepodobne mali kolena ohnuté hore, pretože v súčasnosti sú v takom rombickom tváre, tak oddelené od seba tie stehenné kosti, to znamená si pod tlakom hliny sa proste takto rozšírili do takej polohy, ako keby žabej. Mohyly sú stávané z miestnej zeminy, sú teda väčšinou hlinité navršenia, len v dvoch mohylách sa našli kamenné prvky, mohyle v Šapinci a mohyle v Buclovanoch. To znamená, že pochovali toho zosnulého obyčajne na úroveň terénu alebo v plitkej jame, veľmi výnimočne v zásype mohyly a navršili potom tento vysoký násyp. Dnes v teréne vidíme mohyly tak okolo výšky meter, meter a pol. Oni však mali podstatne vyššiu výšku a ich priemer sa v súčasnosti pohybuje od 6 metrov, čo bola taká najmenšia mohyla, až po 24 metrov, čo už sú veľmi veľké priemery. Predpokladáme ale, že to boli mohyly vyššie a menšie, pretože pod tlakom tej zeminy vlastne a eróziou pôdy došlo k rozťahaniu tejto zeminy v priestore. Tiež sa objavili také stavebné prvky alebo také prvky, ako je žľab okolo hrobovej jamy, čo niektorí badatelia označujú ako, že je to možná hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych, že to mohlo súvisieť nejako s kultom. Skupina východoslovenských mohyl je vlastne prvý kultúrny prejav na severovýchode Slovenska, ktorý tu evidujeme. Predtým to osídlenie je veľmi sporadické, v mladšej dobe kamennej je veľmi málo nejakých výrazných lokalít, keďže ľudia využívali skôr nížinné oblasti, poľnohospodársky produktívne, kde sa im ľahšie žilo a tých hornatých oblastiach až ten ľud skupiny východoslovenských mohyl zasiahol tak veľmi intenzívne, keďže boli pastiermi a práve tento terén im vyhovoval. V tejto oblasti medzi Ondavou a Oľkou naozaj je to taký veľmi výrazný pás mohyl, tiahnúci sa od Tokajíka cez Piskorovce, cez Ďapalovce, Grafajovciam a na druhú stranu zase k Sitnici, k Košárovciam. Mohyla je zachytená aj v Pakostove. Potom ďalej na juhu mohyla je ešte evidovaná do Maši v Slovenskej Kajni a potom po Ondave je ich veľmi veľa. Na tom nižšom toku Ondavy, Nižných Hrušov, Lesné, kde sa robili výskumy a ďalšie mohyly v oblasti Tovarnianskej Polianky, Kladzian, no a potom tie spomínané už v oblasti Bardejova, respektíve na prítoku Tople.

0: Mene teper zaujalo, že funkcia tých mohyl bola v oslovení pro pochovávania mŕtvych ľudí a oni boli deské hory na vrchu, že čom to tá kultúra toho času, to tak, čom sa tak vyriešili, že či dajaký kultúrny pohľad do toho známe vložitý, že práve hory deské ich dávali vo fakt 4000 rokov dozadu. Jaké to bolo naselenie, jaké to boli ľudia, nemôžeme bez dvati asi od akoj etnicity v tom čase, ale skadí toto ľudia tu prišli, kotla tá vlna toho naselenia európskoho to bola a čom to vlastne tak mali, že tak vysoko so by dávali tých mŕtvych.
1: Tento ľud prichádza z východných oblastí a je nomádsky, teda kočovný, je pastiersko-rolnícky, základom ich hospodárstva bolo asi pastierstvo. Aj keď tkali aj látky, ale pravdepodobne z ovčej vlny, takže mali aj takúto produkciu. Zrejme teda sa zaoberali predovšetkým chovom dobytka a pastierstvom. Prechádzali tými horskými hrebeňmi, ktoré musíme si predstaviť, že neboli zalesnené ako dnes. Ten terén vyzeral inak v zmysle zalesnenia a boli to odlesnené plochy, ktoré oni veľmi dobre mohli využiť ako pasienky. Mohyly zároveň mohli byť nejakým takým orientačným miestom istým spôsobom, pretože je zaujímavé, že my máme množstvo mohyl, odhaduje sa, že na východnom Slovensku je ich až do 2000, čo je impozantný počet a preskúmaných z nich bola veľmi malá časť, ale pri tom všetkom máme mizivé stopy sídlisk. Teda vieme, že tu tí ľudia žili, ale poznáme ich predovšetkým ako z ich pohrebísk, z týchto mohyl. Vieme si aj dnes predstaviť, že pastieri asi neniesli hrnce, ktoré sa ľahko rozbili, že skôr mali nejaké kožené váky, nejaké drevené čútory, jednoducho predmety, ktoré sa v zemi rozložili a my ich teda nemáme šancu momentálne vidieť. Takisto aj do tých mohyl kladali len minimálne hrobové prídavky, ale tiež to možno skresľuje tú situáciu, že oni možno vložili úžasné kožušinové a iné prídavky drevené, ktoré my nemáme šancu momentálne vidieť. Ak ste spomenuli tú etnicitu, skutočne v tejto dobe nemôžeme o etnicite ešte hovoriť, aj keď predpokladá sa, že nositelia šnúrovej keramiky boli vlastne prví Indoeurópania, respektíve s nimi súčasná tzv. Jamová kultúra, ktorú sa podarilo zachytiť už aj na východnom Slovensku nedávno v obci Hatalov v Michalovskom okrese, o ktorej sa predpokladá, že boli vlastne nositelia praindoeurópskeho jazyka. Takže hovoríme o tak vzdialenej dobe, kedy sa nejaká etnicita európskych národov ešte zďaleka ani nemala šancu vytvárať, pretože sú tu len zárodky vlastne toho indoeurópskeho prvku.
0: Vy pochodžate zo sela Ďapalivci a i v Ďapalivcoch u vás ste našli mohyl, tak samo nedaleko v seli Tokajek ste našli mohyl, z druhej strany domáše v seli Bžan ste našli mohyl. Jaké boli vaše počiatky hľadaniu tých mohyl práve tu v tom regióni?
1: Musím povedať, že ja som sa špeciálne na mohyly nezameriavala, aj keď som ako mladá archeologička začínala pôsobiť v tomto regióne, a ešte som zažila profesora Budinského Kričku a pýtala som sa ho, na čo sa mám v tomto regióne zamerať, tak jednoznačne hneď povedal východoslovanské mohyly, lebo to bola jeho srdcová záležitosť. Mohyly sa kopú veľmi, veľmi ťažko. Je to nesmierne náročná práca, sú situované na tých miestach ťažko dostupných. Takže ja som sa k mohylám dostala v Ďapalovciach takým spôsobom, že sme išli skúmať jednu polohu nazývanú Hrazisko a boli tam také útvary, ktoré evokovali, že ide o vály, že teda naozaj by mohlo ísť o práveké hradisko, ktoré by ma enormne zaujímalo. Zistili sme však, že sú to prírodné útvary, že teda nejde o útvary spôsobené človekom, ale v blízkosti sme si práve všimli 4 mohyly, ktoré dovtedy neboli evidované, takže sme 2 tak čiastočne preskúmali. Nezistili sme tam žiadny hrob, nevieme, či išlo o kostrové alebo či išlo o žiarové pohreby. Ešte v tejto súvislosti mi napadá, že pod niektorými mohylami sa naozaj nenájde nič, čo môže znamenať, že teda tie kosti boli úplne strávené, ale môže ísť aj o tzv. Kenotafický hrob, to znamená symbolický hrob, ktorý bol postavený niekomu, kto zomrel niekde ďaleko, alebo môže ísť o niečo, čo my nevieme momentálne absolútne postrehnúť a čo sotva kedy budeme vedieť zistiť, že išlo nejaké kultové predstavy. a že tie mohyly boli aj súčasťou nejakých ich obradov, nie len v súvislosti s pochovávaním zosnulých a teda s takou nejakou úctou a pietou zosnulých.
0: A keby takto tak sa vybral do toho lisa alebo na túto prechádzku a našiel by nejaký útvar alebo môže i nejaký predmet, ktorý by mých náležatý k tým archeologickým nálezom, a kde to treba holosity?
1: Majiteľom všetkých archeologických nálezov a pamiatok je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Je potrebné preto akýkoľvek nález nahlásiť práve na pamiatkový úrad. Sú krajské pamiatkové úrady, takže v našom prípade na krajský pamiatkový úrad v Prešove. Samozrejme, ak nález sa pozná niektorého archeológa, cez neho môže to takisto nahlásiť. Mohyly, ktoré sú fenoménom severovýchodného Slovenska, sú, myslím, že vďačným cieľom alebo zastávkou na turistických cestách, pretože patria vlastne k dvom kategóriám archeologických pamiatok, ktoré je možné v súčasnosti vidieť v teréne, a to sú práve mohyly a hrady, pretože zvyšok je pod zemou a bežný návštevník, bežný turista tam nič nevidí. Aj keď priamo navštívi archeologický výskum, odčíta tie stopy, ktoré archeológ nejakým spôsobom skúma práve pred ním, tak mu skoro nič nepovie. Myslím si preto, že mohyly by sa naozaj mohli využiť lepšie v turistickom ruchu. Mohli by byť trasou po mohylách v nejakých okruhoch a mohli by sprítomňovať tie naše veľmi, veľmi dávne dejiny, pretože poznanie dejín, možno to znie trošku pateticky, ale je naozaj veľmi dôležité, lebo v súčasnom globalizovanom svete navštevujeme úžasné múzeá a galérie svetové a máme potom pocit, že my sme vyšli z nejakého prostredia, kde nič nebolo alebo nič nie je a pritom my to len nepoznáme. A boli tu skutočne zaujímavé nálezy a zaujímavé pamiatky zostali, pretože také mohyly sú nejak súčasníkmi, niektoré sú aj staršie, ako sú egyptské pyramídy, naše mohyly. Takže ak si to porovnáme s tou svetovou históriou, samozrejme neboli sme pupkom sveta, ale neboli sme ani outsiderami, ktorí boli jednoducho pustou krajinou, kde nikdy nikto nežil.
0: Tak toto bol baršumný záver našej besedy, alebo teda odkaz od pani doktorky Marii Kotorovo-Jenčovoj z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk v Nitri, ktorá ale sa zanímať badaňom mohyl a takého starodávneho života v toj oblasti, kde sa dnes nachodžame. Je to medzi ríkami Ondava a Oľka a my sa aj vybereme do terénu. Chce sa nám podariť nejakú takú mohylu aj zbačity, najty, alebo možno najdeme i dažto, što iši celkom ani nebolo preskúmané. Slucháte reláciu Tam u nás a my ideme ďalej do terénu na putovaniu za starodávnymi

0: Slucháte reláciu Tam u nás, kde sme sa dnes vybrali hledať starodávnu mohylu Midžichoteramisel Tokaik, Ďapaliuci a Piskoriuci. A keďže im dostala také bardzo dobré odporúčania, že tu nás z toho regiónu máme šokovného mladého historika a archeológa Juraja Kasardu, tak sme sa dojednali, že nám tam píde vkazatý toto miesce, bo už tam bol. Ja ani neznala, že šoské také tu zabereško máme, bo sama pochodu z toho regiónu a ani jem neznala, že šoské také tu máme a je to dosť pravde dobré turistické lákadlo. Tak my sme sa stretli s Jurajom v Tokaiku.
1: Dobrý deň.
0: Budeme sa byť taká terívno pojasňu, bo sa známe osobní. Budete čuť ich dneska je tak samo veľo takého mňahkoho dialektu toho rusinského jazyka, ktorým sa tu v tom regióne besidie. A ideme teda posmotriť na toto miesce.
1: Chodču už raz a krásne všetkých pozdraviť. Bar sa tešu, že slucháte reláciu. A dneska sa vybereme po stopách histórii našho regiónu s cieľom ukázať vám, jak sa dá dojít napríklad z vodného díla Domaša do Tokaika, až to všetko kultúrne a historicky bohaté sa tu dá vidieť za krátky čas. V prípade takého výletu je potrebné sledovať modrú turistickú trasu, jaká vede z Kelči, prakticky od kostola svätého Štefana, jaký bol ohrodený pred budovou vodného díla Domaša a z tam ani sa dá dojti do Tokaika alebo naspak. A my vlastne teper z Tokaika od budovy Múzea Tokajského tragédii vyjdeme na verch, jaký sa nazýva Šnidarka a tam sobí lokalizujeme konkrétne mohyly a povíme sobí o nich dažto vecej.
0: Ideme ich teda pohľadať, či ich nájdeme a potom prídeme nazad tu dolov do toho Tokaika, do múzea. Takže sluchajte nás ďalej, doznáte sa dažto, čo môže. Ani ste neznali, že v našom regióne, v rusínskom regióne a vo celkovo v regióne východného Slovakii máme. Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré by mali byť dneska v katastri alebo medzi selami Tokaj, Ďapaliuci a Piskoriuci, kúšťok sme sa by to uľahčili od Tokajického múzea, kde sme sa s Jurajom Kasardom stretli, ktorý je mojim dneska aj holomným provodníkom v tomto regióne. Sme sa vyvezli hory na bereh medzi Piskoriuci a Tokajik, že by sme potom už tam ade išli akéby po hrebeniu a práve po tom hrebeniu teper ideme ďalej po lisi a už sme na paru mohyloch natrafili. Juraj, pojasni našim sluchačom, že čo to vlastne majú v tom teréne hľadať, jak to vyzerať, to tá mohyla, keď proste bežne idú do lisa, podľa čoho sa by ju môže všimnúť.
1: A teper sa nachodíme približne 1,5 kilometra z Tokaika smerom na vrch Šnidarka. Podarilo sa nám lokalizovať už tri celkom veľké mohyly a na prvý pohľad vlastne je to barst ťažko v teréne identifikovať takú mohylu. Môžeme sobie to predstaviť, jak malú hírku zrobenú z hliny a z kamiňa a vlastne, jak človek prejde čerez list, tak uvidí len napravdi takú len malú kopku zrobenú, zbudovanú. A prakticky pre oko neznalého človeka je to barst ťažko na identifikáciu.
0: Že by môže sme aj ulehčili našim sluchačkom a sluchačom, čo majú hľadať, tak my to potom aj dáme fotodokumentáciu na facebookovú storinku Rádia Patria. Sú to v podstate tak, jak Juraj hovorí, taká malinká bereška. Ja by to sama neznala na etike, keby som tu nemala odborníka, archeológa a historika na to. A vyšším môže, keby sme pojasnili, čo sa nachodia na hrebeňoch tých berehiu a to vlastne teoreticky sa pýtom mohylov nachodžať.
1: Mohyla sama o sobe, to je vlastne hrob. A pýtom mohylov je pochovaný nejaký človek. Je to vlastne jediný archeologický prejav kultúry východoslovenský mohyl. Vlastne je to skupina ľudí, akí tu žili približne pred 4000 rokmi. A toto terén bol taký prirodzený terén pohybu. Zároveň to mohlo môže symbolizovať i jakéské kultúrno-náboženské aspekty a preto vlastne pochovali svojich mŕtvych na takej misti. Na prvý pohľad ťažko dostupným, napravdy je vlastne ťažko sa dostať na taký bereh a musíme sobie zauvažiť jednu dôležitú vec, že zbudovať takú mohylu a s technológiami, koli ste nemali napríklad želízo alebo moderné stroji, bagre a tak ďalej, tak bolo barst ťažké a náročné. Ďalej napríklad mohyly už sú známi bar z dlhú dobu a v minulosti možno boli väčšie, vlastne. A celý ten proces erózie a jak sa celá tá zemľa vlastne ukladala za to obdobie spôsobuje to, že toto mohyly sú vlastne čím ďalej menšie a menšie.
0: Keď sa robili vykopávky alebo archeologické badania takých mohyl, našlo sa tam aj ešte inšie krom kosťových pozostatkoch?
1: Mohyly a pár z nich už bolo archeologicky preskúmané. Výskumy napríklad inicioval taký bajný slovenský archeológ Budinský Krička. Ďalej sú napríklad známe výskumy nejaký participovala lokálna archeologička pani doktorka Kotorová. A ide vlastne o to, že v tých mohyloch sa našli aj tíla vlastne mŕtvych ľudí. Čo sa týka vlastne samotného inventáru, aký sa našol v takej mohyli, tak bol bar schudobný. Prakticky toto mohyly sa neoplatilo môže skúmať i vecej, lebo každá jedna vzorka ukázala to, že v takým hrobi sa našli iba napríklad aké skatčerepy z keramiky, alebo bars malo takých kamianých nástrojov, napríklad sokírka, molotok a bodajaká kostúrka. Ale nebolo to nič také prevratné, ani vzácne, a že by to môže prilákalo pozornosť vykrádačov hrobov alebo samotných archeológov, lebo treba venovať obrovské množstvo úsilia na preskúmania a vykopania také mohyly a s bar slabým výsledkom na takú materiálnu hmotnú kultúru.
0: Aj tak je to bez pochyby prosto interesná téma a ešte môže, keby sme pojasnili, že sa nachúžeme na modroj turistickú značky, takže keď naše sluchačky, sluchači sa vyberú na turistiku medzi selami Kelča a Tokajík a pídu po tej modroj značky, ktorá sa tu v tom regióne nachodžia a budú dostatočne pozorné, pozratí kolo sebe, tak nájdú tu pozostatok po naseleniu ľudí, ktorí tu žili pred 4000 rokmi, bo tak sme hovorili, že asi také staré môžu byť tieto mohyly.
1: Chotel by im povieť ešte jednu vec. Na jednej strane je barz veľká škoda, že môže nie zrobená tak oficiálna turistická trasa, jaká označuje toto mohyly, lebo vplyvom lesnej ťažby, erózie a tak ďalej sú toto mohyly barz ohrozené. A človek, aký nie môže odborník v danej témy a nikdy takú mohylu nevidel, sa by povieť, že to je prirodzená súčasť terénu a z toho dôvodu môže nie je problém zrobiť nejakú lesnú dráhu cez takú mohylu. A to je veľká škoda, lebo druhé mohyle nebudú a zasluhujú sobie našu pozornosť a ochranu.
0: Vidíme, my vlastne ideme po traktorovej dráhy, ktorá je vsechostnovaná, bo tu vidno, že tady chodia traktory, tak môže i taká väzva pro tu na regionálnych ľudí, lokálnej, prosto nejaký, povičme, ruch alebo aktivizmus, že by nejakým spôsobom sa mohli namáhať o sochranenia takoj didovizni, keď nehvaríme tu samo sobou o nejakoj etnicity, ale prosto je to šoskaj dosť pravda staré a s tobou celkom súhlasím v tom, že je to i hodnotné z nás ochránenia. Tak ideme ďalej hľadať i toto ďalšie mohyle, ktoré sme hovorili, že budú kus vece viditeľné. Trímame sa toj modrej turistickej trase a slúchať reláciu tam u nás, kde hľadáme starodávne mohyle na vertepoch nedaleko od Domaši.

0: Slucháte reláciu Tam u nás dnes. Prechodžame po modroj turistickej trasy. Začali sme my Giselami Tokajík a Pískorivci, kde sme sa na Berehu napojili na túto modrú turistickú trasu, na ktorej sú mohyle, starodávne mohyle, ktoré majú 4000 rokov, takže boli tu ľudia v tých mohylách pochovaná 2000 rokov pred našim letopočtom. A vyšli sme z Lise na taký palatok, kde už prešla ťažba, takže vidno stadí šumný vhľad kus na Domašu, ale až na Slanské vrchy a praví nám pohľad pal na Berech Oblik, ktorý je tak samo známy. A tiež sa tam robili rôzne rituálne, povedzme, dajaké praktiky a našli sa tam dajaké archeologické nálezy, tak vecej nám teper povísť Juraj Kasarda, ktorý je dneska mojim hlavným provodníkom a je to historik, archeológ a je to tak samo tu na, musím povísť, že my kraja nedaleko zo sela Bžan, takže je to chlopec mladý, ktorý vás dobrý pozná ten region a tak samo zná nám dať nejaký fundovaný pohľad i do toho časového periodu.
1: Pravý teper sa nachodíme na Berehu Šnidarka. Je to veľká dominanta celej sústavy Berehov na okolici a vlastne vidno stadí na bars veľkú a významnú archeologickú lokalitu a dominantu Slanský vrchov Oblik. V priebehu histórii sa tam udialo bars veľa veci a najnovšie archeologické výskumy a publikovania preukazuje to, že to bola významná lokalita našich predkov alebo ľudí, akí tu žili a v dávnych časoch. Zakopávali do hory rôzne depoty alebo takto sa môže predstaviť i taký poklad, napríklad súbor materiálov, zbraní, šperky alebo materiál, aký bol využívaný v rámci denného používania. A vlastne z vrchu z Berehu Šnidarka môžeme sobi všimnúť aj prakticky najväčšie mohyly, aké sú po našej drahy. Je to taký súbor mohyl blízko Slupika, jaký označuje a samotný Bereh. V čase druhej svetovej vojny bol to Bereh tiež bars strategický a dôležitý. Napríklad poskytuje bars dobrý výhľad na bývalú nemeckú obranu na Ondavy z roku 44 až 45 a vlastne predpokladáme, že práve stadi sovietskí pozorovatelia možno regulovali delostreleckú paľbu alebo slúžil na rôzne výhľady cieľom identifikovania obrany nepriateľa. A okrem toho máme tu aj taký bars krásny krajinoobrazný výhľad a vidíme prekrásny región, vidíme vlastne hory a pomedzi stromy sa nám iší Ligočej vodná hladina Domaši vodného díla.
0: Po celom tom hrebeniu vlastne stričame mohyle, teprve na toto miesto, na túto Šnidarku došli, kde sú toto najväčšie, tak môže, aký je rozmer toho malinkého Bereška, to je malé hýrka, pod ktorou sú pochované starodávne pozostatky, teda ľudí, ktoré tu okoliské žili. Takže tu je kus väčšia mohyla, tak Juraj, aký podľa odhadovania, aká je veľká, alebo možno aká veľká bola pre tým, jak to kus zerodovalo.
1: Po drahyme stretli už väčšie množstvo taký mohyl a keď sa na nich posmotríme z hľadiska priemeru a výšky, tak mohyly sú drizné. A sú mohyly väčšieho priemeru a menšieho priemeru. Menšieho priemeru pár metriu, 2, 3, 5. Toto najväčšie mohyly v našej oblasti dosahujú priemer napríklad 15 alebo 20 metriu. A čo sa týka výšky, tak od pár desiatok centimetrov do pár metrov. Je to iši taká nebars prebadaná téma, lebo otázne je to, či napríklad väčšia mohyla neznamená, že tam bola pochovaná jakáska významnejšia osobnosť. A čo sa týka iši takého životného štýlu a ľudí, jaký robili a budovali a všetké toto mohyly, tak je to bars kuriózne, že sa nachádzajú v takých veľkých nadmorských výškach, pretože dané kultúry sa vlastne živili zberom plodín, aké tu rostli, a takisto sa vlastne venovali a pastvi a pasli dobytok a to bola vlastne taká hlavná časť obživy.
0: Takže sme hovorili, že toto mohylo sú akéby jediný pozostatok tej kultúry, že sa nenašli nejaké ich osídlia, bydliska, sídliska dobové?
1: Áno, máš pravdu. A po tej kultúre sa nenašol žiadny iný archeologický prejav. Vlastne mohyly sú jediný zachovaný prejav danej kultúry a doteper sa nenašli sídliska vlastne z tej doby a z danej kultúry, aká toto dibovala.

0: Ideme po tej modrej turistickej trasy, ale môže pro naše sluchačky, sluchače, iši priblížme cholem takto rozhlasovo, že aké je jej schodnosť, alebo dostupnosť, alebo utrimovanosť, že by znali, do čoho idú.
1: Celá modrá trasa na úseku Tokaj-Kelča predstaví je nádherný kus krajiny a človek sobie tu dokáže oddychnúť z takého ruchu každého dňa, z práci, zo života v mesti. Čerez Lito je trasa, a nelen Čerez Lito, vlastne celý rík je celkom populárna a možno tu stretnutí a turisti, ale celá trasa sama o sobie vlastne vec je dostupná na piše. Dúmam sobí, že je možné tady prejsť na horskom bicykľu, ale problém je ten, že nie je trasa až tak barz utrimovaná a sú čerez draho popadané konaria alebo stromy. Keď sa posmotríme na mohyly z takoj archeologickej stránky veci, tak jedná sa vlastne o perspektívne oblasti na archeologický výskum a prieskum. Na druhej strane nesú barz zaujímavé pre hľadačov artefaktív alebo pre takých dobrodruhov, lebo vlastne celý ten kultúrny prejav a ľudí a kultúry, aký tu žili.
0: Jej, práve tu ide serenka, bieže drivno na nás. Dokoli si nás nevšimne. Nie, to je jelenica. Na drahé sluchačky, sluchači, keď budete týško. A ona ide pár metrov od nás, dosť pravde. Tak uvidíte jej lesnú zver. Ale nič sa čoho bojati určite. A už nás začala a vtekla. Tak môžeme prodlžovať. Sme sa zapozerali na zverinu. Čom to nie je interesné pro dobrodruhy, pro zberači alebo hľadači pokladiu?
1: Bo jak už jem spomínal, vlastne celá kultúra a kultúrny prejav nebol barskovový, takže je barz ťažké objaviť artefakty spojené s celou tou dobou. Boli robené väčšinou z kameňa a samotné mohyly tak prekryli tilo nebištíka paru metrami hliny a je barz ťažké sa prekopať na spodok také mohyly.
0: Takže toto kostiové pozostatky by mali byť deské hluboko, hej? Aj tým, že to cíle upalo, aké by dolovku s tou eróziou, týko asi metri upyt tam sa našli toto kostia. Keď tak, kde sa našli, bo hovoríme, že už sa našli len nejaké toto dlhé kistia, ktoré nedošle rozpadajúce.
1: Je ešte otázne, že jak vlastne celá Zemľa vplývala na stav zachovania kisti, lebo je predpoklad, že to môže byť viacej jak 2-3 metri v závislosti vlastne celej tej erózii a jednak aj, že jak hlboko toho nebištíka takový zakopali.
0: Keď ľudia to nájdu takde v nejakých inčoch regiónach, tak to malinké hírke, ktoré eventuálne môžu byť toto starodávne mohyle a jakým spôsobom môžu prespäť k tomu, že by sa to tak nezničilo, že by sa to sochranilo pro ďalšie generácie alebo pro ďalšie môže eventuálne archeologické badania.
1: Jedna dráha, jak zrobiť takú ochranu mohyl, je napríklad vybudovania turistické trasy, označiť nejakým slupíkom alebo tabličkou, jaká odkazuje na to, že tu dakoli bola taká mohyla, je tu doteper a treba to sobie všimnúť a ochraniť. Ale na druhej strane určite je potrebné to, že by obecné samosprávy znali, že také dažto majú chotári. Ale keby ľudia mali záujem, napríklad samosprávy, doznatí sa vecej, kde sa taká mohyla nachodiť, odporúčam kontaktovať napríklad pamiatkový úrad a v registroch archeologických pamiatok sú vlastne mnohé mohyly zapísané, buď také, aké už boli dakoli preskúmané, alebo pamiatkový úrad vlastne eviduje samotné zoznamy taký mohyl.
0: Takže my ideme ďalej, už keď sme tu aj stretli podrazy ďalšieho domašňoho turistu, ktorý toto určite dobrý poznať. Mali sme tu na jednu návštevu zo Zverince, nemáte sa čoho bojať, bola to len jelenica, ale my ideme ďalej smerom na Kelču, kde vlastne zejdeme už po tým z tej modrej trase na túto bežnú komunikáciu.

0: Poslúchate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré sme i našli a mohli ste čuti, že sme vám aj popísali, jak to vyzerať. Išli sme po modrej trasy, začali sme medzi selami Pískorivci a Tokajík. Po hrebení sme nachodžali týko dobrý rachiu sim. 10 bolo? Nie, klišťoch bolo tiež veľo, ale mohyloch sme našli tiež. A dakotre boli väčšie, dakotre menšie a zašli sme po modrej turistickej trasy, ktorá vede medzi selami Tokajík a Kelča dolov na hlavnú trasu, vlastne na hlavnú dráhu a z ktorej vlastne tako je vidno aj starý kostiel, bolo rozpadnutý, je to kostiel svätého Štefana a je to síce rimokatolický kostiel, ale toto trasa nás privela rímno tu na kostiel, ktorý sa teda nachodžali obkolesený vodou domašou, ktorej teda síce tu až tak veľo teper nie je, ale keď je domaša plná, tak tot kostiel chráni od tej vody ešte také, aké bude taký val okolo ňoho. Určite je to známe tiež misce, taká historičná pamiatka. Mojím dnešným prevodníkom je historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý ale má zmapované aj toto mohyl, aj nejakú vojenskú históriu z druhej svetovej vojny tu v tom regióne, bo aj o tom sme sa by hvarili, až sa vybereme aj do Tokajského múzea, kde sme sa vlastne dneska stretli, kde sme začínali túto našu trasu. Ale ešte by sme sa mohli aj k tomu kostelu vrnúť, že čím je vlastne interesný, alebo kde vlastne sme to zašli a aká bola možno tá prechodnosť, bo mysľami sme kus bojovali s terénom. Nie je to až úplne prechodná v celej tej doušky, to tá trasa, jak sme čekali.
1: Ja bym na počiatok zreferoval, aký bol konec drahy. Jak sme sa z Berehu Šnídarka vydali do Kelči, tak droha bola kus ťažšie schydnejšia, dosť tam bolo zarostnuté po drahy a draha sama o sobe, ako už skôr spomínal, nie je tak bardzo udržiavaná, je lepšia na pišu turistiku. Na druhej strane sme zažili kopu zažitkov, stretli sme lístnu zver a treba sobie dávať dobrý pozor na značenia, lebo nie je furt dobrý viditeľné. Jak sme zišli už vlastne ku Kelči, vyšli sme na hlavnej drahy, treba potom bardzo dávať pozor, bo posledný falátok drahy ku kostolu vede rivno kolo hlavnej drahy, kde sú motore. A teprve vlastne sme prišli ku kostolu svätého Štefana. Je to veľká pamiatka regiónu, taký barokový kostol v blízkom regióne nehodno nájti. A čo sa týka vlastne o histórii, tak je to posledná zachovaná stavba zo starého sela Kelča, jaké bolo zatoplené z dôvodu výstavby vodného díla Domaša. Ešte v dávnej minulosti sa vlastne kolo kostola nachodil starý kaštieľ, ale ten bol počas druhej svetovej vojny spalený, nebol už opravený a jak budovali samotnú vodnú nádrž Domaša, tak daný kaštieľ vlastne zburiali a neopravili. Že by sa vlastne zachovala len jedna pamiatka, tak zrobili okolo kostola takú sypanú hradzu, jaká dneska oddeľuje samotné vodné dielo od stavby kostola. Bohužiaľ, za posledné roky toto kostol Katra je dosť v jednom stave, napriek tomu, že sa jedná naozaj významnú pamiatku regiónu aj z dôvodu histórii, interiéru a všetkých vecí, čo sa tu stali, ale teprve vlastne sa vyvíja iniciatíva na jeho obnovu a rekonstrukciu.
0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sme z Lisa, kde sme našli mohyle a zašli dolov do sela Kelča ku kostelu svätého Štefana, skade sme sa už potom odvezli nazad do Tokajíka, kde sme začínali dnešnú trasu. Takže sa nachodžeme v tom múzeu Tokajíckej tragédii. Juraj Kasarda, historik a archeolog, nám teper môže pojasniť i predstaviť to múzeum, čo je tu interesné a aké môže regionálne artefakty vojenské sa aj jomu podarilo nájti, bo tak samo tu mať nejakú stopu i vin na tom múzeu.
1: Múzeum Tokajíckej tragédii nie je také bardzo veľké, ale je také menšieho razu, bardzo také klimatické, prítulné a otvorené verejnosti. A pozývam každého, kto má záujem o vojenskú históriu, históriu regiónu, že by sa tu prišiel posmotriť. Je tu samotná expozícia zameriana na vojnové časy regiónu a predstavia nám bližej príklad boji aktivity Slovensko-národného povstania v regióni, ale na Slovensku. Medzi inými mám tu možnosť vďaka pani starostky Medvedzovej vystavovať aj predmety zo svojej zbierky vojenských artefaktív, čo som ponachodil v regióni. A sú to predmety, aké vlastne získal od ľudí, čo napríklad buriali starú chyžu, alebo mi podarovali iným spôsobom tie predmety. A mi taký veľký cieľ je prezentovať ich verejnosti, že by sa doznali, jak to tu dakoli vypatralo a čo tu vlastne armády používali za materiál. Bardzo veľké lákadlo za posledný čas je v tomto múzeu výstava. Je to nová výstava, multimediálna, interaktívna, nazýva sa Vypálená obec Tokajík vo virtuálnej realite. a vďaka okuliarom virtuálnej reality, aké sú by nasadíte na hlavu, sa prenesete do 44. roku a uvidíte príbeh celého to kajíka, vypáleného sila a i stanete sa takou súčasťou davu a chlopoch, jakí vlastne tu boli zabití nemeckými silovými zložkami. Prežijete s nimi celý tot príbeh a na koncu vystáva figuru jak taký živý pamiatník a zabitým chlopom, obyvateľom sela, až tu boli stadi vysťahovaní a ich domy boli vypálené. Medzi takú najdojímavejšiu časť výstavy pokladám moment, kedy sa prejdete vďaka technológii virtuálnej reality po vypáleným tokajku. Uvidíte vlastne budovy, stavby a chyže, aké tu tady boli vypálené. A celá výstava bola zrobená na základe historického výskumu. Skúmali vlastne dokumenty, čo boli previazané s vojnovými škodami. Podarilo sa mi identifikovať na každú jednu chyžu vo Valali, z jakého materiálu bola postavená, jaká bola veľká, z kde mala dvery, jaké mala oblaky, z jakého materiálu bola stricha, jaké mala hospodárske budovy kolo sebe, jaký bol plyn napríklad. A my sme vlastne celé toto silo vymodelovali a následne spalili, jak todi Nemci. A vďaka tomu výsoby môžete skoro reálne zažiti, jaká to bola todi atmosféra a jak to vlastne všetko opatralo.
0: A toto artefakt, ktorý ste zapožičal do tej expozícii tu v Tokajeckom múzeu, kde je z ich našiel a aké artefakty to vlastne sú? My sa teprve smotríme na to tú vitrínu, čo tam môžu tí ľudia vidieť. Opíšme im to len takto sprostredkovaní.
1: Vlastne artefaktom z mojej zbierky sa venuje jedna vitrínka. Nie je tu až tých artefaktov až tak veľa v porovnaní s tými ostatnými, čo tu sú vystavené, ale sú tu napríklad nemecké čižmy. Oni sa našli v starej chyži v Matiašky, alebo je to muničná bedňa nemecká z Jurkovej Voli, kanister z Krčavy, fľaška z Nižnej Olšavy, alebo napríklad nemecký zimný prevlečník aj s ušankou z kraličej srsti a ten komplet predmetí sa našiel v Barci pri Košicoch. A sú to tu ešte drobnosti. Medzi takú najzaujímavejšiu časť danej vitrinky pokladám bodak so špeciálnou značkou a vlastne toto značenie odkazuje, že ten bodak využívali jednotky, aké vlastne vykonávali, v tom čase to nazývali protiteroristické akcie na potlačenie partizanského hnutia. A vlastne jednotka, jaká zlikvidovala obyvateľov v Tokajku a jaká vypálila toto selo, používala presne tento typ a označenia bodákov, aké sú tu prezentované.
0: Tak my sa ideme teda posmotriť ďalej na túto virtuálnu prehliadku, jak to koliske vzralo u celý Tokajík, koli sa tu stala v novembru 1944 tragédia.
2: Bylo to strašne vyslivíňa. Evakuanti z ničich Valaloch, ktorí byli medzi nami, začali ukazovať potvrdenia o evakuácii. Ničoho im to nepomohlo. Nemci začali strieľať. Tak otrz chlopov hľadali spasenia pred smrťou, chodili uteči, no i tak nevtikli. Padali po perších krokoch. Veciak 30 chlopov, otcoch, bratoch, synov, zostalo ležati na zemli. Tých, čo sa ešte rušali, vojaci kopali i strieľali z pištoľa rivno do holovu. Ja jem prežil tak, že jem pojímal strieľu do chrypta, upali na zemnu i potím na ňa pal mi mŕtvý brat. Kuľu sobi nosil celý svoj život. Zastavila sa 2 cm od pľúca. Potím im stratil svedomosť. Prebrali sa, až ak Nemci išli hek.
3: Mene streleli do noha. Ohrahujem sa na mŕtvoho. A čo viem, každý jeden vestriel, dokým jem od bolesti upal do dlob. Zbudujem sa, až ak mňa prebral Mižo Medvec. Videli me našich priateľov, Rybner, ale dále me, či takto nie je z nich naživu. A ostali me iba mu dvojo.
2: Najstrašnejší moment mojej životi bol, jak je našom mŕtvoho, mojeho 16-ričného syna Miška.
3: Vtikli sme do lisa. Jak sme sa spamňatali, vrnuli me sa na miesto tragédii i od mŕtvych me sa vyvzali idlo. U lisu me našli chržu Jana Hreška z Piskorovec, kde sme potím s jeho rodinou očekali do 29. novembra. Tuto nás objavili vojaci Červenou armíci.
0: Slúchate reláciu Tam u nás a my sme si práve sprobovali, jak vzerala 3D prohliadka alebo virtuálna realita, ktorá sa nachádza v Tokajskom múzeu alebo múzeu Tokajskej tragédii. Je to nová možnosť, ktorú návštevníci môžu sebi spróbovať, kde sa by nasadia toto okuliary, ktoré im v každodiak asi vozeralo selo v roci 1944, kolo sa tu odbyla v novembru toto tragédia a prišli sme sa posmotriť išli aj na miestce tragédii, ktoré je asi kilometra piu za Valalom. Ide tu draha, kde sa môže dostať i motorom, asfaltová draha, až na to miesce tragédie, koho takého jaročku sa nachádza pomník. A čo je možno takým najväčším emotívnym prvkom tu na tom mieste tragédie je vyobraženie tých chlopiv, ktoré boli zastrelené, jak stojat a v podstate čakajú na tot verdikt. Sú to také siluety, železná a čerez nich sú dírka, jakéť po kuľoch. Takže i takýto emotívny prvok je tu. Tež šumní zachoplený na tom místci tragédii, kde vlastne vidíme tých 30 chlopiev, ktoré tu stojat a pripomínajú nám toto hrozby vojenské, ktoré sa tu v tom čase odbyli, ale ktoré nažal odbývajúce i v dnešnej doby v rýznych državách na svete. Vo súd spomínkov a toto tragičné udalosti, ktorým by sme mali samosobou zabraniť, že by sa už ruské také nikde veci neopakovalo.

0: Počúvate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa dneské večer vybrali hľadatý starovík mohyl, ktorý sa nachodiať na modroj turistickoj stežci medzi selami Tokajík i Nová Kelča. Tak samo sme navštívili i muzej tokajíckoj tragédii, no v seli Tokajík sme už nenašli človeka, ktorý by sobi toto vojnové udalosti pamätal. Za to sme sa vybrali cez Berežok do susedného sela Piskorivci. Tam sme sa dohvarali s najstarším žiteľom, pánom Janom Čečkom, ktorý sa narodil v roci 1931. Podľa spomínok pána Čečka, ale i ďalších ešte žijúcich pamiatnikov toho periodu zo sela Piskorivci, Tokajík nebol partizanské selo. Partizáne operovali za Berežkom Jagras v susedných Piskorivciach, no to tá tragičná súdba vraj čekala nielen Tokajík, na pláni boli i Piskorivci, i druhé susedné selo Vršní Hrabovec. Podľa spomínok pána Jana Čečka, jak prešli Nímci do Vršního Hrabivce i zhromaždili domašní chlopiv, jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s jedným vojakom. Vršní Hrabovec sa tak vrhnul tragédii. Po krvavým rani v Tokajíku prochodili celý to deň boji o selo Piskorivci. Nakoniec, jak toto selo partizáne proti veľkej obrani s nemeckým tankom museli opustiť, Nímci sa dostali i do Piskorovec, kde do jednej z pivnic zaperli dakýľko chlopiv. No i v Piskorivcoch jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s nemeckými vojakami. Selo Piskorivci sa tak samo vrhlo tragédii, ktorá len pred pár hodinami postihla Tokajík. Ďalej už zochabíme spomínatý pána Jana Čečka z Piskorovec.
1: Toto zachránilo. Čilivala. Na Tokajíku neznal nikto. Len po svojomu, po rusky, jak táto Rusy sa dali sa pojímali, dávali vyše valálu. Vyše valálu. A ja bol tu vyše našeho valálu korál, vyjem z dvoru na hory. Tá ja čul, jak sa tie kulometry zali. На невинних людей, а й молодих хлопчиська, що ані не знали, що партизана ніч, ані нікуди в Токаїку партизан не був. Ми ще аж не скоро дознали на Гродзіні, що у Токаїку цілі хлопці постріляли. Ми не знали ніч, про Токаїк не прийшли. Токаїку вже не було чоловіка, len jedna stará baba a volala sa Ihnatová baba, taká nevládna už, tá na vozie. Tam drah nebolo, len dolomiarkom chodili, vyžím zališ, bo nabrali zerna, jak evakovali. Všetko i koni vypráhli a pišli, vysochabili u vozie. A baba nevládna, takže sme čuli vec, že Nemci pojímali so tú babu nevládnu už, možno 100 roky mala, neznáme kedy, a ju prenesli do Kaňukovej chrži a tam, že zhorila. No, zažila. Chržu zapalili. Tak bylo. Ta čáka robača. Joj, vojna, vojna. Joj. I teraz čujeme tam. Strilajúc. Po celom svete už vojna sa rozšírila. Jo, jaké nedobré. Nevinné. To najbližšia byli, to sú vojaci. Keď sa tak im nedobrý, či što. Ale ľuďom dať si pokyn.
0: V seli Tokajík sme predsilom našli jednu pani, ktorá sa narodila u vojňovým časi. Našli sme ju sedieti kolo kresta, kolo drah, na místce tragédii. Teper sobi vyslúchame spomínky pani Dančišakovoj z Tokajíka, ktorý otec i brat sa stali žertvami tokajíckoj tragédii.
2: Dančišaková Alžbeta, zaslobodná Medvedzová.
0: Takže vy ste sa u vojni narodili už?
2: U vojni jem bola narodená 11 mesiacov je mala. Jak? A pum mi zabili. Ostalo nás tým gíti, bo sme ho zastrílili, toho Miška. No, a ja povedám, ja 11 mesiacov mala tašto také decko. Tudy jem neznala nič, ale ja jem prišla k svojej, jak tak svojim rokom. Strašne im bolo ťažko za mojho vica, ktorý takom smrťom píšol, lebo pred smrťom postavili si misijný kríž na Božom chrámi, na cerkvi, a ten kríž, to je tam vyvežený.
0: Ten, čo bol pred tým kolo cerkvi, je teper podrazi na to místo tragédii. A vy sa tam molíte kolo toho kresta.
2: Kolo toho krížika sa molí už 32 rokov. Starám sa o ňoho.
0: Storočný krest podrazi nájdete.
2: Od 22. roku.
0: Môžeme tak povisti našim sluchačkom i sluchačom, že keď sa vyberú dek turisti na toto místo tragédii a nájdú vás tam sedieti kolo toho kresta, môžu sa kolo vás zastaviť na kus reči?
2: Môžu. Môžu riadne, že ja povedám, že bo, jak sa povie, ja rada také svoje toto spomienky. A ten krížek mňa prvil gu sviatosti veľkej a gu všetkým potrebným vecam, ktorú jem potrebovala.
0: V dnešnej relácii tam u nás sme sobie ukazovali interesné turistické typy v takom regióne, ktorý je môže kus málo známej, a boli sme kolo mohyl, ktoré sme našli v Lisi a na turistickej trasy medzi selami Tokajík a Kelča. Boli sme v múzeu, boli sme na mieste tragédii a iši, keď už budete toto Tokajík opúšťať, tak budete to vidieť i taký veľký areál, kde sú koni, a ja mám taký opros na majiteľku, to je tu stajni, že je to v podstate novinka to v tom regióne, len pár rokov sa tu objavujú toto koníky. Či je tu môže i dajaký už rozvoj alebo začiatok toho rozvoja agroturistiky. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem. Volám sa Mariana Bičejová a sme tu zhruba rok aj 3 mesiace.
0: A máte už aj tak možnosti na tú agroturistiku? Napríklad, keby naši turisti chodili to tú stežku prejti, ktorú môžem byli dneska napíše, mohli by sa ich zobrať a sprovádzať na tých konikoch?
3: Áno, areál sa venuje chovu koní rôznych plemien a venujeme sa agroturistike v danom okolí, v okolí Domaše. No, v podstate tu máme nejakých 28 koní, z toho nám polovička jazdí. A je možné zobrať turistov na vychádzku. Máme koníky aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy na koníku nesedeli. Vieme ich zobrať na takú vychádzku hodinovú, dvojhodinovú. A pre tých, ktorí jazdia alebo majú radi konskú agroturistiku, tak sú to 3 až 4 hodinové vychádzky v sedle.
0: Takže môže ďalšie taký turističné lákadlo do toho regiónu prejti. Je tu dosť pravdu šumný kraj i je to vhodný kraj i na to tú konskú agroturistiku. Tak sme na kinci dnešnej relácii tam u nás. Teď sme sa vybrali do takého regiónu, čo je môže s Rusinami nie až tak na perše čuťa poviazaný, za to, že je to región už aj v dnešnej doby dostá, povedzme asimilovaný, ale vse sa to iši utrimuje i to rusínsky jazyk. I sú to sela, ktoré iši naležať ku rusínskym selám, i keď nie každé už má túto tabličku dvojjazyčnú. Vkazali sme sobie šoskej z tej dávnoj histórii, kvôli nemôžeme besedovať o ní ako etnicity. Besedovali sme o naseleniu, ktoré tu v regióni nedaleko od Domaše bolo pred 4000 rokmi, takže takých 2 až 2,5 tisíc rokov pred našim letopočtom. A to, čo po nich ostalo, to boli toto také starodávne mohyle, ktoré sme sobi v teréni aj ukázali, ktoré sme hľadali, že si ich nájdeme, si ich ešte objavíme, bo postupne vlastne erodujú. A mojim hlavným prevodníkom bol dneska aj historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý jednak poznať toto región bardzo dobrý, pochodil ho sám, a jednak

0: Ako náhle im sa dostal do svita, na štúdia, cestovania tak, začali im sobie uvedomovať, že aký máme krásny kraj. A chotil by im vás všetkých barskrásnych pozvať, že by ste prišli navštíviť. Posmotrite sa na prekrásne miesta, zažijete ticho, takto by to nazval, že božský poky. A určite nebudete ľutovať to, že sa po našich stopách vyberete. Dúfam, že zažijete neopísateľné množstvo zážitkov a načerpáte poky pre svojho ducha a letilo.
1: Drahé sluchačky i sluchači, sme na kincu našej dnešnej relácii, v ktorej sme hľadali starovík mohyl. Môže ste sa i vy vyznali dašto nové i vyberete sa po našich stopách sami sprobovať toto interesné turistické typ, ktorý sme vám dnes prenesli z ďalšieho rusínskeho regiónu. Dnešné vydanie relácií Tam u nás pro vás prehotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košeci v roci 2026. Zvukový majster Michal Baláš, redakčnú reláciu prihotovila Anna Zamutovská. Žečíme vám išti spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka sa skončil. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Popoludní sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku skončil 3 dni trvajúci výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Tóth okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré sa uskutoční 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát špecializovaného trestného súdu v roku 2020.
2: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tóthovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať.
3: Sme veľmi podrobne dnes vypočúvali pána Tóta, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či tie dôkazy sú kompletné, nekompletné, chýba z nich niečo, aký obraz poskytujú, lebo skutočne pôjde o detaily, ktoré ale nemôžeme ešte prezrazať.
1: Predseda Senátu dnes avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Majú sa odstraňovať prípadné rozpory v jeho výpovedi z mája tohto roka. Diaľnica D1 na Zemplín nemešká ani o jeden deň, vyhlásil to minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
4: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, tá bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Šéf rezortu dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového lôžkového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami a plochou takmer 2900 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia.
5: Nosným programom ortopédie je endoprotetika, to znamená totálne endoprotézy. A týchto máme v pláne urobiť tento rok 550 až 600. Momentálna čakacia lehota sa hýbe niekde okolo pol roka až rok, záleží od výkonu.
1: Ukončený projekt modernizácie nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok, z toho

0: 33 zrekonštruovaných a 60 nových a zároveň vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje vyše 34 miliónov eur. Skupina Agel vložila do projektu ďalších približne 6 miliónov eur. Náš futbalový brankár Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so Spartou Praha. 23-ročný slovenský reprezentant prišiel do Sparty pred 3 rokmi z Jablonca, no do prvého tímu sa prepracoval až v uplynulej sezóne. V júni premiérovo dostal pozvánku do národného tímu a odchytal celý prípravný zápas s Čiernou Horou, ktorý sa skončil remízou 2-2. Zajtra prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Aktuálne nehody sú v Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá a medzi Veľkým Ďurom a Čifármi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazný. Obchádzať ho môžete cez Mochovce. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Maďarsku zadržali hľadaného Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Zvolenčania môžu na skladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Dnes sa začala oficiálna kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev pred októbrovými komunálnymi voľbami, ktoré vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna z nich mala byť obliata kyselinou. K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície. Hovorkyňa odboru komunikácie prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska.
1: Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzati zadržaného do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na Slovensko. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Tragédia v Gelnici podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä, ak trpia závislosťou od návykových látok. Osud učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil manžel, bude témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru v pondelok, približuje jeho predsedníčka Lucia Plaváková z PS.
4: Na výbor sme pozvali ministra vnútra, ministra spravodlivosti a pani policajnú prezidentku. Od kompetentných predstaviteľov budeme žiadať aj predstavenie koncepčných preventívnych opatrení, aby sme takýmto hrôzostrašným vraždám predchádzali.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
5: Som pripravený zvážiť nariadenie dohľadu nad postupom súdu v tejto veci. Treba si zároveň uvedomiť, že zlyhaniu jednotlivca, ak sa potvrdí, nedokáže úplne zabrániť ani tá najdokonalejšia právna úprava.
1: Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD avizoval, že s prezidentkou policajného zboru budú diskutovať o tom, či systém funguje a aké zmeny treba spraviť, aby sa takáto tragédia nezopakovala. Oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát v Pezinku vo štvrtok 25. a v piatok 26. júna nebudú poskytovať služby. Dôvodom je ich sťahovanie do priestorov nového klientského centra na Holubiho ulici 7. Rezort vnútra odporúča verejnosti v prípade potreby využiť služby policajných pracovísk v okolí. Od budúceho týždňa bude Pezinské oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát k dispozícii na novej adrese. Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
6: Jedna hmlová brána je už nainštalovaná a funkčná. Nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá brána bola poškodená, preto sme museli objednať náhradný diel. Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac. Po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme. V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky.

0: Piatka do stredy budúceho týždňa vrátane víkendu bude zabezpečené kropenie námestia a prilahlých ulíc. S cisternami s vodou podľa Pšenákovej vo Zvolene nepočítajú, keďže na námestí SNP sú dve pitné fontány. Odborníci upozorňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Aj zajtra bude veľmi teplo s prevažne malou oblačnosťou. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: A v nej séria radarov. Dobrý večer. Radary sú v pohotovosti na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, na výjazde z Telgártu na Vernár, v Košiciach Barci smerom do centra, na výjazde zo Sačurova do Vranova nad Topľou a za Novou Kelčou smerom do Turian nad Ondavou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, ak patríte k čitateľom próz Petra Karvaša, určite viete, že mu bol vlastný humorný nadhľad a satirický tón. Don Kichotovský boj s veternými mlynmi, situovaný do súčasnosti, stvárnil aj v próze, ktorej dal názov My muzikanti. Interpretuje ju Ladislav Chudík.
3: Pán vklzol do zatichnutej miestnosti a nehybne zastal pri dverách, ako by bol sošnou ozdobou zárubne. Bol to na prvý pohľad slušný pán. Držanie tela mal veľmi korektné a golier košele veľmi biely. Veku bol veľmi neurčitého. Ako sa patrí na dejateľov jeho rodu a druhu a roli v takomto príbehu. Oblečený bol starostlivo, hoci nevystatovačne a nenákladne. Tvár mal pravidelnú a akosi lojálnu, po osobitnom znamení ani stopy. V ruke zvieral čierny, ligotavo okovaný kancelársky kufrík na spisy, na prvý pohľad alebo podozrenie vôbec nie prázdny. Pán si pri dverách postál takých 10 minút a za ten čas vyhlasoval v nepravidelných, ale krátiacich sa prestávkach. Dobrý deň, prajem. Pri dvoch radoch písacích stolov sedeli iní páni s uvoľnenými kravatami a disciplínou, na pohľad prihorlivo zaujatý alebo aspoň prinízko sklonený nad papiermi, z obďaleč neznámeho určenia a zmyslu. Úradovalo sa to, ako inde prší alebo povieva prievan. Keď prichodzí, nezvyšujúc hlas, po siedmi raz zopakoval pozdrav, v tomto kraji zvyčajný, pohol sa činovník, sediaci najbližšie, a zdvihol ospalivý zrak, i keď nie hlavu. Povedali ste dačo? Podotkol mimochodom a v hlase mal čitateľne a v nízkych notách zaznamenané, že na tom čerta starého záleží. Povedal decentný pán pri dverách a zaodrhal, ako by si dodával odvahy. Povedal som, dobrý deň.
4: A ďalej?
3: Prehodil jeho vyrušený náprotivok za erárnym stolom, na ktorom boli zhodou okolností iba noviny. Pohodil to s ešte menším záujmom než predtým, ak taký existoval.
4: Prišiel som, odvetil pán pri dverách, ako by to nebolo evidentné, povedz si.
3: Tu pár sekúnd hľadal miestny odborný termín a našiel ho.
4: Vo veci istých nedoplatkov.
3: Mužský na najbližšom oficiálnom pracovisku ukázal tesne povedľa lepky palcom za seba a pri tej príležitosti sa nervózne poškriabal na ušnici. Návštevník sledoval pohyb a dešifroval ho v tom zmysle, že kompetentný činovník sedí v pravom zadnom kúte miestnosti, pripomínajúcej čosi medzi kaplnkou a hangárom. Vybral sa teda odhodlane tým smerom a po krátkom blúdení a pátraní zastal napokon pred ďalším, dobre živeným a na vidomoči niezle naladeným údom úradu.
4: Som tu,
3: začal tam slušný pán, práve právoplatne premenený na stránku, hlasom zastretým trémou, alebo diskrétnosťou, alebo čím, keď ho úradník prerušil prívetivou poznámkou.
4: To vidím.
3: Sympatický piknik mal medzi ružovkastou bradou a jeho zrejme optimistickému naturelu neprimeranou čiernou košeľou tri dobrácké podbradky, ktoré návštevníka Boh vie prečo posmelili, či aspoň inšpirovali.
4: Vo veci nedoplatkov, dokončil slušný pán trpezlivo. Písal som vám na ten námet v lani 4 razy, prosím. Žiaľ Bohu, sa nepamätám.
3: naklonil predstaviteľ úradu a agiste špecialista na nedoplatky zaguľatenú tvár k zaguľatenému plecu.
4: Ale s nedoplatkami ste na správnej adrese. Nedoplatky to je moje. Ktorých daní sa týkali a o aké sumy šlo?
3: Netýkali sa daní. Prišla stránka na okamih do rozpakov. Pramenili prevažne z toho, že tu s ním proti očakávaniu a všetkým predpovediam zaobchádzali milosti plne.
4: Tak o čo?
3: Mierne zvážnil dobromyselný referent.
4: Pane, tu ste totiž na daňovom úrade.
3: To hej, ako si nerozhodne skôr nerád súhlasil návštevník. Dlho som uvažoval, kam sa s tým všetkým mám obrátiť, napokon som sa rozhodol pre vás. Videlo sa mi to, povedzme, najlogickejšie. Človek sa zavše musí uchýliť k logike, však áno.
4: Tak dobre.
3: Položil úradník obe dlane pred seba, ako by chcel stolu zabrániť, aby uletel, hoci taký úmysel neprejavoval.
4: Ctené meno?
3: Rešetka Rastislav. Zaslabikoval Rastislav Rešetka máličko povojensky a mimovoľne sa vzpriamil v drieku.
4: Tak o čo ide?
3: S nápadnou a neprirodzenou ochotou mu vyšiel v ústretí úradník.
4: Aké nedoplatky u nás máte?
3: Hneď to dáme do poriadku, na to sme tu. Od oblého, ba možno až trochu obézneho pána dýchlo porozumením. No vtedy tak Rešetka, ako aj Rastislav, prišli do celkom nadmerného Pomikova. A Boh vie, prečo začal chrypieť.
4: Ak sa tak smiem vyjadriť, nuž, nejde o moje nedoplatky u vás. A kde?
3: Nechápal činiteľ, hoci od samého počiatku pôsobil dojmom, že v prípade potreby chápe všetko na svete, a to i hneď.
4: Ide o vaše nedoplatky,
3: povedal vtedy Rastislav Rešetka hlasom náhle pevnejúcim, ba takmer odrazu zvučným.
4: A očie?
3: Zvážnil moletný funkcionár, ktorý na vidomoči jednako len nechápal všetko a obratom.
4: Ide o vaše nedoplatky,
3: uronil Rešetka podľa všetkého nie dosť jasne artikulujúc.
4: Ide, tak povediac, o nedoplatky, ktoré máte vy voči mne. Ach tak, odľahlo úradníkovi viditeľne. Sadnite si, vitajte. Volám sa doktor Dušan Matis, ak vám správne rozumiem. Máte preplatky z daní, ktoré ste nám odviedli za minulé daňové obdobie. Hneď sa na to pozrieme. Budete si ich môcť odrátať pri najbližšom daňovom priznaní, viete?
3: Nie, zavrtel Rešetka starostlivo modelovanou hlavou.
4: Nejde o moje nedoplatky. Ide o peniaze, ktoré mi dlhujete vy. Ktoré mi dlhuje štát.
3: Vám štát dlhuje nejaké peniaze? S úprimným prekvapením opýtal sa po malej prestávke doktor Matis, svojím spôsobom na tomto mieste reprezentant štátu.
4: Áno, prikývol Rešetka zároveň neočakávane energicky a zároveň ako si prosebne. A keby len mne, ale konkrétne náš úrad,
3: začudoval sa daňový špecialista napokon právom.
4: To nie, priznala stránka, ale tak prečo sa obraciate práve na nás? Ukázal sa tamten náhle ako jeden spomedzi najmenej chápavých.
3: Rešetka si pritom na podiv poprvý raz všimol, že úradník má drobné fúziky a chlpatú bradavičku povyše nich vľavo.
4: Ani neviem.
3: Ticho zo seba vysúkal Rešetka. Znelo to trpezlivo a zdržanlivo, no na dne jeho hlasu bolo paradoxne aj čosi ako výčitka, či dokonca hrozba, keď pokračoval.
4: Vy tu máte pomerne najväčšie skúsenosti s nedoplatkami a vôbec s peniazmi, či nie? Vy tu žijete s peniazmi. Kade prúdia medzi občanmi a štátom, ak nie skrze vás?
3: A tak som si pomyslel...
4: Počujte.
3: Prešiel doktor Matis bez výstrahy do hranatejšieho tónu, postrehnutého promptne všetkými prítomnými, už v úlohe zaujatého odborného obecenstva.
4: A aký je pôvod tých nedoplatkov?
3: Aký máte na ne nárok?
4: Môžete tie sumy presne vyčísliť? Máte o tom vôbec doklady?
3: Keď Rešetka hneď neodpovedal, zrejme váhajúc, odkiaľ začať, právnik bez kľúčky pokračoval v útoku na ľavom krídle.
4: Kto vám vlastne ublížil? Ukrátili vás na dôchodkoch alebo prídavkoch? na reštitúcii, dedičstve, nejakých príspevkoch alebo úľavách, alebo nebodaj... Tu sa Matis poobzeral a vstúpil panoramaticky do chápavého kontaktu s mnohými okolitými pármi očí. Ide konkrétne jednako len o dane. Rešetka nasal a vypustil vzduch a ten vzdych mal podľa všetkého znamenať, že nie. V zápätí však dôrazne prikývol. Konkrétne prosím, neprosiacky navrhol práve menovaný. Len konkrétne, áno. Rešetka jemnými prstami na verím Boha vytiahol akýsi papier. Drobulinko sa mu chvel v prstoch. Vezmime napríklad toto. Povedala evidentne trochu čudná stránka. To je napríklad kauza telefón.
5: Kauza čo?
4: Kauza telefón.
5: Aká kauza telefón?
4: Opýtal sa starší pán s bielou briadkou a s mnohými dioptriami od susedného stola. Mal autoritatívny, skoro vodcovský hlas, mierne podráždený. Ďalší ho mlčky sledovali a s napätím vyčkávali odpoveď. Rešetka drobným gestom ukazováka požiadal divákov a poslucháčov o strpenie a obrátil sa čelom na doktora Dušana Matisa, ktorý v tom okamihu stratil alebo odložil posledné zvyšky bodrosti a takmer nevraživo pozrel na svoju vonkoncom nesériovú stránku. Počúvam vás, konštatoval chladno, pritom s enervujúcou zdvorilosťou, teda nad všetku pochybnosť, odmietavo s predstihom. Rešetka sa ujal slova, z ktorého obratom vyklíčilo čosi vzdialene pripomínajúce atmosféru súdnej siene. Šírila sa, ako keď niekde uniká plyn.
5: Dobre, teda začníme hoci kauzou telefón. Slovom telefonický rozhovor sa na celom svete rozvíja približne takto. Účastník zdvihne slúchadlo, ozve sa volací signál, človek vykrúti alebo vyťuká číslo, potom na druhom konci linky začne vycengávať prístroj, po niekoľkých sekundách sa volaný ohlási a prebehne hovor podľa potreby nálady alebo letory krátky alebo dlhý, pravím zrozumiteľne. A ďalej...
4: Vrátil sa doktor Matis k predošlému, nie neprívetivému tónu, teraz dokonca aj vecne relevantnému.
5: Pokračujte, prosím. Doteraz ste nepovedali nič nové. Na rozdiel od práve opísaného, prehovoril znova rešetka tónom úradného spisu, u nás rozhovor prebieha úplne ináč. Zdvihnete slúchadlo a dlho je mlkve ticho. Konečne po opakovanom ťukaní do vidlice ozve sa vytúžený signál. Vykrútite číslo. U mňa sa to podarí na tretí či štvrtý raz. Najsamprv sa uprostred čísla ozve obsadzovací tón, potom párkrát skočíte do cudzieho rozhovoru, alebo sa ozve neznámy zvuk, hukot či rapot. Po dostatočnom počte pokusov zväčša ostáva zasa ticho alebo vzdialený šum, prípadne rozjarený rozhlas po drôte. Človek začuje, ako u volaného vyzváňa telefóna zajasá. Žiaľ Bohu, hlási sa úplne iné číslo, než aké ste volali. Toto sa opakuje za každým v priemere 4 razy. A to na môj účet.
4: To je všetko? Takmer nežne sa opýtal doktor Matis, už jednoducho tučniačik.
5: Nie.
4: Zavrtel rešetka učesanou hlavou. Dosť často sa vám na miesto adresáta ozve signál, ktorému spojári vravia halali. 3 tóny rôznej výšky, signalizujúce, že číslo, ktoré ste volali, vôbec neexistuje. Hoci, ako viete, s tým istým číslom hovorievate denne niekoľko ráz. Alebo vykrútite číslo a otrávený hlas vám povie, že ho prečíslovali a že máte volať informácie. Urobíte to, hoci nerád, tam vám najsamprv mechanická nahrávka 10-krát prikáže, aby ste neskladali a vyčkali, vy vyčkávate v husnúcom mori adrenalínu, aby vám potom na informáciách otrávene oznámili číslo, ktoré ste pred chvíľou volali, bolo správne.
3: Tu sa pán Rešetka odmlčal, aby nabral dychu alebo mravných síl.
5: Urobil som taký experiment, pokračoval a zažmurkal, s počítačom a perom v ruke a zistil som, že každý telefonický rozhovor i celkom krátky stojí ma bez zreteľa na stratu času 9 korún a 17 halierov.
4: Tu sú výpočty, z ktorých vyplýva, že ma štát za minulý mesiac iniciatívne okradol o 375 korún a 10 halierov. Robil som si podrobné poznámky o každom rozhovore a nahral som si ich. So stratou času násobeného mojou hodinovou mzdou to predstavuje takmer dvojnásobok. Ostalo ticho, prerušené iba krátkým na výsosť nevhodným mladistvým sarkastickým smiechom v odľahlom kúte miestnosti, ktorý hneď ustrašene zamlkol.
5: To nemyslíte vážne,
4: podotkla slečna pri susednom stole s prepiatou účasťou.
5: Myslím to celkom vážne,
4: naliehavo vypovedal Rešetka.
5: Napokon môžeme urobiť pokus, tak povediac experiment. Skúsme odtiaľto zavolať napríklad ku mne domov. Moja žena i švagriná sú zaručene doma. Ináč, dávam vám slovo, že u nás od rána tucetkrát cengal telefón a spýtovali sa, či je tam didaktický inštitút, meso a údeniny, vodáreň, prípadne či je Lulu doma. Ale dovoláte sa nakoniec o necelú polhodinku.
4: Nechápem, mocne zagestikuloval pán s briadkou. Prečo ste sa neobrátili na ministerstvo spojov?
5: Keď ono sa to netýka iba telefonovania, ako by trochu nesmelo a so zrejmou ľútosťou namietol Rešetka a ukázal na kufrík plný záznamov. To bol iba príklad.
4: Obrátil sa k tučnejúcemu a sivejúcemu pôvodnému príjemcovi svojich sťažností, keďže už bolo jasné, že pán z Briadkov je tu naozaj prednostom alebo inou vedúcou inštitúciou a Rešetka mal celoživotnú skúsenosť, že sa pochopenia dočká skôr u seberovných šarží. Prižmúril teda oči, zalovil delikátne prstami v záľahe papierov a vylovil niekoľko stránok formátu A4 z opätých drvotenou spinkou. Pozrel do nich zasneným zrakom a povedal:
5: tu je napríklad kauza zlomená noha.
4: Prosím? Opýtal sa hlas z obďaleč zvedavo. Zrejme nedopočul, alebo to pre istotu chcel počuť dvakrát. Zlomená noha, zopakoval Rastislavu Rešetka príkladne artikulujúc.
5: Aká zlomená noha?
4: Znechutene replikoval pán s briadkou, už nad všetku pochybnosť veliteľ miestnosti a odboru.
5: To bolo tak. Rozšafne sa rozhovorila stránka, ako by ňou niekto listoval. Dlho mrholilo, padal sneh s dažďom, potom sadla hmla a všetko zamrzlo. Vyšiel som pred dom, za rohom som sa poklzol a zlomil som si nohu. Museli mi do nej nastrkať železné prúty a šrauby. Rok som chodil o barlách. Potom mi to všetko 4 hodiny vyberali, teraz skrývam a mám palicu, ako vidíte. Celá zábava dovedna ma stála slovenských korún 19 500.
4: Neboli ste poistení? Opýtal sa obézny referent pochybovačne.
5: Akože by nie, poponáhľal sa s odpovedou Rešetka. Dostal som 5000 korún a čo si zvyšok mi štát dlhuje.
4: Prečo štát? Skrivenými perami nad špicatou briadkou opýtal sa generál.
5: Pretože,
4: opáčil s melancholickým smútkom Rešetka,
5: pretože bolo psov povinnosťou eráru posýpať nebezpečne klzké miesta a zabrániť tak eventuálnym nehodám a ublíženiam na tele. Ináč len na tej klinike, na ktorej som ležal ja, bolo toho dňa 78 zlomenín. Štát alebo mesto, alebo kto sa zadlžili. Ale kašlali na to.
4: Máte pripravený ešte ďalší repertoár? Opýtala sa briadka agresívne.
5: Len v tejto vecnej súvislosti asi 20 položiek,
4: informatívne odvetil Rešetka.
5: V meste vôbec neodpratávali záveje, neupratovali chodníky,
4: zo striech padali metrákové kusy zamrznutého snehu,
5: vozidlá viazli, havarovali, lámali sa polosy a reflektory a tak ďalej. Škody sa mi nepodarilo presne vyčísliť. Odhadom je to asi 800 305 korún.
4: A za to, že snežilo a mrzlo a bolo klsko, uronila slečna v susedstve.
5: Môže štát?
4: Áno.
5: To nie,
4: ohradil sa Rešetka so sympatizujúcou zdvorilosťou. Ale na celom svete sa v mestách po kalamitách urýchlene robí poriadok. Napríklad sa zametajú a posýpajú chodníky. V mojej rodnej obci to kontroloval mestský policajt. Okrem toho, napríklad skočil mu do reči šéf útvaru, v ktorom na rozdiel od príslušného referenta flegmatika všetko vrelo a rotovalo. Napríklad meškajú vlaky a mestská doprava. Pred lekárňami a obchodmi stoja ľudia v radoch bez konca, verejné záchody vykazujú nízku úroveň hygieny, personál v hoteloch a reštauráciách je nevychovaný a nezdvorilý a tak ďalej a tak ďalej. To sme už kdesi počuli. A vy za to všetko žiadate od štátu, aby vám hradil výdavky a straty, ktoré tým osobne utrpíte? Je to tak?
5: Nie celkom, prosím, ohradil sa Rešetka ovládanie. Hoci istá logika by v tom bola, no ja, prepáčte, nie všade disponujem presnými dátami. A vôbec obmedzil som sa na vlastné skúsenosti a na prípady, ktoré viem hodnoverne doložiť. Môj drahý, oslovil ho veľmi ohľaduplne a trochu slávnostne. Nepozriete si písomné doklady, ktoré som vám priniesol? Opýtal sa Rešetka s trpkým sklamaním v hlase.
4: Nie, zavrtel obézny činovník hlavou a podbratky, ako by mu pritom boli zružoveli a stmavli. Nepozriem, jednak to poprvé, môžete mať v jednotlivostiach pravdu a môžete mať subjektívne dokonca aj pocit krivdy. Jednak to podruhé, vôbec, ale vôbec to nepatrí do nášho rezortu a jednak to potretie, celá vec nedáva absolútne nejaký zmysel.
5: Ako to nedáva nejaký zmysel?
4: Vyvalil Rastislav Rešetka kávovo-barnavé oči. Poprvé, sám pripúšťate, že môže mať pravdu. Podruhé, kam inám som sa s touto vecou mal obrátiť? Nič vhodnejšie ste mi neporadili. Potretie, už som objasnil, že inštitúciou, ktorou plynú peniaze medzi občianstvom a štátom, a teda zákonite aj opačne, ste vy. Poštvrté, všade inde som už bol, počnúť s úradom vlády a končiať číslom 158 a všade ma odmietli.
5: Skončili ste? Zúfnosťou a úsmevom prežiarenou milotou opýtal sa úrad zosobnený od tejto chvíle v doktorovi Dušanovi Matisovi.
4: Nie, nadýchol sa Rastislav Rešetka zhlboka. No ešte k tomu zmyslu, ktorý pripisujem svojim papierom, čo na ne kašlete. Každý deň otvorím noviny a čítam o veľkých šírošírych kalamitách. Blíži sa inflácia, štátny rozpočet je pasívny, nezamestnanosť stúpa, naše devízové rezervy sa tenčia, export upadá, od predošlých režimov sme zdedili zmetok a devastovanú krajinu a tak ďalej. Dobre, to všetko je pravda. A osobne nemá možnosť na tom od pondelka rána niečo zmeniť, ale zároveň sa mlčí o stovkách iných vecí. Ktoré máte momentálne na mysli? Opýtala sa briadka čoraz špicatejšia. Rešetka duchovným zrakom naraz uzrel, ako prednostovi v krvi plávu zrazeniny nevôle, znechutenia a podráždenosti. Vypustil s obretými perami.
5: Mám na mysli domnelé drobnosti, ktoré nám otravujú život na každom kroku a ktoré by sa vlastne dali ľahko odstrániť, keby niekto chcel. Povedzme, že sme na teraz väčšia bezmocní proti zvyšovaniu cien, proti okrádaniu občana v obchode, v stravovaní alebo v nekontrolovateľnom úradnom styku. Ale jedna podstatná, hoci neraz neviditeľná vec nám jednako len uniká. Neuvedomujeme si, že za každý neposypaný chodník, za každú prešustrovanú korunu z nedostatku inteligencie, kvalifikácie alebo z ľahostajnosti a lajdáctva niekto zodpovedá. Niekto osobne, niekto s krstným menom a priezviskom. Toho jednoducho treba nájsť, ukázať na ňo prstom a volať na zodpovednosť. Hneď by sa nám ináč žilo, nemyslíte?
4: Ale na to, povedal kypiaci a kysnúci referent ako si so smútkom, by ste potrebovali ešte dvakrát toľký aparát, aký táto krajina dokopy má k dispozícii, nie?
5: Nie.
4: Rešetka nebol v tom okamihu ranený či posadnutý svojou myšlienkou. Bol ňou náhle priam operený, zakvital ňou. Nie, stačilo by ľudí presvedčiť. Stačilo by im dennodenne pripomínať, nástojčivo a nahlas dávať na vedomie, že majú možnosť sa brániť, totiž obviniť viníkov. Tých defektov, o ktorých denne počujeme, ale aj tých, ktoré už ani neberieme na vedomie, na ktoré sme si dávno zvykli, ktoré čušky pokladáme za normálne, za prirodzenú súčasť našich životových scenárov a štýlu, za náplň nášho normálneho bytia. Napokon nenápadne mizne rozdiel medzi drobnými a veľkými svinstvami. Jedni ospravedlňujú a opodstatňujú druhé, tieto i tamtie si navzájom prepožičiavajú právo na existenciu. A my? Nič! Nerobíme nič ani proti jedným, ani proti druhým. Proti jedným preto, že nevládzeme, proti druhým preto, že sa nám to vidí trápne, ale najmä preto, že sa nám nechce, my teda nič, my muzikanti, aby ste vedeli, muzikanti sú na vine všetkému.
3: Rastislav Rešetka skončil vysokým hlasom. Prednosta na ňoho hľadel pohľadom človeka schopného zaurať hroby predkov, ako sa vraví. Referent bol obťažkaný nielen kilogramami masti, ale aj potuchou blížiaceho sa rizika holého nebezpečenstva. Slečna nedaleko s veľkým úsilím klopila umelé mihalnice a nežne a nezmyselne sa dotýkala klávesnice počítača. Čo všetko by sa mohlo stať, keby došlo na slová tohto šialenca? Prvá, tak to má byť, sa vzchopila hlava útvaru a komandant izby.
4: Ale vy, obrátil sa šéf na prišelca s ironickými iskričkami v očiach. Vy ste sem predsa prišli po peniaze, nie? Po akési údajné, ale pedantne vyčíslené nedoplatky, ktoré vám vraj prostredníctvom nášho úradu dlhuje štát. Čo to má spoločné s vašimi miestami možno oprávnenými kritickými pripomienkami? Nechápem.
3: Čudné, povedala stránka, ktorá akoby sa medzi tým bola zázračne opanovala a upokojila. Možno si uvedomila, že sa v tichej miestnosti musela vynímať ako papagáj poletujúci v katedrále.
4: Náramne čudné. A ja som bol presvedčený, že pochopíte práve preto, že budem vravieť o peniazoch. Veď my u nás začíname rozumieť veciam, až keď sa vyčíslia v korunách, nie? Keď niekomu ukrivdíme, keď mu uprieme právo, keď od prírody nepocítime súcit alebo sugestívne a notoricky hlásame číru nepravdu, nikoho to obzvlášť nedojme. Ale keď konštatujeme, že vznikla škoda za 2506 korún, každému je zrazu jasné, že sa niečo stalo a že možno, prípadne dokonca treba, uvažovať o náprave. Lebo to môže zle vypáliť.
3: Tu sa ozvala staršia ružolíca pani, ktorá doteraz mlčky sedela za svojím stolom a na ničom sa nezúčastňovala.
4: Dobre,
3: zameditovala objektívne. Pripúsme, že máte pravdu a že vaše finančné požiadavky voči nám, voči úradu, voči štátu sú oprávnené. No čo my? Čo naše požiadavky voči vám?
4: Ja,
3: zahučal Rastislav Rešetka,
4: ja mám náhodou dane vyrovnané.
3: Tento raz, takmer po šepky odvetila dáma.
4: Zasa ja nevravím o daniach.
3: Tak o čom? Hlesol Rešetka.
4: O čase, o ktorý ste nás okradli,
3: vyhlásila železná rezerva daňového úradu realisticky. Len si to prosím vyrátajte. Počet ľudí, ktorí kvôli vám prestali robiť, násobte časom, ktorý ste každého z nich stáli, výsledok hodnotou zameškanej roboty a škodami, ktoré z toho pre štát vznikli a perspektívne vzniknú. Výjdu vám konkrétne čísla, ktoré tak obľubujete.
4: A aké?
3: Nezabudnite na príslušné percentá.
4: Človeče, veď vy na to strašne doplatíte.
3: Rastislav Rešetka slovom pri väčšine ľudí musel vyvolávať dojem, že je nielen protivný punktičkár, ale aj suchár a človek odpudzujúco malicherný. Kto by sa pozastavoval pri zanedbaných mestách a nefungujúcich spojoch vo chvíli, keď vo vzdialenosti niekoľkých 100 kilometrov od bežnej zlomeniny alebo od väčšine pokazeného rentgenu vybuchujú delostrelecké granáty uprostred preplnených trhovísk? Láskavý poslucháč, medzi tým sa nenašiel a asi sa nenájde, by však mohol nadobudnúť presvedčenie, že Rastislav Rešetka je hlupák a v tomto bode by sa mýlil. Isté, že je mestský park premenený z časti na smetisko, alebo rodina, ktorá si nemôže dovoliť kino. Smiešnou epizódou v konfrontácii so všetkým, čo sa nám ešte nestalo a čo sa zatiaľ stalo iba inde a iným. Ale hlupák, nenápadný a tvrdošíný pán Rešetka jednako len nie je. V jednom má totiž pravdu, že veľké a malé pohromy, tie, ktorým sa dnes vraví celoplošné,
4: a tie relatívne mikroskopické, s ktorými nič nemáme, lebo sme muzikanti, sú v skutočnosti pospájané ako pavučina jemnými, no ako nylonové vlákno pevnými nitkami, takže sa jedni od druhých nielen nedajú rozoznať a už vôbec nie odmyslieť, ale že sa navzájom plodia a množia a menia na putá a slučky, fungujúce aj na hrdlách muzikantov. Rastislava Vinco a všetci ostatní majú teda pravdu, svoju pravdu, ak nepokračujú vo vymyslenej diskusii s vymyslenými funkcionármi vo vymyslenej úradovni, lebo poznali. Hluché sú ich uši, slepé oči a chromé alebo ochromené ruky. A budú tak dlho, kým my nič, my muzikanti. Ale azda sa nájde ešte odpornejší pedant, prípadne mocnejší, vplyvnejší, so silnejším hlasom a na správnom mieste. Prípadne aj muzikant, ktorému došla trpezlivosť. Alebo aspoň stratil nervy. Prípadne, keby sa našiel zástup takých odporných muzikantov. Celý orchester.
2: V podaní Ladislava Chudíka ste počúvali reprízu poviedky Petra Karvaša My muzikanti. Réžia Ria Paldiová. V roku 1994 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, o tomto čase sme tu každú stredu a piatok. Teda aj dnes vás pri nich víta Vlado Franc. Ak nemusíte počúvať aj predohry pesničiek, ale až ich spievané party, tak pri dnešnej prvej si možno stihnete uvariť aj čaj, kým dôjde na spievanie. Pretože skôr, než sa Gabriela Hermeliová rozhodne priznať, že nie je vôbec žiarlivá, uplynie z 3 minúty a 10 sekúnd trvajúcej piesne viac než jej tretina. Presnejšie minúta a 10 sekúnd.

Tak čo, stihli ste ten čaj počas predohry, alebo ste ho zalievali až počas ďalšej polminútovej medzihry? Samozrejme, to som si len zavtipkoval. Pieseň to predsa nie je len spev, ako celok ju tvorí aj predohra i medzihra. Pieseň Nie som žiarlivá pôsobí aj po 69 rokoch, nahraná bola totiž v roku 1957 veľmi sviežo. Hral ju orchester Ciloša Pohánku, spievala Gabriela Hermeliová, hudbu skomponoval Andrej Lieskovský a text napísal Vít Ilek. A dnes som ju zaradil do hudobných spomienok práve kvôli posledne menovanému Vítovi Ilekovi. Zajtra by mal totiž 101 rokov. Vít Ilek je autorom textov mnohých starších slovenských pesničiek. Na hudbu Andreja Lieskovského napísal pre Gabrielu Hermeliovú okrem Nie som žiarlivá a iných textov, napríklad aj jej ďalší hit Môj manžel. Ale rovnako písal aj pre Gabrielinu spevácku súputničku tých čias Meláňu Oláriovú, napríklad pieseň Nič krajšieho nepoznám.

To bola Melania Oláriová a aby sme nevynechali ani tretiu veľmi populárnu slovenskú speváčku z obdobia 50. a 60. rokov minulého storočia, aj pre ňu písal Vít Ilek texty. Hovorím o B. Litmanovej, pre ktorú napísal napríklad slovenský text na z Polska prevzatú pesničku skladateľa Jiřího Vašovského Zlatý prstienok.

0: ako vtedy.
1: Textár Vít Ilek bol novinár, pracoval v rôznych tlačených periodikách, 7 rokov bol však aj redaktorom v redakcii Zábavy v Československom rozhlase v Bratislave. Okrem textov troch predchádzajúcich piesní sú z jeho pera aj mnohé iné, ako napríklad Hrmí, Múdrejší ústupy, Nevídané, Neslýchané, Očarená bývam a ďalšie. A z tých ďalších dnes už z jeho dielne poslednú nám zaspieva Zdeněk Sichra.

Tak to bolo niekoľko piesní, ktorých textárom bol Vít Ilek. Na zajtra však pripadá aj jedno smutné výročie. Pred 22 rokmi zomrel iný slovenský textár, ktorého slová si pospevujeme v známych pesničkách, Boris Dropa. Nasledujúci text bude mať na budúci rok už 60. Paľo Hamel s Prúdmi si hudbu požičal od skupiny Bee Gees a slovenská verzia piesne má rovnaký názov ako jej originál, teda Massachusetts.

Boris Dropa bol jeden z prvých absolventov katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na ktorej potom aj učil. Jeho pedagogickými rukami prešlo množstvo ešte aj súčasných novinárov. Počúvať ho a debatovať s ním bolo vždy veľmi príjemné. Mal rád humor a nadhľad nad vecami. Nasledujúcu pesničku z jeho textárskej dielne teraz spieva Eva Kostoláňová.

Tak to je už z dnešných hudobných spomienok takmer všetko. Preto sa oko takmer, lebo ešte jednu pieseň pripravenú máme. Je v nej otázka, ktorú si možno z času na čas dáte aj vy sami. Kam zmizol ten starý song? A odpoveď na ňu mám na porúdzi. Nezmizol úplne, nájdete ho u nás v hudobných spomienkach. Najbližšie o tomto čase zase v piatok. Pieseň s názvom Kam zmizel ten starý song na záver zaspieva Helena Vondráčková, ktorá práve dnes oslávila 79. narodeniny. Za pozornosť vám ďakujú hľadači starých piesní Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás hudobnými spomienkami sprevádzal. Do počutia.

0: najbližší svet. Tento program nie je vhodný pre deti do 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Drabiščáka.

0: Vážení prítomní, dovolte mi, aby som v mene mesta Bratislava, jeho poslancov, ako aj všetkých občanov, privítal na svete nového občana.
1: Kretén. Holieva si chopy na hrudi. Asi si myslí, že je to sexy. Recitovala som na nejaké vernisáži. Jeho manželka bola služobne v štátoch a on sa tak dojal pri nejakom obraze, že mi pripadal roztomilý. A taký roztomilý bol aj ďalší mesiac. Ale manželka sa vrátila a odvtedy sa so mnou nerozpráva. Ja krava, že sa niekedy nedokážem uvládnuť.
0: Životom. A teraz poprosím slečnú Luciu o nejaké verše. Slečna Lucia. Slečna Lucia.
1: Prepáčte. Áno, samozrejme. Všetko, čo potrebuješ, je táto chvíľa. Všetko je teraz na tebe. Nájdi sa v súčasnej dobe. Skús vúdu. Otvor sa. Otvor všetky brány, strať hlavu, strať nad sebou kontrolu. Nájdeš niečo jemné a delikátne. Ako diamant v bani.
2: Ale nie nejakú normálnu hru. Dokument.
3: Čo? Aký dokument? Chceli sme robiť normálnu vec s príbehom.
2: Tu bude príbeh, dokonca viacero príbehov, akurát, že budú autentické.
3: To ti akože na čo bude? Keď nevieš niečo napísať, pôjdeš za niekým, strčíš mu pod nos diktafón a potom to iba prepíšeš?
2: No, tak nejako, alebo to ani nebudeš prepisovať a použiješ rovno tie autentické nahrávky.
3: Toto už čo má byť za alibizmus?
2: Aký alibizmus? Ty nechápeš, o čo mi ide?
3: Chápem, nechce sa ti písať.
2: No aj to. Pozri, všetko už bolo napísané.
3: Blá, blá, blá.
2: Ja viem, že to neznie veľmi originálne, ale je to tak. Takže sa chcem vydať po autentických príbehoch a spracovať tie.
3: Počúvaj, ty na čo študuješ scenaristiku s takýmto názvom? Ty máš tvoriť príbehy, nie?
2: Ale ja nechcem tvoriť príbehy. Existuje niekoľko archetypálnych invariantov a tie nájdeš za každým príbehom. V autentických príbehoch ľudí nájdeš o mnoho viac. Trochu iné príbehy, trochu inak porozprávané.
3: Tie príbehy sú takisto archetypálne. Akurát znejú o mnoho banálnejšie a budeš im mať zasadené do kopy nezaujímavých reálí.
2: Ale mňa práve zaujímajú tie reálie, lebo tie sú jedinečné. To, čo si človek zapamätá, to, čo ti povie, keď chce prerozprávať svoj príbeh.
3: Ale to sú nepodstatné malichernosti. Dôležitý je príbeh a spôsob, akým ho rozprávaš ty. Ako autor.
2: Ale to je hlúposť. Ako autor všetko zastrešíš jedným pohľadom, nejakým štýlom a podobnými formálnymi vecami, ktoré z mnohých príbehov v tvojom rozprávaní urobia lineárnu hru s poslucháčom. Pekne si ho popotiahneš od začiatku do konca, prežije s postavou nejaké vrcholy a pády a na záver katarziu. Ale mne o to nejde. Mne ide o polyfonické rozprávanie. Chcem vedľa seba postaviť viaceré spôsoby, akým postavy rozprávajú svoje alebo cudzie príbehy. Aby si sa nemohol emocionálne povoziť na jednom hlavnom a niekoľkých vedľajších príbehov, ktoré sa zlievajú ako rieka. Ale aby si bol stále na pozore a konfrontoval rôzne rozprávania rôznych postav. Chcem zamestnávať rozum, nie city poslucháča, chápeš?
3: No, to chcel aj Brecht. Aj tak to nakoniec muselo prísť do tie city. Aby sa ti to úplne nerozpadlo a nebola to brutálna nuda.
2: Ale ja mám dobrý materiál.
3: Aký?
2: Tvoju mamu.
3: Moju mamu? Čo už je len na mojej matke také zaujímavé?
2: Jej životný príbeh a to, ako rozpráva.
3: Ty chceš robiť s príbehmi mojej mamy a ja to mám potom režirovať. Takže dokument a moja autoterapia. Tak toto sú dve veci, ktoré na umení úplne najviac zbožňujem. Do tohto ja nejdem.

0: Daj na lenči.
1: Mám super matroš.
0: Fakt?
1: Antónia bude najlepšia dramatická postava, akú som kedy napísal.
0: Antónia. A v čom ti prebola moja matka pripomína Antóniu?
1: Pozri, čo som našiel. Meno pochádza z latinčiny a znamená vynikajúca. Dievčatko tohoto mena sa často uzavrie do svojho sveta plného snov. Je plachá v spoločenskom živote, pri výbere zamestnania, aj životného partnera. Najviac zo všetkého túži po láske, ako z rozprávky a po pocite bezpečia. Milovať ju nie je ľahké, pretože svoj vnútorný svet používa ako štít. V profesionálnom živote by sa najlepšie uplatnila ako spisovateľka alebo rozprávkárka.
0: To by na moju matku sedelo.
1: Preto som tú postavu pomenoval Antónia. Vypočuj si toto.
2: Ja viem. No ty čo o tom vieš? Lebo ja ti môžem povedať, čo viem ja. No čo ti poviem? Bol večer. Raz večer som bola v detskej izbe. Bola som tam aj so svojím mužom. A zrazu... To bol moment, sekunda, proste nejaké jasné svetlo. To bolo takto podvečer, teda. Ja si to aspoň pamätám takto. Ale to bola fakt sekunda, niekde z tejto strany tu, pri detskej izbe. Neviem si predstaviť, čo to bolo. Nevidela som nič konkrétne, len proste nejaké osvetlenie. Ale hneď v zápätí to zmizlo. Pamätám si, že som sa vtedy pozrela na muža. On sa kúkol na mňa a proste sme na to kašľali. Nikdy sme si o tom nič viac nepovedali. Ani slovo.
0: Som proste vedel, že ti bude rozprávať o tom UFE.
1: Počkaj, počkaj, ešte počúvaj.
0: Ale veď ja to poznám, všetko to poznám.
2: No, lebo ja som si myslela, že... No, lebo v zápätí som sa pozrela von, videla som svetlo. Pozrela som sa na neho, pozrela som sa von. No vtedy si myslíš, že ti šíbe. Nenapadne ti, že tam naozaj môže byť nejaké svetlo. Myslíš si, že sa ti to zdá? A on si podľa mňa myslel to isté.
0: Chápeš, oni sa s tým fotrom snaď vôbec nerozprávali.
1: No, vidíš, Antónia vo svojom snovom svete.
2: Keby to bola len nejaká náhoda, tak si myslím, že dnes by som si to už nepamätala. Ten pohľad, ktorý sme si vymenili, proste muselo to niečo byť. Ja som na to v podstate zabudla. Nejako som na to kašľala a potom som ani neviem pri akej príležitosti, ale ako ja stále odkladám všelijaké noviny. Pozrela som asi Petržalské noviny, alebo ja neviem čo, a tam bol článok o tom, že sa tam našli kruhy v obilí. No ani vtedy mi to nezaplo. Až nejaký deň na to, že to čerta, či to nemalo súvis. Lebo to spadalo do toho obdobia, kedy sa tam našli tie kruhy. Ale môžem si to domýšľať, ja neviem, možno, že... Možno, že naozaj? A čo ja viem? A možno niekto hodil prskavku. Ale to trepem, lebo to bolo veľké svetlo. Ale tá sekunda, proste... Hej! Nič, nechcem povedať, že som videla UFO. Ja vážne neviem, čo to bolo. Možno, ale neviem. Neviem.
0: No, tak to je posledná spomienka na môjho otca. Potom sa stratil, odvtedy je nezvestný. No to bolo hlásiť aj na polícii, ale ešte predstaviť, keď tam prišlo s takým priebehom.
1: Poznali ju do p***. Aj to mi povedala, viem.
0: No proste bolo to v Petržalke. Mal som asi 8 rokov, keď sa to stalo. Krátko na to sme sa odsťahovali. Nedokázala žiť v tom byte, dokonca ani v tom meste. Chcela odtiaľ byť čo najďalej.
1: A teba nikdy nelákalo zaoberať sa príbehom tvojho otca?
0: Vysral sa na mňa. Ja sa mám zaoberať jeho príbehom. Však ani neviem, či je mŕtvý alebo živý.
1: Potrebuješ to vedieť?
0: Na čo sú otcovia, ktorí sa stratia? Zmiznú bez stopy a nechajú doma svojich čakajúcich synov. Keby som aspoň mohol žiť s tým, že je ale ja mám na ňo samé dobré spomienky a k tomu všetky rozprávky od svojej matky. Čoho sa chytím, o tom si myslím, že by to asi robil lepšie. Takže sa môžem akurát tak ponárať do spomienok alebo čakať, kedy príde naspäť môj veľký otec z mesa a kosti a ja sa budem môcť vyrovnávať s niekým skutočným a nie s týmto dokonalým abstraktným obrazom, ktorému vo chvíľach najväčšieho zúfalstva nemôžeš ani k***. Cítim sa ako nejaká postmoderná. To najlepšie tu už bolo. A ja tu môžem akurát tak sedieť a citovať alebo všetko obracať na cynický komentár seba samého alebo jednoducho nerobiť nič a len čakať, kým tento môj márny vek, do ktorého som sa narodil, konečne prejde. A okolo mňa to opäť zaiskrí novými nápadmi, novým umením, čo ja viem, čím ešte.
1: No na čo potrebuješ otca? Veď urob niečo vlastné, na čo čakáš?
0: Ale ty to proste nemôžeš pochopiť. A ja to nedokážem povedať tak, ako by som chcel. Ale potrebuješ ho, aby tu bol, aby bol prítomný, aby žil, konal a ty si ho mohol pozorovať, aby si sa malo čo oprieť, proti čomu vzbúriť, s čím súhlasiť, čo prebrať. Proste gestá, správanie, hodnoty, presvedčenia, veď to všetko potrebuješ, inak si to všetko hľadáš niekde inde. A to je dosť na hovno. Lebo potom neprežívaš, ale tráviš celý čas hľadaním toho, čo by si mal prežívať. Vedel by som byť hocikým, len neviem, kým by som mal byť, alebo chcel byť. Keby radšej skapal môj foter a aj tá celá jeho generácia zmiznutých, stratených, umočaných, zaskočených, alebo ako si to všeliako kvetna to hovoria.
1: Serieťa, že generácia našich otcov nezanecháva žiadne stopy, že mlčia, je to tak?
0: Jasné, že je to tak. Tisíckrát sme sa o tom bavili, sú to. Ako keby sa pod zem prepadli.
1: A ja som našiel riešenie. Dokument. Keď nerozprávajú, prinútime ich, budeme sa ich pýtať a počúvať ich. To som ty myslel. Chápeš?
0: Som samé ucho.
3: Pán Čestá, poproste nás 3.30 to bude?
1: 3.50.
3: Ďakujeme.
1: Aj my ďakujeme.

0: to nemyslíš vážne. Mám 2 lístky na ten super tajný koncert. Nie, manželka dostala náhlu alergiu na duran. Ty, dúfam, nemáš podobné symptómy. No, prepáč, to bol žart. Andy, neblbni. Skočíme predtým na pár piv. Pokecáme ako za starých čias, čo? Parádne sa zhúlime. No dobré, tak húliť nemusíme. Len poď na ten koncert. Počul som dobre. Vážna hudba.
1: Chceš ten duran poslúchať i ve vane?
0: Andy, sekundu. Neskladaj, prosím ťa. Ja telefonujem, nie som vo vani. Prosím ťa, ale hlavne mi to nevypínaj, dobre?
1: Neboj.
0: Tak to počuješ. Ona mi vypne perlu ako Hungry Like a Wolf. Ja viem, že si to vieš predstaviť. Dobre, niekedy na pivo. OK, ale pamätaj, že si na rade ty. Čau.
2: Asi nejde, viď? No, já se mu nedivím.
0: Prestaň byť uštipačná. Čo je na tom zlé, že chcem ísť na koncert?
2: Nic. Tak máš lístek, tak jdi.
0: No, nechce sa mi samému.
2: No, tak nějakých pár stovek lidí tam asi bude, ne?
0: Vieš, ako to myslím. Potrebuješ tam mať niekoho blízkeho.
2: Aha, blízkeho. Tak proč nezavoláš ty svojí velký lásce, která zmizela někde na východě?
0: Bože, ona sice bola moja veľká láska, ale ja som ako si nebol jej. Našťastie pre teba. Pretože keby to tak bolo, asi nie sme spolu.
2: Aha. No tak nikdy nevím, jestli to je našťastie. Jak se vlastne menuje?
0: Marion.
2: Menoval sa vôbec niekto z tý vaší party anglofilu slovensky?
0: Mária. Bola sa Mária. Spokojná. Vtedy bola taká móda. Čo ja za to môžem? Po revolúcii sami anglickí a americkí lektori všetci chceli mlieť po anglicky.
2: A do toho Duran.
0: Keď si počúvala Duran alebo Depeche Mode, patrila si k určitej subkultúre.
2: No jasne, ty jsi byl vlastne dizident.
0: No svojím spôsobom áno. Vieš si predstaviť, aké ťažké bolo zohnať vinily zo západu? To boli náročné logistické operácie. Bolo treba zohnať tvrdú menu. Potom človeka, ktorý sa chystal vycestovať.
2: A hodlal sa taky vrátiť, viď?
0: Presne tak.
2: No mne už to je jasný, odkud ty máš ty manažerské schopnosti. Ty manažere dizidente.
0: No naozaj to nebolo jednoduché. Raz som s Andym skončil na fizlárni. Zobrali nás len za to, ako sme vyzerali. Obišli sme dobre, len s pár fackami. Metalistov a pankáčov zvykli mlátiť aj pelendrekmi. Nás potom pustili. Veď si pamätáš, ako som vyzeral na tej fotke s Mukom, plakala si.
2: S kým?
0: Petr Muk Oceán.
2: Kto? Co?
0: Nerob sa, že nevieš, čo je oceán.
2: Takové veľké moře?
0: Tú fotku z koncertu Oceánu, kde sme všetci, si pamätáš?
2: Tak, kde si nejlepším dvojníkem Nika Rodese v celém planetárním systému. No ano, pamatuju, to je samozrejme nezapomenutelné.
0: Áno, tu s tou peroxidovou ofinou, to bolo peklo na výške, to bolo peklo. Zázrak, že som to skončil. Vieš, čo ten prodekan povedal, keď mi čítal rozsudok o vylúčení? Že takých inžinierov, ako som ja, naša socialistická vlast nepotrebuje.
2: Ježiš, je to jasný. Vy ste trpieli, byli te, mučili, ponižovali. Ty si dizident.
0: Ten prodekan bol predsedom strany na škole. Červený ako repa. A po revolúcii na chvíľu zaliezol a dnes je z neho rektor.
2: No a v takových podmienkách ste vy, teda samozrejme celý Duran plus Marion museli studovať. Hrúza.
0: Marion ma podviedla s tým debilom. Nikdy jej to neodpustím.
2: Prosím ťa, co by si chtěl odpouštět?
0: A o ňom ani nehovorím. Bol to kámoš z party. Dostal našu jedinú ženu. Našu spoločnú múzu. A on sa jedného dňa pobalí a zmizne bez stopy.
2: No, to je docela kanón. Na všechno sa tady vysrat a zmizet.
0: To sa nerobí.
2: Jasne. Zmizel a proto teď s tebou nemůže na koncert. To je fakt hovno, parťák. No nic, tak si to zopakujeme. Lístky už máš. Den D sedneš do taxíku, který tě veme na to zatím neznámé místo, nasedneš na loď, vyslechneš si kapelu, užiješ si nějaký zábavný program, trochu si sentimentálně zaspomínáš, možná pošleš nějakou romantickou zprávičku některé z bejvalek, tak vystoupíš na břehu, zavoláš si taxíka a za 15 minut si doma, zpátky v realitě. Hele, když budeš potřebovat v tu procitlivělou noc spát sám v nějakém odlehlém pokoji a celou noc se ožírat a pouštět si starý desky, neřeknu ti ani slovo. Takže proč z toho děláš takovouhle kovbojku?
0: Mám nápad. Čo keby som zobral Tomáška?
2: Tomáši!
1: chce vzít na koncert Duran Duran.
3: Jej, pás!
1: Tomiku, Tomiku, Duran Duran. Po, po, po, po, po, po.
3: Duran Duran, nie! Pomoc, utekám, vidí ma! Nechytím!
4: Keď ťa chytím, pôjdeš so mnou.
3: Nikdy
4: ma nechytíš. A mám ťa.
3: Ale to je čik čik domček.
4: Na tomto sme sa nedohodli.
3: Ale vždy je nejaký čik čik domček.
4: Tak to ťa naozaj nechytím.
3: Veď som ti vravil, že nechytíš, lebo ja neznášam Duran Duran.
1: No a máš, co si chtiel.
4: Raz pochopíš, ty malý nevďačník, že odkaz otcov a dedov... Bože... Čoho som sa to ja dožil?

0: ty si ale divoška.
1: Ja nemám žiadny problém s predstieraním orgazmu. Keď treba, vystrihnem číslo ako z filmu. Chlap sa poteší, ja si trochu zahrám. Pohoda. Veď sebe som chcela ukázať, že si zo mňa urobil najšťastnejšiu ženu na svete. A keď ty máš taký peništek, že ja som si vôbec nevšimla, že si už začal. A dúfam, že sa neurazil. Je zlatý.
0: Na čo myslíš?
1: Na tú divošku.
0: A na to, že si nestihla zahrať orgazmus kvôli môjmu malému penisu?
1: Čo? Nie, nie, to mi nemá...
0: Nie. Nemusíš klamať, ja sa neurážam. Ja som myslel na to isté.
1: Ale snažila som sa.
0: No, to sa cení, to sa cení.
1: Ako si uhádol, na čo myslím?
0: Ja som spisovateľ. Ja tak aj skladám aj hudbu, hej, samozrejme. Takže poznám rôzne scenáre, vlastne takmer všetky možné scenáre a dokážem tak aj uhádnuť ten taký najpredpokladateľnejší možný.
1: A ty píšeš? A ako sa voláš?
0: Tak píšem, ale iba tak pre seba.
1: Oh.
0: Vieš, nevydávam, nepublikujem na sieti, netlačím pamflety, takže moje meno ti nič nepovie.
1: Tak to je škoda, nie?
0: Nie. Vieš, keď sa Zaratustra rozhodol, že zíde z Hovor medzi ľudí, stretol na začiatku cesty pútnika, ktorý sa ho pýtal, prečo medzi tých ľudí ide. A Zaratustra mu povedal, že im chce niečo odovzdať, lebo bol dlho sám a prišiel na nejaké veci. No a ten pútnik na to povedal, ak chceš ľuďom urobiť službu, nedávaj im nič, ale im naopak niečo vezmi. Majú toho príliš veľa. Takže tak nejako. No a v tom zmysle by sme, chápeš, tak potrebovali by sme niečo ako požiar Alexandrijskej knižnice, druhá časť Aristotelovej poetiky a mnohé iné knihy tam jednoducho zhoreli, naveky zmizli. No a naša civilizácia môže miesto po nich nanovo naplňať.
1: Poznal si niekoho z tej svadby?
0: Nie. Ja som tam naozaj iba točil video. Neklamal som ti. Tak ako si tam ty iba recitovala texty Duran Duran a naozaj nemám telefon, fakt. Takže som ti nemohol dať číslo. Ľudia majú takú zvláštnu tendenciu hromadiť. Už im nestačí svadba a svadobný rituál. Musia si k tomu recitovať alebo spievať nejaké populárne piesne. Vieš, nestačí im prežiť ten obrad a uložiť si ho do pamäte. Nie, oni ho musia mať na videu. No. A my im v tom tak pomáhame.
1: Si trochu zvláštny.
0: Ja som zvláštny. Ja iba tak trochu viac filozofujem. Čo je taká typická vlastnosť chlapov s malým vtákom. Ale ty máš 20, nie? Ty recituješ texty Duran Duran na rôznych obskúrnych akciách. To mi pripadá o mnoho zvláštnejšie.
1: Viem, že to nie je celkom bežné, ale nebudujem si na tom imidž zvláštnosti. Ani sa neprežívam ako nejaká nezvyčajná, originálna bytosť. Ale či bol môj otec fanúšik Duranu a toto je dôsledok nejakej verzie Elektrinho komplexu, alebo si Duran spájam s nejakým silným zážitkom z puberty, od ktorého sa ani touto formou nedokážem odpútať, alebo ja neviem, alebo chcem byť starší ako som, alebo čo všetko za tým je. To by si mi mal povedať ty, nie? Keďže si spisovateľ.
0: Aby som ti to aj povedal, chcel by som si u teba potvrdiť, či to tak, alebo nie, ale... Vieš, obávam sa, že na tomto mieste náš dialog preruší v pátretej postavy.
1: Ale v tom prípade ostane táto situácia úplne vyprázdnená. Bude to len nejaký akt bez významu.
0: Presne tak. Bude to akt bez významu. A už je to aj tu. Ale ty by si určite chcela, aby to nejaký význam malo.
1: Chcela.
0: Alebo ja veľmi nie.
1: Tak ja si pôjdem. Kto je to?
0: No, asi Peter. Spolužiak z výšky. Prepáč, ozvem sa mu. Prosím.
2: Nazdar, nevyrušujem. Nemám ťa ako zavolať a na e-mail neodpovedáš. Tak som prišiel osobne.
0: Vyzerá to neodkladne.
2: Presne, také to aj je.
0: Nebude ti vadiť, keď ho pozvem ďalej.
1: Mne už dnes nebude vadiť nič.
0: Poď ďalej.
3: Ahojček, nazdarček, servušček, servušček.
0: No. Čo, ale ty si ale veselý. Zoznámte sa.
1: Ahoj.
3: Ahoj, ty si tu. Mm-hmm. Teda vlastne, čo to robíš?
0: Počkaj, čo, vy sa poznáte? Dobre, skočím pre niečo na pitie. Dáš si niečo?
3: Ok, máš nejakú dobrú whisky, on rok. Ďakujem.
1: Ja nič, nie, nie.
0: Dobre, dobre.
1: Stretli sme sa na svadbe. Recitovala som tam.
3: Aha.
1: Nepozeraj sa na mňa tak. Čo mám čakať, kým tvoja žena zase odletí do Ameriky?
3: Potrebujem len trochu času. Dokážeš to pochopiť? Všetko, čo som ti povedal, absolútne platí.
1: Jasné. Čau.
3: Čau.
0: Sorry, ja nevedel som, že
3: to niečo... To nič. Počuj, mám dva lístky na tajný koncert Duran Duran. Nechce sa mi ísť samému.
0: A Andy mu si už volal?
3: Ja, jasné, že volal. Andy nemôže.
0: A navyše ho to už ani nezaujíma, pretože počúva klasiky.
3: Á, presne tak. Jednoducho mu úplne jeblo z rodiny a zo všetkého. Nezvládol to.
0: Práve, že to zvládol dokonale. Vieš, akože on uveril tomu, ako každý obrátený bezverec robí všetko na 200%, aby sa mu náhodou ten prevzatý systém nezrúcal pod palbou pochybností. A vieš čo, ja mu normálne mu závidím.
3: Ja som rád, že som si zachoval mladú myseľ.
0: Zachoval si mladú myseľ?
3: No.
0: Čo z toho máš, tie sekretárky, recitátorky a operky? Niečo ti pustím. Ocitol som sa tu, bývam tu. A zo začiatku som bol rád, že som mal kde bývať. Lebo tak sú obdobia, keď človek jednoducho musí zmeniť bydlisko a byt. Vtedy sa mi dialo veľa vecí a sídlisko som ani veľmi nevnímal. Odišiel som z vysokej školy a rok na to prišiel. November 89 a tie najbližšie mesiace a vlastne ešte tie prvé roky. Potom som veľmi neskoro chodil spávať. Veľmi skoro chodil z domu. To bol taký priestor, kam sa ľudia chodili vyspať, postarať sa, o deti navariť, odísť, zásobiť sa. A ja som to tak bral, bol to môj taký, povedzme, čo, základný tábor na Severnom pole, kde sme žili v úzkých kruhoch ľudí, ktorí nepresahovali rámec blízkych vzťahov a veľa cudzích ľudí tam ani nechodilo. Začiatkom 90. rokov sa ma cudzinci s vytrštenými očami pýtali,
4: Božete, ako to je, že...
0: Ako to je, že ty bývaš na sídlisku? Ako tam môžeš písať? Ako tam môžeš žiť? Tak normálne. Prečo by som nemohol? Vtedy som si uvedomil, že sídlisko je také vnútornejšie. Že som si vytvoril tam vlastný svet, ktorý bol situovaný na sídlisku a bol súčasťou môjho vnútorného sveta. Ja som sa pohyboval tam, mal som tam priateľov, známych, rodinu.
4: S deťmi.
0: To so mnou robil rozhovor nejaký sociológ o živote na sídlisku. Všimol si, ako popisujem, že mi ten život pretekal pomedzi prsty? Že som bol v kuse pre niečo zapálený a teraz? Ani hovno, kamarát. Akurát skurvený luxus všade, kam sa pozriem. Pamätáš, snívali sme o umení. A potom prišli prvé príležitosti na zarobenie prachov a vysrali sme sa na to. Teraz točím svadby. Prečo sa smieš? To, že točím svadby? To ti je smiešné. A vždy si odtiaľ niekoho privedem domov, ak mám šťastie, tak nevestu. Nemusím, ale inak by som nerobil už vôbec nič. Víš, ja som asi jediný svadobný kameraman, ktorý má v garáži Ferrari.
3: Ja som v banke.
0: Čo, ja chcem odtiaľ to vypadnúť.
3: Ako vypadnúť?
0: Normálne zmiznúť bez stopy, ako sa to podarilo Johnnymu a prežiť zbytok života niekde na pláži, čo ja viem. Nič ma tu nedrží, ničomu tomu už neverím. Už som podnikol aj patričné kroky, ja mám tajný účet, mám novú identitu, už pol roka na to makám. Nechceš ísť do toho so mnou?
3: Mne by zatiaľ stačil len ten Duran.
0: Dobre. Pôjdem na ten koncert.

0: A čo tvoje vzťahy?
1: Vzťahy? Uh-huh. Počkaj, to akože... Láska?
0: Hej.
1: Môjmu mužovi podľa mňa z toho, že sme mali viac ako naši rovesníci. Oni k nám chodili do bytu a mali úplne iné problémy. A my sme riešili, akú obývačkovú stenu kúpime a či tieto kachličky. No tak, mala som dobre postaveného otca proste, a čo? Som sa mala zabiť? Ale zažila som aj veľa humoru. Tento koberec inak pamätá veľa.
0: Koberec.
1: Teda veľa žúrov a večierkov a neviem čoho. Ten koberec, ktorý je už vlastne, dá sa povedať, relikvia, tak ten sa nachádza, prosím, pekne pod tým kobercom, čo je ešte na ňom. A tak ten by to asi odhalil všetko. Ozaj, raz sme tu zažili Silvester, kedy tu horelo.
0: Horelo?
1: No, bolo asi tak, že ešte som vtedy bola taká dosť suchá zima. Ešte mal môj syn plienky. Tvoj kamarát. No to neboli ešte pampersky. Sužili sa na balkóne. To sa teda mohli fakt chytiť. Som si potom uvedomila, takže to som hneď ratovala. Dávala som to dole. Čo to robíš?
0: Pokračuj.
1: No, niekto proste hodil prskavku z hora, alebo čo, tuto susedovi to padlo na balkón. S tým, že vlastne tam začala horieť celá stena drevená. Myslíš, že toto, čo robíme, je dobré?
0: A nie?
1: No, ja neviem.
0: Tá stena chytila, nie?
1: To vtedy boli také steny, čo ľahko chytali. Veľmi ľahko. Nejaká sklená vata tam bola medzi tým vypchatá, alebo čo, no. A skratka to horelo. A my sme na to prišli, teda chalani, ktorí tu boli na žúre. To hasili asi takým spôsobom, že dneska by som to v živote nedovolila, lebo jeden si sadol, ups, na parapetu, druhý mu držal nohy a on s vedrom takto do ulice. No ale takto sme boli mladí, blbí, bože.
0: Neprestávaj.
1: Už sme si mysleli, že je to uhasené. Zaspali sme a o nejakej 4. 5. kamaráta našťastie rozbolel zub, tak išiel do kuchyne zháňať nejaký liek. A zrazu len taký zvuk počul, že fú. Strašne hučí ten oheň. Tak nás išiel rýchlo zobudiť. Horlo to ako blázon. Iskry. Tu lietali kadečo.

0: proste som to nezvládol. No, normálne mi tá realita a ten umelý svet fikcie splynul a ja som podľahol emóciám. Zamiloval som sa do svojej postavy. Úplne som stratil hlavu. Takže je to asi v ryti. Ale ja chcem pokračovať, len teraz neviem ako. Ale nemali by sme sa na to vysrať.
1: Nehnevám sa na teba.
0: Tak to mi odľahlo.
1: Ty ani nemáš gule na to, aby si sa ma opýtal, či ma to série.
0: Nemám.
1: Ani ma to nezaujíma. A takisto ma nezaujíma, ako chcete pokračovať. Počúvaj, skrátka sa o tom nebudeme baviť. Zaujíma ma len scenár a tvoje zlyhanie. Hraje racionálny prístup. Konfrontácia rôznych spôsobov rozprávania. Zahučal si do toho ako nejaký posratý realista. Toto nie sú nové formy, toto je klišé. Je mi úplne jedno, čo ideš robiť v reáli. Ale pokiaľ ten scenár bude nejaká realistická sračka, plná psychológie, tak s tým do štúdia nevkročím.
0: To mi je jasné.
1: A našiel som herečku.
0: Akú?
1: Antoniu.
0: Fakt?
1: Hej, robil som s ňou dubbing. Nejako nás to bavilo. Starý film, Barbarella, pôjde to na DVDčka. A fakt bola dobrá, tak sme potom zašli na drink, potom na nejakého DJa do sabu, pojedli sme nejaké kolesa, ona potom ešte viac opeknila a bola celá taká otvorená, tak sme išli ku nej, ona trochu tancovala a naraz bola v spodnom prádle, ja som tam tak stál, pozoroval ju a vtedy som povedal osudovú vetu, že ona je taká dobrá, že by v mojej rozhlasovej inscenácii mohla hrať moju matku. Nesmej sa, ty k***o. Samozrejme, to ju úplne zmrazilo, tak som radšej išiel potom domov.
0: A čo, príde?
1: Už ide.
0: Dobre.
1: Dobre, nie?
2: Čaute.
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Čau. Ty budeš hrať jeho fotra?
0: Nie, prečo? Ja som scenárista.
2: Nie, nič, to bol taký vtip.
1: No, mohla by si nám na začiatok niečo skúsiť prečítať, nie?
0: Tu odtiaľto.
1: Hej.
2: Ja? Jasné. Ja som chcela veľmi spev, tanec, herectvo. Chcela, ale u nás to bolo asi dosť ťažké, lebo proste som mala otca, ktorý bol dosť despotický. Neviem, prečo si vybral z troch dcer práve mňa, prostrednú. Ale proste si povedal, že budem na jeho obraz.
3: A ja?
2: Hoci som bola asi
3: najvzdialenejšia tým jeho ekonomickým predstavám, tak ma do toho nútil. Moje sestry. Ich sa to netýkalo.
2: Ja som si skúšala predstaviť, ako to asi...
3: Oni si niekedy myslia, že aj preháňam. Ja som si skúšala predstaviť, ako to asi vnímali, lenže... Keď v tom človek neexistuje a nežije, tak to nepochopí. Foter si ma zobral do spálne a tam mi takú uvalil, že som letela cez dve postele, alebo som spadla aj so stoličkou. Aj spev mi zakázal. Ja som študovala spev 6 alebo 7 rokov a išlo mi to. Ale to mi vyslovene zakázal.
2: Neviem, či som ti to spomínala, ale on založil výstavisko.
3: Keby teraz založil výstavisko,
2: tak by sme neboli milionári, ale miliardári. Ale vtedy bol socík, to nešlo, aby jeden človek založil firmu. Musel ísť za svojim šéfom, podať návrh. No, celé to bolo zložité. Vtedy.
1: No, ja... To je sila proste. To je dobré.
2: Mne sa ten text zdá nejaký kostrbatý. Nejde do úst.
1: Ale nie, vôbec nie je kostrbatý.
0: Ale on nemá ísť do úst. Ide o to, aby si sa snažila ponoriť do postavy a nie ju prispôsobila na svoj obraz a exhibovala pod jej menom svoje trápne herecké ego.
1: Počkaj. Lucia, poď prosím ťa sem na chvíľku. Vieš, Dávid je dramatik. A on si stráži predovšetkým text.
2: Tomuto nikto nebude rozumieť.
1: Ale pozri sa, mňa to fakt celkom dostalo. Lucia, ja viem, že ten text nie je jednoduchý. Ale myslím, že pre herečku je to výzva.
2: Jasné. Ja tieto keci poznám, na mňa nemusíš skúšať takéto hlúposti. Ak chceš, urobím to, aj tak nemám nič iné.
1: Super, ďakujem. Zavolám ti.
2: Čau. A pozdravuj kamoša.
1: Okej. A to bol nejaký dojak, nie?
0: Neplať do toho súkromie.
1: Počkaj, ale to je moja matka, k***. Tak...
0: A to je iba jej príbeh, v podstate úplne tuctový. Zažíva ho kopu žien, čítal si to tisíckrát a teraz ťa to naraz dojme?
1: No?
0: Pamätáš, čo sme si hovorili, nie city, ale rozum.
1: No počkaj, nehovor mi, že s tebou to nič nerobí, veď s ňou chodíš.
0: Robí.
1: No vidíš.
0: Ale ja som to napísal, tak som si myslel, že je to nejaké narcistické sebauspokojenie, ktoré práve prežívam.
1: No asi nie je. Lebo ja som tiež niečo zažil.
4: Dobré ráno. Zdravíme všechny ranní ptáčata a jsme tady s čerstvou nadílkou hudebních
5: novinek. Takže
4: co se nám to všechno od minulého týdne událo? Začneme zprávu z Bratislavy, kde byl super tajný koncert kapely Duran Duran, po kterém jsou ovšem pohřešovaní dva fanoušci. Na koncertu, na kterém bylo mezinárodní publikum, bylo pravděpodobně i několik Slováků, nejí ale i cokoliv. Každopádně dva z nich se po koncertu nevrátili domů a do dneška jsou pohřešováni a to je důvod vyšetřování, o kterém zatím bohužel nemáme žádné zprávy. No, doufám, kluci duranští, že vám to zase nezdrží turné. To by už byla skutečně smůla a stálo by za to zvážit comeback do popovýho důchodu. A nebo zažalovat ty dva výtečníky o ušlý zisk. My jsme chtěli zjistit, jestli se takové věci mohou stávat často. A proto jsme se zeptali psychologa pana Jana Tadeáše, ano, Jana Tadeáše, jak to je s fanoušky a fanděním nějaké kapele nebo nějakému idolu vůbec. Tak, dobré ráno, pane Tadeáši, slyšíme se.
6: Ano, dobré ráno.
4: Pane Tadeáši, tak jak to tedy je s těmi fanoušky?
6: No, je potřebné si uvědomit, že hudba k nám prehovára na čisto emocionální úrovni, takže nás ovplyvňuje aj bez toho, aby jsme tento proces mohli racionálne kontrolovať a keď nám prináša pozitívne pocity, tak máme tendenciu hľadať zdroj toho príjemného a personifikáciu s nejakým konkrétnym človekom.
4: Áno, třeba s maminkou, tatínkem, přítelem, nebo... Haló?
6: Áno, s osobou, ktorá sa nám v spomienkach viaže s nejakým konkrétnym hudobným zážitkom.
4: Jak sa z takového muzikanta stane idol?
6: To je záležitosť popkultúry. Popkultúry, ktorá prišla so silnou vizualizáciou. Lebo hudbu si ťažko vlastne zapamätáte a chcete predávať nosiče, tak teraz už teda v digitálnom formáte, piesne, tak musíte vytvoriť zákazníkovi nejakú pamäťovú väzbu. Popoví speváci sú preto vždy tak výrazne vizuálne pojednaní, aby ich zákazník si spojil s ich hudbou.
4: Haló? Pane Tadeáši?
6: A zapamätal si, ktorý produkt to vzbudil emocionálne pozitívnu reakciu. A tie idoly potom, keď je pre človeka hudba dosť silná, tak zvykne sa obliekať ako spevák alebo speváčka, napodobňovať jeho správanie, preberať názory a niekedy môže takto dokonca dojsť k prevzatiu cudzej identity.
4: A není to nebezpečné?
6: Nie, to je väčšinou úplne neškodné. To je akýsi taký prirodzený karnevalový put, ktorý v sebe všetci máme. Ale stratiť sa dá to, hej, to vlastne vždy, keď si nasadíte... Keď si nasadíte masku, čo je vlastne prípad karnevalu, tak vaša osobnosť je vedome potlačená.
4: Haló?
6: A potom sa stratíte a preberiete rolu, ktorú znázorňuje maska.
4: Aha, takže by sa dalo tedy říct, že fanúšik sa ideálne chce stratiť ve svém idolu.
6: No, ako ktorý fanúšik, ale pravdepodobne by sa to dalo povedať aj takto.
4: Tak ďakujeme moc psychologovi Janovi Tadeášovi a my pro vás máme soutěž. Napište nám, kdo je váš idol a jestli byste si to s ním vyměnili, anebo jestli jste se už někdy chtěli ztratit. Čísla a adresy už rolují na obrazovce, stejně jako otázka a my někoho z vás vylosujeme a pošleme ho na koncert skupiny The Peppers.
7: No ale...
4: Píšte, mailte.
7: Pekná je.
4: Píšte, anebo volejte k nám, nebo přímo na policii, kdybyste měli jakékoliv informace o těchto dvou mužích, které vidíte na obrazovce.
7: Ty kokso.
4: Taky vás zařídíme do oslávy. To vidíte příští úterý. Takže píšte, volejte,
8: čo,
4: no a já vám k tomu hraju celý víno než Urany.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Drabiščáka Durán v Bratislave. Dramaturgia Jan Šimko. Účinkovali Hana Wagnerová, Laco Kerata, Lubomír Burger, Lubomír Bukový, Martin Melo, Judita Hausmann, Rebeka Poláková a Viktor Križan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, réžia Natália Deáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

ktorými sa múdro, rozhľadenia a pritom pokojne obracala na deti v rozhlasovej relácii Rádio 13. Z mnohých jej kedysi detských respondentov sú dnes dospelí režiséri, spisovateľky, herci či speváčky. Teraz jej otázky budem klásť ja. Zaujíma ma, aká bola jej cesta k srbčine a chorváčtine, ako fungoval časopis Rozhlas, v ktorom roky pôsobila, ale najmä, ako sa napokon dostala k rozhlasovému mikrofónu, ktorého sa nevzdala ani po odchode do dôchodku. Spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským vám nerušené počúvanie portrétov praje ich autor Michal Herceg.

0: Mirka, ja by som začal hneď tvojim krstným menom Miriana, ktoré nás hneď nasmeruje na juh. Prečo sa vlastne voláš práve takto?
1: Meno Miriana je v krajinách bývalej Juhoslávie celkom bežné meno a ja sa tak volám jednoducho preto, že som sa tam narodila. Narodila som sa v obci, ktorá sa volá Bartský Petrovec, v dome u svojej starej mami. A to vzniklo tak, že môj ocko bol ako novinár po vojne spravodajca Československej tlačovej kancelárie v Belehrade. A mamu, keď ma čakala, moja mama, tak nás poslal ku svojej mame do toho Petrovca a tam som sa narodila.
0: V bývalej Juhoslávii si prežila prvé 4 roky života. Utkvelo ti z tých čias niečo? Naozaj, čo si hovoríme, že toto je naša prvá detská spomienka?
1: Mám také spomienky. Hneď napríklad na ten dedinský domček v Petrovci. Mám spomienku, ako som malé mačiatka vozila vo svojom bábikovskom kočíku. A mám aj spomienky na Belehrad, na náš byt v Belehrade, ktorý bol mimoriadne pekný, pretože to bol byt pre diplomatov alebo pre ľudí v diplomatických službách. A viem, taká spomienka na môjho ocka, ktorý večne sedel za písacím strojom a večne niečo do ňoho ťukal. A ja som si líhala na parkety a pozerala som sa popod dvere, cez tú takú škáročku pod dverami, som sa na neho pozerala a čakala som, kedy už ten stroj doťuká, kedy sa mi bude venovať.
0: Tam boli dosť dramatické udalosti, keď sa sovietský zväz prestal kamarátiť s Juhosláviou a tým aj Československo. Vy ste sa museli vrátiť. Za akých okolností ste potom prišli do Bratislavy?
1: Veľmi si nepamätám, ale musel to byť dosť dramatický odchod a hlavne musel byť rýchly. Neviem, koľko hodín vlastne ocko dostal na to, aby opustil Juhosláviu, pretože inak by mu hrozilo zatknutie. Mám ale takú spomienku z vlaku, keď sme cestovali z Belehradu na Slovensko, tak colníci boli veľmi, veľmi dôslední a dokonca mi zobrali bábiku. Mala som takú handrovú bábiku, ktorú som veľmi milovala. Volala sa Katka a rozobrali ju, pretože si mysleli, že tam asi niečo pašujeme.
0: Mirka, ako si povedala, tvoj ocko bol síce novinár, ale to, že ste sa prisťahovali do ľudovej štvrte v Bratislave práve na Novinársku ulicu, to asi nebolo preto. To bola skôr náhoda?
1: Ľudová štvrť vznikla v rokoch 1941 až 1943 a moji rodičia patrili medzi prvých obyvateľov. Možno, že to ani nebola až taká náhoda, pretože tí ľudia sa poznali. V našej ulici, ktorá má 10 domov, bývalo až 6 novinárov. Čiže ja som presvedčená, že oni sa medzi sebou možno aj dohodli, že budú bývať práve na tej jednej ulici.
0: A mala si rada školu, celkovo to prostredie, či už vyučovanie, ale aj to, čo sa dialo cez prestávky?
1: Keď som ja začala chodiť do školy, to bolo v roku 1952, bolo veľa detí a málo škôl. Čiže bolo bežné, že nás bolo v triede 40 a chodili sme na 2 smeny. Najmenej rada som mala popoludňajšie vyučovanie, pretože to už bolo také ospalé, také nezaživné sa mi to všetko zdalo.

0: No a z predmetov som mala najradšej slovenčinu a literatúru.
1: Preto je zaujímavé, že si chodila napríklad na chemický krúžok.
0: Keď sme sa začali učiť chémiu, tak nám ponúkli, že môžeme chodiť na chemický krúžok. Ja som tam išla samozrejme preto, že tam išla moja najlepšia kamarátka. A ten krúžok bol nakoniec veľmi zábavný, veľmi príjemný a bol v Dome pionierova mládeže Klementa Gottwalda, čiže v dnešnom prezidentskom paláci. Lenže my sme nesídlili v budove paláca, ale v záhrade, úplne na konci, v rohu záhrady, bol taký domček vybudovaný a tam bol ten chemický krúžok. Pravdepodobne z nejakých bezpečnostných dôvodov, čo keby sme tam niečo vyviedli, niečo zapálili, alebo by nám niečo vybuchlo.
1: A spevácky zbor, to už bola tvoja voľba, alebo opäť ťa vybrala pani učiteľka, lebo počula, že krásne spievaš?
0: To ma veľmi lákalo, to bolo veľmi príjemné, takže tam som rada chodila. Nebola som solistka, bola som rada, keď ma nebolo veľmi počuť.

0: počas tých školských rokov mala vaša rodina naďalej nejaké kontakty s Juhosláviou, s vojvodinskými Slovákmi? Pýtam sa aj preto, čo si si nakoniec zvolila ako svoje štúdium, teda popri slovenčine aj srbochorváčtinu, vtedy sa to tak volalo?
1: Áno, ten vzťah sme nikdy neprerušili. Môj ocko bol prekladateľ z týchto literatúr juhoslovanských, veľmi významný v tom svojom čase, má na svojom konte okolo 200-250 titulov, neustále propagoval juhoslovanskú kultúru, literatúru. Ak sa dalo, vždy napísal aspoň nejaký drobný článoček o niečom, čo sa dialo v Juhoslávii. No a to nebolo práve teda najvhodnejšie, čiže myslím si, že bol vždy sledovaný. Dlho som vôbec nevedela, čo by som mala ísť študovať. A náhodou v tom roku, keď som maturovala, to bol rok 1964, otvorili odbor slovenčina a srbochorváčina na Filozofickej fakulte. Tam boli skúšky iba zo slovenského jazyka. V krúžku nás bolo iba 6. Ale myslím si, že to bola veľmi dobrá škola.
0: Po škole prichádza náraz o tvrdú realitu.
1: Aj nás zasiahol rok 1968. My sme sa vlastne počas toho štúdia pripravovali na nejaké povolania, ktoré budú s tou Juhosláviou súvisieť. Lenže vzťahy sa opäť skomplikovali a už nič také nebolo na výber. Ja som sa náhodou dozvedela, že je miesto v časopise Rozhlas, ale o tvorbe časopisu som nevedela nič, takže to som sa všetko tam naučila.
0: Bol to programový časopis, v ktorom sa uverejňovali články o pripravovaných reláciách, niekedy tam boli recenzie aj rozhlasových hier, písalo sa tam o podujatiach, bolo to o festivaloch. Jednoducho všetko, čo s tým rozhlasom súvisí, dá sa to takto povedať?
1: Tak ako si už spomenul, nebol to len program, ale musím povedať, že ten program bol veľmi, veľmi podrobný. Tam sa uvádzali pri nejakej hudobnej relácii všetky skladby podrobne. Do časopisu som nastúpila prakticky hneď po škole. Vtedy bola šéfredaktorkou pani Milada Lichnerová. Bola to dcéra Emila Rusku, ktorý bol svojho času riaditeľ rozhlasu. No a tam som sa vlastne učila všetko počnúc korektorskými znamienkami. Niekedy sme mali možnosť aj my napísať nejaký článok, urobiť rozhovor, ísť na festival, priniesť odtiaľ nejakú reportáž, ale väčšinou prispievali sami rozhlasoví redaktori. Povedzme, keby si ty chcel spropagovať svoju reláciu na Regine, tak by sme ti zavolali a požiadali ťa, aby si nám napísal niečo o tej relácii do časopisu.
0: Ako sa potom stalo, že si od tlačeného slova prešla k rozhlasovému mikrofónu?
1: My ako členovia redakcie sme mali veľmi dobré kontakty s rozhlasovými redaktormi, s dramaturgmi, s redaktormi, so spravodajcami. A ja, keďže som mala na starosti redakciu, volalo sa to vtedy hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, tak som mala najlepšie kontakty práve s detskou redakciou, s detskou dramaturgiou. A jedného dňa sa ozval telefón a pani Emília Drugová, vtedy dramaturgička tých známych rozhlasových nedeľných rozprávok, mi dala taký návrh. Odchádzala do dôchodku ich šéfka, pani Jarmila Prihelová, a hľadali za ňu náhradu. Musím povedať, že som stratila reč, pretože som si vôbec nevedela predstaviť, že by som ja mohla robiť niekomu vedúcu. Potom naozaj neviem, kde sa vo mne vzala tá, až by som povedala dnes, až drzosť, že som povedala, že áno. Najviac ma na tom lákalo, že by som mohla pracovať s ľuďmi, ku ktorým som priam vzhliadala. Povedala som áno, a tak som sa dostala do rozhlasu.

0: teraz, Mirka, ukradnem jednu otázku z tvojej relácie, ktorú si položila ty niekomu inému, ale hodí sa aj v tejto chvíli. Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s mikrofónom?
1: Čítala som takzvaný spoják do nejakej relácie. A nebolo to bohvie čo. Prišiel 89. Nastali zmeny v štruktúre. Ja som prešla do redakcie publicistiky pre deti, kde bola šéfkou pani Marta Balážová. A tam som mala na starosti literatúru písanú pre deti, ale aj literatúru tvorenú deťmi. Rôzne festivaly, rôzne detské súťaže, čiže začala som veľa cestovať po Slovensku. Hviezdoslavov Kubín, tam som bola najmenej 10 alebo 15 krát, literárny Kežmarok, detská divadelná šala. A to boli pre mňa najkrajšie roky. Spoznala som nesmierne množstvo zaujímavých ľudí, samozrejme deti predovšetkým, tých tvorivých, nadšených detí, nadaných, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali, čiže pani učiteľky, vedúce tých detských súborov, pracovníčky, knižníc a tak ďalej a tak ďalej. To bolo pre mňa to najzácnejšie, že som videla, ako títo ľudia pracujú a čo všetko robia pre tie deti, ako ich vedia získať a to nesie svoje ovocie, pretože s mnohými menami, ktoré som vtedy spoznala, sa stretávam dodnes.
0: Ty si to mala v tomto zmysle dobré. Stretávala si sa s deťmi, ktoré tvoria, ktoré sú výrečné. Niekedy je veľký problém nahrať rozhovor s dieťaťom. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Ale tieto tvoje boli také, ja to neviem inak nazvať, povyberané. Povedz napríklad, s kým si sa stretla v detskej verzii a poznáme ho aj ako dospeláka.
1: Taký mimoriadne nadaný, mimoriadne výrečný a zdielný bol napríklad Jakub Nvota, ktorý tvoril už ako dieťa, recitoval a vôbec venoval sa divadlu a podobne. A v ňom to teda ostalo dodnes. Je z neho úspešný režisér a autor. Potom by som mohla spomenúť Veroniku Šikulovú, ktorá prišla do literárneho Kežmarku ako jedna z víťazov. Nebola až taká výrečná, až taká smelá, trošku ju musela mama presviečať, aby vôbec urobila rozhovor, ale sledujem jej tvorbu, jej vývoj a to je tiež pre mňa také zadosťučinenie, že z toho dieťaťa šikovného vyrástla taká skvelá autorka. No a potom mám jednu takú spomienku, naozaj nezabudnutelnú. Vybrala som sa na služobnú cestu do Levoče, do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. Tam mi pani učiteľky tiež vybrali deti, ktoré by boli ochotné a schopné urobiť rozhovor. No a ten najvýrečnejší a najzvedavejší bol Michal Hercek. Nepoznáš ho?
0: Dobre, dáme si chvíľku hudby. Tak si mi to teraz dala. Ale od teba to beriem, Mirka, pretože my sme ťa naozaj počúvali aj ďalšie kolegyne z Rádia 13. To bolo vždy po škole, keď už bolo po bede a mohli sme si to rádio pustiť. A aj keď to často bolo také vzdelávacie, tak dozvedeli sme sa veci, ktoré na vyučovaní určite neodzneli takým zaujímavým spôsobom. Bolo to spojené s hudbou.
1: Ďalšie relácie sme vysielali v sobotu predpoludním a to bolo Deti a svet, veľmi populárna relácia. Potom to bol Magnet, to bola taká vzdelávacia, viac menej taká technická. To pripravovala pani Ľuba Šajdová a neskôr Katka Kacerová, rodina Farkašová. Hudobnú reláciu pripravovala pani Dagmar Kovážová, neskôr Ina Kristmanová. Popoludní v sobotu po hre ešte bývali veľmi populárne hity našej Dity, ktoré pripravovala pani Alenka Horvatová či Sáriková.

0: včera alebo predvčerom som si na dobrú noc pustil reláciu Laboratórium, kde sa rozprávaš s odborníčkou o kyseline hyaluronovej a až ma kolena z toho rozboleli a klby. To pôsobenie v rámci rozhlasu bolo a mohlo byť veľmi široké.
1: Tieto veci som robila až potom, keď už som odišla do dôchodku a na tom ma najviac bavila tá sloboda, že človek si mohol úplne slobodne vybrať a mohol priniesť čokoľvek. Ak to bolo zaujímavé a redakcia súhlasila, to boli také veci, ku ktorým som sa predtým vôbec nedostala, pretože to naše vysielanie bolo dosť frekventované, čiže my sme mali dosť roboty s tým, aby sme urobili to, čo sme museli. A toto už bola taká naozaj veľmi, veľmi slobodná tvorba, to som robila veľmi rada tiež.
0: Vrátim sa ešte do 90. rokov, v čase, keď sme my, deti, bezstarostne počúvali Rádio 13, tak v Juhoslávii zúrila vojna. Ty si to určite prežívala veľmi intenzívne, mala si tam väzby aj kolegov, priateľov a z toho vzniklo aj také umelecko-publicistické pásmo, veľmi známe, keď aj zvieratám púkali srdcia.
1: Rozhlas pripravuje Medzinárodný festival hier pre deti a mládež, Ex Equo. Prišla aj delegácia zo Sarajeva a ako to už býva, najpoctivejšie počúvala nahrávky práve pani režisérka. A mne sa zdalo, že tam sedí taká opustená, osamelá, tak mi to nedalo a prihovorila som sa jej. Bola to pani Vesna Ľubič a ona mi samozrejme spomínala svoje zážitky z tej vojny a začala rozprávať o zvieratách počas vojny. Ako žili spolu so zvieratami. A čo pre ne tie zvieratá počas vojny znamenali? Napríklad, ako sa zvieratami prikrývali, keď si políhali a na ich deku si políhali mačky, zajačikovia a takto si pomáhali, takto sa jeden druhého zohrievali. Tak som sa jej opýtala, že či by sme toto nemohli nahrať pre deti do našej detskej relácie za plasom magnetofón a ona začala rozprávať. A viem, že to bol taký sichravý novembrový deň, už sa tak pomaly stmievalo. No a ona potom samozrejme rozprávala nielen o tých zvieratách, ale vôbec o svojich zážitkoch z vojny, z obliehania Sarajeva. No a musím povedať, že som sa ani neodvážila ju prerušiť. Ponúkla som túto tému redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky a takto vlastne vznikol ten feature.
0: Mirka, ty si s rozhlasom spolupracovala intenzívne aj na dôchodku. Vyberala si rôzne témy, asi aj k čomu si inklinovala, alebo aj čo bolo treba urobiť, to tak niekedy ide jedno s druhým. Mimoriadne ma potešil napríklad tvoj feature o Juliusovi Farkašovi, ktorý aj vymyslel ten názov Regina a uvedomil som si, že to je taký veľmi pekný príspevok aj k storočnici rozhlasu, ktorú teraz oslavujeme celý rok. Lebo vieš, často v tom rozhlase akoby ideme od začiatku, objavujeme objavené, zabudneme na to, čo urobila tá predchádzajúca generácia. Robila si alebo robíš tie relácie nielen pre prítomnosť, ale akoby aj pre budúcnosť?
1: Áno, snažím sa. Keď sa vyskytli takéto témy, napríklad ako bol rozhovor s pánom Farkašom, tak to som si povedala, že to treba zaznamenať. Že to samozrejme sa musí niekde zachytiť tieto jeho skúsenosti. Takisto napríklad feature o detskom speváckom zbore. O detskom speváckom zbore je samozrejme viacej relácií, ale ja som sa snažila nájsť ešte pamätníkov, ktorí mohli povedať o tých začiatkoch, vlastne o tých prvých rokoch. Mňa dosť zaujíma aj divadlo a napríklad aj osobnosti herecké, spevácké. To som sa tak snažila. Posledný môj feature bol feature s pánom Štefanom Kvietikom, ktorý sa volá Schodíky šťastia Štefana Kvietika. On bol dosť spätý s rozhlasom, takže je to aj sonda do histórie slovenského rozhlasu.
0: A tu mi nedá nespomenúť, keď už sme v tej oblasti Plachtinec, len ja nikdy neviem, ktoré sú to horné, dolné, stredné, že aj Ctibora Filčíka si takto, a teraz poviem, zrekonštruovala, lebo samozrejme s ním sa už porozprávať nedalo. A tam je to taká zaujímavá slovná hračka. Nezabudnutelný a pritom zabudnutý hlas.
1: Na tejto práci bolo naozaj najkrajšie a najlepšie to, že som si mohla sama vybrať tie témy. A pretože pán Ctibor Filčík bol pre mňa a je dodnes pre mňa naozaj nezabudnutelný hlas, nezabudnutelný herec a ešte samozrejme žijú jeho príbuzní, tak som sa vybrala do tých Plachtiniec priamo na miesta, odkiaľ pochádzal. Zaujímavé je, že kohokoľvek som oslovila z toho okruhu, z divadla, napríklad, každý bol veľmi ochotný si na týchto ľudí zaspomínať a povedať svoje zážitky, svoje dojmy. Toto ma vždy veľmi potešilo. Nikto neodmietol zaspomínať si napríklad na pána Filčíka.

0: Ty sa divadlom zaoberáš aj teraz, píšeš do časopisu, ktorý vychádza v Česku a asi najradšej máš práve divadelné témy.
1: Časopis, ktorý vychádza v Prahe, sa volá Listy a má taký podtitul, ktorý mne sa veľmi páči. Kompletne sa to volá Listy pre Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť. A tam naozaj teda ponúkam predovšetkým rozhovory s hercami, so spevákmi, ale aj iné témy. Napríklad teraz mal výročie Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, no tak prečo by som nenapísala o Grand Hoteli Praha?
0: Ty si aj preložila niekoľko kníh zo srbochorvačtiny, aj rozhlasových hier. Vybral by som jednu, ktorá si na svoje vydanie počkala 20 rokov.
1: Mne vyšli iba dve knižky, a to zhodou okolností od jednej autorky, pani Grozdany Olujčovej. Prvá sa volala Perleťová ruža a druhá Nebeská rieka. A tá Nebeská rieka má naozaj taký zaujímavý osud. Z vydavateľstva prišla ponuka, či by som túto rozprávkovú knižku nepreložila, tak ja veľmi rada, ale prišlo k zmene režimu a rukopis mi vrátili s tým, že to asi nebude celkom komerčná záležitosť, že sa im to asi neoplatí vydať. Potom asi po 20 alebo možno až 25 rokoch zase zazvonil telefón. Pani redaktorka z vydavateľstva sa ma pýta, či náhodou neviem, kto prekladal knižku Nebeská rieka. Ja hovorím, viem ja. A náhodou by sa nenašiel ešte ten rukopis. Prinesla som si rebrík, vyliezla som k najvyššej poličke a našla som ten rukopis, samozrejme. Povedali mi, že by radi tú knihu vydali. Iniciatíva vyšla od ilustrátorky tej knižky, ktorou bola dnes už naozaj renomovaná naša pani výtvarnička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Ak sa nemýlim, ilustrácie k tejto Nebeskej rieke boli jej diplomovou prácou.
0: Mirka, obaja, ty aj rozhlas, ste jubilanti. Zdôrazňujem, že nie vrstovníci. Tak čo si želáš pre seba a čo si želáš pre rozhlas?
1: Pri tejto príležitosti rozhlasového výročia veľmi často si spomínam na roky, keď bolo 50. výročie rozhlasu. A to preto, že vtedy sme v časopise Rozhlas pripravovali výstavu k 50. výročiu. My sme mali nesmierne bohatý archív fotografický a to bola pre nás taká krásna práca prehrňať sa v tých starých fotografiách a hľadať tých ľudí. Potom sme mali možnosť za niektorými pamätníkmi a ísť, urobiť nejaký rozhovor. Takže ja teraz, keď počúvam o tejto storočnici, tak veľmi často myslím na to. Ja dúfam, že rozhlas je večný. Aj keď jeden z mojich vnúkov mi povedal, že dnes z jeho vrstovníkov nikto rozhlas nepočúva. Tento môj vnúk má 20 rokov.
0: No ale ešte to želanie pre teba, to sme nejako nepovedali.
1: Toto, že čo si želám ja pre seba, to nemôžem povedať. Nový klub.
0: Aj takto teda môže vyzerať narodeninové želanie. Nech sa Mirke čím skôr splní a nie len toto konkrétne hmatateľné, ale aj ďalšie, ktoré určite má. Pripomeniem, že v uplynulej polhodinke ste počuli nám vzácnu a milú kolegyňu Mirjanu Šišolákovú. Dnešné portréty pripravili zvukovo Pavol Prelovský a obsahovo Michal Hercek. Slovenský rozhlas, jún 2026.

snežný pluk závej, jak i perit rozleptá hruď. Poviem si smelo, žiť by sa chcelo, len kde na to

0: Letné rádio Regina. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinská ulice otáčí.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
11: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marian Šimkulič, Cesta domov z veľkého sveta.
2: Pôjdeš do školy. Vždy som tvoj zápis do školy odkladal, veď si malý, slabý. Ale už budeš mať 10. Teraz už pôjdeš. Aj náš pán farár Kubáni mi pohrozil, že ak ťa do školy nepošlem, budem musieť zaplatiť pokutu. Z čoho by som ju len zaplatil?
3: Otec, a do ktorej školy ma dáte?
2: Do jednotriedky v susedných Kostoľanoch. Tam je taká väčšia izba rozdelená na dvoje. Na jednej strane sedia chlapci a na druhej dievčatá.
3: Najviac sa bojím derešov. Sú dva, na strane chlapcov i na strane dievčat. Učiteľ povie meno toho, kto má prísť na dereš. Žiak vyjde z lavice a na holý zadok dostane výprask. Nie od učiteľa, ale od najstarších žiakov, ktorých na to učiteľ vybral. Ak sa na vás taký žiak hnevá, dostanete spravodlivú porciu. Ak ste kamaráti, ušetria vás.

0: Aj u nás Sliačok už je štátna škola. Popri slovenčine sa musíme učiť aj po maďarsky. Vo verši, aby sme si to lepšie zapamätali. Tirt, koleno. Hašap, poleno. Takoň, sopel. Hamu, popel. Rít, lúka. List, múka.
1: Do školy som chodil asi len 2 roky. Netrvalo ani 2 mesiace a už som vedel čítať i písať. Potom som už nemal čo robiť. Obkresľoval som ozdobné písmo i všelijaké zvieratá a vtáčiky. Učil som sa aj nemeckú abecedu. Na maďarčinu, podľa pána učiteľa, nebolo dosť času. Vtedy som už veľa kreslil a maľoval a dostal som aj prvé objednávky. Neplatili veľa, ale roboty bolo dosť.
2: Hovoril som s Krčmérim i Makovickým o tom, že by si sa mal učiť, ako maľovať obrazy. Maliari Peter Michal Bohuň i Jozef Božetech Klemens mi povedali, že keď chcem, aby si dobre maľoval obrazy, musíš sa učiť v školách. Najskôr som myslel, že ťa pošlem na gymnázium k piaristom, kde profesor Skokan učí dobre kresliť. Hovorili mi, že to nebude stáť ani grajciar. Vraj ťa príjmu za kredenciára, budeš vysluhovať a za to dostaneš byt, strávu, knižky a budeš sa pri tom učiť. Koľkí už tak vyštudovali a teraz sú z nich veľkí páni. Ale riaditeľ gymnázia prehlásil, že musíš vedieť dobre po maďarsky čítať a potom ťa príjme. Ale šatiť ťa musíme sami.
3: Čo to robíte, ľudia? Vypriahať kone z koča, veď sa musím dostať na faru a to je ešte ďaleko.
4: To je pán biskup Juraj Částka.
5: Vaša excelencia, namiesto koní sa my, veriaci zo Sliačan, zapriahneme do koča a takto vás tam dovezieme.
0: Pochválen buď Ježiš Kristus.
6: Až na veky.

0: Tak, to je ten chlapec, ktorý pre farára namaľoval môj obraz? To si ty?
1: Áno.
0: No poď bližšie. Čo si taký ustráchaný?
1: Celý čas sa trasiem, aby ste sa na ňom spoznali, pán biskup.
0: Keby som sa nespoznal, nezavolal by som ťa.
2: To je môj syn. Veľa sa odo mňa naučil, ale v mnohom je už šikovnejší ako ja. Len by sa mal ešte učiť maľovať.
0: V poriadku. Zobriem ho so sebou. Choď sa pripraviť. Počkáš ma vonku pri koči.
2: Vaša excelencia.
0: Áno?
2: Ešte ho nechajte doma, kým dokončí, čo začal. Portrétuje zámožných mešťanov. Pravda, nie je to veľmi honorované, ale každý grajciar sa nám zíde. Čo si počnem bez neho? Ako budem žiť? Aj keď som rád, že sa budem môcť učiť maľovať.
0: Pán Hanula, dohodnime sa. Syn dokončí portréty a ja nechám peniaze chlapcovi na cestu u pána farára Kubányho. Len mi potom listom oznámite presný deň jeho príchodu.
3: U biskupa som dostal na bývanie osobitnú izbičku a stal som sa učňom u biskupovho domáceho maliara Félixa Daberta. Maľovali sme kostoly, izby biskupa, polychromovali sme oltáre a sochy. Z kumštu som sa veľa nenaučil, lebo môj majster tomu veľmi nerozumel. Preto ma biskup vzal so sebou do Pešti.
4: V krajinskej škole pre kreslenie a prípravovňu pre profesorov kreslenia som pomaly dospel. Všetky knihy tam boli v maďarskom jazyku. Pochopil som, že bez maďarčiny sa ďalej nepohnem. Na prvom stupni sme sa učili kresliť uhlíkom podľa sadrových odliadkov klasických a antických hlav. Ale do tej mojej to všetko ani sama nešlo.
3: Volali ma Tótočka, lebo som ešte nevedel dobre po maďarsky. Ale postupne sa to zlepšovalo. Aj som už mal prvých kamarátov, Kleinberga z Kežmarku či Leva z Liptovského svätého Mikuláša. Zoznámil som sa aj s barónom
4: Ladislavom Medňanským, ktorý mal kaštieľ v Strážkach. Bol to podivný človek, veľa cestoval. A keď už nemal peniaze, robil, čo bolo treba. Za to, keď prišiel k peniazom, rozdal ich chudobným a potom sám nemal. Vedelo sa o ňom, že maľuje a kreslí, ale ľudia chodili k nemu viac pre radu a pomoc. Verdenštetter, ktorý neskôr prijal meno Várady, nás učil kresliť ornamenty a perspektívu. Veľmi som tomu nerozumel. To som pochopil až neskôr v Mníchove na akadémii, kde nás perspektívu učil profesor Kleiber. Kreslenie podľa prírody vyučoval profesor Sekej, ktorý prednášal anatómiu a kompozíciu. Veľa som sa naučil od mnohých, čo som neskôr uplatnil v praxi. V Mníchove vtedy žili asi 4000 umelcov. Najviac bolo Nemcov a Poliakov. A tiež ma zaujali výstavy.
5: Munkáči je tohtoročná senzácia v Pešti.
6: Toľko ľudí som ešte pred dverami galérie nevidel. Dostal som na výstavu voľné vstupenky. Myslel som pritom na teba, priateľ Fraňo Janček. Poďme.

0: Kristus pred Pilátom a štúdie všetkých figur k nemu. Obraz na celej stene a oproti veľké zrkadlo. Úchvatné.
1: Chcú ho kúpiť pre múzeum. Dokonca sa vytvorila aj spoločnosť. A jej predsedom je kaločský kardinál Jaloš Hajnalt.
0: Myslím, že majiteľ obrazu Karol Zedlmajer zapýta toľko, že tunajší na to nebudú mať. Ten už má vyhľadnutú Ameriku, Chicago alebo Washington a doláre. A všimni si, ako ovplyvnil Munkáčiho obraz Václava Brožíka. Jan Hus pred koncilom.
1: Keby sme si ich postavili vedľa seba, hneď by bolo jasné, čo prevzal Munkáči od českého maliara. Ale je to pochopiteľné. Obaja boli v Paríži u Zedlmajera ako doma. Brožík bol Zedlmajerov zať a Munkáči dostával od neho ťažké tisíce. Zedlmajer z oboch urobil kniežatá výtvarného umenia.
2: S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že zomrel Jan Hanula. Otec, posledná rozlúčka so zosnulým bude... Mám ísť na pohreb, alebo nie? Nie je to blízko a ani peňazí nemám dosť. Napokon s otcom už aj tak hovoriť nemôžem. Snáď sa stretneme v budúcom živote. V kráľovstve nebeskom.
0: Blahoželám, Jožko.
3: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
0: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
3: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
0: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomoriho v bitke proti Turkom pri Moháči.
3: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamojšieho biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
0: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
3: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcelo ženiť, ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
0: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
3: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzhľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojska, som ukázal profesorovi Karolovi Locovi v Pešti a ten ho odobril. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mnichove.
0: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchu.
3: Veru, koňa pod Tomorim považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
2: Keď som pred kaločským kostolom počul obyvateľov niekoľkých slovenských dedín, ktorí žijú v okolí mesta, hovoriť stredoslovenčinou, oboril sa na nich jeden študent z Nitrianskeho gymnázia. Prečo sa nerozprávajú po maďarsky? Po odpovedi, že po maďarsky nevedia, zahriakol ich, či maďarský chlieb jesť vedia. Ostali ticho. Aj ja som ostal ticho. Ale vo vnútri ma to pálilo i bolelo. Často sa zamýšľam nad súčasným i minulým Uhorskom. Ako je to všetko popredkávané slovanstvom. A keby sme pritom ešte poznali aj to, čo je už celkom zatajené, pomaďarčené. V akom svete to žijeme? Á, došiel mi list z domova. Písmo je mi celkom povedomé. Hej, to je rukopis farára Andreja Hlinku, s ktorým som sa doma často stretával. Najslovenskejší z maliarov a môjmu srdcu drahý Jozef Hanula. Ako sa vodí v tom veľkom svete tebe,
4: synovi malého národa? Som na fare v tvojich rodných Sliačoch. Ak ťa už zunovalo pechoriť sa v cudzom svete, volám ťa domov namaľovať kostol. Predtým, ako sa rozhodneš, musíš si zodpovedať dve zásadné otázky. Ostaneš verný umeniu, odrodíš sa otcovi zni, dedine, slovenskej rodine a začneš stúpať po rebríčku ako mnohí tvoji rovesníci. Alebo sa vrátiš na otcovskú hrudu a budeš počúvať hlas svojho svedomia a krvi aj s rizikom, že možno budeš zarábať na skivu chleba len maľovaním slovenských kostolov. Rozhodnutie je na tebe, milý Jožko Hanula. Ale ja by som bol rád, keby si sa vrátil domov. Tvoj duchovný otec Andrej Hlinka.
2: Má pravdu. Šťastie, že tento list prišiel ešte pred mojou študijnou cestou do Paríža. Mám síce ešte plány na maľovanie a nevzdávam sa ich, raz ich namaľujem. No nikdy som sa nehnal za hmotným majetkom. A stále žijem vo svete ideálov. Je vari dobré, keď sa človek popri nich má o čo oprieť, keď má trochu majetku. Ale mal by ho mať každý toľko, koľko potrebuje pre život. Mnohí však nadužívajú svoje postavenie a hromadia majetok tak, že je to na újmu iných. Rozhodne nie je podľa Kristovho učenia majetky hromadiť. Veď on hovoril, nestarajte sa, čo budete zajtra jesť a čím sa odievať. Ale naši kresťanskí spoluobčania sa tomu vysmievajú. A hľadia si len nahrabať čo najviac majetku. A to je hriech.
4: Som s tvojou robotou spokojný, Jožko. Robíš tak, ako sme sa dohodli. Páči sa to aj iným farárom, ktorí sa prišli pozrieť, čo si namaľoval. Som rád. Lebo by som si vyčítal, že som ťa dostal domov z cudzieho sveta a na to, že aj ty žiješ z chleba, by som zabudol. Takto mám pre teba dobré správy. Potom, ako dokončíš náš sliačanský kostol, čakajú ťa v Liptovskej Teplej. Farár Ján Vlošák by chcel oltárny obraz svätého Michala a tiež maľbu kostola v Teplej. A bol tu aj Ondrej Bážik z Lúčok, ktorý by ťa tiež rád poveril maľbou kostola.
5: Prezrel som si kostol v Teplej. Urobím to vajcovou temperou. A obraz krst Slovákov na hlavnom oblúku technikou freskoseko.
4: A to sú technické veci, v ktorých sa ja nevyznám. A ináč, s izbičkou na fare si spokojný? Pravda, nie je to veľké bývanie, ale pre jedného hádam stačí.
5: Veď hej, pre jedného. Ale ja som si už našiel vyvolenú. Poznáte ju aj vy. Fanny Kozáková z Čech. Začínajúca spisovateľka a učiteľka. Budem sa musieť poobzerať po väčšom bývanie.
4: V dedine sú niektoré domy prázdne. Jeden si budeš môcť po svadbe prenajať. A nezabudni prísť na ohlášky. Nie, že mi tu zavedieš nové moresy, ktorými si možno napáchol v tom cudzom svete.
5: Keby sa tak stalo, nevrátil by som sa domov.
4: No, takže, roboty máš na teraz dosť. Odkladaj si peniažky, lebo keď po svadbe prídu deti, každá korunka sa vám zíde.
5: Viem, dôstojný pán farár. A ďakujem za všetko.
6: Bol som na návšteve u farára Andreja Hlinku a ten mi hovoril, že bývate v opustenom prázdnom dome, kde ste sa s manželkou presťahovali.
5: Dobre ste počuli, pán farár. Prepáčte, nepoznám vás.
6: Volám sa Ladislav Mojža. Som farárom v Chrasti na Spiši. A namiesto tunajšieho opusteného domu v Sliačoch vám ponúkam kúpu starého kaštieľa aj s kúskom poľa a zo záhradou.
3: Na to asi nebudem mať peniaze.
6: Spišská kapitula poskytne lacnú pôžičku tým, ktorí ho kúpia. Budete na svojom. Chrast je pri železnici na hlavnej trase Košice-Bohumín. Zo záhrady a role môže jedna rodina slušne vyžiť.
3: Mám tu v Sliači ešte veľa roboty.
6: Keď ju dokončíte, aj na Spiši je veľa kostolov. Pomôžem vám.
3: Čím viac pred vami utekám, tým viac ma lákate. Môžem vedieť, čo je za tým?
6: V chrasti som ako vzdelanec sám. A oboh nás spája národné cítenie. Ak prídete, bude nám veselšie.
3: Musím si to premyslieť. Poradiť sa s manželkou. Aj keď aj lacná pôžička od spišskej kapituly je lákavá.
6: Ak sa rozhodnete, dajte mi vedieť.
7: Som rád, že si prišiel, Fraňo. Ja si so svojou partiou s maliarskými prácami poradím. Tu nad severným portálom zakonzervujem fresko zo 16. storočia, na ktorom kráľ Karol Robert dostáva korunu od panny Márie. Ty sa zas budeš musieť popasovať s rezbárskymi časťami oltárov. Počkajú ho vojaci, ktorí tu mali svoj tábor s koňmi, poltíňali figúram ruky, nosy, uši, aj celé hlavy.
8: Dúfam, že existujú aspoň kresby, ako tie drevené sochy pôvodne vyzerali.
7: Niečo iste nájdeš.
8: A niečo si budem musieť vymyslieť. Poznám.
7: A ja zas poznávam, kde ťa tie nešťastné flámy po krčmách dostali. Fraňo Janček. Radšej nič nehovor, priateľu. Len škoda, že sa ti zo stavebného ruchu v Pešti zatočila hlava. Mal si veľa roboty v bazílike svätého Štefana i pri výstavbe opery. Spolu so sochárom Festlerom ste dobre zarábali.
8: Ale nemysleli sme na zadné vrátka. Nešetrili sme a verili, že to tak bude navždy.
7: Peniaze sa vám rozkotúľali v krčmách pri piatike i cigarách. Najskôr si to odniesol Festler a keď by schol prameň, zomrel hladom. Počul som, že aj na pohreb sa mu sochári skladali.
8: Tak je. A ja som dostal suchoty. Kto vie, dokedy tu ešte budem?
7: No len sa ty ešte neponáhle s odchodom, priateľu. Dúfam, že keď opravíš sochy, urobíš aj nové figúry. Krista na kríži, pannu Máriu. Však ty už vieš.
6: Prepáčte, majster Hanula. Prichodí sa mi rozlúčiť s vami. Opúšťam túto faru, príde môj nástupca. Nestretávali sme sa tak často, ako som vám sľúbil.
5: Aj ja som mal veľa roboty, pán farár Mojš. Na kapitule i inde.
6: Prehovoril som vás na kúpu kaštieľa. Farníci odkúpili panstvo a zemianskú kúriu. Zostal kaštieľ, s ktorým sme si nevedeli rady. Vedel som, v akom je stave, že má vybité okná, rozbité schody, deravú strechu. Ale vravel som si, že ste majster, poradíte si s tým.
5: Tak ako hovoríte, duchovný otec Mojš. Keď som prvýkrát videl kaštieľ, bol som rozhodnutý hneď odísť. Ale potom som sa upokojil. Aj cena bola prístupná, aj kapitula poskytla pôžičku. Ostal som, lebo som chcel maľovať kostoly aj na východe. A to sa mi podarilo. A čo vy? Ako ste spokojní so svojím pôsobením na fare v chrasti?
6: Niečo sa podarilo. Predať panstvo aj s vašim kaštieľom. Vybudovať pre obec železničnú zastávku s výhybkou. Keď som nastúpil do chrasti, v dedine bolo 600 obyvateľov a 3 krčmy. Teraz, keď odchádzam, stojí už len jedna. A snáď sme dačo urobili aj v slovenskej veci. Na faru chodili klerici z Košického biskupstva, študenti z celého Slovenska, profesor Krajňák, národovci Štefan Onderčo, Liščínsky a Ďurica, ktorí odišli do Ameriky, prešovský biskup Jozef Čársky, dva razy boli u mňa aj Vavro Šrobár i Andrej Hlinka. Na takú malú faru to bol čulý život.
5: Z tých stretnutí som si aj ja odniesol mnohé poučenia o kultúre slovenskej a o duchu národnom. Hovoria,
7: Oblečte Slováka podľa módy, dajte mu politúru vzdelanosti, naučte ho reči. Čo potom bude u ňoho slovenského? Myslím, že slovenskú kultúru symbolizuje ľudový kroj, reč, zvyky. Ako môže byť obraz slovenský, keď to na ňom nenájdete?
2: Duch sa zračí i na ľudských podobách. Keď Leonardo da Vinci maľoval poslednú večeru, potreboval model pre Judáša. Keď ho našiel, vysvetlo, že je to ten istý človek, ktorý mu bol kedysi modelom pre Krista. Vtedy bol poriadnym človekom, spokojným výzorom. Po rokoch viedol neporiadny život. Spustol.
9: Maliar Jozef Hanula ušiel z chrasti pred maďarskými vojskami v roku 1918 ako Panslav do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadil natrvalo. Po smrti prvej manželky sa oženil s Máriou Zvadovou, s ktorou mal 8 detí. V roku 1920 bol vymenovaný za výpomocného učiteľa kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1919 až 1922 bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín na Spiši. Aby získal prostriedky pre rodinu a tvorbu, vybavoval si výnimky zo vzdelania, hoci mal za sebou štúdia v Budapešti a na Akadémii v Mníchove. V roku 1932 bol prepustený zo školskej služby bez nároku na penziu. Jozef Hanula bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov a dlhé roky predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. V roku 1938 mu bola k jeho 75. narodeninám udelená Štefánikova cena za výtvarnú tvorbu. Po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fulovi bol len tretím oceneným Slovákom. V roku 1941 bol menovaný laureátom štátnej ceny. V Matici slovenskej vyšli jeho Spomienky slovenského maliara. Napriek mnohým životným strádaniam sa dožil 81 rokov. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 22. augusta 1944. Bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným umelcom na východnom Slovensku. Jeho realizmus pramenil z odbornej prípravy a z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca svojho života.
4: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Cesta domov z veľkého sveta. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Juraj Zeťák, Daniela Kizeková, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Kristián Michal Hnát, Stanislav Pitoňák, Ján Jakab, Alena Ďuránová a Michal Hajdu. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: vyšší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril, a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núčia vyjsť z mojej komfortnej zóny, ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry, a v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. Komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali a ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj, že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa že úplne iní, takí láskaví a vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá. aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov, takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov, a tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia, tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšie budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici, predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký, naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes učíte prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala a veľakrát to bolo, že pokus omyl, že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
3: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
2: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
3: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
2: Niekedy tou najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to preniesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita. A preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
3: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
2: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza. Ale že to má každé dieťa.
3: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
2: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky, to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
3: Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
2: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, a myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že á, že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni už sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných raňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
3: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
2: Áno.
3: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
2: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa neveľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
3: Vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste? Teraz tu mám byť.
2: Ja si tak... Asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu. A to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti. A potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
3: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
2: Áno, veľmi, veľmi.
3: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosieva riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Za Annou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si, práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši, tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Ľudíková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. A Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné rastlinstvo, lebo pani Jurkovičová bola, pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že je, čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie, náhodou práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj, s týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mali aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. A my, keď sme už my dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. Tak, a vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli v Tuzexe, boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie, s tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad, podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme, čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý. Takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe, v tom jednoizbovom byte. A ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady už Vyčeslav Nezval z mého života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov a tak. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj písárky. Od začiatku on používal písárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, že bielil si steny a vždy tie, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať, aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov. Ale vždy používal písárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať písárky a to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Áno, o tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená alebo pamätali sme si rodinných lekárov alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril v tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali, tam Moravčík chodil, Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kodovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postrážil, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Také, a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém.
1: Karol Pém bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: áno,
1: texty.
2: Áno, aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač a tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach a teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal, keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch, Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do modry a tam si to on nevedel stiahnuť, takže on pokračoval všelijako, alebo z tej na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo, alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova, takže niekedy zopakoval, čo tam písal, takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi. Tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor v časopise Plamen on robil a urobil mu naponkon aj túto jeho poslednú knižku, aj k tomu napísal úvod.
1: Áno, a vlastne tá kniha vyšla práve, to celkom dobre zapadlo do toho času, keď bol biskup Gojdič blahorečený.
2: Áno, to veľmi som vďačná riaditeľovi vydavateľstva Martinovi Chovancovi, kde som vtedy robila, že on to veľmi rýchlo vydal, však 16. júna manžel zomrel a 4. oktobra bolo blahorečenie biskupa Gojdiča vo Vatikáne a tá knižka už vyšla. Už k tomu výročiu bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi náruživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy, tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sadla na podstenie, rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú odo mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky som si vyberala také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka, taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timur a jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timur a jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú Timurovskú družinu, mali sme mená a také zošitky, že kde sme si písali pochvaly. A také sme boli horlivé, to ti poviem, že tak sme chceli ľuďom pomáhať, že taká susedka tam Oravcová nosila si vodu od susedov z pumpy, si to tam išla naťahať a niesla dve vedrá. My sme tak k nej priskočili, tak sme jej usilovne chceli pomôcť, že trhali sme jej tie vedrá z ruky, že sme ju celú poobrievali.
1: Pomoc proti jej vôli.
2: My sme to tak doslova brali, že treba ľuďom pomáhať. To nás veľmi ovplyvňovalo. Ale zároveň, že ten život nebol taký ako v tých knižkách. Ináč, že to ti môžem povedať také moje zážitky, že ak som bola aj taká veselá niekedy, taká zvedavá, že som bola zvedavá, že ako slová zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula, a u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabaka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko a takému vládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane u nás, ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabaka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, lenže ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhu, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia,
2: presne,
1: lebo
2: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy, bolo to vtedy také tolerované?
2: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu povedal, že a sa ty nehambí, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
2: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne, že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať a sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala, to ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v slovenskej politike, Joža Nižnárskeho román, vychádzal tam na pokračovanie a môj otecko zároveň mal vzťah k tomu aj písanému slovu. Už aj to, že vôbec chodila k nám, že slovenská politika. A on to dal zviazať. A to bola taká prvá, taká strašná knižka. Hrozne to na mňa zapôsobilo. Tak som sa bála, keď sa v tej Spišskej Novej Vsi každý deň objavila mŕtvola na tom námestí, tak aj som sa bála zaspávať. Tak aj preto mi potom zakazovali čítať.
1: Veľmi dobre,
2: som čítala len tak, čo mi prišlo na rozum. A...
1: Áno, bez nejakého výberu. Bez
2: hľadu a skladu. Alebo som ti spomínala, že bola u nás taká obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky, no a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krasoň, a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chemii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie, ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A to ani nikdy nepočula, že Emil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spišské tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spišskej Novej Vsi, a tým, že my sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca, alebo niečo podobné.
2: Áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi mal. No na ZDŠ, keď áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turcii a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zaviazať do vreca.
1: Takže počujeme, akú silu môže mať písané